0: Sutra će iz Hrvatske umjesto počasno zaštitne bojne sudjelovati pripadnici antiterorističke jedinice Lučko. Ukrajinski predsjednik Zelenski predložio je smjenu premijerke Julije Sviridenko i objavio da će zajedno sa zastupnicima u parlamentu provesti promjene i u vladi. Nakon te najave ona je sama dala ostavku. Zelenski nije imenovao njezina nasljednika. Najavio je i promjene kada je riječ o čelnicima sigurnosnih službi. Julija Sviridenko imenovana je za premijerku u srpnju prošle godine.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, na istoku su poslijepodne mogući rijetki pljuskovi. Vjetar slab do umjeren u središnjim krajevima jugozapadni, u Slavoniji sjeverozapadni. Na Jadranu slaba do umjerena bura, okrenut će sredinom dana na umjeren do jak sjeverozapadnjak, uz obalu jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na moru od 20 do 24, dnevno od 29 do 32 stupnja.
1: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Davor Čajko, uredio Andri Štrkalj.
1: Inventura. Tjedan pod povećalom. Ovo tjedne događaje pod povećalo stavljaju Sanja Rabuzin i Ivica Ružičić.
2: Vlada uskočila u pomoć zamrzavanjem cijena goriva. Strah od lančanih poskupljenja sve veći. Na naplatu stiže odšteta Mađarima zbog plinskog biznisa.
3: Znamo donositi odluke i voditi politiku koja omogućuje sigurnu opskrbu energentima.
4: Mjere moraju biti odmjerene.
5: Kad sam bio premijer nisam imao prebijene lipe i morao sam novac raditi od tankog zraka.
6: Bolje ikad nego nikad.
7: Ruska Hrvatska dužna obeštetiti MOL i sredstva u proračunu će biti za to osigurana.
5: Evo ga, došla je na naplatu Sanader. Bravura, vela je bravura, život bez lavura.
8: Sve ovisi od trgovcu, mi smo zadnja rupa nasviralo.
9: Kad dođe do poskupljenja energenata, trgovci to odmah ukalkuliraju u cijenu i cijene rastu, a obrnuto kad cijene goriva i energenata padnu, nikad cijene nisu pale. Jel?
3: Hrvatska vlada je kao uvijek na braniku zaštite interesa građana i gospodarstva.
2: Nakon gotovo 18 godina u vojarnama ponovno ročnici. Predsjednik prozvao ministra obrane zbog puta u Izrael, ali i izraelskog veleposlanika. Tko uči krav magu?
10: Javio sam se, mislim da to treba svaki muškarac da obavi vojni rok.
11: Mislim da to svakom mladiću je potrebno.
12: Odaziv je više nego odličan. Je samo 1% imao priziva na savjest.
13: U tih 18 godina izgubili smo red veličina 300 tisuća vojnih obveznika koji nisu završili nikakvo vojno osposobljavanje.
14: Europa je čopor mačaka, kućnih mačaka. Svaka će utjeći na svoju stranu, nisto vukovi.
13: Naš nastavni plan i program je vrlo modern.
14: Što se tiče ministra, samo neka vam putuje dalje i neka vježba krav magu.
12: Po meni najbitnije da slušaju.
14: Ovo je Braco Zagreb, nije Tel Aviv.
2: Sabor dobio stranku Drito bračnog para Raspudić zbog izjave da je prelazak u većinu bio jedini način da se vrati Samoborček, Zurovec se posipa pepelom, novi žetoni navodno nisu na vidiku.
15: Ni Pavelić, ni Tito, samo Drito.
16: Drito će vrlo brzo postati relevantna politička snaga.
15: Nije Hrvatska samo žetoniziranje, samo pretrčavanje.
17: Odbacujemo bilo kakve te komentare oko pozivanja neprincipijelnih koalicija, političke korupcije, to jednostavno ne postoji.
14: Zurovec je gospodar svoje sudbine i živjet će s posljedicama svoje odluke.
3: I sam je rekao da je njegova izjava od neki dan bila politički gaf.
1: Inventura. Kratko i jasno.
18: Šta god bude, bit će, ako ne bude i neće, šta ja znam.
2: Rat na Bliskom istoku ušao je u drugi tjedan i ne jenjava, zbog čega cijene nafte na burzama divljaju. A kako se u cjenovnom ludovanju ne bismo utopili, banski su se dvori ponovno bacili na ograničavanje cijena goriva. Iduća dva tjedna eurodizel, eurosuper i plavi dizel bit će skuplji od 4 do 9 centi po litri. Da vlada nije uskočila i cijene zamrznula, poskupljenja bi bila kudikamo veća, do 26 centi po litri. A kao što znamo, sve ima svoju cijenu, a cijenu zamrzavanja platit će i državni proračun i to s gotovo 2 milijuna eura zbog rezanja trošarina. A dok neostvareni Nobelovac i samoprozvani mirotvorac ratuje s Iranom, svijet s neizvjesnošću iščekuje daljnji razvoj ratnih sukoba, o čemu će ovisiti kretanje na burzama i globalnim tržištima. Usred nove frke s gorivima i cijenama, popraćene sukobima glede i unatoč hrvatsko-ugarske naftne nagodbe, u tjednu na izmaku napokon je nakon dugih 6 godina razvlačenja u pogon ponovo puštena INA-ina rafinerija u Rijeci. Doznali smo i da Hrvatska MOL-u mora isplatiti odštetu, pravu sitnicu od 236 milijuna dolara, zbog gubitka arbitraže o plinskom biznisu. No mukama po energiji tu nije kraj, jer se uvukao strah od lančanih poskupljenja, dok se na globalnoj razini ponovo naveliko promišlja o nuklearnoj energiji, u kojoj i Hrvatska vidi energetski spas.
18: On je tu i ne želi da zna što nosi noć, a što nosi dan.
2: Cijene goriva u tjednu na izmaku su porasle, ali manje nego što bi to bilo bez vladina zamrzavanja cijena, spremno se pohvalio premijer Andrej Plenković, predstavljajući dvotjedne ograničene cijene.
3: Znamo donositi odluke i voditi politiku koja omogućuje sigurnu opskrbu energentima i, ono što je najvažnije, priuštive cijene u krizama za naše građane i za naše gospodarstvo.
2: Ograničene cijene goriva vrijedit će iduća 2 tjedna, nakon čega će vlada reagirati ovisno o stanju na energetskom tržištu, koje, potiče stručnjak za energente Davor Štern, pamti i puno veće šokove.
4: Ta poskupljenja opet, možda će sad biti to nerazumno reći sa moje strane, poskupljenje od 12 eura po rezervuaru goriva, jasno da je veliko. Međutim, sjetimo se da je bilo i viših cijena, sjetimo se da je nafta bila po puno višim cijenama nego što je sada.

0: Zamrznute cijene doveše do smanjenja prihoda državnog proračuna u iznosu od gotovo 2 milijuna eura zbog sniženih trošarina na goriva, čija se cijena u tjednu pred nama neće mijenjati, podsjetio je ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
1: Već u nekim susjednim zemljama je došlo do poremećaja, do nestašica, mislim da nam je to prioritet i zato ove mjere moraju biti odmjerene kako bi uravnotežili da tržište ne ostane bez derivata, bez robe, a da cijene budu koliko toliko priuštive.

0: A da su mnogi u derivatnom lancu odlučili na spekulacijama dobro zarađivati, nali bi se zaključiti Davor Štern.
1: Jer ako se računa na sadašnje povećanje cijena na tržištima Mediterana, to je za robu koja će se tek kupiti. Ali ona roba koju trgovci već imaju distributeri u svojim skladištima, ona bi trebala se još prodavati u starim cijenama.

0: Svoje promišljanje o ograničavanju cijena goriva dao je i on, predsjednik Republike Zoran Milanović, podsjećajući kako će novac iz europskih fondova uskoro presušiti.
1: Nisam premijer. Kad sam bio premijer nisam imao prebijene lipe i morao sam novac raditi od tankog zraka i u tome smo bili dosta uspješni, ali to je energetski slaba namirnica, tako da živjeli smo, nije nam metabolizam prestao funkcionirati, a sad novaca ima do sljedećih pola godine. Očekujem da se vlada zaduži sljedeće godine, ili će biti manji rast i kontrolirani deficit, ili će biti veći deficit i održani rast na 2,5%, što ne možemo više europskim sredstvima, nego se moramo zadužiti.
0: A usred frke s gorivima, cijenama i budućnosti proračuna, nakon dugih 6 godina razvlačenja, u pogon je ponovo puštena INA-ina rafinerija u Rijeci. Još jedna epizoda hrvatsko-ugarske naftne nagodbe zaključena je.
2: Kao što i uzrečica kaže, bolje ikad nego nikad.
0: Zna to dobro ministar gospodarstva Šušnjar, koji se vrlo rado i spretno oko nafte Janafa u bespućima viralne zbiljnosti nadmudruje s Mađarima, koji su, gledali simbolike, zakasnili na svečano puštanje u pogon rafinerije.
3: Nadam se da avion nije kasnio zbog nedostatka aviogoriva u Mađarskoj. Ako je to bio problem, mi smo spremni pomoći i oko toga.

0: No pomoći nema kada je u pitanju arbitraža koju je Hrvatska zbog plinskog biznisa izgubila i sada mađarskom MOL-u mora isplatiti odštetu, pravu sitnicu od 236 milijuna dolara. Iako je arbitražni sud u Americi odbacio hrvatski argument da je arbitraža nevažeća prema pravu Europske unije te da presuda nema pravnog značenja, Hrvatska će Mađarima isplatiti odštetu, poručuje potpredsjednik vlade Branko Bačić, dok predsjednik Zoran Milanović nije propustio priliku oplesti prema bivšem šefu HDZ-a i vlade Ivi Sanaderu, koji je s Mađarima sklapao hrvatsko-ugarsku naftnu nagodbu.
1: U postupku arbitraže utvrđeno je da je Republika Hrvatska dužna obeštetiti MOL i sredstva u proračunu će biti za to osigurano. Jasno da je ćemo kroz rebalans proračuna ta sredstva osigurati kako bi se isplatilo nakon što se u potpunosti završi taj postupak i razgovori s MOL-om koji će teći paralelno sa pripremom isplate tog iznosa.
2: Evo ga, došla je na naplatu Sanaderova bravura. Vela je bravura, život bez lavura. To je recimo čin, neću reći vele izdaje, ali ne mogu se sjetiti druge riječi. Zašto je to trebalo raditi? Zašto je trebalo prodavati Mađarima sve? Odnosno sve do točke u kojoj vrše praktički apsolutno poslovnu i financijsku kontrolu nad korporacijom.
0: A dok na skupi repovi hrvatsko-ugarske naftne nagodbe u stopu prate, otvorilo se pitanje hoće li vladina pomoć kroz zamrzavanje cijena goriva biti dovoljna zaštita od lančanih poskupljenja. Ribar Ivan Cvitan i ratar Mato Brlošić uvjeravaju, na za cijene i onako nitko ništa ne pita.
3: Trenutno nam je sada potrošnja goriva nekih 70% ulova dnevnoga ide na gorivo. A mi uvijek zadnji dižemo cijenu ribe jer sve ovisi od trgovcu. Mi smo zadnja rupa ono nasvirala.
4: Nažalost mi tu ne možemo utjecati, to će odrediti nekakve burzovne cijene. Ako će one ići prema gore, mi ćemo malo bolje prodisati. Ako ostanu na ovom nivou koji jesmo, doista teško je, nepredvidivo što će se dogoditi.
0: Lančanih poskupljenja pribojavaju se u Udruzi za zaštitu potrošača, u kojoj su uvjereni da će mnogi, loveći u mutnom, zgrtati ekstra profit. Iako je vlada, podsjeća šefica udruge Ana Knežević, ublažila rast ulaznih troškova.
5: Znamo kad dođe do poskupljenja energenata, trgovci to odmah ukalkuliraju u cijenu i cijene rastu, a obrnuto kad cijene goriva i energenata padnu, nikad cijene nisu pale. Jel? Tako da je dobro da ih je vlada preduhitrila i doista se sad ne bi smjelo desiti da je nijedna cijena s tog osnova porasla.
6: Troši se pare, pune se veće, popust je dobar, tupu ko neće.
7: Jeftino smo kupljeni, demokratski rafinirani, sada smo na rasprodaji malo hipnotizirani.
0: Da strahu od guljenja kože s leđa građana nema, uvjerava Andrej Plenković, samohvaleći svoje i poteze vlade.
8: Hrvatska vlada je kao uvijek na braniku zaštite interesa građana i gospodarstva. Imamo jako puno iskustva i zato smo reagirali munjevito. I sad ćemo pratiti situaciju, dva tjedna znamo kakve su cijene, ovisno o eskalaciji sukoba.
0: Na branik energetske neovisnosti Banski dvori spremni su stati kad je u pitanju korištenje nuklearne energije, u kojoj mnoge zemlje vide spas. Tako i Hrvatska u malim modularnim reaktorima vidi važan dio energetskog mozaika, istaknuo je premijer Plenković iz Pariza, koji je bio domaćin velikoga skupa o oživljavanju nuklearne energije.
8: Opcija je dobra zato što nam na taj način jača energetska neovisnost. Puno je bolje imati više struju koju proizvodite sami i koja je u biti jeftinija. To je najjeftinija struja i najsigurnija, dakle nema nikakvog ugljičnog otiska. Ona je u smislu ovih trendova koji idu za tim da se smanji utjecaj na klimatske promjene itekako pozitivna. Moramo voditi računa o tome da jačamo sve ono što je nama bitno u pogledu energetske neovisnosti i opskrbe.
9: Šta god bude, bit će, ako ne bude i neće, šta ja znam.
0: I tako je stara dama, dojučer fokusirana na zelenu energiju, spoznala surovu stvarnost pa se ponovo u jeku nuklearne utrke okrenula upravo atomskoj energiji. A ona sa sobom, koliko god neki o tome sada šute, donosi brojne izazove, probleme i dileme.
10: Inventura. Svjetlo na kraju tunela.
0: U U tjednu na izmaku uspješno je završen povratak naših državljana koji su to zatražili iz zemalja Bliskog istoka. S 5 repatriacijskih letova u Hrvatskoj je održanom trošku vraćeno 766 građana, dok se njih 114 vratilo komercijalnim letovima. Povratak kući iz atraktivnih i mondanih turističkih meka proračun je na zgražanje i negodovanje dijela javnosti stajao 850 000 eura. Proračunski dušobrižnici mogu odahnuti jer Banski dvori za sada ne planiraju nove povratničke avioletove, poručio je šef diplomacije Gordan Grlić Radman, koji je istaknuo da je fokus na gotovo 230 pomoraca koji se nalaze u opasnim vodama. Ponosan na povratak hrvatskih državljana iz Dubaja, Abu Dabija i inih lokacija je premijer Andrej Plenković, dok je ministar prometa Oleg Butković izračunao koliko je dobro određen posao olakšao državnu kasicu prasicu.
11: Možemo ovdje sumirati da je ukupno evakuiran 971 putnik, od toga 870 hrvatskih državljana, 101 strani državljan iz 30 drugih zemalja.
8: Taj proces je praktički, kada je riječ o hrvatskim državljanima koji su bili tamo kao turisti ili su bili u proputovanju, kad je riječ o onima koji su željeli povratak, na sustavan, organiziran način uspješno okončan.
12: I ukupni troškovi svih ovih 5 repatriacijskih letova je negdje oko 850 000 eura.
13: Radi se negdje o 229 pomoraca. Brodar će osigurati njihovu repatriaciju, povratak, siguran povratak po isteku ugovora. Oni su na sigurnom.
10: Svi za jednog, Inventura za sve.

0: U Hrvatskoj se nakon gotovo 18 godina ponovo ide u vojsku, točnije na temeljno vojno osposobljavanje, pa je prvih 800 ročnika ušlo u vojarne u Slunju, Požegi i Kninu. Među njima ima i djevojaka jer one, za razliku od mladića kojima je osposobljavanje obaveza, u vojsku mogu dragovoljno. Čini se da su dobro određena kampanja, kao i pogodnosti poput plaće i prednosti pri zapošljavanju, uticali na to da gotovo i nema prigovarača savjesti. Povratak vojnog roka jedna je od rijetkih tema o kojoj su se suglasili predsjednik države i ministar obrane, ali to ne znači da se u ovom mandatu šutljivi predsjednik suzdrža od kritika na druge ministrove aktivnosti. Posebice se okomio na Anušićev put u Izrael, ali i na izjave izraelskog veleposlanika u Zagrebu. A što se vojnog roka tiče, predsjednik misli da je bolje da ročnici umjesto izraelske krav mage uče hrvanje. Neki nakon oproštenog tuluma, neki praćeni budnim okom roditelja. Kroz vrata vojarni nakon 18 godina ponovo prolaze ročnici.
1: Uzbuđen sam jako, pripremao sam se, mislim da će to biti sve super.
2: Javio sam se jer mislim da to treba svaki muškarac da obavi vojni rok, a i dobro da su ovaj obavezni.
3: Mislim da je ovo nešto što hrvatski mladić može učiniti za svoju domovinu i mislim da to svakom mladiću je potrebno, pogotovo u našoj generaciji koja je zaokupljena tehnologijom i time svime.
4: Sam sam se prijavio da idem, malo sam stariji nego drugi, to vidim i pa ne znam, bit će mi zanimljivo i volim to sve što se radi i tako.

0: Odaziv na temeljno vojno osposobljavanje koje je obaveza mladića, a mogućnost za djevojke, iznenađujuće velik, a prigovarača savjesti zbog čijeg je velikog broja prije 18 godina ukinut vojni rok, sada gotovo i nema. Već od prvih 800 ročnika polovica se prijavila dragovoljno, a među njima su i djevojke, zadovoljni su ministar obrane Ivan Anušić i ravnatelj uprave za ljudske potencijale Ivan Jušić.
1: Više od 50% mladića i djevojaka, pogotovo djevojke, one su sve došle dragovoljno, su dragovoljno došli na temeljno vojno osposobljavanje, a 354 su mladići godište koje je rođeno 2007. godine.
2: Kao što vidite, odaziv je više nego odličan, je samo 1% imao priziva na savjest, i što je iznenađujuće svakako, to je odlična vijest.
3: Moj prijatelj ide u vojsku.
0: Većina sadašnjih ročnika bili su tek bebe kada je u Hrvatskoj vojni rok ukinut. Niz generacija nije prolazio nikakvu vojnu obuku i to ostavlja posljedice, upozorava načelnik glavnog stožera Tihomir Kundit.
4: Treba spomenuti da je prošlo gotovo 18 godina od ukidanja obveznog vojnog roka. U tih 18 godina izgubili smo red veličina 300 tisuća vojnih obveznika koji nisu završili nikakvo vojno osposobljavanje. To je naravno imalo negativnu implikaciju na popunu, ali i na starosnu strukturu pričuvne komponente.
0: A što o temeljnom vojnom osposobljavanju misli vrhovni zapovjednik, predsjednik države Zoran Milanović?
5: Pa sve što je više od onoga što smo imali je dobro. Nama nedostaje nekoliko tisuća vojnika i časnika prema ustroju i nismo bili u stanju svim metodama privlačenja i šarmiranja privući niti dovoljno ljudi da se popunimo prema tim nekim mjerilima i standardima koje smo sami postavili u dogovoru sa NATO-om. Svatko na kraju, kad je u pitanju obrana, gleda sebe. I ideja da će biti nekakva evropska hiperdržava koja će imati zajedničku obranu i vojensku politiku, neće. Europa je čopor mačaka, kućnih mačaka. Svaka će utjeći na svoju stranu, isto vukovi.
0: Kako bi imala svoju dobro obučenu vojsku, Hrvatska će svake godine na dvomjesečnu obuku pozivati 4000 ročnika koji će naučiti temeljne vojničke vještine, od rukovanja osobnim naoružanjem i korištenja suvremene opreme, uključujući dronove, do pružanja prve pomoći i osnova samoobrane. To će biti drugačije nego kada je vojsku služio zapovjednik glavnog stožera Tihomir Kundit.
4: Kao prvo, ja sam bio 12 mjeseci, ali je to bio potpuno drugačiji pristup meni kao tadašnjem mladom čovjeku. Težak odnos naših nadređenih prema nama, to je sad jedna drugačija dimenzija priče u odnosu kako je to bilo nekada. Dakle, i mi i naš nastavni plan i program je vrlo moderan i usmjeren mladim ljudima, njihovim potrebama, također i njihovim nekim afinitetima, kako bi dosegnuli one standarde koje mi očekujemo od njih.
0: A kako bi uspješno završili obuku, ministar obrane Ivan Anušić savjetuje: slušajte nadređene i sve će biti ok.
2: U svakom slučaju, nakon 2 mjeseca će puno biti spremni za nastavak svoga života, bit će puno iskusniji u svemu onome što život zasigurno neće ponuditi mimo ovog sustava obuke i kojim se neće vjerojatno susretati u svom civilnom životu u budućnosti. Ovo je jedna jedinstvena prilika za njih da nauče temeljne vojne discipline i znanja, i u ovom trenutku je po meni najbitnije da slušaju.
0: Ko koga sluša kada je u pitanju odnos ministra obrane i predsjednika države? Milanović kratko kaže: Anušić nije ista politička razina. On ima šefa premijera, a njemu su šef građani.
5: Ministar obrane nije moj sugovornik. Moj sugovornik može biti premijer. Ministar obrane može biti i neka vrsta kolege, ali u zapovjednoj strukturi i hijerarhiji vrhovni zapovjednik je vrhovni zapovjednik. To je to. On može putovati gdje god hoće, izdavati si putne naloge kad god hoće, slikat se s kim god hoće, raditi u hrvatskom interesu kako ga on tumači. Ja tu ne mogu ništa, ja to nisam ni dovodio u pitanje. Ja ne mogu njemu zabraniti da negdje ide, ali to da ću se suzdržati od komentara kad vidim da je nešto štetno i nemoralno, Neću, ali mi nismo sugovornici. Mi nismo ista razina, politička. Nadam se da je to jasno i da nije nimalo oholo s moje strane. Premijer je druga stvar. A što se tiče ministra, samo neka vam putuje dalje i neka vježba krav magu.

0: Je li Janušić učio Krav Magu borbenu vještinu izraelskih komandosa, ne zna se, ali upravo se na njegovo putovanje u Izrael okomio predsjednik Milanović, a ponovo se usvrnuo i na izraelskog veleposlanika Gerija Korena, kojeg je pozvao na Pantovčak zbog izjave da Hrvatska treba provesti sigurnosnu provjeru osoblja iranskog veleposlanstva zbog moguće potpore terorizmu.
1: Tuđe infekte i bacile u Hrvatskoj nećemo, ni izraelske, ni iranske. I neka se gospoda s tim u skladu izvole ponašat, ako neće, to znači da ih vlada tolerira, jer vlada ima izvršne mehanizme. Vladi je to super. Dakle, taj nekakav činovnik iz Tel Aviva ili odakle već je rekao malte ne da je to teroristička jazbina u sred Zagreba, u iranskoj ambasadi. Iran je takav kakav je, ali Iran se terorizmom u Europi do sada nije bavio protiv civila naših europskih građana. A ovih dečko ih poziva da dođu. Još nas upozorava. Tu su vam teroristi, to je revolucionarna garda. Ovo je Braco Zagreb, nije Tel Aviv.

0: I dok je Milanovića izraelski ministar vanjskih poslova Gideon Sar prozvao zbog, kaže, uvredljive retorike, predsjednik je odgovorio i na pitanje hoće li izraelsku krav magu učiti hrvatski ročnici.
1: Mi imamo hrvanje, boks. Izraelska vojska ubija, njima ne treba krav maga. Tako da, ako ima nešto, ali mi imamo mi svoje hrvatske vještine. Olimpijske, antičke, stare, ne? Ali ovdje govorimo o vojnicima koji će biti na obuci 2 mjeseca, ruku na srce, za to nema ni vremena.

0: I dok će neki ročnici čekati da 2 mjeseca obuke prođu, drugima će to biti tek uvod u vojni poziv. Zainteresiranošću je zadovoljan ministar Anušić.
1: I nije još započela temeljno osposobljavanje, već odlučio da želi ostati i potpisati djelatni ugovor sa oružanim snaga, to je postati profesionalac, postati pripadnik oružanih snaga Republike Hrvatske, pobjedničke Hrvatske vojske. Ja sam prezadovoljan, drago mi je zbog toga, drago mi je zbog njih i jednostavno ovi mladi ljudi su svakako budućnost Hrvatske u svakom smislu, tako da odlično je i za vijest i za Hrvatsku i za oružane snage Republike Hrvatske i generalno za sve.
0: Sljedeći naraštaj ročnika na temeljno vojno osposobljavanje kreće u svibnju.
2: Ne laje pas zbog sela, laje zbog inventure.

U tjednu stanke u zasjedanju sabora dobili smo još jednu parlamentarnu stranku. Nova se stranka zove Drito. Predsjednica je Marija Selak Raspudić. Ima dva saborska mandata jer je u njoj i suprug Nino Raspudić. A ima i stranački moto. Ni Pavelić, ni Tito. Samo Drito. Saborski život počinje u zajedničkom klubu s Darijem Zurovcem, a bračni par Raspudić ga ne planira slijediti u prelijetanju redove vladajućih. Doduše, Zurovčev prelazak u saborsku većinu ima i repove, jer je njegovu izjavu da je to bio jedini način za projekt vlaka Samoborčaka premijer Plenković nazvao neistinom i političkim gafom. Premijer kaže da je vlak i tako bio u planu. Zurovec se posipa pepelom, ali to mu ne smeta da svoj profil na društvenoj mreži kiti slikama vlakića imena Zurovčak.

0: Judi Dritika Kolone ili Ljudi uspravni kao stupovi bio je motiv u izboru imena stranke koja je do sada nosila ime saborske zastupnice Marije Selak Raspudić.
1: Razmišljajući o tome kako da se nazovemo, kako da ne ponavljamo još jedno generičko političko ime sa praznim pojmovima koji danas malo što kome znače, lijevo, desno, centar, demokratskije, hrvatskije i tako dalje. Mi smo se sjetili, stojte mi Drito, samo Drito. Ni Pavelić, ni Tito, samo Drito. Izravno i ispravno.
0: I odmah na početku Drito se mora braniti od optužbi za plagijat. Nismo se nazvali po festivalu, nego se festival nazvao po riječi Drito, uzvraća Marija Selak Raspudić. A velike ambicije novoosnovane stranke ističe njezin suprug i drugi saborski zastupnik Drito, Nino Raspudić.
2: Drito nije 175. stranka u Hrvatskoj. Ko evo sad njima palo na pamet pored svih stranaka da rade 175. Ne. Drito je završetak političkog konstituiranja ekipe koja je sama, naglasit ću sama, od nule postigla na zadnjim dvama izborima treći rezultat u državi i drugi rezultat u glavnom gradu. Dakle, to je ozbiljna priča, ozbiljni rezultati, ponovit ću, od nule, koji nas obvezuju za nastavak daljeg rada. Sada, kao do kraja konstituirana stranka, s imenom, s vizualnim identitetom, sa političkom deklaracijom, Drito će vrlo brzo postati relevantna politička snaga.
3: Noi che andiamo sempre dritto, noi che andiamo dritto, ma nella fortuna che andiamo sempre dritto, noi che andiamo dritto.
0: U deklaraciji se Drito opisuje kao kamen iz Davidove pračke, hrabro i koncentrirano ispaljen izravno u čelo koruptivne političke tjelesine koja drži Hrvatsku zarobljenom u crveno-crnoj politici lažne alternative. Mi nudimo drugačiju sliku otvorenosti hrvatske politike s porukom, nismo se predali, kaže Marija Selak Raspudić.
1: Nije Hrvatska samo žetonizira, samo pretrčavanje, samo prodavanje političko. U Hrvatskoj postoji još ljudi koji se organiziraju, koji se spremaju, koji se nisu ni prodali ni predali, koji se i dalje politički bore i koji su prije svega otvoreni za nove ljude, jer kod nas hijerarhija nije zadana, nisu mjesta već određena, nego oni koji budu najkvalitetniji će imati priliku da pokažu što nude čitavoj Hrvatskoj.

0: Iako ističu da nisu žetončići, Drito saborski klub do sada nezavisnih dijeli s Darijem Zurovcem, koji je spektakularno pretrčao u vladajuću većinu. Drito, kažu, ne planira Zurovčevim putem, a to ne očekuje ni šef sabora Gordan Jandroković.
1: Koliko znam, dvoje zastupnika su oporbeni zastupnici, nemam nikakvih informacija o tome da bi se oni priključili parlamentarnoj većini. Sada nas je 78, parlamentarna većina je stabilna. Prošli smo ovo razdoblje gdje je zaista i politička ljevica i dio medija očekivali su neki dramatični ishod, ali čini mi se da su sada stvari se smirile i imamo većinu koja će voditi računa o stabilnosti Hrvatske.
0: Može li se parlamentarna većina još malo udebljati i tako omogućiti premijeru po potrebi discipliniranje nestašnih zastupnika? Može, ali ne mora. Mogao bi se sažeti komentar predsjednika sabora.
1: Pa, znadete naš stav, nikoga ne zovemo. Svako ko želi pridonositi stabilnosti političkoj u ovim vrlo složenim okolnostima dobro je došao. Ali odbacujemo bilo kakve te komentare oko pozivanja neprincipijelnih koalicija, političke korupcije, to jednostavno ne postoji. Mi smo i sa 76 bili jaki, sada imamo dvoje zastupnika više, bit ćemo isto tako jaki.
0: Ono što vladajuća većina zove stabilizacija, oporba zove žetonizacija, prema terminu koji je u parlamentarnu svakodnevnicu unio Milan Bandić. Iako izbore na stranačkoj listi, saborski mandat pripada zastupniku, pa je pretrčavanje postalo uobičajena parlamentarna praksa. A ta se praksa ne sviđa predsjedniku Zoranu Milanoviću, iako, kaže, treba razlikovati politička imena poput zadnjeg preletača Darija Zurovca i potpune političke anonimuse.
2: U Hrvatskoj su ti standardi za frapantno niski. Frapantno su niski. Dakle, može ono, tko god hoće u bilo kojem trenutku ulaziti u kombinacije sa svakim i onda se to perpetuira kroz izborne cikluse, onda se ti mali igrači, s time što Zurovcu treba priznati da je dva puta ušao samostalno u sabor. Što je, vidjet ćemo treći put. Ali imate ovih, dakle, koji se prikrpaju na tuđim listama kao non-entities, kao potpuni beznačajnici i onda samo pretrče. To, mislim, to je najsuspektnije. Zurovec je gospodar svoje sudbine i ono, izživjet će s posljedicama svoje odluke. Uspješno ili neuspješno, dakle, zato Zurovca tu izuzimam, ali ove kad uđu na listi, ne znam, ono, stranke umjerenog napretka u okvirima zakona i onda pređu u stranku neumjerenog konzumiranja piva, to je sumljivo. To je jako sumljivo.
0: Zurovčev prelazak prašinu je podigao i zbog opravdanja da je to učinio zbog projekta vlaka Samoborčeka, jer lokalnim čelnicima koji nisu iz reda vladajućih javno je rekao uvijek manjka jedan papir. Ta Zurovčeva izjava koja je prema oporbi bila priznanje političke korupcije nije dobro sjela premijeru Plenkoviću.
3: I sam je rekao da je njegova izjava od neki dan bila politički gaf. Ja ću još jednom ponoviti to, a to možete otići odmah u grad Zagreb, gdje je povjerenje na zadnjim lokalnim izborima dobio Možemo, pa pitajte koja je to diskriminacija grada Zagreba kada riječ o projektima za grad Zagreb. Samo bih htio čuti kako je to hrvatska vlada koju predvodi HDZ recimo diskriminirala grad Zagreb. Te teze o nekakvom diskriminatornom tretmanu onih krajeva Hrvatske gdje su povjerenja dobile druge političke opcije koje nisu u parlamentarnoj većini na nacionalnoj razini, jedna od najbestidnijih laži i manipulacija koja postoji u javnom prostoru. Dakle, mi imamo problem da se ljudi bore s činjenicama ili ih ne žele reći, ne žele ih vidjeti, čime se mi suočavamo dobrih 10 godina, ili nastoji izmisliti te teze ne bi li došli u poziciju da optužuju nas za nekakvu ne prostituciju političku, nego za političku korupciju koje nema.

0: I dok premijer ponavlja da je projekt vlaka prema Samoboru već u projektima Ministarstva mora, pomorstva i infrastrukture, Zurovec se zbog izjave posuo pepelom, ali na društvenim mrežama uredno objavljuje različite ilustracije vlaka s natpisom Zurovčak. Tek toliko da se zna.
1: Ma bravo! Bravo, bravo, bravo!
0: U tjednu kojem će 98. put biti dodijeljene najprestižnije američke i svjetske filmske nagrade Oscar, a najbolji će se sa zlatnim kipićima u filmsku povijest upisati, Inventuru bez imalo glamura, ali bez imalo kompromisa potpisuju tonski snimatelj Ivan Šimec, glazbena urednica Jana Šantek, te urednici emisije Sanja Rabuzin i Ivica Ružičić.
1: Inventura.
2: Inventura.
1: Inventura. Inventura. Inventura.
2: Inventura.
1: Inventura.
2: Inventura.
1: Inventura.
2: Inventura.
1: Inventura.
2: Inventura. Inventura.
1: Inventura.
2: Inventura.
1: Inventura.
2: Inventura.
1: Aha, inventura. Inventura. Inventura. Dobit ćeš ti inventura.

0: Vatrogasci su imali iznimno težak vikend u kojemu su obavili više od 250 intervencija u kojima su tri vatrogasca ozlijeđena. Rekao je to u središnjem dnevniku HTV-a glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
1: U zadnjih 48 sati bilo je ukupno 262 vatrogasne intervencije i ukupno 1531 vatrogasac je sudjelovao u gašenju ovih požara. Dakle, jedan dosta vatreni vikend i vikend gdje zaista, moram zahvaliti još jedan put, ja to volim pohvaliti, zahvaliti, ali jedan vikend gdje zaista je bio vatren i jako naporan za cjelokupno vatrogastvo.
0: Požari haraju i zapadnoevropskim zemljama koje je zahvatio već treći toplinski val ovog ljeta koji uz jake vjetrove utječe na širenje vatre. Španjolski vatrogasci već se danima bore s požarima u Kataloniji i Almeriji gdje je poginulo najmanje 12 ljudi. 23 se još smatra nestalima. Španjolske vlasti tvrde da su ignorirali upute za evakuaciju. Obitelji poginulih kažu da to nije istina nego da nije bilo jasnih sigurnosnih smjernica. Najmanje 27 osoba poginulo je u požaru koji je buknuo u kafiću u Bangkoku. Snimke na društvenim mrežama prikazuju golemi plamen kako suklja iz ulaza kafića dok ljudi bježe iz njega. Požar je stavljen pod nadzor, a njegov uzrok još nije poznat. Vijesti. Nakon iranskog napada na brodu u Hormuškom tjesnacu, Sjedinjene Države izvele su nove zračne napade diljem Irana. Tehran je odgovorio napadima na američke baze i logistička središta u Omanu, Kuvajtu i Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Nakon ovih napetosti, sukobljene strane šalju oprečne poruke o plovidbi strateški važnim morskim prolazom kojim se prije rata prevozila petina svjetske nafte. Dok Iran tvrdi da će Hormuz do daljnjega biti potpuno zatvoren, američki predsjednik Trump tvrdi da je on otvoren. Francuski predsjednik Macron u Parizu će danas okupiti čelnike država članica koalicije vojnih. Čelnici država, među kojima je i premijer Andrej Plenković, na zajedničkom sastanku razgovarat će o sigurnosnim jamstvima za Kijev i planovima za skore zajedničke vojne vježbe. Među 500 stranih vojnika na vojnom mimohodu u povodu dana pada Bastilje, sutra će iz Hrvatske, umjesto počasno zaštitne bojne, sudjelovati pripadnici antiterorističke jedinice Lučko. Ukrajinski predsjednik Zelenski predložio je smjenu premijerke Julije Sviridenko i objavio da će zajedno sa zastupnicima u parlamentu provesti promjene i u vladi. Nakon te najave ona je sama dala ostavku. Zelenski nije imenovao njezina nasljednika. Najavio je i promjene kada je riječ o čelnicima sigurnosnih službi. Julija Sviridenko imenovana je za premijerku u srpnju prošle godine. Vremenska prognoza. Pretežno sunčano na istoku su poslijepodne mogući rijetki pljuski.

0: pljuskovi. Vjetar slab do umjeren u središnjim krajevima jugozapadni, u Slavoniji sjeverozapadni. Na Jadranu slaba do umjerena bura, okrenut će sredinom dana na umjeren do jak sjeverozapadnjak, uz obalu jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na moru od 20 do 24, dnevno od 29 do 32 stupnja.
1: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Davor Čajko, uredio Andri Štrkalj.
2: Politika, gospodarstvo, kultura, umjetnost, znanost, život. U emisiji Ovdje Hrvatska. A tko je tamo?
3: And please keep that voice alive. Love you.
4: Hallo, guten Tag, 250.000 Wi-Fi-Kichoyaki, my four identities. Mogu reći da sam letio po cijelom globusu. Naravno da mi volimo svoju domovinu.
5: Ovdje Hrvatska. A ko je tamo?
6: Poštovani slušatelji, dobro nam došli. Srdačno vas pozdravljaju naš tonski snimatelj Toni Bertović, urednik Vladimir Bernardić, suradnik emisije Damir Ljubičić i autorica Antonela Rajić. Posebnu zahvalu upućujemo kolegicama Martini Perković i Katiji Miličić na organizaciji i vođenju intervjua.
7: Svjetsko prvenstvo ponovno je usmjerilo pozornost svijeta prema hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji. Novoga puta uz vrhunski nogomet pažnju je privukla i jedna marketinška kampanja koja je oduševila milijune ljudi. U njoj su uz hrvatske reprezentativce glavne uloge dobili i simboli Hrvatske. Džezva, dalmatinac, šahovnica i priča o zemlji koju mnogi tek trebaju upoznati. Iza te ideje stoji Hrvatica iz dijaspore, Tanja Golešić, jedna od najuspješnijih žena svjetske modne industrije. Nakon karijere u Ralph Laurenu, LVMH-u, Canada Goose-u i Jimmy Choo-u, danas vodi luksuzni modni brend Macage, čije se kampanje prate diljem svijeta. Kako je djevojčica koja je ljeta provodila kod bake u Zagrebu postala izvršna direktorica globalnog modnog brenda? Zašto je upravo hrvatsku reprezentaciju odabrala kao lice nove svjetske kampanje? I zašto vjeruje da Hrvatska može postati jedan od najpoželjnijih luksuznih brendova svijeta? Danas razgovaramo s Tanjom Golešić, izvršnom direktoricom tvrtke Macage. Upravo ste pokrenuli suradnju s hrvatskom nogometnom reprezentacijom. U tijeku je svjetsko prvenstvo i sve se nekako poklopilo. Vi ste hrvatska poveznica u cijeloj toj priči. Za početak bih vas zamolio da nam ispričate nešto o sebi i svom životnom putu.
8: I am Canadian. I was born in Canada. My parents left Croatia and both my sister and I.
9: Ja sam Kanađanka, rođena sam u Kanadi. Moji roditelji emigrirali su iz Hrvatske, a moja sestra i ja rođene smo u Kanadi. Roditelji su mi iz Zagreba, dok su djedovi i bake iz Zagreba i Samobora, tako da cijela moja obitelj potječe iz Hrvatske. Godine 2000. preselila sam se u New York kako bih izgradila karijeru u modnoj industriji. Iako sam već radila u modnoj industriji u Kanadi tada, a zapravo ni danas, Kanada, unatoč tome što je teritorijalno mnogo veća od Hrvatske, nema toliko razvijenu modnu industriju kakvu sam tražila. Zato sam odlučila otići u New York i pokušati uspjeti u gradu koji nikada ne spava. Kao što kaže Frank Sinatra, ako možeš uspjeti ovdje, možeš uspjeti bilo gdje. Rekla bih da mi je to doista pošlo za rukom. Karijeru sam započela u tvrtki Ralph Lauren, a tijekom godina radila sam za brojne poznate modne kuće i imala priliku surađivati s nekima od vodećih svjetskih luksuznih brendova. Nakon Ralph Laurena pridružila sam se grupaciji LVMH, gdje sam radila za Marka Jacobsa. U to je vrijeme Mark Jacobs istodobno bio i kreativni direktor modne kuće Louis Vuitton. Nakon toga prešla sam u Canada Goose, gdje sam angažirana kako bih vodila tvrtku upravo u razdoblju kada je bila u vlasništvu investicijskog fonda koji ju je pripremao za izlazak na burzu. Budući da sam Kanađanka i da sam već imala iskustvo rada s globalnim luksuznim brendovima, smatrali su da sam prava osoba za taj posao. Zbog toga sam se nakratko preselila u Toronto. To sam već mnogo puta rekla. Nakon života u Njujorku, kada jednom upoznate njegov tempo, način poslovanja i energiju grada, vrlo je teško ponovno se priviknuti na život negdje drugdje, osobito u Kanadi. Poslovni mentalitet ondje potpuno je drukčiji i taj mi prijelaz nije bio nimalo jednostavan. Nakon otprilike godinu i pol dana kontaktirali su me iz Jimmy Choo-a i ponudili mi mjesto predsjednice kompanije te povratak u Newark. To je bilo upravo ono što sam željela, jer koliko god voljela Kanadu, za daljnji razvoj svoje karijere željela sam biti u Njujorku. Vratila sam se u Njujork i od tada živim i radim ovdje. U Jimmy Choo provela sam 5,5 godina. U međuvremenu je tvrtku preuzeo Capri Holdings, grupacija u čijem su portfelju Jimmy Choo, Versace i Michael Kors. Dok sam radila u Jimmy Choo, kontaktirao me investicijski fond koji je bio zainteresiran za moje iskustvo iz Canada Goose-a. Upravo su bili kupili Macage. Mislim da je to bilo 2017. godine. Međutim, u tom trenutku nisam željela napustiti Jimmy Choo, jer sam tek bila započela novo poglavlje svoje karijere. Tijekom sljedećih nekoliko godina povremeno smo razgovarali o mogućoj suradnji. Zatim su me 2021. godine, nakon pandemije i svih promjena koje je ona donijela, ponovno kontaktirali i ponudili mi mjesto izvršne direktorice Macage-a. Macage sam poznavala gotovo 20 godina. Riječ je o kanadskom brendu s izvanrednim proizvodima koji sam oduvijek voljela. Međutim, smatrala sam da tvrtki nedostaju snažnija marketinška strategija i jasnije ispričana priča o samom brendu. Kada smo razgovarali o toj prilici, bilo mi je iznimno važno da moja uloga ne bude usmjerena isključivo na razvoj proizvoda. Željela sam imati priliku oblikovati priču brenda, upravljati njegovom marketinškom strategijom, te zajedno s timom osmisliti načine na koji ćemo Macage podići na potpuno novu globalnu razinu. Svi smo dijelili istu viziju i upravo sam se zato odlučila pridružiti tvrtki.
7: Kako je činjenica da ste dijete hrvatskih iseljenika utjecala na vašu karijeru i životni put?
8: I get asked that question a lot, and I don't know.
9: To pitanje dobivam vrlo često. Nisam sigurna da je odgovor specifičan isključivo za Hrvate. Mislim da se isto može reći za mnoge useljeničke obitelji. To je osobito vidljivo ovdje u Njujorku. Ovaj je grad prepun ljudi koji su stigli iz svih krajeva svijeta. Svi dolaze s istim ciljem: ostvariti svoje snove, izgraditi karijeru, raditi za velike kompanije i stvoriti bolji život za sebe i svoju obitelj. Ni Kanada nije bila drukčija. Upravo su to učinili i moji roditelji kada su se ondje doselili. Kada odrastete uz roditelje koji dolaze iz druge zemlje i druge kulture, vrlo rano naučite što znači disciplina. Istodobno postajete svjesni razlike između kulture zemlje u kojoj živite i kulture u kojoj ste odgojeni. Ja sam odrasla u Kanadi, ali odgojili su me hrvatski roditelji. Usadili su mi iznimno snažnu radnu etiku, a osobito moja majka. Uvijek mi je govorila: možeš postići sve što želiš ako si spremna pokušati. Slijedi svoje snove. Bori se za njih. Sve je moguće. Kada ste dijete, možda ne razumijete u potpunosti težinu i značenje tih riječi. Tek poslije, kroz život i karijeru, shvatite koliko su bile važne i koliko su vas oblikovale. Moja je majka uvijek bila moj najveći oslonac. Treba imati na umu da su moji roditelji otišli iz Hrvatske bez posla i bez znanja engleskog jezika. Svakodnevno sam gledala oca kako radi dva posla. Moja je majka radila, odgajala dvije kćeri i istodobno otvorila dvije trgovine odjećom. Mislim da takav način razmišljanja s vremenom postane dio vas. Na neki način imate ga u krvi. Moji su roditelji uvijek bili uz mene. Usmjeravali su me, savjetovali i pomagali mi da ostvarim svoje snove. Naučili su me da se uspjeh postiže predanim i napornim radom. Naučili su me poštovanju i otpornosti. Upravo su radna etika, poštovanje i otpornost tri vrijednosti koje sam tijekom života nastojala njegovati u sebi, ali i prenijeti svoje kćeri. Naravno, nije uvijek bilo lako. Međutim, vjerujem da upravo te osobine krase mnoge Hrvate, ali i brojne useljenike diljem svijeta. Uvijek postoji snažna želja da dokažete svojim roditeljima, ali i samima sebi, da možete postići više, biti bolji i ostvariti svoje ciljeve. Zbog svega toga mogu reći da je moje hrvatsko podrijetlo imalo ogromnu ulogu u mom životu.

0: Redovito dolazite u Hrvatsku. Je li vam to pomoglo da zadržite hrvatske običaje i prenesete ih na svoju djecu?
1: Absolutely. I mean, coming to Croatia and having two very different experiences. One...
2: Dolazak u Hrvatsku obilježio je velik dio moga odrastanja. Kad sam bila mala, moji su roditelji mnogo radili. Imali su hotel u Kanadi, pa su me tijekom ljeta slali baki u Zagreb. Upravo sam ondje naučila kuhati, čistiti i šivati, ali i stekla brojne druge životne vještine koje danas smatram neprocjenjivima. Naravno, odlazili smo i na more, kupali se i uživali. Imala sam prekrasno djetinjstvo. Mislim da mnogi ljudi nemaju priliku odrastati uz bake i djedove na način na koji sam ja odrastala. Imati baku i djeda koji vas vole jednako snažno kao i roditelji, koji vam prenose obiteljske običaje i tradiciju, te vas uče kuhati, šivati i svemu onome što će vam jednoga dana biti korisno u životu. To je nešto doista posebno. Kada ste dijete, sve vam to ponekad može djelovati pomalo dosadno. Međutim, kako odrastate, upravo te trenutke i iskustva počinjete sve više cijeniti. Sjećam se i koliko mi je bilo zanimljivo dolaziti iz Kanade u Hrvatsku i otkrivati razlike između dviju kultura. Primjerice, u Kanadi nikome ne bi palo na pamet reći da se nedjeljom ne pere rublje jer svi idu u crkvu i jer treba misliti na to što će susjedi reći. To su one male kulturološke razlike i životne posebnosti koje nikada ne biste upoznali da ne provodite vrijeme s ljudima koji su vas odgojili, koji vam prenose svoje vrijednosti i koji vas bezuvjetno vole. Zato sam Hrvatsku zavoljela još kao dijete. Tu sam povezanost nastavila njegovati i poslije. Mislim da sam tijekom Domovinskog rata propustila možda 3 ili 4 ljeta. Moja majka u to vrijeme dolazila u Hrvatsku kako bi se brinula o baki. Osim tog razdoblja, gotovo svake godine dolazim u Hrvatsku. Nastojim doći barem 2 puta godišnje, za Božić i tijekom ljeta. Hrvatska je i danas jedno od mojih najdražih mjesta na svijetu.
1: So, yeah, just very high on my list of priorities of places that I love to be.
0: Možete li nam ispričati kako je došlo do suradnje između Makaža i hrvatske nogometne reprezentacije? Kako ste odlučili ispričati upravo tu priču?
2: Ta je priča zapravo započela prije otprilike 3 godine kada smo proveli opsežno istraživanje brenda. Kada sam se 2021. godine pridružila Makažu, tvrtka je bila poznata ponajprije kao luksuzni proizvođač zimske odjeće, osobito jakni namijenjenih zaštiti od hladnoće. Međutim, činjenica je da nije cijeli svijet hladan. Moja je misija bila upoznati DNK brenda, razumjeti naše nasljeđe i korijene, ali istodobno osmisliti načine na koji Makaž može ponuditi proizvode koji nisu vezani isključivo uz snijeg i niske temperature. Kao dio tog procesa angažirali smo Boston Consulting Group, koji je za nas proveo detaljnu analizu tržišta. Rezultati su pokazali nekoliko vrlo zanimljivih činjenica. Jedna od njih bila je da žene čine čak 80% naših kupaca, a muškarci samo 20%. To smo naravno i sami znali, ali sada smo prvi put imali konkretne podatke. Odmah sam zaključila da moramo postići mnogo bolju ravnotežu i približiti se omjeru 50:50 između ženskih i muških kupaca. Zajedno s marketinškim timom osmislili smo strategiju pod nazivom Protect Your Craft. Riječ je o posebnoj marketinškoj platformi u sklopu u kojoj svake godine provodimo jednu veliku globalnu kampanju s poznatom osobom kao zaštitnim licem brenda, dok tijekom godine realiziramo i nekoliko manjih kampanja u suradnji s vrhunskim sportašima. Prije 3 godine počela sam razmišljati tko su najbolji sportaši na svijetu, s kim se kao brend možemo poistovjetiti, tko dijeli vrijednosti koje i sami njegujemo. U tom sam trenutku odmah pomislila na hrvatsku nogometnu reprezentaciju. Makaž, iako postoji već dugo, još je uvijek relativno malen brend u usporedbi s najvećim svjetskim modnim kućama. S druge strane, Hrvatska je mala zemlja koja kontinuirano stvara nevjerojatne sportaše. O tome često govorim. Nogomet je za mene sport broj 1. Imate 26 reprezentativaca koji nisu samo hrvatske zvijezde, nego svjetski poznati sportaši. Luka Modrić, Ivan Perišić, Joško Gvardiol, Dominik Livaković. Oni nisu samo veliki hrvatski igrači, nego globalne sportske zvijezde. Počela sam razmišljati o tome kako bismo mogli ostvariti suradnju s Hrvatskim nogometnim savezom i zajedno ispričati autentičnu priču koja bi povezala reprezentaciju i Makaž. tako sam stupila u kontakt s Ivom Olivari iz Hrvatskog nogometnog saveza. Sastale smo se i odmah pronašle zajednički jezik. Rekla sam joj, imam ideju. Voljela bih pronaći način da surađujemo s hrvatskom reprezentacijom, ali za mene svaka suradnja mora biti potpuno autentična. Ne želim da se sve svodi na to da nekome platite kako bi nosio vašu odjeću. Mora postojati stvarna povezanost. Predložila sam da napravimo mali eksperiment. Odlučili smo svakom hrvatskom reprezentativcu pokloniti jednu Makaži jaknu. Poslala sam Ivi katalog cijele kolekcije, a ona ga je proslijedila igračima. Svaki je igrač sam odabrao model koji mu se najviše sviđao, a mi smo im zatim poslali odabrane jakne. Nakon nekoliko mjeseci počeli su mi stizati privatne poruke igrača. Pisali su mi, ovo je najbolja jakna koju sam ikada imao, obožavam ovaj proizvod, ili gdje mogu kupiti još? Jedan od prvih koji mi se javio bio je Joško Gvardiol. Od tada smo razvili vrlo prirodan odnos. Joško je već igrao za Manchester City i često je nosio naše proizvode te ih objavljivao na društvenim mrežama. Ali nije bio jedini. Javljali su se i Andrej Kramarić, Dominik Livaković, Luka Modrić i drugi reprezentativci. Sve se odvijalo potpuno spontano. U jednom sam trenutku pomislila, ovo je zaista zanimljivo. Ti ljudi mogu kupiti proizvode bilo kojeg luksuznog brenda na svijetu. Njima Makaž nije potreban, ali oni ga iskreno vole. Za mene je to bio najveći dokaz da postoji stvarna povezanost između njih i našeg brenda. Upravo je zato ta suradnja postala tako prirodna i vjerodostojna. Nakon toga moja kći i ja otišle smo na Europsko prvenstvo. Ondje sam počela razmišljati zašto ovu suradnju ne bismo podigli na još višu razinu uoči svjetskog prvenstva. Svjetsko prvenstvo održava se praktički u našem dvorištu, u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku, a finale će se igrati u New Jerseyu. Zajedno s upravom Hrvatskog nogometnog saveza predstavili smo našu ideju. Svidjela im se i, kako se kaže, ostalo je povijest. Danas zajedno slavimo Hrvatsku i ovu suradnju. Ono što mi je pritom najvažnije jest činjenica da je cijela priča nastala potpuno prirodno. Nije riječ o klasičnoj plaćenoj promociji, nego o odnosu koji je nastao zato što su igrači iskreno zavoljeli naš proizvod. Naša prva kampanja, Protect Your Craft, bila je s Joškom Gvardiolom. Zatim smo surađivali s Donom Vekić, a nakon nje s Dominikom Livakovićem. Poslije smo u kampanju uključili i druge vrhunske svjetske sportaše poput Roberta Lewandowskog iz Barcelone i Kylera Maria, NFL quarterbacka iz Sjedinjenih Američkih Država. Ostvarili smo suradnje i s NBA igračima. Sve je raslo postupno i prirodno. Kada sportaš ili poznata osoba postane istinski obožavatelj vašeg brenda, to ima neprocjenjivu vrijednost. Vjerujem da je upravo ta autentičnost jedan od važnih razloga zbog kojih je Makaž posljednjih godina ostvario tako snažan rast.
0: Želio sam vas pitati nešto posebno vezano uz ovu kampanju. U njoj ima mnogo detalja koje će razumjeti samo Hrvati. Džezva, dalmatinac, šahovnica. Je li to bila vaša ideja?
2: Da, džezva je zapravo moja. Stoji mi kod kuće i koristim je svaki dan. Naravno, imamo izvrstan marketinški tim i sjajan kreativni odjel, ali od samog smo početka željeli da ova kampanja bude drukčija. Ako pogledate većinu kampanja povezanih sa svjetskim prvenstvom, primijetit ćete da gotovo sve izgledaju slično. Veliki brendovi okupe reprezentaciju, igrači poziraju u odjelima na stadionu i na tome se uglavnom gradi cijela priča. Mi smo željeli nešto posve drukčije. Cilj nam nije bio samo fotografirati 26 hrvatskih reprezentativaca u elegantnim odjelima. Htjeli smo napraviti mnogo više od toga, prikazati ih kao svjetske sportske zvijezde, ali istodobno svijetu približiti hrvatsku kulturu i identitet. Željeli smo prikazati one male detalje koje Hrvati odmah prepoznaju i razumiju. Ako ste Hrvat, odmah ćete prepoznati džezvu, prepoznat ćete dalmatinca. Ne znam jeste li primijetili i psa u videu, ali upravo takvi detalji pomažu ispričati priču. U Americi mi ljudi vrlo često kažu, volio bih otići u Hrvatsku na odmor, ali zapravo ni ne znam gdje se Hrvatska nalazi. To mi se doista često događa. Mnogi Amerikanci još uvijek ne znaju mnogo o Hrvatskoj. Ako nešto i znaju, to se najčešće svodi na dvije stvari. Da je ondje bio rat i da Hrvatska ima prekrasno more. Zato smo zajedno s marketinškim i kreativnim timom razmišljali o tome kako ispričati mnogo bogatiju i zanimljiviju priču. Naravno, naši su proizvodi važan dio kampanje, baš kao što su i igrači u njezinu središtu. Međutim, ključno je pitanje bilo, koju priču zapravo želimo ispričati? Kako možemo predstaviti Hrvatsku na drugčiji, autentičniji način? Tako smo osmislili Hrvatski klub, prostor inspiriran starim kvartovskim klubovima u kojima se ljudi okupljaju, druže i provode vrijeme zajedno. U kampanju smo uključili Dalmatinca, prikazali osobnosti igrača, a pod smo osmislili u prepoznatljivom uzorku u hrvatsko-crveno-bijele šahovnice. No priča nije završila samo na kampanji. Taj smo vizualni identitet prenijeli u naše trgovine diljem svijeta. Ako danas uđete u Makažovu trgovinu u Šangaju, Tokiju, New Yorku, Parizu ili Torontu, svugdje ćete vidjeti pod inspiriran hrvatskom šahovnicom. U svakoj se trgovini nalazi i stolni nogomet, poput onoga iz kampanje s logotipima Hrvatskog nogometnog saveza i Makaža. Dakle, riječ je o pravoj kampanji koja funkcionira na svim razinama i kroz različite kanale. Nije nam bilo dovoljno samo u kampanju staviti džezvu ili psa i reći, evo, volimo Hrvatsku. Željeli smo ispričati istinsku priču o Hrvatskoj, pokazati njezin karakter, kulturu i one male, simpatične posebnosti koje su Hrvatima bliske i poznate, a koje većina ljudi u svijetu tek treba otkriti.
0: Ova je kampanja također vrlo zabavna. Većina kampanja velikih brendova djeluje ozbiljno i pomalo hladno, dok je ova puna humora i života.
2: Iskreno, imali smo 26 najboljih modela na svijetu. Naravno, oni su vrhunski nogometaši, ali istodobno imaju fantastične osobnosti. Bili su spremni sudjelovati u cijeloj priči, igrati se, šaliti i pokazati svoj karakter. Mislim da je upravo to kampanju učinilo posebnom. Ljudi su osjetili da je iskrena. Do sada je kampanja ostvarila gotovo 2 milijarde prikaza diljem svijeta. To nisu samo Sjedinjene Države, to nije samo Kanada, to je cijeli svijet, sve naše trgovine, sve naše tržište. Za mene je bilo ostvarenje sna spojiti dvije male, ali iznimno snažne priče. Hrvatsku i Makaž.
0: Kada biste Hrvatsku promatrali kao brend kojim upravljate, što biste učinili?
2: Puno toga. Često razmišljam o tom pitanju i odgovor nije jednostavan jer nikoga ne želim uvrijediti. Ipak upravo je to jedan od razloga zbog kojih sam se preselila u New York. Mislim da Kanada i Europa, pa tako i Hrvatska, u usporedbi sa Sjedinjenim Američkim Državama, još uvijek ne koriste u dovoljnoj mjeri snagu marketinga i kvalitetnog pripovijedanja. Bez obzira na to što tko misli o Americi ili američkoj kulturi, jedno moram priznati, nitko ne zna ispričati priču kao Amerikanci. Malo tko zna graditi brendove i stvarati snažne marketinške priče na način na koji to rade u SAD-u. Svjetsko prvenstvo golema je prilika za Hrvatsku. To je prilika da igrači, reprezentacije, navijači i publika diljem svijeta bolje upoznaju našu zemlju. Kada razgovaram s ljudima u Njujorku, često me pitaju, svako ljeto ideš u Hrvatsku, kamo bismo trebali otići, što bismo trebali vidjeti? Mnogi o Hrvatskoj još uvijek znaju vrlo malo. Znaju da je prošla rat i da se ovdje snimala serija Game of Thrones, ali Hrvatska je mnogo više od toga i upravo tu vidim velik prostor za kvalitetnije međunarodno predstavljanje zemlje, snažniji PR i bolje pripovijedanje. Hrvatska ima toliko toga za ponuditi. Pogledajte samo detalje koje smo koristili u našoj kampanji, džezvu, Dalmatinca i sve te male simbole koji pričaju priču o zemlji i njezinu identitetu. Imamo jedno od najljepših mora na svijetu, prekrasne ljude, iznimnu gastronomiju, maslinovo ulje, lavandu i vrhunska vina. Imamo sve elemente koji mogu činiti autentičan luksuzni doživljaj. Postoji golema prilika da svijetu ispričamo priču o Hrvatskoj na moderan, sofisticiran, luksuzan i istodobno autentičan način. Međutim, postoji jedno važno pitanje. Želi li Hrvatska krenuti u tom smjeru? To je, po mom mišljenju, ključno pitanje. Hrvatska već ima velik broj turista. Dolaze brojni gosti iz Europe, a sve je više i Amerikanaca. Međutim, mnogi američki gosti Hrvatsku upoznaju uglavnom s jahti ili brodova. Relativno ih malo zaista doživi zemlju u svoj njezinoj raznolikosti. Mislim da postoji velika prilika za daljnji razvoj luksuznog turizma. To podrazumijeva bolje hotele, vrhunsku uslugu i višu razinu cjelokupnog iskustva gosta. Ako želimo privući drugčiji profil gostiju, moramo promišljati o tome kako danas izgleda suvremeni luksus i što takvi gosti očekuju. Pogledajte destinacije poput Hamptonsa ili jezero Como u Italiji. Njihova privlačnost ne temelji se samo na prekrasnom krajoliku, nego na cjelokupnom iskustvu koje nude gostu. Zato trebamo ulagati u infrastrukturu, hotele, restorane i prometnu povezanost. Putovanje mora biti što jednostavnije i ugodnije. Primjerice, kako danas gosti iz zračne luke Split najjednostavnije stiže do Brača. Najčešće mora organizirati više različitih oblika prijevoza, uključujući trajekt. Mnogi Amerikanci imaju samo jedan ili dva tjedna godišnjeg odmora i zato im je vrijeme iznimno dragocjeno. Ako već ulažu mnogo novca u putovanje, očekuju da sve bude jednostavno i besprijekorno organizirano. Žele vrhunsku uslugu, organiziran prijenos, rezervacije restorana i izleta, te osobu koja će se pobrinuti da njihovo putovanje prođe bez nepotrebnog stresa. Žele vrhunsku uslugu, organiziran prijevoz, rezervacije restorana i izleta, te osobu koja će se pobrinuti da njihovo putovanje prođe bez nepotrebnog stresa. Upravo to danas znači luksus. Naravno, ponovno se vraćamo na isto pitanje. Je li to turizam kakav Hrvatska želi razvijati? Vjerujem da bi razvoj kvalitetnog i održivog luksuznog turizma Hrvatskoj mogao donijeti velike koristi. Ne vidim razlog zbog kojeg Hrvatska ne bi mogla postati jedna od vodećih luksuznih destinacija na svijetu. Međutim, uz snažan marketing mora postojati i odgovarajuća ponuda. Možete osmisliti najbolju promotivnu kampanju na svijetu, ali ako nemate dovoljno vrhunskih hotela, iznimnu razinu usluge, restorane odgovarajuće kvalitete i ljudi koji će gostu pružiti personalizirano iskustvo, marketing sam po sebi neće biti dovoljan. U vodećim luksuznim destinacijama upravo je takva razina usluge standard. Gost koji unajmi vilu očekuje da ga netko dočeka, organizira mu privatno kuhara, prijevoz, rezervacije i izlete, te bude dostupan kada mu je potrebna pomoć. Tako funkcioniraju brojne uspješne luksuzne destinacije od otočja Turks i Caicos do jezera Como. Mislim da je Hrvatska još uvijek u fazi u kojoj traži pravi model razvoja luksuznog turizma, ali ako je to smjer kojim želi krenuti, spremna sam pomoći. Želim pomoći u pričanju hrvatske priče i pridonijeti tome da Hrvatska u svijetu zauzme mjesto koje zaslužuje. Putovala sam po cijelom svijetu i vidjela mnogo prekrasnih mjesta, ali doista vjerujem da Hrvatska ima sve što je potrebno. Prirodne ljepote, kulturu, gastronomiju, tradiciju i autentičnost, da postane jedna od najboljih i najpoželjnijih turističkih destinacija na svijetu.
1: And we have everything. We have everything there is to offer to everyone. And I think it's just a massive opportunity for Croatia.

0: darujem toplinu svijeta.
1: Kada vjetar smedešaka krošnje javora zaplete,
0: kad udari zgriča podne preko trga prema jugu, golubovi kad polete prema nebu kao prema drugu.
2: Tri, četiri,
3: jedan. Zagrebačkim ulicama cesta mog života teče,
4: njegova me radost važe, njegova me rana peče.

0: Zato danas smiješimo se ja u njemu i on u meni.
1: Kad se djeca zaigraju, kad Zrinjevac se zazeleni.
2: Ne treba mu zlatna kiša, neka ga samo jesen zlati.
3: Kad ga očima zagrli, nek me čuva kao mati.
4: Tri, četiri, jedan.

0: Za kraj imamo jedan mali, zabavni, brzi krug pitanja. Kulen ili pršut?
1: Kulen. Okay. Uvijek.
0: Gemišt ili bevanda?
1: Gemišt. Sa ledom. Okay.
0: Dinamo ili Hajduk?
1: Uf, Dinamo.
0: Škampi ili janjetina?
1: Oh, škampi buzara.
0: Priča Tanje Golešić puno je više od priče o uspjehu u modnoj industriji. To je priča o identitetu, upornosti i povezanosti s domovinom koja ne prestaje ni nakon nekoliko generacija života izvan Hrvatske. Dok vodi jedan od najpoznatijih luksuznih modnih brendova na svijetu, Tanja ne zaboravlja odakle dolazi. Upravo su hrvatski odgoj, vrijednosti koje je ponijela iz obitelji i ponos na svoje podrijetlo postali inspiracije za kampanju koja je Hrvatsku predstavila na drugačiji, moderan i autentičan način. Možda je upravo to njezina najvažnija poruka, da Hrvatska ima sve što je potrebno za uspjeh, ali svoju priču mora znati ispričati svijetu. A ponekad su upravo ljudi koji žive daleko od domovine najbolji ambasadori njezina imena.
2: Poštovani slušatelji, hvala vam što ste bili uz nas u još jednom izdanju emisije Ovdje Hrvatska tko je tamo. Srdačno vas pozdravljaju naš tonski snimatelj Toni Bertović. Suradnici u emisiji Martina Perković, Katja Miličić i Damir Ljubičić, urednik emisije Vladimir Brnarić te autorica Rajčan Tunela. Hvala vam na pozornosti, želimo vam ugodan ostatak dana i veselimo se ponovnom susretu u sljedećem izdanju emisije. Do slušanja.

Znaš, ponekad se pitam, je li baš moralo tako dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je voziti se noću kroz pust grad u društvu gospođe samoće. I zbog toga se nemoj dosađivati kada pretjerujem sa nježnostima, jer za tebe, ljubavi moja, nježnost je jedina istina. Na licu ti vidim da si u snovima sretna, a ja više ni sam ne znam ima li razloga spavati, jer suviše je lijepo živo vidjeti samo. Ljubav se zove

0: Vatrogasci su imali iznimno težak vikend u kojemu su obavili više od 250 intervencija u kojima su tri vatrogasca ozlijeđena. Rekao je to u središnjem dnevniku HTV-a glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
1: U zadnjih 48 sati bilo je ukupno 262 vatrogasne intervencije i ukupno 1531 vatrogasac je sudjelovao u gašenju ovih požara. Dakle, jedan dosta vatreni vikend i vikend gdje zaista, evo, moram zahvaliti još jedan put, ja to volim pohvaliti, zahvaliti, ali jedan vikend gdje, evo, zaista je bio vatren i jako naporan za cjelokupno vatrogastvo.
0: Požari haraju i zapadnoevropskim zemljama koje je zahvatio već treći toplinski val ovog ljeta koji uz jake vjetrove utječe na širenje vatre. Španjolski vatrogasci već se danima bore s požarima u Kataloniji i Almeriji gdje je poginulo najmanje 12 ljudi, 23 se još smatra nestalima. Španjolske vlasti tvrde da su ignorirali upute za evakuaciju. Obitelji poginulih kažu da to nije istina nego da nije bilo jasnih sigurnosnih smjernica. Najmanje 27 osoba poginulo je u požaru koji je buknuo u kafiću u Bangkoku. Snimke na društvenim mrežama prikazuju golemi plamen kako suklja iz ulaza kafića dok ljudi bježe iz njega. Požar je stavljen pod nadzor, njegov uzrok još nije poznat. Vijesti. Nakon iranskog napada na brod u Hormuškom tjesnacu, Sjedinjene Države izvele su nove zračne napade diljem Irana. Tehran je odgovorio napadima na američke baze i logistička središta u Omanu, Kuvajtu i Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Nakon ovih napetosti, sukobljene strane šalju oprečne poruke o plovidbi strateški važnim morskim prolazom kojim se prije rata prevozila petina svjetske nafte. Dok Iran tvrdi da će Hormuz do daljnjega biti potpuno zatvoren, američki predsjednik Trump tvrdi da je on otvoren. Francuski predsjednik Macron u Parizu će danas okupiti čelnike država članica koalicije vojnih. Čelnici država, među kojima je i premijer Andrej Plenković, na zajedničkom sastanku razgovarat će o sigurnosnim jamstvima za Kijev i planovima za skore zajedničke vojne vježbe. Među 500 stranih vojnika na vojnom mimohodu u povodu dana pada Bastilje, sutra će iz Hrvatske, umjesto počasno zaštitne bojne, sudjelovati pripadnici antiterorističke jedinice Lučko. Ukrajinski predsjednik Zelenski predložio je smjenu premijerke Julije Sviridenko i objavio da će zajedno sa zastupnicima u parlamentu provesti promjene i u vladi. Nakon te najave ona je sama dala ostavku. Zelenski nije imenovao njezina nasljednika. Najavio je i promjene kada je riječ o čelnicima sigurnosnih službi. Julija Sviridenko imenovana je za premijerku u srpnju prošle godine. Vremenska prognoza. Pretežno sunčano, na istoku su poslijepodne mogući rijetki pljuskovi. Vjetar slab do umjeren u središnjim krajevima jugozapadni, u Slavoniji sjeverozapadni. Na Jadranu slaba do umjerena bura, okrenut će sredinom dana na umjeren do jak sjeverozapadnjak, uz obalu jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na moru od 20 do 24, dnevna od 29 do 32 stupnja. Vijesti. Tonski ih je realizirao Davor Čajko, uredio Andri Štrkalj.

Rođeno je 1978. godine u Velikoj Britaniji. Bila je to djevojčica Luisa, svjetska senzacija zbog koje su u malom mjestu došli reporteri iz cijelog svijeta, a obitelj je od lista Daily Mail za ekskluzivnu priču dobila 565.000 funti, odnosno oko 9 milijardi starih dinara. Samo 5 godina nakon prve svjetske bebe, začeta izvan tijela majke 1983. u Zagrebu je rođen mali Robert. U naredne 43 godine rođen su deseci tisuća djece upravo medicinski potpomognutom oplodnjom. A počelo je s današnjim gostom Sobe s pogledom i njegovim timom. Pozdravljam doajena ginekološke endokrinologije u Hrvatskoj, profesora doktora Velimira Šimunića, specijalista ginekologije i opstretrecije i subspecijalista humane reprodukcije.

Dobar dan. Čovjek koji je promijenio živote tisućama obitelji, tako su glasili naslovi u novinama prije više od 40 godina. Prvo dijete iz epruvete, kako su tada zvali djecu dobiveni medicinski potpomognutom oplodnjom,

0: Ja sam vas nekako uvijek smještala u Dalmaciju, ne znam zašto. Sretali smo se godinama po gradu, nekako ste mi bili kao Dalmatinac. I onda vidim, rođen je u Varaždinu.
1: Rođen u Varaždinu, a zapravo i po majci i po ocu iz Like. Znači, moji djedovi su iz Like, Šimunići iz Bilaja kod Gospića, Perkovići, što je bila moja mati, iz Krišpolja, to je pokraj Brinje. Tako da ti korijenovi, međutim, moji djedovi su se doselili u Zagreb. Sticajem okolnosti, bili su srednjoškolski profesori koje su premještali sa službom u početku njihove karijere, tako da su jedno vrijeme radili u Varaždinu.
0: I onda je došao na svijet mali Velimir, školovan u Zagrebu, mladost, medicinski fakultet. Bilo je nekoliko liječnika ovdje koji su isto tako 60. 70. godine provodili u Zagrebu kao studenti i obično bi rekli da je uvijek bilo vremena i za dokolicu i za provod, iako je fakultet sam po sebi bio težak i tražio je puno odricanja.
1: Je, to je točno. Bila su druga vremena. Mi smo svi gajili i druženje i izvan fakultetsko druženje, ovaj sport. Ja sam bio još na početku studija i prilično aktivan tenisač, gdje sam nastavio određenu karijeru koja je bila juniorskog tipa na Šalati u Zagrebu. Ali nije bilo takvog pritiska, nije bilo takvog straha, nije bilo takve natjecateljske atmosfere gdje se danas studenti moraju, a možda to nije dobro tako ponašati.
0: Već i mala djeca se moraju tako ponašati, tako je, ta da. Kompetitivnost to, je jako ušla
1: u školi kompeticija nešto što ih rukovodi, a možda onda odlaze malo i u stramputice baš zbog toga.
0: Zašto medicina, zašto ginekologija, zašto humana reprodukcija?
1: Medicina zato što mi je to bio možda prvi ili drugi izbor, jer jedan od izbora bila je kemija, moja majka je bila profesorica kemije. Tako da sam možda i u zadnji čas pred upise se prijavio za prijemni ispit na medicini koji sam prošao i nije mi žao, naravno. Medicinu, pa i čitavo školovanje, a i čitavu karijeru sam zapravo obavio u Zagrebu na Zagrebačkom fakultetu. Bio sam prilično dobar đak, pa sam jedno vrijeme radio na anatomiji na medicinskom fakultetu, što mi je dalo jedan posebne horizonte, jer sam bio i đak i miljenik od jednog od velikana hrvatske medicine, tada profesorice Jelene Krmpotić. Njoj sam jako puno zahvalan jer je se ponašala prema meni i majčinski i autoritativno i puno toga me naučila. Ona je zaista bila u to vrijeme veliki autoritet i mnogo iza sebe ostavila. U krajnjoj liniji ostavila je desetak kasnijih velikana hrvatske medicine i zagrebačke medicine. Od profesora Pegana pa do profesora Pećine, da sad dalje ne nabrajam, profesor Rudan, to su čak i sada akademici, a to su bili sve moji suradnici i njeni đaci. Zašto ginekologija? Htio sam nešto kiruško. U ono vrijeme kao i danas nije bilo lako doći do specijalizacije bez obzira na taj anatomski pedigre koji sam imao. I više vrata sam ja pokucao bezuspješno i primili su me sa dobrim papirima u Petrovu te godine, da ih sad previše ne spominjem. Neobično lijepa i plemenita struka. To je disciplina u kojoj ima neobično puno sreće, naravno kao u medicini i uvijek i nesreće. A zašto humana reprodukcija? Zbog toga što je to u to vrijeme počelo naglu ekspanziju i nagli napredak. I reprodukcijska medicina koja se temeljena na ginekološkoj endokrinologiji, na kvalitetnom laboratoriju, a ponajviše na dobrim učiteljima što sam ja imao, i onda sam se ja njima priklonio. Bio sam mlad, motiviran, pun entuzijazma, puno sam čitao. Nije u ono vrijeme bilo interneta, kao što znate, nije bilo informacija.
0: Da se jednim klikom dođe do informacije.
1: Da imate informacije koje bi htjeli. To su bili strani časopisi do kojih je teško bilo doći, morali smo se sami pretplaćivati jer su svježi bili rezervirani za elitu, a pogotovo da ne kažem edukacije u inozemstvu ili sve slično, sve sam si to sam plaćao.

0: To 70. su nekako bile prevrat. Znalo se da se, odnosno vi ste znali kao struka, da se događaju neke stvari koje mogu promijeniti u stvari i tu priču o neplodnosti i pokušajima da se dobije dijete, iako možda nisu u početku zvijezde bile tome sklone. Kako ste se zainteresirali baš za taj segment? Je li to zbog ovih stručnih odlazaka vani gdje ste dobili te informacije? Jer u biti se to, neću reći, skrivalo, ali nije to bilo nešto što je bilo opće poznato.
1: Potpuno ste u pravu. To su bili prilično teški trenuci odluke. Treba li to nama, čak su moji malo stariji šefovi u ono vrijeme rekli da se ne treba previše žuriti u to. Međutim, neplodnost je od tada pa do danas u neprestanom porastu. Mi smo kao struka imali uspjehe sa jednostavnijim pristupom, sa mikrokirurgijom, sa endoskopskom kirurgijom ili slično, međutim ti su rezultati bili vrlo slabi. I osjetili smo na neki način nemoć u želji da pomažemo ljudima, jer je u ono vrijeme bilo neobično puno takozvanog anatomskog mehaničkog steriliteta, to jest oštećenih jajovoda postupalno, postoperacijski ili slično, kojima je teško bilo pomoći tim klasičnim metodama koje smo do tada rabili. Jasno da je rođenje Louise Brown bilo velika atrakcija i da je to bio veliki izazov. Međutim, u pravu ste kad kažete, to se tada smatralo eksperimentalnom metodom i puno je bilo oponenata iz ovih ili onih razloga u koje možda i ne moramo sada ići, koji su tvrdili da ne treba na taj način zadirati u život čovjeka. I tako da je iskorak prema izvantjelesnoj oplodnji bio i prilično hrabar, a posebno u uvjetima gdje smo mi živjeli bez ikakvog pomoći, suporta ili nekakvih materijalnih pokrića za takvo skupo liječenje. Ne samo skupo edukaciju, nego i skupo liječenje od opreme pa nadalje. Tako da je to bio nekako i moja velika želja kao najmlađem u tom timu da se ipak možemo educirati, jer smo preduvjete i predznanje imali, i da možemo zakoračiti, da mi možemo to uspjeti. Jasno je da to tada u ex-Jugoslaviji nije niko vjerovao, pa niti najbliži. I to je bilo negdje sredinom 82. godine prošlog stoljeća, kada smo mi počeli intenzivnu edukaciju. Sticajem okolnosti, poznanstvima, blagonaklonošću, mi smo uspjeli obaviti edukaciju, posebno jak, jer sam u Melbourneu bio prilično dugo kod pionira te djelatnosti koji se zvao Alex Lopata, znači jedan od velikana te djelatnosti, čak je i prvi uspjeh on postizao. I tamo smo stekli znanje. To nije bilo tada jednostavno, jer se edukacija plaćala i nisu vas htjeli primat na takvu edukaciju. Tajne su se čuvale ljubomorno od nekoliko centara u svijetu koji su to radili, ali mi smo uspjeli možda nekakvom, jer smo iz male zemlje, jer smo možda nekom bili simpatični i dragi, mi smo se uspjeli educirati i prihvatiti sve te recepte koji su nam bili nedostupni. I vratio se sa tim saznanjima i počeli smo raditi. U Petrovoj, to je moja matična kuća o kojoj sve najbolje, gdje sam proveo čitav svoj radni vijek, gotovo 50 godina, i koja je imala te preduvjete. Nije imala zbog toga što sam se ja tamo pojavio, nego preduvjete su stvorili profesor Drobnjak, profesor Grizelj, profesor Puharić, Suhanek, inženjer Mačeš. Znači, jedna ekipa koja je bila sposobna nastaviti nešto s čim su se do tada bavili. A rekao sam već prije, to su počeci ili već dosta uznapredovala reprodukcijska medicina, kako se to danas zove. I srećom meni kao naglijem i najhrabrijem je već drugi postupak uslijedio trudnoću. i postigli smo relativno rano trudnoću. Ako vam to usporedim, Steptov i Edwards, koji su postigli prvi u svijetu 78. godine porođaj, oni su imali 100 neuspješnih embriotransfera, ne bi li došla trudnoća u kojoj se rodila Louise Brown. Jasno da je u tih 4-5 godina napredovala struka, ali svejedno moram naglasiti da u to vrijeme tek nekoliko centara je radilo, a uspješnost je bila ispod 5%. Znači, tu je ograda prema je li to uopće eksperimentalna metoda ili inaugurirana klinička metoda. I od sada, rekli ste, tisuće djece, ponosan sam educirali danas i mnoge mlade pametne ljude i embriologe i ginekologe u Hrvatskoj, i danas možemo reći da ima rođeno više od 45.000 takove djece, gotovo 50.000 djece koja se nikad ne bi rodila nijednom drugom metodom.

0: Spomenuli ste oponente koji su u to vrijeme istupili. Nekako je misija medicine da se bori sa oponentima. Sjetimo se od samih početaka, od anatomije, od toga da se moralo uopće spoznati gdje se koji organ nalazi da bi se moglo intervenirati, liječiti. Kako to sad gledate danas? Danas isto nekako jačaju ti glasovi koji se bune u stvari zbog promjena i obično se onda pokriva to time, ne treba zadirati u ono što je priroda. Međutim, koliko bolesti bi bilo neizlječivo i danas da se nije krenulo u to i da nije medicina to predvodila?
1: Nekada je to bilo čudo koje je bilo poluzabranjeno. Postoji jedna čvrsto dokazana priča da je laboratorij u Cambridgeu u kojem su prve uspjehe postizali malo prije spomenuti Edward Sisteto, da je išla toliko protiv volje većine da je gomila ljudi krenula spaliti taj laboratorij da su ga spasili. Jasno je i sve objave u pripremi za takav jedan uspjeh, pa i sam prikaz uspjeha je naišao na mnoge oponente koji su imali svoje argumente zašto ne. Da, kao i obično, da to ne može biti normalan put prema djeci i rađanju, da postoje druge metode koje će se otkriti, tako dalje. Nažalost, nisu se otkrile. Ja uvijek tvrdim, kada me neko upita, a i danas ima ljudi koji oponiraju takom iz svojih svjetonazora ili iz religijskih razloga ili slično, kad im na takav upit odgovaram, obično, sigurno se izvantjelesna oplodnja neće raditi ako se pronađe nešto što je bolje, sigurnije i uspješnije. I takav je put medicine uopće. I ukoliko bi na samom početku stručnjaci koji su za to imali kompetencije odustajali, tada ne bi bilo puno napretka u medicini i malo prije ste spomenuli. A izvantjelesna oplodnja je nedavno proglašena kao jedna od 15 najvećih postignuća medicine u prošlom stoljeću.

0: kad slušamo o uspjesima naših liječnika, o operacijama koje se izvode, o transplantacijama, evo i o vantjelesnoj oplodnji, onda kažemo odlično, stvarno smo tu u vrhu. I onda dođemo do zdravstva. I tu svaki građanin ima bezbroj svojih primjedbi i nekako osjećaj da je upravo, da smo za taj dio zakinuti, odnosno da ide u sve lošijem smjeru. Mislim, svi smo mi ponosni kad naši liječnici naprave neki uspjeh. Jel?
1: Je,
0: međutim, kad trebamo liječnika, onda imamo bezbroj primjedbi.
1: Da, imamo malo objektivnih primjedbi i puno više onih koje nisu objektivni. U svakom slučaju, medicina u svijetu, ali i u Hrvatskoj, bitno napreduje. Bio bi nepravedan kada bi samo isticao svoju generaciju ili one generacije koje su vam poznate, koje su puno napravili za hrvatsku medicinu, a da preskačem koliko ima mladih, sposobnih i kvalitetnih ljudi danas u hrvatskoj medicini. To nisu samo ovi sporadični napisi ili objave o njihovim uspjesima, nego to je zaista tako. Naša kardiologija je jako napredovala. Naša ortopedija. Mi slijedimo trendove i mi slijedimo napredak medicine. Ali mi u tom pogledu moramo ipak biti malo više skromni. To znači da koliko ulažemo u medicinu, da ne možemo očekivati nekakva čuda. Jer medicina je vrlo skupa. Medicina je danas postala toliko enormno skupa da si mnoge stvari ne možemo priuštiti mi kao mala siromašna zemlja. I danas je najpropulzivniji dio medicine zapravo onkologija, ako bi čovjek gledao. I to tako ide u valovima. Zbog pametnih, učinkovitih lijekova koje nadomještaju čak i radikalne operacije koje su nekad bila broj jedan u tretmanu bilo kojeg onkološkog bolesnika. I mi to imamo i mi znamo liječiti, mi imamo stručnjake. Ja sam ponosan na hrvatsku medicinu danas i branim ju gdje god to može, gdje god me neko pita. Ali sigurno da ima i puno nezadovoljnih. Pogotovo čovjek je nezadovoljan kad je bolestan, pa ne dobiva prompt uslugu. Ali malo je to i zaslužuje i određenu dodatnu pažnju. Jer organizacija zdravstva može biti bolja i to ljude smeta. Ljude smeta čekanje, ljude smetaju liste čekanja, ljude smetaju prepune ambulante. Onda se pojave ljudi koji vole ili ne vole ovakav pristup u medicini od cijepljenja pa nadalje. Svi imaju svoju nekakvo razmišljanje. Pa onda čitam, možda čak i danas, da bilo jako puno ljudi koji su bili protiv cijepljenja, tvrdeći da je to da nosi veliki rizik i štetu. Danas čitamo zbog čega ne dopuštamo i ne nabavljamo cijepiva za djecu za meningitis ima tamo, nego djeca umiru, a možda su ti isti ljudi bili jučer protiv cijepljenja. I da, jesam na brani i uvijek ću braniti hrvatsku medicinu jer mislim da napreduje, mislim da postiže odlične rezultate.
0: E sad, spomenuli ste nešto sami, a to je taj problem, rekli ste i tada se teško dolazilo do specijalizacija i danas mnogi mladi liječnici kažu da im je praktično nemoguća specijalizacija, da dolaze do nje vrlo teško i jedan dio njih kaže da se i zbog toga odlučuje otići vani. Hrvatska je izgubila puno liječnika i puno zdravstvenih djelatnika. Sve manje mladih se odlučuje za studij medicine i to postaje problem jer je to težak studij kojim onda opet ne omogućava tako nekakav logičan slijed i razvoj karijere. Gdje ćemo onda završiti?
1: Mala opasnost je ovo što ste spomenuli, a to je da mladi ljudi žele brzo steći znanje, brzo steći egzistenciju i brzo steći ekonomsku neovisnost i autonomiju. I to im nije za zamjeriti. I te današnje generacije sasvim sigurno su drugačije nego naše generacije po mnogo čemu. Zato studij medicine koji će trajati toliko i toliko, međutim s tim što završiš medicinu ti zapravo počinješ učit liječiti ljude i treba ti još daljnjih 5 ili 10 godina da bi bio vrhunski liječnik, to je za njih puno predugo. Zbog toga se odlučuju za drugačije studije, posebno u taj IT smjer ili slično. Imam i u obitelji takav primjer, moj unuk je započeo medicinu, pa je prešao na FER, jer mu je tamo bilo zanimljivije, brže će dovršiti svoju edukaciju i biti samostalan. Teško je doći do specijalizacije, u pravu ste. Bilo bi možda lakše kada bi se poštivali pošteni kriteriji koji su potrebni za bilo koje namještenje, prema tome koji bi na bolji način selektirali ljude. Međutim, mi znamo u kakvoj zemlji živimo i tu uvijek ima malo nepotizma, ovakve ili onakve pripadnosti koja će pomoći nekom koji je možda subkapacitiran da se dočepa jednog kvalitetnog mjesta. Hvala Bogu, velike bolnice imaju jednih i drugih.

0: Vratimo se mi na medicinski pomognutu oplodnju. To je isto tako proces koji je doživio i promjenu i revoluciju. Na neki način bio je težak, bio je zahtjevan za žene, bio je iscrpljujući, isto tako bio je vrlo neizvjestan. Kako to danas izgleda?
1: Napredak reprodukcijske medicine temelji se na ovim počecima koje smo rekli, ali i na 10, 20, 30 tisuća znanstvenih istraživanja koja su proizašla iz toga, koje su stvorile doprinos i za izučavanje embriologije, i za izučavanje ginekološke endokrinologije, i za izučavanje u krajnjoj liniji početka života i liječenja ovom metodom neplodnosti. Danas je to praktički jedina velika uspješna metoda liječenja neplodnosti. Jer se mikrokirurške operacije više niti ne rade, endoskopske operacije sporadično samo u nekim okolnostima, vješti kirurzi će pomoći. Međutim, izvantjelesna oplodnja liječi 80% uzroka neplodnosti. A danas nije više učestalost neplodnosti 8% kao što sam tada ja počeo bila, nego je 18 pa i više posto. Tvrde...
0: S tendencijom rasta.
1: Tako je, to je moja sljedeća rečenica i tvrde da će za 8 do 10 godina 30% parova, bez obzira kakvih parova, biti neplodno. Što znači jedan ogroman broj parova koji su u nevolji i koji su nesretni. A mi znamo da je roditeljstvo, a posebno majčinstvo, jedna od najkvalitetnijih i najdubljih emocija koje čovjek uopće ima. I zato se je lijepo baviti tim dijelom struke. Danas se u 3000 i više klinika u svijetu, u više od 100 zemalja, obavlja godišnje skoro 4 milijuna IVF postupaka. Do danas ih je obavljeno gotovo 60 milijuna IVF postupaka. I rođeno 11-12 milijuna djece. Ono što je najvažnije, nije mala smo zemlja, znači mali je ukupan broj. Međutim, mi smo stvorili jedan čitav grad. A kada bi se to prevelo u živorođenost i natalitet, tada mnoge zemlje, pa i naša, sa 5% IVF djece učestvuje u natalitetu Republike Hrvatske. To je bitno istaknuti, bitno prepoznati, a sigurno nije toliko prepoznato koliko se investira u taj dio struke, trebalo bi se više kao i u čitavu medicinu zajedno.
0: Europa stari, demografski trendovi su izuzetno loši i sami kažete neplodnost ima isto tako trend rasta. A što su uzroci neplodnosti danas? Je li to pomicanje kronološke dobi rodilja, je li to... Jer vidim da neplodnost u stvari sad sve više zahvaća mušku populaciju.
1: Vi ste odličan sugovornik. Prvo, najvažniji razlog današnje neplodnosti je odgađanje rađanja. I odgađanje rađanja zbog toga što danas se u Europi i u Hrvatskoj urađa sa 30 pa i više godina. Prvo dijete. Malo je vremena ostalo da bi se imalo veća obitelj. Promijenili su se svjetonazori. Žene teže za tercijarnom edukacijom, žene žele svoju potpunu autonomiju, žele ekonomsku samostalnost, što im edukacija naravno omogućuje. I dok sve to obave i krenu u stvaranje obitelji, u prvom redu problem sa partnerima u to vrijeme, problem sa činjenicom da plodnost žene pada. Žena je najplodnija sa 22 godine i tako je stvorila evolucija da rađa rano, da rađa puno, jer su gubici od porođaja i od stvaranja velikih obitelji bili veliki.
0: Da, i projicirana životna dob je bila puno veća.
1: I onda je dugo vremena vladalo, nadam se više ne, mišljenje: ja ću odgoditi svoje rađanje jer ću moć roditi kad god želim, što je netočno, a ukoliko ne, onda će mi pomoći izvantjelesna oplodnja. To mišljenje je krivo, jer izvan tjelesna oplodnja liječi danas u prosjeku žene koje su starije od 36-7 godina. Mi u našoj klinici liječimo 40% žena koje su starije od 40 godina. A rezultati izvan tjelesne oplodnje su sukladni prirodi. Znači oni su značajno niži nego u žene 30 godina. Nekad smo liječili žene sa 30 godina, ali tada su uzorci neplodnosti bili drugačiji nego što su danas. Znači dob žene, odgađanje rađanja, okolinski uvjeti koji oštećuju plodnost i žene, a posebno muškarca, su dale doprinos tome. Tako da je danas sasvim drugačije nego nekada. Danas je više od 50% svih uzroka neplodnosti na muškoj neplodnosti. Znači na lošem spermiogramu.
0: Zašto? Što je uzrok tome? Je li to svijet u kojem živimo? Dakle,
1: mi nezdravo živimo.
0: Da, što jedemo, što pijemo.
1: Da.
0: Ili se naprosto...
1: Čovjek nezdravo živi.
0: Je li to posljedica genetske promjene ili je to baš uzrok?
1: Ne, genetiku malo mi kvarimo. Uh-huh. Mi malo kvarimo genetiku zbog toga što pomažemo neplodnim ljudima da imaju djecu, koja je pitanje kakva će biti njihova plodnost u budućnosti. Ali genetski uvjeti nisu primarni, ali su uvjeti koji se zovu epigenetski uvjeti. Oni su snažno porasli. Što znači ne samo okolina, nego sve što jedemo, pijemo, unašamo u sebe preko kože, ustiju ili bilo čega drugoga, može nam štetiti. U hrani, od konzervansa, aditiva, od mnogih ribljih vrsta koje su prepuna žive, od teških metala slično, od elektromagnetskog zračenja, od zraka kojeg udišemo i koji je tu oko nas, i u urbanoj,
0: i
1: u ruralnoj
0: gori,
1: sredini. Kad se sve to zbroji, onda pada plodnost i zbog toga je i porasla neplodnost i zbog toga će još više rasti neplodnost, jer mi nemamo za to lijek. Mi se ne znamo riješiti niti mikro, niti nanoplastike, niti ničega drugog.
0: Što nam nosi budućnost?
1: Budućnost nam nosi prvom redu želju za napredniji i kvalitetniju uspješnost ovih metoda, a ja bih jako volio kada bi na bilo koji način mogli promijeniti razmišljanje ljudi, mladih žena, da kada treba stvarati obitelj. Tu bi se trebale svi akteri u društvu uključiti i nastojati to promijeniti. Nije to lako. Zbog toga
0: to nikako
1: što,
0: nije,
1: zbog,
0: to nikako
1: zbog,
0: nije
1: zbog
0: lako.
1: Zbog toga što smo rekli
0: jer su
1: i Hrvati, ranije.
0: Evo, na vrhu po tome kad odlaze iz roditeljskog doma.
1: Zanimljivo,
0: čekaju,
1: je, zanimljivo je da Europa, rekli ste da je u teškoj demografskoj krizi. Točno. Europa, i zanimljivo je, još uvijek u prosjeku Francuska, Engleska imaju bolji totalni fertilitet nego što ima Hrvatska, Italija, Poljska, znači zemlje koje su katoličke zemlje, koje se deklariraju kao vjernici. I dok Hrvatska se ne reproducira, jer žena u Hrvatskoj rađa 1,4 djeteta, u Italiji 1,2, u Poljskoj otprilike slično toliko, čudno je da ne postoji ni jedna snaga koja bi mogla promijeniti tu svijest. Vi znate da je danas u svijetu neobično zbog tih razloga popularno očuvanje vlastite plodnosti. Znači, žena kad vidi da nema partnera, to se često dešava sa 3, 4, 5, 6 godina, ona zamrzne svoje jajne stanice za buduću plodnost, jer su jajne stanice što su mlađe, to su zdravije. To imaju veću učestalost da su potpuno kompetentne kromosomski. I taj fertility preservation, odnosno očuvanje plodnosti, je postala jedna jako popularna metoda i danas se provodi u svijetu, danas pa i u našoj zemlji.
0: kad sad pogledate, i vi ste jedan od tih koji može podvući crtu, jesmo li onda tu negdje u koraku s vremenom? Rekli ste, i kod nas se to može napraviti. Radi li se to dovoljno učestalo ili još uvijek ta svijest jednostavno nije na toj razini da žena kaže ok, sad u ovom trenutku možda nemam sve uvjete koje bih željela imati, ali to će za koju godinu se promijeniti. I na kraju krajeva, treba li omogućiti svim ženama koje žele postati majke, jednostavno to mogu bez obzira na sve drugo.
1: Idemo od kraja. Treba im omogućiti. Treba ih stimulirati. Treba ih naučiti. Treba učiti mlade žene na koji način će kontrolirati svoju plodnost. Ja se zalažem da svaka žena sazna u određenoj dobi, kada se odlučila za odgađanje rađanja iz bilo kojeg razloga, neka barem jednom godišnje kontrolira svoju plodnost, što je vrlo jednostavno određujući hormone. Ili jednostavnim ginekološkim pregledom. Osim toga, napale su žene neke bolesti koje su sada sve češće, kao što je endometrioza ili slično. Znači, to su bolesti koje vrlo snažno urušavaju njihovu plodnost. Moramo o svemu tome razmišljati. Ne slušati i odmah ići na operacije, nego razmišljati o tome kako sačuvati svoje jajne stanice. Kod nas je to razina između 5 i 7% svih postupaka, u Americi ili nekim zapadnim zemljama 15-20% se odlučuju žene za čuvanje plodnosti. U Americi tvrtke koje su bogate i žele da žene ne rađaju prerano, im same plaćaju očuvanje vlastite plodnosti.
0: Rekli ste, ja sam mogao ostati u inozemstvu, ali zadržala me nostalgija. Spomenula sam mnoge mlade liječnike i liječnice koji se odlučuju nastaviti karijere izvan Hrvatske. Jeste li vi požalili što ste ostali i zašto nostalgija?
1: Ja sam u tom uspjehu sudjelovao sa 35 godina, znači bio sam relativno mlad. Kada sam specijalizirao izvantjelesnu oplodnju u Melbourneu, očito sam prepoznat na neki način i ponudili su mi da ostane. Onog trenutka kad sam se ja razmišljao da li ja to uopće mogu živjeti u Australiji, gdje je predivno u ono vrijeme bilo živjeti, za značajno veća primanja nego što bi imao ovdje, mene je ulovila panika i nostalgija i htio sam se vratiti kući. Zašto sam se vratio? Mislio sam da spadam u Hrvatsku. Mislio sam da tu imam možda puno više zadati nego što bi dao u Njemačkoj, gdje sam mogao raditi, ili u Americi ili u Australiji. Jer u ono vrijeme ovakvih stručnjaka koji su to htjeli i mogli, nije bilo puno. Prema tome, lako je bilo neko se odseliti. Ali puno lijepih stvari ne bi doživio da sam se zadržao vani i nastavio tamo život. Dakle, u krajnjoj liniji i svoje obitelji.
0: Kad smo se dogovarali za razgovor, rekli ste, evo samo da pogledam termine, znate, ja vam još uvijek radim. Svi liječnici koji su bili u ovoj emisiji, svi još uvijek rade, iako su, evo, davno stekli uvjete za formalnu mirovinu. Što je to u liječnicima da vam ne da mirujete?
1: Bavim se jednom jako lijepom strukom, ali i medicina uopće je predivna struka. Ona te toliko promijeni da se toliko predano posvetiš medicini da, nažalost, zapostaviš mnoge druge stvari. I ta predanost medicini gradi se desetljećima. Mi smo se od samog početka, od kad smo bili mladi liječnici, pa i nadalje, educirali kao u vojsci. I istekli disciplinu, istekli veliku ljubav prema toj struci. Nije bilo tada odlazaka kući nakon dežurstva. Ja se sjećam, ja sam po 8 puta mjesečno dežurao i normalno nastavio raditi. To je danas nezamislivo, danas se ide kući odmah i slično. Ali ne govorim to kao kritiku, nego govorim da se na taj način gradila ljubav i predanost prema medicini. I sad kad dođete do jedne dobi u kojoj još uvijek psihofizički možete i imate mentalnih kvaliteta i imate volje za to, teško vam se odreći tog, te droge koja postoji u vama, te želje, ne bi li ja mogao još biti u funkciji i pomagati ljudima, jer mislim da je to svakog dobrog liječnika, humanog liječnika i glavna odlika.
0: Velimir Šimunić rođen je u Varaždinu, školovao se, diplomirao, magistrirao i doktorirao na Medicinskom fakultetu u Zagrebu. Stručno se iz područja ginekologije i humane reprodukcije usavršavao u Londonu, Glasgowu, Houstonu, Erlangenu i Melbourneu. Bio je voditelj stručnog tima koji je 1983. godine kao sedma zemlja u svijetu postigao uspjeh vantjelesnom oplodnjom. Od 1991. bio je rukovoditelj Zavoda za humanu reprodukciju klinike u Petrovoj bolnici. Predavao je na Medicinskom fakultetu i bio rukovoditelj referentnog centra Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske za humanu reprodukciju, ginekološku endokrinologiju i menopauzu. Publicirao je na desetke znanstvenih i više od stotinu stručnih i ostalih radova. Autor je ili koautor 30 knjiga. Održao je više od 300 predavanja na kongresima. Kao dragovoljac je sudjelovao u Domovinskom ratu kao član mobilnih, kirurških i evakuacijskih ekipa sanitetskog stožera na brojnim zadacima u Vukovaru, Đakovu, Osijeku, Našicama, Slavonskom, Šamcu, Bijeljini, Pakracu. Dobitnik je brojnih odlikovanja i priznanja, među ostalim odlikovanje ordenom rada sa srebrnim vijencem, nagradom Grada Zagreba, redom Danice Hrvatske slikom Ruđera Boškovića za doprinos u znanosti i redom Hrvatskog trolista. Poštovani slušatelji, do sljedećeg susreta u Sobi s pogledom pozdravljaju vas Toni Bertović i ja sam Jasmina Popović.

0: mostu između Blata i Smokvice na otoku Korčuli znatno je bolje, no požar i dalje nije pod kontrolom, rekao je to Stjepan Simović, županijski vatrogasni zapovjednik.
1: On je sad zaustavljeno širenje, ali da je pod kontrolom nije. Velika je to površina, veliki je to teren, teško pristupačan na dosta mjesta, jako težak požar, odnosno znači nema rubove. Na puno mjesta se uvuku, ali evo, situacija dosta bolja, nemamo širenja, moramo biti na oprezu stvarno, jer baš je onaj velika borovina, tako da se uvijek može pojaviti ispod nje izumljavanje. Južna strana požara, to je najteži pristupačan teren, mi smo sa cijevima uspjeli sanirati jedan veći dio, ali jedan dio nismo uspjeli još doći. Tu nam je kanader sanirao i sad mi se tu probijamo da i taj dio potpuno saniramo, jer ako nas se tu proširi, a nismo došli do njega, može nam stvarati određeni problem. On je nekako prioritetan. Požar nije klasičan požar. Ovo je znači požar koji ima velike rukave, puno svojih rukava koji se uvuku, tako da trebate na puno mjesta doći.
0: Najmanje 27 ljudi poginulo je u požaru u Bangkoku. Iako je stavljen pod kontrolom, uzrok požara još nije poznat i u tijeku je istraga. Vatra je zahvatila jedan ugostiteljski objekt, a lokalni mediji navode da je riječ o popularnom okupljalištu. Vijesti. Nakon što je Teheran napao trgovački brod u Hormuškom tjesnacu, Sjedinjene Države nastavile su napade na vojne ciljeve u Iranu. U novim američkim udarima pogođene su mete u blizini glavne iranske luke, a prema iranskim navodima poginula je jedna osoba. Istodobno raste napetost u Perzijskom zaljevu nakon što je Iran raketirao američke vojne baze u Jordanu, Kuvajtu, Omanu i Kataru. Dok Iran tvrdi da će Hormuz do daljnjega biti potpuno zatvoren, američki predsjednik Donald Trump tvrdi da je on otvoren. Izrael će parlamentarne izbore održati 27. listopada, potvrdila je to koalicija premijera Benjamina Netanjahua. Biće to prvi izbori nakon Hamasova napada 2023. godine i ratova koji su uslijedili u Gazi, Libanonu i Iranu. Iako su se nakon raspuštanja parlamenta u svibnju spominjali prijevremeni izbori, vladajuća koalicija odlučila je zadržati zakonski predviđeni datum. Ankete pokazuju da bi Netanjahuova koalicija mogla izgubiti izbore, no oporba za sad nema jasnu većinu za sastavljanje nove vlade. Uoči polufinala svjetskog prvenstva između Engleske i Argentine, policija u Atlanti pojačava sigurnosne mjere. Zbog povijesnog rivalstva dviju zemalja, vlasti očekuju povećane napetosti, a na društvenim mrežama već su se pojavile snimke manjih sukoba navijača. Američki dužnosnici ističu da su se engleski navijači do sad ponašali bez izgreda, no očekuje se dolazak velikog broja argentinskih navijača. Rivalstvo dodatno potiču česta pozivanja na Falklandske, odnosno Malvinske otoke, kao i sjećanje na kontroverznu Maradoninu Božju ruku u četvrtfinalu svjetskog prvenstva 1986. godine. Vijesti. Francuski predsjednik Emmanuel Macron danas u Parizu okuplja čelnike država članica koalicije voljnih. Na sastanku će se razgovarati o sigurnosnim jamstvima za Ukrajinu i planovima za zajedničke vojne vježbe, a sudionici će sutra prisustvovati i vojnoj paradi u povodu dana pada Bastilje. Među 500 stranih vojnika na mimohodu bit će i pripadnici Hrvatske antiterorističke jedinice Lučko, a Hrvatsku će na sastanku predstavljati premijer Andrej Plenković.
2: Pozvano je svih 27 članica Europske unije. Koalicija voljnih je samo jedna od varijanti. Hrvatska u tome sudjeluje na političkoj razini. Vojno ne sudjeluje zato što je opet ovaj zabranio Kundidu da sudjeluje.
0: Od sutra nove više cijene goriva. Konačne cijene vlada bi trebala potvrditi na današnjoj sjednici, no prema trenutačnom izračunu litra Eurosupera 95 trebala bi poskupjeti za 4 centa, pa će tako nova cijena biti euro i 58 centi. Eurodizel bi trebao biti skuplji za 8 centi, pa će tako stajati euro i 62 centa po litri, dok će cijena plavog dizela porasti za 9 centi na 1 euro i 5 centi. Vremenska prognoza. Danas pretežno sunčano, uz dnevni razvoj oblaka, na istoku popodne mogući pljuskovi. Vjetar većinom slab, na istoku umjeren sjeverozapadni. Na moru slaba do umjerena bura, okrenut će na umjeren do jak sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najviša temperatura 29 do 32 stupnja. Vijesti.

0: Tisuću bisera. Cijenjeni slušatelji, dobar vam dan. Ove subote javljamo se iz Zadra koji je okupan suncem i vrvi turistima iz svih krajeva svijeta. Gužve su i na našim otocima, a potvrda tome nisu samo fotografije s brojnih plaža, već i redovi u trajektnim lukama. U ne tako dalekoj budućnosti očekuje se i kako će gostima koji stižu na zadarske otoke biti omogućen i dolazak avionom. U današnjoj emisiji podsjećamo kratko na projekt izgradnje malog aerodroma na Dugom otoku. Odlazimo i na otok Pag, na kojem je održano još jedno uspješno izdanje festivala Paške čipke, a čućemo i kako su zadarski studenti prošetali Kolanskim blatom, a sve u cilju zaštite prirode. Toliko u glavnoj najavi emisije. Vaš urednik i voditelj je Filip Buzov.
1: Tisuću bisera.
0: S rastom turizma i zračnog prometa jača interes ulagača u prateću infrastrukturu. U Zadarskoj županiji velika sredstva ulaže se u nadogradnju zračne luke, a ove godine ponovno su zaživjele i dvije inicijative za izgradnju manjih aerodroma, i to u Stankovcima i na Dugom otoku. Zadarski župan Josip Bilaver.
2: Gledajte, te inicijative prije svega ako su privatne, mi možemo vidjeti jesu li u skladu sa prostorno-planskom dokumentacijom, da li su to ozbiljni investitori. Skupština je donijela odluku o prodaji nekretnine na području općine Stankovci. Mi smo namjerno stavili u tu odluku da ukoliko se u roku od 8 godina ne ishode potrebne dozvole, da mi kao županija imamo pravo reotkupa, dakle smanjujemo prostor za eventualnu manipulaciju tim zemljištem u budućnosti, to je prva stvar, ali mi imamo evo zračnu luku Zadar, to je državnog međunarodnog značaja u koju se jako puno ulaže, kroz nekoliko tjedana očekujemo otvorenje novog terminala, radili smo puno i na proširenju piste zračne luke, osigurali smo europska sredstva, 90 milijuna eura za proširenje te piste koja će omogućiti prihvat najvećih svjetskih zrakoplova. Potičemo kao i suvlasnik te zračne luke njezin razvoj, a ovo sve ostalo su privatne investicije na koje možemo gledati ovako ili onako.
0: Načelnik općine Sali Zoran Morović otkrio nam je detalje. Za taj projekt na Dugom otoku zainteresiran je gost iz Austrije koji je sam pokrenuo izradu dokumentacije. Riječ je, kaže, o pilotu koji ima vikendicu u Brbinju.
3: Pa evo, znači, aerodrom je planiran u prostornom planu županije i općine već preko 20 godina. Ucrtan je, mislim da je prije čak mog prvog mandata. Već u nekoliko navrata Werner, koji je Austrijanac pilot, ima vikendicu u Brbinju, se interesira i postavlja pitanje što napraviti da zaživi taj aerodrom. Tako je on i napravio nam elaborat i nekakvo idejno rješenje, budući da ima valjda i firmu koja se bavi tim, kako bi izgledao taj aerodrom, i on je rekao da bi on napravio taj elaborat da se prikupi potrebna dokumentacija za to, tako da sve je to odrađeno, ajmo reći, bez ikakvog troška po općinu Sali. I sada u nekakvoj budućnosti, ako se pojavi nekakav fond, nekakva sredstva Europske unije namijenjena za tako nešto, onda ćemo aplicirati na ta sredstva.
0: Znači, što je do sad odrađeno i ovo ste već išli, znači, prema Ministarstvu zaštite okoliša?
3: Da, znači, u skladu sa, ajmo reći, uobičajenom procedurom u cilju ishođenja nekakve lokacijske dozvole, napravljen je taj idejni projekt, napravio gospodin Werner, i podnesen je isto tako zahtjev po tom njegovom elaboratu, i došla je valjda suglasnost da se može ići dalje.
0: Lokacija gdje bi bila?
3: Lokacija je ispod Vele Straže, oni koji poznaju otok, to je najveći vrh na Dugom otoku, katastarskoj općini Luka, ispod glavne prometnice u neposrednoj blizini. Mm-hmm.
0: Ono što se evo tu spominje, da je riječ o jednostavnom aerodromu bez nekakvog hangara, benzinske postaje koji bi bio otvoren samo danju.
3: Tako je, znači to je riječ o aerodromu koji, znači, bez završnog sloja, nema asfalta, nema betona, nego je tampon, namijenjen je za te male letjelice, mislim da je to do 6 sjedala, I to je to.
0: Sada rekli ste, evo, imate li opciju ili europski fondovi ili gospodin koji je pokrenuo inicijativu može tražiti investitore?
3: On je, kažem, pokrenuo inicijativu, vidjet ćemo kako će to ići dalje, ali dajmo reći da imamo jedan papir više u tom nizu, a ne, do sad nas to ne košta ništa.
4: U programu Hrvatskog radija subotom 1000 bisera.
0: Proteklog vikenda Starigrad Pag ponovno živio duh srednjeg vijeka održavanjem 9. paškog srednjovjekovnog sajma, koji je tijekom dva dana privukao nekoliko tisuća posjetitelja iz Hrvatske inozemstva. Povijest grada Paga oživio je kroz atraktivne scenske prikaze, radionice, igre i autentične srednjovjekovne sadržaje. Poseban interes izazvala je spektakularna bitka za Pag, koja je vjerno prikazala dio bogate prošlosti grada i bila jedan od vrhunaca manifestacije. A mi se u nastavku prisjećamo još jedne istaknute paške manifestacije, to s međunarodnim predznakom. Riječ je o festivalu Čipke, koji već tradicionalno uz domaće okuplja čipkarice iz Europe i cijeloga svijeta. Paška čipka, koju je zaštitio UNESCO, privukla i ovoga puta pozornost brojnih turista.
5: 15. međunarodni festival Čipke, tradicionalni, s njim svaku sezonu započinjemo, tako da evo, nadamo se da nakon ovoga počinje prava špica sezone. Puno je turista već u gradu, ovu godinu evo 25% smo bolji nego prošlu godinu, tako da očekujemo sve bolje brojke do kraja sezone.
0: Turisti danas traže nešto izvorno, a paška čipka i više od toga.
6: U stvari sam i kao malena kroz šetnje, kroz grad Pag vidjela uvijek stare čipkarice, tako da nekako ostala je uvijek sjećanje i poveznica s tim, tako da sam danas baš rado ponovno eto u gradu Pagu. Pa zato što nekada je u principu ona, pretpostavljam, samo značila tradiciju, a sada već je poveznica sa modom, bih rekla, i možda je proširila naše granice i malo pomakla našu obalu bliže.
0: Uvijek moderna i uvijek lijepa, kaže predsjednica društva paških čipkarica Nedeljka Oros.
7: Dobar dan svim vašim slušateljima. Ove godine održavamo 15. po redu Međunarodni festival Čipke. Za nas je jubilarni jer stigli smo do njega uz sve poteškoće. Mi ga održavamo redovito svake godine. To je malo zahtjevno jer obično ove druge institucije po Europi koje imaju čipkarstvo, one to rade na bijenale. Ali nama je cilj da obično se radi sad već početak sezone. Takva jedna manifestacija dušu daje čisto radi gostiju. Eto.
0: Uvijek imamo taj predznak međunarodni, ali tako?
7: Jeste, međunarodni. Recimo ove godine imamo 9 zemalja. I to su sve respektabilni čipkari koji imaju određene pozicije u međunarodnim organizacijama.
0: Čuo sam, uvijek kažete, naglasite ovo tradicionalno, ali i moderno da se prati.
7: Ovako, meni neko kaže, idemo što modernije. Iza vas su dvije stvari koje su stare preko 100 godina, moderne su i danas. Znači, uvijek je čipka pratila neke modne trendove. I na taj način je ostajala na odjeći, jer trebamo znati, treba i slušatelji znati da se ova čipka krajem 19. stoljeća odvojila od platna. Ona je bila sastavni dio paške košulje, paške pokrivace, posteljine za ukras i oltarnice su se radili. Međutim, kao samostalna, ona kao jedan tabletić egzistira otvaranje već čipkarske škole. Ta se počeli raditi nacrti, ta se radio na njenom unapređenju.
4: Tisuću bisera iz Zadra.
0: Već 15. izdanje festivala uključuje radionice, izložbe, modne revije te razna druga događanja. Iskusna čipkarica Mirjana Tkalčac približila nam je tržišnu vrijednost čipke, koju s dobrim razlogom nazivaju i bijelim zlatom.
8: Meni to zadovoljstvo, meditacija, uz čipku vi toliko se opustite, toliko je to savršena točnost, jer sve morate brojati, a brojanje je nemeditativno. Prema tome, mislim, vi radeći čipku, vi istovremeno i meditirate.
0: Evo da nam malo približite samo koliko je tu truda potrebno evo za izradu jedne...
8: Za izradu jedne male čipkice koja je recimo promjera 12 cm, vi nje možete nju prije tjedan dana završiti, a da radite 8 sati.
0: Što se sve izrađuje? Evo,
8: od čipke, mislim, prije su se izrađivale starinske košulje koje su naše none i mame nosile kad su se porađale, za neke svečanosti, mislim, isto tako crkveno ruho se radilo. Sada mi, osim čipke koja je pod staklom, radimo i za odjevne predmete. Evo, imate moju košulju tu. Ne samo to, nego, mislim, razne oblike se mogu napraviti od čipke, jer je ona geometrizacija oblika savršena, tačna, i u AutoCAD-u koji moj suprug radi, on to može savršeno napraviti, da to izgleda upravo onako kao kod da je slika.
0: Vrijednost materijala?
8: Materijal je 100% pamuk, a rad je takav da vi kad operete recimo košulju ili bilo koji predmet koji ste sašili od čipke, on se ne stišće. Jer je rad takav da ide sve jedno do drugoga onako gusto sašiveno. Evo, ja bluzu mogu oprati 100 puta, ona ostaje ista. U tome je važnost paške čipke, za razliku od lepoglavske koja je savršena, isto tako, nju kad operete je gotovo.
0: I evo, danas radimo promociju, odnosno slavimo promociju Paga, naravno čipka je u prvom planu zbog festivala. Percepcija gostiju, je li su svi prepoznaju tu vrijednost? Evo.
8: Pa je, čujte, mislim, ljudi su zainteresirani, međutim, klijenteli ovisi o tome kako će se čipka prodavati, jer mislim, za recimo klijentelu koja nije baš platežno u mogućnosti, za njih je čipka jako skupa.
0: Znate, evo, tako ako nam možete približiti neke cijene okvirne.
8: E pa recimo ovako jedna čipka, na primjer, ovako jedna čipka košta oko 100 eura.
0: To je znači, evo, kolika je to?
8: Promjer 12 cm, na primjer. To otprilike tako. Ova čipka je ispod 2000 eura, sigurno nije.
0: I kako objasnite evo, potencijalnom kupcu? Pa,
8: znate, onaj ko... Kaže se da svaki proizvod ima svog kupca. Ja sam sad jednom biznismenu iz Zagreba prodala čipku veća od ove, bez problema sam rekla cijenu i pristaje, jer je tražio, on je tražio baš takvu veličinu čipke, neovisno o cijeni.
0: A uz vješte paške ruke festival je ove godine okupio i čipkarice iz cijelog svijeta.
9: De la France, au niveau de Lyon, entre Lyon...
10: Dolazimo iz Francuske, iz grada Clermont-Ferrand. To je općina koja se nalazi između dva grada, Lyona i Bordeauxa, a u svijetu smo poznati po nizu vulkana, srećom uspavanih. Čipka je dio naše tradicije i povijesti. Izradu čipke ne vežemo samo uz žene, već i uz cijele obitelji. Čipku su kod nas izrađivali i muškarci i djeca. U Pagu smo prvi put, no već smo posjetili Hrvatsku i bili u gradu Lepoglavi. Sviđa mi se vaša zemlja, vaš ritam života. Nije užurban, vaši ljudi znaju uživati.
0: A za budućnost izrade paške čipke lijepo je čuti i straha nema.
11: Ja sam Marija Galić, član sam udruge čipkarica grada Paga.
12: Što vi izrađujete od čipke?
11: Od čipke ne puno, znam da li čipku. Prvo, kad sam došla na otok, prije 7 godina je bila škola paške čipke, školska godina. I iza toga radim ne puno, ali više radim da čipku spajam sa odjevnim predmetima, bluzama, haljinama, pokrivacama i sve na što se može čipka staviti. Može se staviti na sve odjevne predmete. E, ja više radim to, a čipku manje... Nisam baš samostalna za nešto više napraviti, možda neku manju čipku da sam na nekom otoku bi napravila.
12: Zašto ste se odlučili pohađati tu školu?
11: Zato što me jako zanimalo i volim ručni rad i paška čipka je...
12: Koliko je zahtjevna?
11: Zahtjevna i teška. Ali evo sad ću reći istinu, kad sam pošla i 3-4 prva puta, bila sam mislila da ću odustati, ali me bilo sram odustati. I nisam odustala i nastavila sam. I drago mi je da sam nastavila i evo da sam naučila nešto. Da bi nešto mogla napraviti samostalno.
13: Pa, pošto se živimo u Pagu, Mama, eto, mama mi je rekla da bi bilo lijepo da idem na čipku i da šijem čipku. I htjela sam to.
14: Jesi, to te nešto što si vidjela, jel, u svojoj okolini i kod obitelji imate ove...
13: Moj niko ne šije čipku, ali vidim druge kako šiju, pa sam htjela ja.
14: I evo, i kako ti se radionica izrade sviđa, ali to teško?
13: Pa, zna biti teško, ali nije tako teško.
14: Jel ti se sviđa?
13: Da, jako.
4: Tisuću bisera iz Zadra.
0: A u Zadru je nedavno priređena izložba studentskih radova posvećena zaštićenom području na otoku Pagu, točnije riječi o Kolanskom blatu. Studenti s odjela za etnologiju i antropologiju Zadarskog sveučilišta posjetili su ovu lokaciju u sklopu projekta GRU, čije cilj je održivo upravljanje močvarnim ekosustavima u Jadranskoj regiji. Kroz izložbu se javnosti približava prostor Kolanskog polja i Kolanskog blata kao područje u kojem se isprepliču zaštita prirode, lokalni život, tradicija, bioraznolikost, klimatske promjene, ali i održivo upravljanje prostorom. Poseban naglasak stavljen je, kao što smo rekli, na močvarne ekosustave, lokalna znanja, odnos čovjeka i prirode, te važnost očuvanja prirodne i kulturne baštine otoka Paga.
15: Ja sam Nana Čupandrić i na 4. sam godini diplomskog studija etnologije i antropologije sveučilišta u Zadru.
0: Evo, pa na koji način ste bili uključeni u ovaj projekt? Što ste sve radili na terenu s tobom?
15: Pa evo, zapravo je započelo sve s upisivanjem kolegija, posthumanizam, čime smo dobili priliku otići zapravo u Kolan i istražiti Kolanjsko blato, Kolanjsko polje i saznati više nešto o tom području i što je zapravo bitno o svemu tome.
0: Kako ste zapravo provodili ovo istraživanje, pa možeš evo samo na početku reći svoje ime?
16: Ja sam Tena Živičić i na 4. sam godini studija antropologije, etnologije i anglistike u Zadru. Pa znači, prvo smo se morali educirati određenim stvarima kroz čitanje literature da uopće možemo dobiti dojam u kakav prostor dolazimo. I kad smo došli u Kolan, onda smo prvo se malo prošetali da možemo dobiti doživljaj okoline i onda smo provodili zapravo intervjue sa ljudima. I...
0: Kolansko blato, evo, za one koji ne znaju, kako bi ga vi evo, opisali kao lokaciju, ono što ste saznali, je li ovo?
16: Opširno. Kako bi ga opisali? Pa, mislim, to je močvarno područje. Mm-hmm. U kojem ima pregršt svakakvih vrsta od ptica do biljaka i mislim da je to jedno zapravo prelijepo mjesto koje trebamo čuvati.
0: Imali ste znači to u rukama fotoaparat, kako ste te bilješke radili, evo, s čime ste istraživali?
17: Ja sam Mija Marija Čurin, 4. godina odjela za etnologiju, antropologiju i također anglistiku. Pa kolegica Čondrić je bila naš zaduženi fotograf, ona ima svoj fotoaparat i prekrasne slike je bila uslikala i vidjet ćete ih ovdje u izložbi. Koristili smo pretežito kad smo bili na terenu i mi osobne mobitele za slikavanje, također bilježnicu, olovku, to je ono najstari način vođenja bilješki.
0: Hoće, možeš malo fotografijama, evo, s obzirom da ste spomenuli fotografije, evo, što ste sve zabilježili fotoaparatom?
18: Pa mislim, ja slikavam i za što god mi upadne u oko, što god mi izgleda nekako vrijedno bilježenja. A Kolansko blato je onako... Ima dosta toga što se može i što bi se trebalo zabilježiti, tako da se nadam da ovom izložbom sam to uspjela.
0: Što je sve, bit će ptice?
18: Pa nismo čak vidjeli toliko ni ptica, nekih par, ali zapravo ima dosta, znači te trstike koja se isto spominje u izložbi, ovce naravno, njih ne smijemo izostaviti, i jeli močvarno je područje i to susretanje s morem je isto jako vizualno zanimljivo, tako da da.
0: Vi ste pričali, htio sam reći, i s lokalnim ljudima.
16: Jesmo. Znači, pričali smo sa gospođom Milkom, koju je naša profesorica već navela. To je jedna divna gospođa koja je stvarno jako pričljiva i bilo je jako ugodno razgovarati s njom. Ona nas je provela zapravo kroz cijelo polje. Znači, jako dugo smo mi šetali kroz to, ali je bilo jako zanimljivo zato što je gospođa Milka puna svakakvih priča o bilo čemu i stvarno jako dobar govornik i jako je topla osoba, tako da bilo je jako, jako ugodno raditi s njom i korisno.
0: S obzirom da gospođa Milka nema, evo, možda neku priču koju ste ovako upamtili, a vezano za...
16: Joj, koja je bila... I to ko ih ispričala. A ona je rekla da zapravo njezina obitelj, mislim, smiješno je bilo zato što smo mi prošli znači cijelo Kolanjsko polje i to je ogromna i jako, jako duga i zahtjevna šetnja. 3 sata smo šetali. I onda je ona samo ubacila u razgovor, onako neformalno, da ona sa svojom obitelji svaki vikend zapravo prolazi tu šetnju i koliko je to njima ono normalno. Mm-hmm. Tako da je to možda je to nešto zanimljivo.
19: U boljoj formi nego mi.
16: Da, u boljoj formi nego mi,
19: još
16: sigurno.
19: Još smo bili razgovarali sa gospodinom Branimirom Čemeljićem koji drži u mjestu gdje smo mi odsjedali u Mandrama malu siranu. Mm-hmm. On ima svoje veliko stado ovaca i preko...
16: I OPG.
19: Da, i OPG. OPG Branimir Čemeljić i oni drže do svoju siranu malu i rade svoj sir koji moram reći da je izvrstan, probali smo ga i da, pričali smo s njim o cijelom tom procesu proizvodnje sira, onda o brizi o ovcama, kako se njih mora strići, točnije kako ih se mora šišati, onda cijeli proces mužnje, kako se mlijeko treba držati na određenoj temperaturi, kad se treba obraditi da bi se dobio sir, onda kakve probleme oni imaju tipa sa čagljima, znači životinje koje ubijaju ovce i onda kako se oni rješavaju tog problema i kako je to povezano s Kolanskim blatom i Kolanskim poljem. Iako su na tom području, ljudi ne smiju ubiti čagljeve jer su tamo zaštićeni. To je zaštićeno
16: područje. Zaštićeno
19: područje. Da, da.
0: A s obzirom da je cijela priča zapravo naglasak i na toj zaštiti ili prirode, da tako kažem, evo kako vama vaš dojam, je li dovoljno zaštićena priča? Evo čuli smo malo prije, je li spominje se ta preizgrađenost?
16: Pa ja smatram da uvijek ima prostora za poboljšati to održavanje, jer osobno mislim da nije to baš sasvim dobro izvedeno. Tako da mislim da bi tu ima prostora za napredak sigurno.
19: Da, ovo je definitivno dobar korak.
16: Da, da.
19: Dobar, definitivno iskorak jer tamo postoji sad kamp odmah do Kolanskog polja koji ono, ljudi tamo dolaze na odmor i odmah je do zaštićenog područja, pa se dovodi u pitanje to koliko je to područje zaštićeno ako ljudi tamo mogu boraviti i kampirati.
16: Da, stvari su malo kontradiktorne.
19: Da, i blizina i Zrča i Novalje, tako da.
16: Da.
0: Ima svojih izazova. I ništa, evo, posljednje pitanje, što će vama evo, ovo istraživanje značiti, ono, na koji način vas evo, obogatilo? Imali ste taj terensku nastavu, rad, je li...
16: Pa meni je to iskreno bilo jako zanimljivo iskustvo jer nisam nikad sudjelovala na ovako nekakvom projektu. Mislim, išli smo mi na terene u sklopu faksa, ali nije to bilo na ovakav način. Intenzivno je bilo sam rad i nakon terena, ali je bilo vrlo zanimljivo i zapravo bilo je zanimljivo raditi u grupi ljudi zato što svako funkcionira na drugačiji način pa smo se morali prilagođavati i određenim rokovima koje smo morali ispuniti i ljudima, tako da meni je iskreno bilo jako zanimljivo iskustvo.
19: Mislim, slažem se s kolegicom i nama je zapravo svaki teren, svako istraživanje jako korisno. Mislim, time ćemo se valjda jednog dana baviti. Da. Ali posebno ovaj susret sa institucijama, sa agencijama, upoznavanje nečeg novog i s čime ćemo se isto tako susretati.
20: Da, susretati ja se isto tako slažem. Mislim da je ovo bila odlična prilika da se vidi što se može sve raditi s našim studijem i našom budućom strukom kada diplomiramo, gdje se sve možemo zaposliti i kako mi možemo s našim zanimanjem doprinijeti zajednici i ljudima i agencijama i svima.
0: A nakon vrijednih studentica idemo sada čuti direktoricu turističke zajednice općine Kolan, Petru Valovčić.
21: Pa
1: Pa projekt GRU od Agencije za ruralni razvoj Zadarske županije je veliki međunarodni projekt čiji smo mi dionici, Kolan, zato jer Kolan ima na svom području jednu malu močvaricu, Kolansko blato. Eto.
21: To je zaštićeno?
1: To je zaštićeno, da, područje. Mislim, s tim područjem, Kolansko blato je dio Kolanskog polja, a Kolansko polje je zapravo bila egzistencija Kolanjaca sve do unazad, zapravo relativno nedavno, tako da je ta lokalna zajednica sa tim blatom vrlo usko povezana i to je dio njihovog malog ekosustava.
21: Da. I evo, naglasak je naravno projekta zaštite tog područja, pa ovo je izazov, evo, koje ste vi spomenuli, znamo da se tamo odvija i turizam.
1: Da, cilj projekta je zaštita i zapravo edukacija ljudi o močvarici kao zaštićenom ornitološkom rezervatu. Čak bih rekla da je turizam možda i najmanji problem Kolanskog blata. Mislim da više tu postoji neki prijepori između tih razina zaštite koji vrlo rijetko zapravo ne uključuju lokalnu zajednicu i njihova znanja i činjenicu da ta lokalna zajednica je unazad brojnim generacijama bila u suživotu i rekla bih čak održivom suživotu sa tim prostorom. Tako da bi rekla da se više na toj razini događaju razni prijepori. A meni je bilo fantastično zapravo onda pozvati kolegicu sa mog bivšeg odjela za etnologiju i antropologiju sveučilišta u Zadru da se pridruži sa studentima i da oni naprave jedno terensko istraživanje na tom području, iz razloga što etnolozi i antropolozi imaju tu metodologiju i alate da budu medijatori. Znači da budu medijatori između lokalne zajednice i raznih drugih institucija koji se bave, hoćemo, od zaštite okoliša, neke javne uprave pa do ovakvih velikih projekata. Jer projektni jezik je jedna stvar, jezik lokalne zajednice ili stočara je nešto drugo, svaki ima svoje specifične probleme, tako da mi je iz tog razloga to bilo važno i zapravo je ispalo jako dobro.
21: Čuo sam, evo, od studentica, s njima sam pričao, ali 3 sata je trebalo zapravo da prođu taj prostor. Tamo je, se ide i ispaša i dalje ovaca, proizvodnja sira. Je li po vama taj suživot još, ono što mi kažemo, održiv?
1: Pa ja bih čak rekla da je sve manje održivo. Sad je, mislim, održivost je jako popularan pojam zadnjih godina i puno se propisa i strateških dokumenata zapravo počelo bazirati upravo na poticanju održivosti. Mislim, ovisi kako definiramo održivost, ali ajmo da krenemo od toga da bi to bila neka kružna ekonomija, što svi smo svjesni da danas to praktički ne postoji, pogotovo na pojasu obale koji se zapravo pretežno bavi sa turizmom. Tako da te neke prakse stočarstva, sirarstva i takvih nekih gospodarskih djelatnosti su zapravo jedna rijetkost, rekla bi, i mislim da je ljudima koji se s time bave da se susreću iz godine u godinu sa sve to više prepreka zapravo.
21: Je li se na tom prostoru ima turističke rute ili mogu obilaziti turisti?
1: Ima, da. Sad baš evo, krajem prošle godine smo napravili i dovršili edukativnu stazu putevima kolanske prošlosti. Ona jednim dijelom prolazi uz Kolansko blato. Staza je druga 13,5 km i prolazi baš obodom, znači, polja, obuhvaća 6 povijesnih lokaliteta. Sad evo u subotu imamo vođenu turu tom stazom sa licenciranim vodičem, tako da mislim čitavo je polje prošarano tim putevima, imamo i par bike stazi na tom području, tako da vrlo je dostupno, nije ništa zahtjevno, ima jako malo uzbrdica, uglavnom je sve ravno, putevi su prohodni, jer mislim i dan danas se distočari njima služe i odlaze dole sa svojim novcama, neki ljudi imaju čak i vrtove u polju i dalje, tako da poprilično je dostupno i prohodno.
22: Tisuću bisera iz Zadra.
0: I uz ove poruke o važnosti očuvanja naše prirode i naših otoka, mi smo, poštovani slušatelji, došli i do kraja emisije. Vi ostanite i dalje uz programe Hrvatskog radija. Srdačan pozdrav iz Zadra.
2: 1000 bisera.

Reći ću vam ko se svira u Puljevom kazalištu. Bas gitaru svirao vam je

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Mislavom Togonalom.
2: Dobro jutro ovog ponedjeljka, 13. srpnja. Evo što izdvajamo iz emisije.
0: U Parizu sastanak koalicije voljnih uoči sutrašnjeg velikog vojnog mimohoda u povodu dana pada Bastilje.
2: Ne bude li intervencije vlade od sutra, benzin skuplji za 4, dizel za 8, plavi dizel za 9 centi.
0: Danas svečano otvorenje tunela Kozjak, ključnog objekta novog cestovnog ulaza u Split.
2: U požaru puba u Bangkoku poginulo najmanje 27 ljudi.
0: Danas sjednica izvršnog odbora Hrvatskog nogometa.

0: jutarnji poslijepodnevni pljuskovi, najviša temperatura do 32 stupnja. Francuski predsjednik Macron u Parizu danas okuplja čelnike država članica koalicije voljnih, među kojima i hrvatski premijer Andrej Plenković. Premijeri i predsjednici danas će na zajedničkom sastanku razgovarati o sigurnosnim jamstvima za Kijev, a sutra će biti na paradi u povodu Dana pada Bastilje. Na njoj će sudjelovati gotovo 7000 vojnika, među njima i 500 stranih. Na mimohodu će iz Hrvatske umjesto počasno zaštitne bojne biti pripadnici antiterorističke jedinice Lučko. Iz Pariza Ivan Kazori.
1: Na posljednju vojnu paradu za dan pada Bastilje u svom mandatu predsjednik Macron pozvao je cijelu koaliciju voljnih, predstavnike NATO-a i europskih institucija i kao posebno gosta Ukrajinu. Više od 20 čelnika država i institucija će uoči sutrašnjeg svečanog mimohoda danas poslijepodne održati zajednički sastanak. Među europskim čelnicima je i hrvatski premijer Plenković koji kaže da je Hrvatska u Pariz pozvana kao država koja s Francuskom ima sporazum o strateškom partnerstvu i kao članica NATO-a, a ne izravno kao članica koalicije voljnih u kojoj sudjeluje politički i civilno.
2: Pozvano je svih 27 članica Europske unije, koalicija voljnih njih je samo jedna od varijanti. Hrvatska u tome sudjeluje na političkoj razini. Vojno ne sudjeluje zato što je opet ovaj zabranio Kundidu da sudjeluje.
1: Premijer će odmah po dolasku u Pariz obići pripadnike antiterorističke jedinice Lučko, koji su u Parizu od prošlog tjedna na pripremama za mimohod. Ministarstvo obrane planiralo je poslati pripadnike počasno zaštitne bojne, no njihovo sudjelovanje u paradi zabranio je predsjednik Milanović, koji je između ostalog rekao.
3: To je koalicija voljnih, tako se reklamira. Francuski predsjednik to radi za sebe i tamo okuplja sve. To nije čast, to je grupiranje svih da salutiraju jednoj pozornici.
1: Najavljujući veliko okupljanje i sastanak koalicije voljnih, predsjednik Macron je objavio da će se dogovarati prve povijesne zajedničke vojne vježbe zemalja članica koalicije. To će biti prilika ne samo za razgovor o borbi protiv flote u Sjeni, o kapacitetima naše industrije, već i planiranju zajedničkih vježbi. I naravno, vojne snage naših saveznika sudjelovat će na našem mimohodu, u kojem ćemo pokazati francuski patriotizam i snagu dok budu marširali s nama i uz nas. Koaliciju voljnih pokrenule su Francuska i Ujedinjeno Kraljevstvo da bi Ukrajini dale potporu i sigurnosna jamstva nakon što se postigne mirovni sporazum s Rusijom. Čini je 35 zemalja, prvenstveno europskih, kojima će se danas pridružiti i Moldavija i Sjeverna Makedonija, najavila je Elizejska palača.
0: Hoće li se nastaviti svađa Pantovčaka i Markova trga zbog mimohoda u Parizu i sukoba oko sukreacije vanjske politike? Hoće li rezolucija DP-a o Hrvatima u Bosni i Hercegovini, o kojoj se sutra raspravlja u Saboru, donijeti pomak za tamošnje Hrvate? To analiziramo u mreži Prvog nakon jutarnje kronike. Gosti su politički analitičari Maro Alavanja i Jerko Trogrlić. Emisiju od 7.30 uređuje i vodi Silvija Biondanjikoš.
4: Ruska federacija odbila je priznati američkog diplomata Luisa Krišoka kao prvog čovjeka međunarodne uprave u BiH, koji je nedavno imenovan vršiteljem dužnosti visokog predstavnika, te smatra da je to učinjeno mimo legalne procedure. Glasnogovornica Ruskog ministarstva vanjskih poslova Marija Zaharova rekla je kako prema Dejtonskom mirovnom sporazumu uloga vršitelja dužnosti nije predviđena. Zaharova je ponovila stajališta Rusije da takve ovlasti može imati samo visoki predstavnik čiju je kandidaturu odobrilo Vijeće sigurnosti UN-a.
0: Vatrogasci su imali iznimno težak vikend s više od 250 intervencija u kojima su tri gasitelja ozlijeđena. Najveći požar buknuo je između Blata i Smokvice na Korčuli. U njemu je, prema posljednjim podacima, izgorelo čak 900 hektara i to uglavnom guste borove šume. Navodno je vatra planula nakon udara munje. Vatrogasni zapovjednik Dubrovačko-neretvanske županije Stjepan Simović.
5: Moramo biti zadovoljni svi skupa s ovim što smo sad vidjeli iz helikoptera, ali o preznosti nikad, jer tu su izdimljavanja velika, gusta borova šuma je na cijelom požarištu, što se ovako rijetko događa, tako da će naši vatrogasci iz Korčule, kad se ovi sa snage povuču, sigurno još par dana morati paziti na ovaj požar. Ali bit ćemo im u svakom slučaju na ispomoći u načinu i zračnih snaga i ljudi ako bude trebalo.
0: Ministar prometa Oleg Butković sudjelovat će na svečanosti u povodu proboja tunela Kozjak, ključnog objekta novog cestovnog ulaza u Split, dugačkog 2,5 km koje gradi kineska tvrtka. Projekt obuhvaća povezivanje čvorišta Vučevica na autocesti A1, tunela Kozjak, čvorišta na državnoj cesti D8 i splitske trajektne luke. Na

0: od 10 sati sudjelovat će i župan Splitsko-dalmatinske županije Blaženko Boban, splitski gradonačelnik Tomislav Šuta i predsjednik uprave Hrvatskih cesta Ivica Budimir.
1: Od sutra bi trebalo poskupjeti gorivo. Benzin za 4 centa po litri, dizel za 8, a plavi dizel za 9 centi po litri. Podsjetimo, vlada je na početku turističke sezone ukinula uredbu o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata, čime je nakon više od 3 godine prestala administrativno regulirati cijene. No još postoji mogućnost da u slučaju potrebe intervenira ograničavajući cijene, marže i trošarine na telefonskoj sjednici. Počinje posljednji tjedan saborskoga zasjedanja prije ljetne stanke. Radni dan zastupnici počinju iznošenjem stajališta klubova te prijedlogom zakona o istraživanju i eksploataciji energetskih georesursa. Na dnevnom je redu i SDP-ov prijedlog zaključka kojim traže da Ministarstvo turizma i sporta u roku od 30 dana Saboru podnese izvješće o financiranju javnih potreba u sportu u posljednjih 5 godina.
0: Stranka Možemo predat će prikupljenu dokumentaciju o Medikolu državnom odvjetništvu. To se događa nakon što je saborska većina odbila prijedlog zastupnice Ivane Kekin za osnutak istražnog povjerenstva o poslovanju te poliklinike s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje.
2: I najavljujemo ovdje sada. Mi svoj posao čuvanja javnog interesa doživljavamo smrtno ozbiljno. Pokušali smo dobiti odgovore od izvršne vlasti, nismo ih dobili. Pokušali smo zakonodavnu vlast natjera da radi svoj posao i postavlja pitanja kroz istražno povjerenstvo, odbili su nas. Ono što nam preostaje je sudstvo. I zato ćemo svu dokumentaciju koju smo prikupili, a koja se tiče Medikola i sumnje da se nije radilo u javnom interesu, blago ću se izraziti, proslijediti državnom odvjetništvu. Svijet.
1: Ukrajinske snage napale su noćas naftno skladište tvrtke Lukoil u ruskoj Stavropoljskoj pokrajini. Prema ruskim navodima, nakon napada ukrajinskih bespilotnih letjelica odjeknule su snažne eksplozije i buknuo je požar. Eksplozije su zabilježene i u Moskovskoj regiji gdje je, prema ruskim izvorima, djelovala protuzračna obrana. Ruske vlasti zasad nisu objavile podatke o mogućim žrtvama ni razmjerima štete.
0: Sjedinjene Države nastavile su napade na Iran. Pogođene su mete oko glavne iranske luke, a sve to događa se nakon što je u subotu Iran pogodio trgovački brod u Hormuškom tjesnacu. Braslav Bradić.
3: Američke rakete gađale su vojne ciljeve u iranskoj Hormuškoj pokrajini. Poginula je jedna osoba. Prekid vatre, kako je još u petak rekao američki predsjednik Donald Trump, zaista je gotov, a Hormuški tjesnac ponovo se pokazao ključnom točkom prijepora. Vojni savjetnik vrhovnog vođe Irana Mohsen Rezai lokalnim je medijima još prije rekao da je taj morski prolaz važniji od atomskih bombi. Donald Trump tvrdi kako neće dopustiti da Iran upravlja tim morskim prolazom te da je on i dalje otvoren, dok Iranci tvrde suprotno. Američki veleposlanik pri NATO-u Matthew Whitaker iznosi američko stajalište.
4: Ne možete terorizirati trgovačku plovidbu u Hormuškom tjesnacu. Očito je da se memorandum o razumijevanju oduvijek temeljio na učinku. Predsjednik Trump će, budete li napali brodove, odgovoriti razornom silom. Vidjeli smo to kad su tri broda napadnuta prije nekoliko noći, kada je na ciljeve izvedeno više od 90 vojnih udara. U ovom najnovijem napadu Sjedinjene Države gađale su 140 ili više vojnih ciljeva. Jer to je ono što se radi. Pokažete snagu, osigurate da Iranci iz toga ne profitiraju i da tjesnac i dalje ostane otvoren.
3: Iranska vojska napala jedan brod jer navodno nije prolazio odobrenom rutom. Amerika i Izrael napali su zatim Iran, koji je odgovorio na američke baze u zaljevskim zemljama. Pogođeni su ciljevi u Jordanu, Kuvajtu, Omanu te Kataru. Sve napadnute zemlje, ali i Ujedinjeni Arapski Emirati, osudili su iranske napade. To je posebno bitno za Oman, s kojim Iran nastoji uspostaviti zajedničku i trajnu kontrolu nad Hormuškim tjesnacom.
0: Najmanje 27 ljudi je poginulo u požaru koji je buknuo u noćnom baru u Bangkoku. Više od 60 osoba je ozlijeđeno, među njima 22 teško. Vatra je planula tijekom nastupa uživo, a prema prvim informacijama prije požara nestalo je struje i dogodila se eksplozija. Tajlandske vlasti istražuju uzrok nesreće.
1: Izrael će parlamentarne izbore održati 27. listopada. Potvrdila je to koalicija premijera Benjamina Netanjahua. Biće to prvi izbori nakon Hamasova napada 2023. godine i ratova koji su uslijedili u Gazi, Libanonu i Iranu. Iako su se nakon raspuštanja parlamenta u svibnju spominjali prijevremeni izbori, vladajuća koalicija odlučila je zadržati zakonski predviđeni datum. Ankete pokazuju da bi Netanjahuova koalicija mogla izgubiti izbore, no oporba za sad nema jasnu većinu za sastavljanje nove vlade.
0: Uoči polufinala svjetskog prvenstva između Engleske i Argentine, policija u Atlanti pojačava sigurnosne mjere. Zbog povijesnog suparništva dviju zemalja, vlasti očekuju povećanu napetost, a na društvenim mrežama već su se pojavile snimke manjih sukoba navijača. Američki dužnosnici ističu da engleski navijači do sad nisu napravili ni jedan izgred, no očekuje se dolazak velikog broja Argentinaca. Suparništvo dodatno potiču česta prozivanja za Falklandske otoke, odnosno Malvine, kako ih zovu Argentinci, kao i sjećanje na kontroverznu Maradoninu Božju ruku u četvrtfinalu svjetskog nogometnog prvenstva 1986. Bio je to pregled vijesti svijeta koje je uredila Mateja Ištuk. U Lovranu počinju mediteranski teološki susreti, međunarodni ekumenski i međureligijski program Riječke nadbiskupije, najavljuje Blaženka Jančić.
5: Prorokovati mir okruženi bukom rata, mirotvorstvo u doba militarizma. Tema je koja će biti u središtu rasprava mediteranskih teoloških susreta koji se ove godine održavaju četvrti put u Riječkoj nadbiskupiji. U vrijeme sve većih strahova i raznih geopolitičkih napetosti, utrke u naoružanju, ti susreti otvaraju prostor za promišljanje o mirotvorstvu kao glavnoj sastavnici kršćanskog poslanja, kaže član organizacijskog odbora teolog Marko Medved.
6: Teologija je pozvana postati škola pomirenja i pravednosti. Teologija mora pridonositi izgradnji kulture bratstva. Ako se na taj način bavimo teologijom, onda teologija uistinu ima proročko značenje i onda teologija uistinu može postati sjeme nade i sjeme mira i za vjernike i za cijeli svijet. Evo zato smo mi odabrali baš ovu temu, baš ove godine.
5: Na skupu u Lovranu sudjelovat će i dvojica kardinala, nadbiskup Čikaga Blaise Čupić i beogradski nadbiskup kardinal Ladislav Nemet. Oni će o miru, nenasilju te odgovornosti i ulozi religija u suvremenom svijetu govoriti sutra i na javnoj tribini u Velikoj dvorani nadbiskupije u Rijeci u 20 sati. Mediteranski teološki susreti otvaraju se danas u 10 sati u Domu pastoralnih susreta u Lovranu.
0: Prije dva sata završila je treća posljednja večer glazbenog festivala Ultra u Splitu. U ovim trenucima djelatnici Splitske čistoće čiste park mladeži gdje se sinoć zabavljalo oko 40.000 posjetitelja. Voditeljica tima hitne medicinske pomoći Jelena Aranza.
7: U treću večer smo imali 30 intervencija. Od tih 30 intervencija 7 smo ih prevezli prema bolnici na daljnju obradu i liječenje. 5 smo prevezli na hitni interni prijem, a dvoje od ovih 7 na hitni kirurški prijem. Od ovih 5 osoba, troje smo odvezli zbog toga što su bili u prekomjernoj dozi izloženi alkoholu, a dvoje na hitnom kirurškom, jedna osoba je imala prijelom skočnog zgloba, a druga natučenje vrata.
0: Večeras počinje 15. Šibenski dance festival, međunarodna smotra suvremenog plesa. Više od 300 umjetnika iz 12 zemalja nastupit će na pozornicama u Šibeniku i Vodicama, najavljuje Hrvoje Gunjača.
8: Jubilarni Šibenski plesni festival večeras u 21.30 na spektakularnoj pozornici kod katedrale Svetog Jakova otvara turski umjetnik s bečkom adresom Zija Azazi s predstavom Dervish in Progress, o kojoj govori umjetnička direktorica festivala Zorana Mihelčić.
9: To je zapravo jedna tehnika, posebna tehnika vrtenja nekog derviškog plesa. Razvio je sam tu metodu i predstavio je više od 50 zemalja širom svijeta, a tehniku je podučavao u više od 200 radionica i njegovo je prvo gostovanje u Hrvatskoj.
8: Na pozornicama u Šibeniku i Vodicama nastupit će profesionalni već afirmirani plesači, ali i mladi daroviti u usponu. Program nudi sve bogatstvo suvremenog plesa, od pokretom minimalističkih predstava do plesno bogatih i fizički zahtjevnih. Pozornice su dodatni mamac za publiku, ali i za izvođače, ističe Zorana Mihelčić.
9: Nema umjetnika koji nije poželio doći i plesati na tvrđavi Svetog Mihovila, spektakularnoj pozornici ili koja nadgleda, tako da reći, grad, ili na Baroneu također, ili ispred katedrale. Stvarno imamo, same su nam pozornice, scenografija za sebe.
8: Festival se održava pod sloganom "Kad riječ izgube moć, umjetnost progovara glasnije", uz poruku o potrebi suživota i zaštiti dostojanstva čovjeka u vremenu u kojemu živimo.
0: Jutarnja kronika. Vrhunac je turističke sezone i gužve su od ranoga jutra, osobito na zagrebačkoj obilaznici. Povećana je gustoća prometa, voze se usporeno između čvorova Zaprešić i Zagreb na autocesti A2 u smjeru Zagreba. Sad je tamo kolona 2 km. Pred naplotom Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je oko 1 km. Povećana je gustoća prometa između čvorova Zagreb Istok i Kosnica u smjeru Bregane, te čvora Zagreb Zapad i Lučko u smjeru Lipovca. Voze se usporeno uz povremene zastoje. Kolona između čvora Popovec i Zagreb Istok u smjeru Zagreba duga je oko 4 km u ovom trenutku. Povećana je gustoća prometa između naplate Lučko i čvora Bosiljevo 2 u smjeru Dubrovnika na autocesti Zagreb Split Dubrovnik. Za sada se vozi bez duljih čekanja i zastoja. 7 sati i 16,5 minuta, stigli smo do kraja jutarnje kronike, ponovit ćemo važnije vijesti.
1: U Parizu sastanak koalicije voljnih uoči sutrašnjeg velikog vojnog mimohoda u povodu dana pada Bastilje.
0: Ne bude li intervencije vlade od sutra, benzin skuplji za 4, dizel za 8, plavi dizel za 9 centi.
1: Danas svečano otvorenje tunela Kozjak, ključnog objekta novog cestovnog ulaza u Split.
0: U požaru puba u Bangkoku poginulo najmanje 27 ljudi.
1: Danas sjednica izvršnog odbora Hrvatskog nogometnog saveza na kojoj će se donijeti odluka o novom izborniku reprezentacije.
0: Vrijeme danas pretežno sunčano, uz razvojne oblake na istoku mogući rijetki popodnevni pljuskovi. Najviša temperatura do 32 stupnja.
1: Završena je jutarnja kronika Hrvatskog radija. Tonska realizacija Dražen Jančić, speaker Lovro Golac, emisiju uredio i vodio Mislav Togonal.
10: Prvi program. Sport.
1: Pripremila Sanja Žigerfrljuk.
11: Dok je na svjetskom nogometnom prvenstvu u SAD, u Kanadi i Meksiku dan odmora, Hrvatski nogometni savez održat će sjednicu izvršnog odbora na kojoj se očekuje odluka o novom izborniku vatrenih koji će naslijediti Zlatka Dalića.
10: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
11: Nakon Francuske i Španjolske, drugi polufinalni par je Engleska-Argentina. U četvrtfinalu je Engleska nakon produžetka pobijedila Norvešku s 2-1, a branitelj naslova Argentina sladala Švicarsku s 3-1 također nakon produžetka i 1-1 u 90 minuta. Danas je slobodan dan. Sutra u 21 sat polufinalni susret Francuske i Španjolske, u srijedu u istom terminu Argentina-Engleska. Utakmice ćemo prenositi na drugom programu. A tko je favorit za naslov? Izborniku Hrvatske ženske nogometne reprezentacije Nenadu Gračanu.
12: Pa sve četiri reprezentacije koje su ušle, mislim da je Francuska pokazala najviše. Da zaista imaju izvanredne individualce koji su podređeni kolektivno, da je to Deschamps zaista napravio jednu momčad fenomenalnu i sigurno da, bez obzira na Španjolsku koja igra dobro, sigurno da su oni sad u ovom trenutku, gledajući sve ove utakmice koje su odradili i odigrali, da su i po mene, a vjerujem i po mnogim drugima, najveći favoriti za osvajanje svjetskog prvenstva.
10: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
11: Prvi tenisač svijeta, Talijan Jannik Sinner, obranio je naslov na Wimbledonu. Sinner je u finalu pobijedio Njemca Aleksandra Zvereva s 3-1 u setovima. Zverev je dobio prvi set 7-6, uzvratio je Sinner na isti način u drugom setu. U sljedeća dva, Sinner je po jedan put oduzimao servis Njemcu, treći set dobio 6-3, četvrti 6-4 i osvojio svoj peti Grand Slam naslov, drugi u Wimbledonu.
13: Obojica smo odlično krenuli. Servirali smo vrlo brzo, moj tim i ja pripremili smo se na najbolji mogući način. Naravno, presretan sam zbog pobjede, ali najviše me veseli razina igre koju smo obojica prikazali. Iskreno, ne postoji bolje mjesto za igranje tenisa.
11: Zverev je ostao na jednom Grand Slamu, ovogodišnjem naslovu u Roland Garrosu, jedinom kojeg Sinner nema. Počinje glavni turnir u Umagu. Od dvojice hrvatskih predstavnika danas će na teren Dino Prižmić. U prvom kolu protivnik mu je Čeh Vit Kopriva. Meč je na rasporedu večeras, ne prije 21 sat. Španjolac Mark Marquez, pobjednik je velike nagrade Njemačke u klasi MotoGP, 11. utrke svjetskog prvenstva u motociklizmu. Marquez je u cilj ušao ispred Japanca Ogura i sunarodnjaka Fernandeza. U ukupnom poretku je treći iza vodećeg Španjolca Jorgea Martina i Japanca Ogura. Nizozemac Mathieu van der Poel pobjednik je 9. etape biciklističke utrke Tour de France, skraćene za 30 km zbog toplinskog vala. Žutu majicu vodećeg u ukupnom poretku zadržao je Slovenac Tadej Pogačar.
14: Oglasi. Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
15: Velika ljetna akcija u Poliklinici Aviva. Sistematski pregledi uz 15% popusta. Naručite se na Poliklinika Aviva HR.
14: Oglasi. Vremenska prognoza.
16: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Ena Dugić. Pod utjecajem anticiklona jutros je u Hrvatskoj pretežno vedro, a mjestimice na istoku te na sjevernom Jadranu imaju umjerene naoblake. Na kopnu je vjetar većinom slab, a na moru puše slaba i umjerena bura. U 6 sati otočito je bilo 10 stupnjeva. Plitvička jezera su imala 12. Bednja, Gospić, Par kraj Čabra i Zavižan 13 stupnjeva. Daruvar, Krapina, Križevci, Kutjevo, Ogulin i Varaždin 15. Gorice kraj Nove Gradiške, Karlovac, Osijek, Sisak, Slavonski Brod i Sljeme 16. Bjelovar, Gradište kraj Županje, Knin i Pazin 17 stupnjeva. Zagreb 18, Bilogora 19, Malinska i Ploče 21, Opatija i Šibenik 22, Lastovo, Pula, Rab i Rijeka 23 stupnja. Hvar, Mali Lošinj, Split i Zadar 24, Dubrovnik, Makarska, Rovinj i Senj 26 i Konavoska Prevlaka 27 celzijevih stupnjeva. Danas pretežno sunčano, uz dnevni razvoj oblaka na istoku su mogući rijetki popodnevni pljuskovi. Vjetar će većinom biti slaba, na istoku će puhati umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu slaba do umjerena bura okrenut će sredinom dana na umjeren do jak sjeverozapadnjak, uz obalu i jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka bit će između 29 i 32 stupnja. Sutra će biti pretežno sunčano, osobito na Jadranu. Kasno poslije podne i navečer mjestimice će biti kiše, pljuskova i grmljavine, najprije u središnjim predjelima, a do kraja dana i na istoku. Puhaće slab do umjeren jugozapadni vjetar, uz pljuskove prolazno jak sjeverni i sjeverozapadni. Najniža temperatura zraka bit će između 15 i 20, a na Jadranu od 21 do 25. Najviša većinom od 29 do 33 stupnja.
14: Oglasi.
17: Zrikavci. Mir i ljetni džir. Ovog ljeta svi članovi obitelji uživaju u neograničenom mobilnom internetu uz opciju obiteljski flat za samo 1 euro mjesečno po članu. Hrvatski Telekom.
18: Praćenje prijevoza opasnih tvari u cestovnom prometu stvara preduvjet za sigurniji, učinkovitiji i transparentniji prijevoz opasnih tvari. Nositelj projekta Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Projektni partner AKD. Projekt sufinancira Europska unija u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. EADR. Digitaliziramo, pratimo, reagiramo. Više na eadr.akd.hr.
14: Oglasi. Prvi program. Oglasi.
17: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike drugi utorak u mjesecu, 14.7. Popust se ne odnosi na SBG proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Špar, iznesi najbolje na stol.
19: More nas određuje, ono nas povezuje i obavezuje. Svaki dan na otvorenom moru 277 ovlaštenih osoba i 29 ribarskih inspektora čuvaju hrvatsko ribarstvo. Kroz kontrolu i nadzor osiguravamo zakonit i odgovoran ribolov. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva.
20: Kava od Bar Sat ili kava Srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, crna kava espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
21: Oglasi.

0: Vaš prvi. U mreži prvog. S vama je Silvija Blondanikoš.
1: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji i gledatelji. Nakon puno prijepora, hoće li vojna postrojba sudjelovati na obilježavanju Nacionalnog dana Francuske Republike, premijer Plenković odlazi u Pariz, za na mimohodu će koračati specijalna policija. Biće održan i sastanak koalicije voljnih, na koji dolazi najmanje 25 šefova država i vlada. Što se može očekivati od daljnje suradnje predsjednika vlade i države? Hoće li IDP-ova rezolucija o Hrvatima u Bosni i Hercegovini, o kojoj se sutra raspravlja u Saboru, donijeti pomak za tamošnje Hrvate? Među ostalim, analiziramo jutros u mreži prvoga. Gosti su politički analitičari Maro Alavanja, dobro jutro.
2: Dobro jutro svima.
1: I Jerko Trogrlić, kojeg ćemo uskoro uključiti. Dakle, događaj u Parizu, jedan od zapravo u nizu događanja o kojemu dvojica čelnih ljudi države nikako zapravo nisu mogli naći suglasje. Evo, kaže premijer, citiram, da tu nema ni jega ni dva brda, nego jedan ignorira sve važne državne događaje. S druge strane, kaže za Milanovića da je jedan od zadnjih šlager pjevača koji se ne uključuju u međunarodne inicijative ovog tipa, evo, koji se i danas događa u Parizu. Kako vidiš protekla događanja?
2: Taman kad je malo krenula bonaca, mi smo se opet prebacili na buru, i to žestoku buru. I mislim, sad smo već u fazi, zašto premijer kaže da to nisu dva ega, dva brda? Zato što je frustriran tim okvirom koji već stoji komunikacijskim jedno 5 godina od zadnjih, ali obojica su doprinijeli, ako ćemo iskreno, tom okviru, da su jednako krivi za to. Sad smo u fazi da zapravo sukob je jedini oblik njihove komunikacije i građani što god da čuju, čuju politički šum. Što god tko rekao, kakav god sadržaj bio, zapravo ponovno idu u njih dvojica se svađaju. I zapravo taj nekakav, ta njihova geneza odnosa je zapravo naštetila cijelom tom političkoj kulturi, političkoj komunikaciji, pa i njima. Ljudi su zauzeli pozicije u rovovski, da li karakterno, da li preferencijski. I sad što god oni napravili, teško je tu doći do nekog velikog pomaka i izlaska iz tog okvira. Jednostavno, građanima je dosadno slušat i, s druge strane, ono što je možda još možda teže, postaju pasivniji i ciničniji i prema politici i prema njima dvojici. Tako da, po meni, obojici bi im trebalo biti u interesu da više izađu iz tog rovova i da nađu minimum pristojnosti političke komunikacije, da sjednu za stol, pa makar oko ovako i ceremonijalnih stvari. Mislim, to nisu velike razlike u stajalištima. Ja razumijem da Milanović s jedne strane kaže to je politički cirkus. S druge strane, to je i politička simbolika gdje se partneri nalaze na istom mjestu i šalju zajedničku poruku o suradnji. Zašto je to toliko veliki problem da se njih dvojica nisu mogli sjest i pokušati dogovoriti?
1: Evo, pitat ćemo i gospodina Trogrlića. Susret u Parizu ponovno je, evo, kao što smo rekli na početku emisije, izazvao, odnosno događaj u Parizu je izazvao velike zapravo trzavice između dvojice čelnih ljudi države. Danas je sastanak koalicije voljnih. Kako vi vidite, evo, ove zadnja događanja, barem što se tiče predsjednika i predsjednika vlade i predsjednika države?
3: Nemamo ništa novo u tom smislu, imamo nategnuti odnos kojim smo opterećeni zapravo svi mi već godinama, koji ide iz nekakve osobne netrpeljivosti između dvije najviše pozicionirane političke osobe u Republici Hrvatskoj, i to ima svoje različite varijacije. To nam radi međunarodnu štetu, to radi netrpeljivost i diže tenzije na lokalnoj političkoj sceni. I sad svaki put možemo raditi ko je više ili manje kriv u tom slučaju. Ova situacija je zaista bila takva da mislim da je komunikacijski i politički Zoran Milanović taj koji nije, ako ja iz mog perspektive je potpuno u krivu, ali moguće nije uspio jasno artikulirati razloge zbog kojih je eskalirao na ovoj temi, jer i u političkom smislu, čak gledajući iz pozicije oporbe, ima puno važnijih tema za građane oko koje oni očekuju da se politički eskalira i reće dosta, ovo je linija preko koje se ne prelazi, a sigurno odlazak 10 ili 15 vojnika u Pariz na ceremonijalno događanje nije taj razlog oko kojeg se građani mogu mobilizirati i ujediniti, osim onog dijela građana, odnosno birača koji su protiv HDZ-a pod svaku cijenu, pa bilo kakav otpor njemu, pa taman i onaj koji radi štetu međunarodnom ugledu države im ne smeta. Tako da imate Zorana Milanovića koji je taj antipod HDZ-u, koji je dobio u konačnici izbore na tome da je on taj koji će Andreju Plenkoviću i HDZ-u reći to što ih ide i to gdje im spada, ali ne mislim da je ovo tema na kojoj može dobiti veću podršku i zapravo mislim da je u nekakvoj situaciji u kojoj imamo trend koji je oporbi ide u prilog, znači i dalje je HDZ vodeća stranka u Republici Hrvatskoj, ali ako gledamo nekakva istraživanja proteklih mjeseci, lagani pomaci u rejtingu ili, ajmo to tako kazati, pozitivan trend te buduće koalicije SDP i Možemo postoji. Ovako nešto zapravo je nešto što Andreju Plenkoviću, ovaj potez Zorana Milanovića nije štetio. Složio bi se s kolegom Alavanjom da je to nešto što ponovno najviše opterećuje hrvatsko društvo, opterećuje po meni i po brojnim analitičarima stvarno hrvatsku poziciju na međunarodnom planu. Ispadamo vrlo neozbiljni u tom smislu, imamo tu poziciju, taj problem sa veleposlanicima, imamo taj problem dvojako vođene politike, međunarodne politike, vanjske politike, i u tom smislu kažem, Hrvatska koja je puno toga napravila veliki napredak, ovo je nešto gdje proteklih 5-6 godina u najmanju ruku izgledamo smiješno.
1: Je li tu, Maro, trebalo biti reciprociteta, kao što kaže Milanović, kad je riječ o slanju vojnika, budući evo da Francuzi nisu poslali vojsku u Zagreb na 30. proslavu Dana državnosti prošle godine, a bili su recimo u Beogradu na paradi. S druge strane, evo imamo i Srbiju koja nije zapravo pozvana, iako nije dio NATO-a, nije dio koalicije voljnih. Postavlja se pitanje je li tamo mjesto hrvatskoj policiji. Bilo je dakle pitanje je li mjesto hrvatskoj vojsci kad je riječ o tome da Srbija sudjeluje dakle u paradi.
2: Pa to je isključivo gradnja odnosa i politički statement, nekakva politička simbolika u odnosu na događanja u vanjskom svijetu. I to treba gledati isključivo kroz izgradnju odnosa. Jasno je da premijer ima potrebu držati blisko saveznike, to su hrvatski strateški saveznici. S druge strane imamo predsjednika koji se očito s tim ne slaže zato što misli da će to dodatno eskalirati stvari iz pozicije Hrvatske prema ne znam točno kojem neprijatelju, kojem ćemo mi postati na radaru zato što je ceremonijalna bojna ili policija tamo na licu mjesta. I očito se valja ponovno nešto iza scena što je puno značajnije nego ovo, jer ovo mi je doista ono, efemerno da uopće pričamo o ovome na ovakvom načinu. Mislim da je dvostruka linija zapovijedanja unutar vojske možda puno veći problem koji se valja, i taj sukob autoriteta oko vanjske politike gdje nismo usuglašeni. Jer, mislim, koji su to signali prema našim partnerima? Ja se slažem da ova poruka između Francuske i Srbije vrlo loše odigrana od strane Francuza kao naših saveznika, ali to se upravo rješava iza scena diplomatskim putem, nekakvom politikom koja je usklađena, koja ima iste ciljeve. A mi zapravo niti znamo koja je to politika, niti znamo koji je odnos s našim partnerima i zadržavamo se na plošnom sukobu oko stvari koje doista ne bi trebale zanimati ljude.
1: Jerko, vodi li Hrvatska tu izolacionističku politiku kao što to tvrdi premijer Plenković? A nastavno na sve ovo sad što smo spomenuli.
3: Hrvatsku međunarodnu politiku vodi isključivo, odnosno dominantno, vlada Republike Hrvatske, odnosno Andrej Plenković. Možemo kazati da u tom smislu smo vjerojatno zbog raznih razloga u ovom trenutku u boljoj poziciji utjecajni nego smo ikad bili u svojoj povijesti. Međutim, Ustav imamo kakav imamo i sukreirati vanjsku politiku bi trebali vlada i predsjednik. I tu se možemo složiti da toga u Hrvatskoj nema. Odnosno, imamo tu dominantnu politiku koju vodi premijer i Ministarstvo vanjskih poslova i imamo potpuno drugačiju politiku koju kad god ima priliku ili šalje političku poruku ne vodi ili vodi predsjednik države Zoran Milanović. U tom smislu mogu razumjeti frustraciju i argumente Zorana Milanovića, jer bi dogovora trebalo biti, pa koliko god on bio težak s nekim ko ponaša se, razmišlja i iskazuje to nezadovoljstvo kao što to radi Zoran Milanović, mislim da ta eskalacija i ta frustracija dobrim dijelom i dolazi od toga što ga zapravo nitko ništa u tom smislu ni ne pita. Tako da tu ima nekakvih argumenata. Kad govorimo o odnosima prema Francuskoj, mislim da su odnosi Francuske i Srbije otprilike kao da uspoređujete odnose Hrvatske i Vatikana. Znači, postoji nekakva tradicionalna i povijesna veza između tih zemalja, ali nemojmo zanemariti to da smo mi u Europskoj uniji, a da Srbija nije, da smo mi u NATO-u, a da Srbija nije, da mi u Schengen nikad ne bi ušli da Francuzi nisu bili za to. Tako da postoje nekakvi odnosi da su Francuzi nisu bili lani na Oluji, ali da su bili njihovi avioni ove godine na obilježavanju Dana državnosti. Tako da taj način vođenja, populistički način vođenja međunarodne politike koji je preuzeo Zoran Milanović, očito je frustriran svojom pozicijom, da se ponaša kao Trump, nije nešto što baš, eto sad ću ja njima reći, sad ću ja Francuzima reći što ih ide, sad ću ja Fincima reći što ih ide, sad ću ja Bosni i Hercegovini reći što ih ide. Kad bismo tako vodili međunarodnu politiku kao zemlja koja nije Amerika, nemamo taj luksus da se možemo imati predsjednika koji može voditi međunarodnu politiku tako kako se probudi ujutro i da reče onima što ih ide, pa taman bio u pravu, mislim da je ta pozicija loša.
1: Zato da odmah da vas pitam, koji su onda razmjeri zapravo štete tih oprečnih politika? Koliko tu ide, evo, kaprici ispred logike?
3: Pa sigurno je šteta velika, najviše u tom dijelu da ispadamo neozbiljno, rekao sam, u svemu što se događa. Međutim, a kako dominantno vanjsku politiku vodi vlada, tako je i to način na koji oni vode tu vanjsku politiku dominantno obilježava Republiku Hrvatsku u međunarodnim odnosima. Mislim da ovo vodi do toga da će Zoran Milanović kao predsjednik u tim odnosima biti izoliran. Vi vidite da njega zapravo nitko nigdje u pravilu ne poziva. Osim Crne Gore i možda još poneke zemlje na istoku, vi niste vidjeli niti jednu događanje, niti jedan bilateralni sastanak, vi ni, evo sada ni u Turskoj, u Ankari niste vidjeli da se on susreo i održao sastanke izvan onih na koje je bio pozvan po dužnosti i morao biti prisutan u NATO formatu. I to pokazuje da je on zapravo u međunarodnim odnosima marginaliziran. To nije dobro za Hrvatsku, ali s druge strane ne možemo reći da je Hrvatska u međunarodnim odnosima marginalizirana, upravo suprotno, mislim da smo u nekakvoj boljoj poziciji nego ikad u nekakvoj bližoj povijesti.
1: Maro, postoji još jedna situacija upravo kada govorimo o odlascima na različita međunarodna događanja. Evo, priča se dakle i o tomu da bi predsjednik države rado išao i sudjelovao na sastancima Europskog vijeća. Naravno, tu nam dolaze i šefovi država i vlada članica Europske unije. Milanović kaže zapravo dakle da teme vijeća više nisu ekonomija nego rat. Pa zato smatra da bi tu trebalo biti razgovora oko toga da se i on uz premijera Plenkovića uključi u sudjelovanje u radu tih dakle sastanaka.
2: I to bi bilo jedino logično, osim ako pogledamo track record njegovih izjava koji zapravo pljuje po svim tim članicama više ili manje u pravu ovisno o situaciji. To nije način na koji po meni tražiš da sjedneš na stol sa tim ljudima i vodiš, sukreiraš nekakvu vanjsku politiku. Ali okej, to su sad stilovi i njihova geneza odnosa na koji mi ne možemo utjecati. Možda ne možemo ovako racionalno to promatrati kad je iza scena potpuno nekakav emotivni problem koji se već dulje vuče. Ja imam veći problem sa pričom oko vojske, iskreno. Mislim da
1: evo, to je pitanje. Sljedeće je baš oko Kundida. Kakva je tu pozicija sada načelnika glavnog stožera? Evo, kaže zapravo premijer da vladu treba poštovati i možda se očekuje da će vlada poduzeti korake.
2: Pa, meni je tu problem jer, okej, to je već drugi načelnik stožera između dvije vatre, koliko se ja sjećam. I sad to već opasno eskalira zato što mu jednostavno se polako narušava i jede taj autoritet unutar same vojske. Više, ne samo osobno, nego i autoritet unutar vojske. Vojska zahtjeva strukturu i hijerarhiju. I autoritet ne možete izvući na glavnom načelniku stožera ispod nogu. Po meni čovjek ima tri opcije. Može A, nastaviti u ovom toksičnom okruženju održavati nekakav hladni pogon. B, mislim da može dati ostavku, što sumnjam da će napraviti kao vojnik. Mislim da to nije nešto što mi je logično. I treće, ono što bi možda čak i bio najbolje nekakva pozicija, iako je vojnik, to nije u njihovoj pravilu ponašanja, ali ja bih recimo da sam na njegovom mjestu pitao Ustavni sud i tražio zahtjev za razrješenje nadležnosti. Zato što sad oko bilo kakve pozicije mi zbog ovih pomicanja standarda i loših odnosa, to jest srozavanje standarda i loših odnosa, da budem precizniji, mi zapravo ne znamo kako će se stvari u budućnosti događati. I to se postavljaju presedani za buduće funkcioniranje vojske. I zato bi ja na njegovoj poziciji jednostavno se obratio nekoj višoj instanci, mislim da nema više instance od USUD-a, i da se jednostavno razriješi ta pravno-formalni način funkcioniranja i da se prestanemo sukobljavati na interpretacijama članaka i da se počnemo usklađivati na razini vojske.
1: Jerko, kaže da premijer Plenković da tu nije problem zapravo Tihomiru Kundidu, nego je temeljni problem, opet kaže Zoran Milanović, mi za sad ne vidimo uopće rješenja ove situacije, kako će se to razvijati, no može li biti tu kolateralnih žrtava u smislu evo micanja ili ostavke Tihomira Kundida?
3: Pa najveća, i mislim da to ste dobro apostrofirali i vi i Maro, je najveća šteta je zapravo po meni po ugled hrvatske vojske, po povjerenje u instituciju. Znači, hrvatska vojska, uz hrvatsku politiju su zapravo među rijetkim institucijama kojima građani u Republici Hrvatskoj i dalje vjeruju. Kad govorite o vojsci, ne samo da je vjeruju, nego i vole, imaju jako pozitivan sentiment, ali da biste sačuvali instituciju i sačuvali je izvan ove političke borbe, onda ona mora imat poštovanje i tih glavnih aktera. Ovdje se pokazalo da oni to ne rade. Zaista nije jednostavna situacija za generala Kundida, međutim ja i nekakvi ustavno-pravni stručnjaci koje sam imao pravo čitati prethodnih tjedana kažu da je zakonska situacija vrlo jednostavna i čista. I mislim da ovaj savjet koji Maro daje je zapravo možda i najbolji i po meni trebalo njemu pristupiti odmah, s obzirom da se ne radi o situaciju, o ratnoj situaciji, o naredbi za pucanje koju morate izvršiti za minutu ili dvije, nego nečemu što se valjalo i valjat će se i dalje. Tako da mislim da je bit prvi čovjek hrvatske vojske nije isključivo i samo vojno-operativna uloga. Mislim da to traži i poznavanje i zakona i ustava, ali ne očekujem od njega da, s obzirom da mi imamo i dva pravnika koja se ne slažu, zašto bi on bio taj koji tumači pravo, i u tom smislu ima vrhunski autoritet, ima Ustavni sud, ali opet onda dođemo do Ustavnog suda koji je relativno nefunkcionalan s obzirom na vaše i naše, i da smo i od te institucije napravili da se broji tko je čiji član tog suda, a ne da se njihova stajališta gledaju kao autonomno, isključivo pravno tumačenje iznad kojeg nema.
1: Ali ako mi govorimo evo problem o tom zakonskom, ako se to može i riješi zakonski, ako se i preispitaju uloge i odredi točno čija je čija uloga, iako se evo to zapravo i zna, no jesu li se izgubila poštovanje i dugoročno ti dobri odnosi? Možda je zapravo pitanje imamo li mi dugoročan status quo, trajna politička zapravo kriza vodstva države?
3: Imate da nemamo, znači nemamo Ustavni sud izdefiniran, imamo ga zapravo paraliziran. To je jedna stvar. Veleposlanike, mislim da smo to isto malo prije spomenuli, zbog odnosa između dva brda, zbog odnosa između Zorana Milanovića i Andreja Plenkovića, mi imamo veleposlanike koji, bit ću slobodan reći, prirodnom smrću umiru na dužnosti, znači nemamo funkcionalnu vanjsku politiku u tom smislu. I to traje već godinama. Vojska je nešto što smo imali i ja se nadam da oni neće dozvoliti jedan drugome u konačnici, ako treba, da i ni mi nećemo dozvoliti da se sa nečim takvom vrijednim, s takvom institucijom igraju na način na koji to rade. U ovom slučaju ja ne želim, ja najčešće pazim jako da sam u ravnoteži i da tu krivnju koja po meni postoji s obe strane pravedno, ovisno o situaciji, podijelim na onoga koji je za nju odgovoran, iako za ovakav odnos krivi jedan i drugi, ali za ovu situaciju, za ovu eskalaciju u kojoj je upletena hrvatska vojska, ovaj put je kriv Zoran Milanović. Je li on u pravu u odnosima Hrvatske i Francuske i je li to trebalo postaviti nešto drugačije, složit ću se s Marom, da, to je nešto oko čega su mogli razgovarati ili nisu mogli razgovarati, ali sigurno nije bilo vrijedno eskalacije gdje narušava odnose Hrvatske na međunarodnom planu, i još važnija možda stvar, da narušavamo ugled hrvatske vojske i jednog generala, dovodimo prvog čovjeka hrvatske vojske, dovodimo u ovakvu situaciju u kojoj se nalazi zaista pred gubitkom autoriteta, i mislim da je jedini put, znate, ako imate čelne ljude koji imate osjećaj da su malo polupali lončiće, onda je jedini koji vas u tome može štititi zakon. Ako niste sigurni kako tumačiti zakon, ma koliko to bilo jasno napisano, u Hrvatskoj postoji takav, kakav god da je, Ustavni sud kojem se trebate obratiti, mislim da je to dobra poruka za generala koji bi dao ovom trenutku.
1: Evo i zaključimo ovaj dio sa pitanjem oko eventualne ponovne parlamentarne trke za predsjednika Milanovića. Iako je on sad rekao da se ne bi uključio, postoje dakle neke ankete da prema kojima on, kako, ako sam izađe na listu, odnosno ako ima nezavisnu listu, da bi tu bilo jedan respektabilan broj mandata.
2: Samo što ja s kolegama vašim s kojim god da pričam, niko mi ne zna reći koja je agencija.
1: Da, to nije javno
2: kome
1: objavljeno.
2: Kome uzima mandate da. I koji je odnos
1: koji
2: snaga.
1: To?
2: I sad mi na temelju takvih nekih minornih podataka da. Raspravljamo o jednom probnom balonu koji mi se čini da je zapravo pušten na način da stimulira Zorana Milanovića da uđe u trku, a čak ne da je pušten od njegove strane. Jer je
1: možda razliku, baš u ovom trenutku kada se govori o ovome sve.
2: Nekako je dosta brzo, sljedeći dan je već izašao zatvoriti tu priču. To nije karakteristično za njega kad on želi pustiti da se priča primi i da mi malo razglabamo o tome i da vidimo kakvi su odjeci priče. Vrlo brzo i vrlo zapravo korektno izašao i zatvorio tu priču iz, kako on to nazvao, poštovanja prema građanima koji su mu dali mandat, drugi mandat za predsjednika. Tako da, bez ovih podataka koje sam na početku odgovora rekao, mislim da je iluzorno pričati o nekakvom utjecaju, o izlasku na izbore. Mi zapravo ne znamo gotovo niti jedan podatak.
1: Idemo dalje. Jerko, politika prema BiH ovaj tjedan, točnije sutra, Sabor bi trebao donijeti rezoluciju o osnaživanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini, rezoluciju DP-a. Konačni tekst je, kažu, dogovor koalicijskih partnera. Vidite li vi tu situaciju da je DP možda reterirao oko nekakvih bitnih dijelova kada, evo, nakon ono cijelih peripetija koje su nastale, imamo evo sutrašnji dogovor i očekivano prihvaćanje?
3: Ma, DP je bio u situaciji da je sa ovom rezolucijom htio privući pozornost na sebe i u tom smislu mislim da stvarnog učinka te deklaracije po status Hrvata u Bosni i Hercegovini ne bi bilo i nema, zato što izbori u Bosni i Hercegovini su u 10. mjesecu, izborna pravila su postavljena, neće se mijenjati pred ove izbore i ne mogu se fizički više mijenjati, ni zakonski, tako da s te strane tu nema nikakvog učinka, dapače, mislim da učinak može biti negativan u smislu potencijalne mobilizacije ponovno bošnjačkog biračkog tijela da Hrvatima bira njihovog člana. I mislim da se Hrvatima u Bosni i Hercegovini u ovom trenutku može pomoći na puno drugačijih načina, da to sigurno nije bio ovaj. Znači, DP ponovno, isto kao što i Zoran Milanović, radi određene poteze u međunarodnoj politici, želeći dobiti podršku i ostvariti vidljivost na domaćem planu, tako je to pokušao i DP. DP se nalazi u nezavidnoj situaciji, kao i svaki HDZ-ov koalicijski partner koji mu dolazi s desna. Tako je to bilo u prošlosti, tako je to sada. Imali su tu koaliciju s HDZ-om koja ih je oštetila, imali su međusobnu podjelu unutar sebe na dvije stranke koja ih je oštetila. Imaju doduše ozbiljne resore, imaju ministri koji se kroz te resore više ili manje uspješno trude raditi svoj posao, ali imamo i predsjednika stranke koji nema resor, koji nema više gradonačelničku poziciju u Vukovaru i koji je u tome svemu skupa bio relativno nevidljiv i ja mislim da u tom grmu leži izvor i razlog ove deklaracije. Ta deklaracija sigurno nije ono što su u početku najavljivali i mislim da nije ni mogla biti, jer neovisno što je manji koalicijski partner DP u vladi, vlada Republike Hrvatske ne može sebi dozvoliti, ni Andrej Plenković sebi ne može dozvoliti da njegov partner u vladi izlazi s nečim što bi bilo značajno zadiranje u ustavno-pravni poredak ili nešto što se u međunarodnim odnosima smatra nepristojnim ili rigidnim, tako da mislim da je u tom smislu postignut nekakav održivi konsenzus u kojem će se načelno ponovno dati podrška Hrvatima i bitka za poziciju Hrvata u Bosni i Hercegovini, ali se neće ulaziti niti u teritorijalni, ali nikakav drugi ustavno-pravni poredak te zemlje. Briga za status Hrvata u Bosni i Hercegovini je ustavna kategorija za svakog dužnosnika političkog izabranog iz Republike Hrvatske i tome nema zbora. Ali ponavljam, ako želimo postići stvarne učinke tamo, onda radimo nešto što je od koristi za njih, a ne što u ovom trenutku pred same izbore može mobilizirati one koji su tu poziciju zloupotrebljavali, a većinski su narod zadnjih 12 godina zloupotrebljavaju i biraju Hrvatima predstavnika sa njihovo.
1: Maro.
2: Slažem se zapravo s Jerkom, on je jako dobro pogodio poantu. Mislim da bi takva deklaracija da je išla u originalnom izdanju zapravo puno više naštetila i mobilizirala drugu stranu. Mislim da je to bio jako važan point.
1: Znači, slažete se da je zapravo možda i prošla pod navodnicima redakturu HDZ-a?
2: Znači, Penava je donio nekakav kroj, s druge strane ga je dočekao Plenković sa škarama i ispuhao cijelu tu priču. Ja mislim da prema onome što su ovdje rekord briefinzi pustili do sada u pripremi terena, izgleda smo ostali samo na općim mjestima i diplomatskim frazama, načelnoj podršci, i mi zapravo tu nemamo nikakvog političkog statementa koji je zapravo DP najavljivao kao nekakvu bombastičnu najavu. Činjenica da oni uzimaju, posebice predsjednik DP-a, uzimaju pozicije nekog korektivnog faktora, ali rade to s partnerom prema kojem su gajali antagonizam u čito vrijeme u kampanji, i sad teško je te odnose pomiriti, teško je zaoštriti tu retoriku kao da si u strani opozicije ili nekakve protestne stranke kad si dio koalicije. I vidimo da se ministri tu puno bolje snalaze, DP-ovi, unutar samog koalicijskog formata, nego saborski zastupnici i Penava, koji se zapravo bore za vidljivost kao junior partner, što je legitimno, ali postoje pravila koalicije koje moraš poštivati.
1: Bili tu partner, ministri imali bolju poziciju u odnosu možda na predsjednika stranke?
2: Pa ja mislim da imaju puno veći autoritet unutar vlade, ali to si je sam Penava on maknuo se iz te pozicije da dođe voditi resor nekakav, čak i da bude bez portfelja. Pretpostavljam da je to bilo i zbog nekakvih načina zbog kojih i Radić odustao u prvotnom momentu radi ministarstva, jednostavno ste pod lupom javnosti i puno više stvari će se izvući ako ste član vlade, ali to je okej. Okay. Sad otišao si tim putem, biraš neke druge taktike kako ćeš se boriti za svoj politički život.
1: Jerko, medijske i političke vode, obližimo se kraju emisije. Ponovno je inače uzburkala europska glavna tužiteljica Laura Kovesi u intervju koju je dala jednom domaćem mediju. Izazvala je naravno i reakcije s druge strane i premijera Plenkovića i ministra Habijana i Obuljen Koržinek. Zapravo se traže isprike za utjecanje, kako oni kažu, za utjecaj na izbore koji su eto bili, i što vi kažete zapravo na to, je li to tako, trebali se one ispričati ili ne? Onako prilično je bombastično zazvučao taj poziv.
3: U Hrvatskoj smo dobili da je tužitelji su postali nešto što nisu nikad bili u hrvatskoj prošlosti. U Americi je to normalno i u brojnim zemljama da su politički izabrani, a mi smo počeli dobivati u Hrvatskoj sad situaciju da imamo DORH koji je tretiran kao HDZ-ovo tužiteljstvo, i imamo europsko tužiteljstvo koje je neovisno, ali zapravo tretirano, ili onda ga HDZ predstavlja kao protu HDZ-ovsko ili sporo opozicijsko tužiteljstvo. I mislim da je to prije svega loše suprotnosti i sa hrvatskim i sa europskim pravnim poretkom. Ponovno imamo narušavanje ugleda jedne institucije, međutim isto tako ne možemo zanemariti da se jedna i druga institucija u različitim situacijama znala ponašati vrlo, vrlo simptomatično i netaktično baš u tom smislu. Pa je onda recimo sada Turudiću, odnosno DORH-u, jako zamjereno to što je recimo gradonačelnika ili načelnika Oroslavlja krenuo pod navodnike progoniti u situaciji kad ovaj otvara aferu sa Hrvatskim olimpijskim odborom. Isto tako bilo je vrlo simptomatično način na koji se ta afera Fakulteta geodezije otvara i usmjerava prema ministrici u trenucima kad su bili izbori i predizborna kampanja. I traženje isprike prvo od tužiteljstva zato što radi svoj posao je pogrešno, politički pogrešna stvar. Međutim, imali smo situaciju i u jednom i u drugom slučaju da se u medijskom prostoru nalaze informacije koje ne mogu biti plod istraživačkog rada i ne mogu doći ni do mene, ni do Mare, ni do vas kao novinara, osim od onih koji te istrage radi.
1: Evo, tu ćemo zaključiti stvari. Samo da Maro ima zaključnu riječ. Je li se utjecalo na izbore sa time?
2: Pa,
1: je li korišta američki prostor?
2: Nije zapravo bilo previše posljedica izbora. Mislim da je to najvažnije, ali da cure redovito iz domaćih istraga i informacije cure, tako da to nije ništa novo.
1: Stigli smo do kraja. Hvala vam, poštovani gledatelji. Ostanite s HRT.
4: 8 je sati.

0: Francuski predsjednik Emmanuel Macron danas u Parizu okuplja čelnike država članica koalicije voljnih. Na sastanku će se razgovarati o sigurnosnim jamstvima za Ukrajinu i planovima za zajedničke vojne vježbe, a sudionici će sutra biti i na vojnoj paradi u povodu dana pada Bastilje. Među 500 stranih vojnika na mimohodu bit će i pripadnici Hrvatske antiterorističke jedinice Lučko, a Hrvatsku će na sastanku predstavljati premijer Andrej Plenković.
1: Pozvano je svih 27 članica Europske unije. Koalicija voljnih je samo jedna od varijanti. Hrvatska u tome sudjeluje na političkoj razini. Vojno ne sudjeluje zato što je opet ovaj zabranio kandidu da sudjeluje.
0: Sastanak u Parizu i odnos premijera Plenkovića i predsjednika Milanovića u našoj emisiji u mreži Prvog komentirali su politički analitičari Maro Alavanja i Jero Trogrlić.
2: Taman kad je malo krenula bonaca, mi smo se opet prebacili na buru, i to žestoku buru. Zašto premijer kaže da to nisu dva ega, dva brda? Zato što je frustriran tim okvirom koji već stoji komunikacijom.

0: komunikacije i građani što god da čuju, čuju politički šum. Ta njihova geneza odnosa je zapravo naštetila cijelom tom političkoj kulturi, političkoj komunikaciji, pa i njima. Što god oni napravili, teško je tu doći do nekog velikog pomaka i izlaska iz tog okvira. Po meni obojici bi im trebalo biti u interesu da više izađu iz tog rovova i da nađu minimum pristojnosti političke komunikacije.
1: Tu imamo nategnuti odnos kojim smo opterećeni zapravo svi mi već godinama, koji ide iz nekakve osobne netrpeljivosti između dvije najviše pozicionirane političke osobe u Republici Hrvatskoj. To nam radi međunarodnu štetu, to radi netrpeljivost i diže tenzije na lokalnoj političkoj sceni i sad svaki put možemo raditi ko je više ili manje kriv. Ima puno važnijih tema za građane oko koje oni očekuju da se politički eskalira i reće dosta, ovo je linija preko koje se ne prelazi, a sigurno odlazak 10 ili 15 vojnika u Pariz na ceremonijalno događanje nije taj razlog.
2: Vijesti. Vatrogasci su tijekom vikenda imali više od 250 intervencija, a u gašenju požara ozlijeđena su trojica vatrogasaca. Najteže je bilo na Korčuli, gdje je između blata i smokvice izgorjelo oko 900 hektara, uglavnom borove šume. Stanje na požarištu znatno je bolje, izvijestio je županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.
3: On je sad zaustavljeno širenje, ali da je pod kontrolom nije. Velika je to površina, veliki je to teren, teško pristupačno na dosta mjesta, jako težak požar, odnosno znači nema rubove. Na puno mjesta se uvuku, ali evo, situacija dosta bolja, nemamo širenja, moramo biti na oprezu stvarno, jer baš je onaj velika borovina, tako da se uvijek može pojaviti ispod nje izumljavanje. Južna strana požara, to je najteži nepristupačan teren, mi smo sa cijevima uspjeli sanirati jedan veći dio, ali jedan dio nismo uspjeli još doći. Tu nam je kanader sanirao i sad mi se tu probijamo da i taj dio potpuno saniramo, jer ako nas se tu proširi, a nismo došli do njega, može nam stvarati određeni problem. On je nekako prioritetan. Požar nije klasičan požar. Ovo je znači požar koji ima velike rukave, puno svojih rukava koji se uvuku, tako da trebate na puno mjesta doći.
2: Najmanje 27 ljudi poginulo je u požaru koji je noćas buknuo u noćnom baru u Bangkoku, a više od 60 osoba je ozlijeđeno, među njima 22 teško. Vatra je planula tijekom nastupa uživo, a prema prvim informacijama prije požara nestalo je struje i dogodila se eksplozija. Tajlandske vlasti istražuju uzrok nesreće. Uoči polufinala svjetskog prvenstva između Engleske i Argentine, policija u Atlanti pojačava sigurnosne mjere. Zbog povijesnog suparništva dviju zemalja, vlasti očekuju povećanu napetost, a na društvenim mrežama već su se pojavile snimke manjih sukoba navijača. Američki dužnosnici ističu da engleski navijači do sad nisu napravili ni jedan izgred, no očekuje se dolazak velikog broja argentinskih navijača. Suparništvo dodatno potiču česta pozivanja na Falklandske, odnosno Malvinske otoke, kao i sjećanje na kontroverznu Maradoninu Božju ruku u četvrtfinalu svjetskog prvenstva 1986. godine. Vremenska prognoza. Pretežno sunčano, a poslije podne na istoku uz razvoj na oblake mogući pljuskovi. Vjetar slab, na istoku umjeren sjeverozapadni. Na moru će slaba do umjerena bura okrenuti na umjeren do jak sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Temperatura od 29 do 32 stupnja.
4: Vijesti.
2: Tonski realizirao Renato Drvodelić, uredila i vodila Mateja Ištuk.
4: Hrvatski radio. Prvi program.

0: Slavoniju i Baranju, regiju koja bilježi najbrži turistički rast, spajajući tradiciju, moderan dizajn i premium ponudu. Moje ime je Marija Vukasović-Petrinović, ostanite uz naš program iz Osječkog studija Hrvatskog radija.
1: Turistička razglednica.
0: Našu ljetnu panoramu započinjemo službenim brojkama. S nacionalne razine stižu vijesti o stabilizaciji turističkog prometa. Prema podacima s posljednje sjednice vlade u prvoj polovici godine ostvareno je gotovo 30 milijuna noćenja, a struktura smještaja pokazuje da hoteli i dalje drže primat. Vlada upozorava Hrvatska dotiče svoje maksimume, pa je važno voditi računa o politici cijena u odnosu na mediteransku konkurenciju. Upravo ta potreba za balansom cijene i visoke kvalitete uspješno se provodi na kontinentu. Platforma Stories of Slavonia u organizaciji Hrvatske gospodarske komore okupila je proljetos u Čepinu domaće i njemačke agente s jasnim ciljem – pozicionirati istok Hrvatske kao elitnu destinaciju. Zabilježila Monika Kralj.
2: Kontinentalni turizam postaje sve veći segment hrvatskog turizma. Važno je da ga karakteriziraju proizvodi više dodane vrijednosti utemeljeni na autentičnosti i identitetu destinacije, poručuje potpredsjednica HGK Andreja Vukojević.
3: Moram priznati da je bilo dosta izazovno uopće se odlučiti na to, ali kada smo napravili naše mini istraživanje, naravno da smo shvatili da Slavonija već sada nudi podosta premium turističkih proizvoda. Mi kroz platformu Stories, kroz naše evente Season of Stories, već smo odradili nekoliko destinacijskih premium evenata. Počeli smo bili sa Zagrebom, pa smo otišli do Opatije, bili smo u Dubrovniku, pa smo onda prošlu jesen bili u Istri i bilo je pitanje gdje će sljedeći destinacijski event biti. I htjeli smo zapravo otići do kontinenta gdje se ovakvi eventi, ja bih rekla, ipak manje ili uopće ne događaju. Naša platforma Stories Experience Premium Croatia okuplja premium dionike i mi dakako imamo i sa vašeg područja već nekoliko članica na našoj platformi. Otišli smo u hotel Materu, odradili razgovor, shvatili smo da ovdje zaista postoji premium ponuda. Cilj je ponuditi, prezentirati, inspirirati i povezati na kraju sve te dionike koji mogu ponuditi premium proizvode i evo na kraju dana ćemo još i bolje i sa sigurnošću to moći, ja bih rekla, potvrditi, a evo ja već sada kažem da je to moguće.
2: Malo da usmjerimo naše slušatelje u kojem to smjeru ide, što bi bila ponuda, znamo da je ovo ekskluzivni objekt, puno zvjezdica, sadržaji koji nastaju i oko objekta, ali destinacija mora odgovoriti na dosta pitanja da bi jedan turist došao na destinaciju i našao sebi dovoljno sadržaja.
3: Ja bih samo evo na početku rekla da postoji dosta velika razlika između onog high-end ili ovoga luksuznog turizma kojeg inače ima, ja bih rekla, možda oko 5% sve skupa i premium turizma. Iz razloga što premium gost očekuje da je to smještajna jedinica 4 ili 5 zvjezdica, ali to nije samo to. Znači, ne valoriziramo u tom materijalnom smislu, pogotovo vezano samo za smještaj, već premium turizam se odnosi primarno na iskustvo, na doživljaj, na emociju, na otkrivanje tradicije, kulturnih događanja, upoznavanje ljudi, zapravo tog jednog lokalnog načina života. Ono što premium turist želi, nije nužno da to bude hotel, proizvod, ja bih rekla čak i neki suvenir sa potpisom, već da to bude ono što je autentično, što odgovara regiji, da su to večere u vinogradima, da je to kuhanje fiša, da je to obilazak vinskih cesta, da je to otkrivanje raznih manifestacija, da su to seoska događanja. Tako da Slavonija zaista ima što za odgovoriti jer ima bogatu i kulturu i običaje, dakako eno gastronomiju i onu toplinu ljudi, što je vrlo, vrlo važno u premium turizmu.
2: Vi ste, dakle, obišli, evo, rekli ste, niz morskih destinacija. Ovo je prva kontinentalna. Spomenuli ste na koji način kontinent može odgovoriti premium turizmu. Tko bi to u stvari bili gosti koji su zainteresirani za ovakvu destinaciju doći ovdje na više dana? Naime, obično turizam, osobito kontinentalni turizam, je vikend turizam ili tek nekoliko dana dolazak obitelji, ali i mi bismo rado povećali taj broj dolazaka i ostanaka.
3: Je, to ste apsolutno u pravu. Ja bih rekla ovako, Slavonija i Baranja ove godine su ostvarile najveći turistički rast i to je odličan podatak. 330 tisuća noćenja je ostvareno i ono i dalje raste. Prostor je dalje značajan, znači izazovi postoje. Potrebno je dodatno ulagati u infrastrukturu, u razvoj novih turističkih proizvoda, ali ono što već sada postoji je predivna netaknuta priroda. Niz izleta koje već sada Slavonija i Baranja nude. Niz dobrih OPG-ova, manifestacija, znači posjet Iloku, posjet Kopačkom ritu, posjet raznim, kao što sam već i rekla, što više, što manje poznatim OPG-ovima. I možete se sigurno zadržati do 5 dana. Zašto ne? Ovisi želite li se odmoriti, želite li uživati u ovoj predivnoj geografskom području, znači predivnoj prirodi, a to je zapravo sve ono što premium turist želi. Upravo to.
2: Dakle, napraviti jednu mrežu, iako i danas naravno da bi sve ovo postojalo, postoji mreža i proizvođača i onih koji proizvode prirodne proizvode svoje domaće i onih koji to turistu nude, ali tu mrežu treba i ojačati da bi to sve nekako izgledalo kao jedna zajednička priča.
3: Naš primarni cilj je destinacijskih evenata povezati sve pružatelje, znači čak i javni i privatni sektor, ali i sve pružatelje premium usluga i u privatnom sektoru, kako bi se povezali, kako bi razmijenili primjere dobre prakse, kako bi možda nastale neke nove priče koje će se izroditi iz tih poznanstava, dakako kako bi inspirirali ljude da počnu svoje proizvode razvijati u tom premium smjeru ili segmentu. I dakako, evo, što da kažem, evo, čeka nas ergela sa konjima, čekaju nas panduri, čekaju nas ljelje, čekaju nas razni štandovi koji već ovdje danas prezentiraju tu autohtonu ponudu Slavonije i Baranje. Dakako, tu je i dio kulture, običaja, glazbeni dio koji je autohton, autentičan za ovo područje. Tako da, evo, uspjet ćemo, ja se nadam, prezentirati ono što već sada postoji, a ima toga puno. Nekada nismo svjesni koliko toga mi već zapravo imamo. Ono što je dakako važno i gdje ima prostora je kroz određeni storytelling približiti još i više našim gostima ovu ponudu. Evo, ja moram reći da smo mi danas ovdje pozvali i bajere, znači razne putničke agencije iz njemačkog tržišta koji će obići destinaciju, koji će pogledati što Slavonija nudi i koji će našu ponudu uvrstiti u svoje pakete aranžmane kako bi što više gostiju zapravo se i odlučilo doći u Slavoniju. Dakako, i partneri današnjeg eventa su nam Mastercard sa svojom Uplift prijatelj hrvatske kuhinje programom. Danas će predstaviti, odnosno ja bih rekla možda čak najaviti, lansirati kako god, regiju Slavonija koja započinje na jesen sa mapiranjem lokalnih jela i cilj je da se do kraja sljedeće godine definira minimalno 5 jela koji će zapravo biti tradicionalna hrvatska jela Slavonije i Baranje. Jer znamo da je gastronomija velika prilika za dolazak gostiju i da se odlučuju upravo iz tog razloga. Ona je zaista veliki motiv dolaska, ali sada pristupamo strateški, pristupamo na jedan potpuno novi način. Uključili smo i turističke zajednice, grad Osijek, županiju, tako da to je jako dobar primjer te sinergije, jer destinacija može oživjeti jedino ukoliko svi zajedno gledamo i guramo u isti cilj.
2: Dakle, Slavonija je prepoznata kao regija snažnog identiteta, čija je ponuda utemeljena na doživljaju, tradiciji i načinu života. života lokalne zajednice. To je sve traženije među suvremenim putnicima, potvrđuju direktor turističke zajednice Osječko-baranjske županije Mislav Matišić i županica Nataša Tramišak.
4: Tu je priča koja nadahnjuje cijelu Hrvatsku. Ovako ulaganje u hotel Matera i ono što se gradi i ono što će se tek otvoriti kod nas, pokazatelj su da ulaganje u kontinentalni turizam nije budućnost, nego sadašnjost. Mi ovdje trebamo sami osvijestiti koliko smo primio. Ne samo ova građevina, nego ljudi unutra koji su na usluzi i zbog kojih ovih hotel ima 9,9 ocjenu prema Bookingu. A prema Bookingu smo mi top 10 u svijetu prema srdačnosti i gostoljubivosti. To je poanta svega. Slavonci, Baranjci jesu premium proizvod, vrlo jednostavnog razloga, ne samo zbog gostoljubivosti, nego i zbog činjenice da proizvodimo polovinu hrvatskog vina, da proizvodimo svojim rukama tradicionalne okuse i dan danas i da to možemo ponuditi turistima. Kad shvatimo koliko je naša tradicija, koliko su naši recepti, koliko je naša prošlost premium, ili da kažem hrvatski posebna, jedinstvena i turistički u fokusu, onda i sami možemo dati drugom da on prepozna. I zato hvala još jednom svima uključenim u ovaj projekt. Najbrža smo rastuća hrvatska destinacija, ne samo kontinentalno, nego cjelokupno. Porast dolazaka i noćenja u prošloj godini je bio 15%. Zaslužili smo i dobili brojne nagrade i to je sve pokazatelj da turizam u Slavoniji i Baranji nije budućnost, nego itekako sadašnjost.
5: Kada govorimo o premium, govorimo zaista o visokoj razini kvalitete, govorimo o posebnosti turističkog doživljaja koji se događa upravo na prostoru Osječko-baranjske županije, a možemo reći i cijele Slavonije i Baranje kao regije. Ono što zaista posljednjih godina komuniciramo i jasno govorimo, vidi se i po broju turističkih dolazaka i po broju turističkih noćenja. Evo vidite i po riječima naše turističke zajednice Osječko-baranjske županije da smo jedna od najbrže rastućih destinacija. Zaključili smo 2025. godinu sa visokim brojkama. Kada govorimo o broju noćenja, govorimo zaista o 330.000 noćenja i to možda nisu na razini Republike Hrvatske one najveće brojke kojima težimo. Ali to su itekako one brojke koje čine razliku upravo na području Osječko-baranjske županije. Naši hoteli koji se u posljednjih godina grade u prostoru, nalazimo se upravo na području jednih od njih, zaista sada pružaju premium kvalitetu. Privlače one turiste koje traže ne samo autentične doživljaje, koji traže izvornost, koji traže prekrasnu i prelijepu prirodu, prekrasnu gastronomiju, sve ono što nude Slavonija i Baranja, već zaista traže i visoku razinu kvalitete same usluge. Ono s čime se zaista ponosimo su upravo ovakvi hoteli, upravo ovakve građevine na našem području. Evo, Hrvatska gospodarska komora u okviru dodjele ove svoje kvalitete prepoznala je čak 5 ovakvih hotela, a mi smo sigurni da će se upravo ovakva ponuda nastaviti razvijati dalje. Osječko-baranjskoj županiji zaista turizam postaje jedna od važnijih gospodarskih grana. Mi smo ovdje donedavno bili prepoznati uvijek kao onaj kraj koji ima dominantno u razvoju svoga gospodarstva, prisutnost poljoprivrede, težnju za daljnim razvojem ulaganjima u prehrambenu industriju, ali turizam je nešto što može zaokružiti sve grane gospodarstva. Kada govorimo o samoj Osječko-baranjskoj županiji, podržavamo različita događanja, različite manifestacije, bilo one kulturne, sportske ili samom nazivu turističke, zaista i one doprinose i posebnom broju dolazaka na naše područje, ali i razvoj sve ostale infrastrukture se pokazao kao iznimno bitan i ključan. Govorimo naravno i o dostupnosti prometne infrastrukture, otvaranjem i završetkom velike investicije Vlade Republike Hrvatske, govoreći o koridoru 5C, otvorili smo se i prema turistima koje dolaze sa sjeverozapada same Europe. To se već vidjelo i krajem 2025. godine, a ono što možemo reći i sada, da se rast po broju dolazaka turista i po broju noćenja i nastavio. Ono što je slijedi na nama je da pratimo razvoj ovih događanja, da damo snažnu podršku razvoju ovakvih premium usluga koje pružaju naši hotelijeri, da podržimo nastavak izgradnje ovakvih kvalitetnih objekata. Dodatno, ono što mogu najaviti, da ćemo mi pratećim razvojem infrastrukture u poduzetništvu i gospodarstvu, kada govorimo i o kongresno-konferencijskim događanjima, nastaviti sa ulaganjima Osječko-baranjske županije, omogućavati razvoj kvalitetnih, dobrih turističkih događanja.
2: Kako se Slavonija snažno profilira svojim gastronomskim posebnostima, upravo su hrana, lokalni proizvodi i kulinarska tradicija ono što nas definira na sve zahtjevnije međunarodnom tržištu. Te je Slavonija nova etapa projekta Uplift, prijatelj hrvatske kuhinje, o kojem govori poznati hrvatski šef Marin Medak.
6: Ovaj projekt nam prije svega funkcionira na način da smo podijelili Hrvatsku u 5 regija. Lani smo odradili, to jest ove godine smo odradili Dalmaciju, ove iduće godine radimo Slavoniju. Šta smo napravili? Okupili smo tim šefova s kojim smo usuglasili sve recepte koji su tradicionalni, odbacili smo, ajmo reći, modernije inačice, usuglasili smo i napravili od toga master class. Taj master class je neka platforma na osnovu koje svaka nova generacija može znati od čega početi i na što se vratiti. Istu stvar ćemo napraviti sada sa Slavonijom. Znači, u Slavoniji često puta ljudi krenu kuhati čobanaca, završi na paprikašu, ili krenu kuhati paprikaša, završi na čobancu. Tako da s te strane prije svega želimo raščistiti to sve i doći do esencije svih recepata koji će se koristiti za budućnost gastronomije.
2: Kaže Medak o projektu usmjerenom na jačanje prepoznatljivosti i kvalitete domaće gastronomije. Mi amore.

Dobro jutro, poštovani slušatelji. Pred nama je još jedno ljetno prije podne uz prvi program Hrvatskog radija i emisiju Ljeto na prvom. Dok obala bilježi stabilne brojke i polako dotiče svoje fizičke limite, pravi turistički uzlet događa se tamo gdje ga mnogi možda nisu očekivali. Danas vas vodimo na istok zemlje, u Slavoniju.

0: turistički vodič.
1: Jeste li znali da se u Karancu pivo nije proizvodilo cijelo stoljeće? Ta je stanka napokon gotova. U našem programu razgovaramo s ekipom koja je hobi pretvorila u posao i u srce vinskog kraja donijela vrhunski kraft. Zovu se Josipa Milić i Igor Ilić, te Ivan i Simona Barić. Saznaćemo kako je jedna ruševina postala novo turističko odredište. U prvom dijelu naše priče u razgovoru s Ivanom Barićem otkrivamo kako je sve počelo.
2: Pa znači, mi smo kupili staru ruševnu kuću na ovom mjestu 2017. godine i mi smo polako smo krenuli sa uređivanjem, jer je ovaj prostor bio jako zapušten. Znači, tu se nije moglo ni pristupiti, sve je bilo puno bagrema, to smo mi morali sve raskrčiti. Ali smo krenuli nekako od... Sad se pokazalo dobro, ali naopako. Prvo smo napravili ove sjenice tu iza sa roštiljem i to da malo kao za neki naš gušt. I onda smo prije 3 godine smo srušili tu staru kuću i napravili projekt za ovu pivaru i počeli je graditi iz nule. Tako da smo mi većinu toga tu u stvari sami napravili. Jer znači, današnje vrijeme majstore koji su normalni i koji su relativno povoljni je jako teško, a Igor i ja znamo stvarno puno toga raditi sami, tako da smo većinu toga tu sami radili. Mi smo tu, evo, kad dođemo, završimo s poslom svojima, svako popodne smo tu, vikendima smo tu i evo, napokon je sada, nadam se, dovršeno. Tu je plan, jednog dana može i bazen napraviti. Tako da, evo, imamo svakak ideje, ali vidjet ćemo u kojem će to ovaj, smjeru krenuti.
1: Šta je bilo inspiracija Osječko?
2: Pa, inspiracija je to što volimo pivo, volimo isprobavati kuhanje piva, raznih stilova, jer pivo je stvarno vrlo zanimljivo. Ja, samo male promjene u receptu daju totalno neki drugi okus ili stil piva, tako da vrlo, vrlo, vrlo zanimljiv hobi. Tako da smo malo htjeli sad to dići na neku razinu, malo veću, malo ponuditi nešto. Mislim, Baranja je poznata kao vinski kraj, ali jako puno dolaze ljudi u Baranju, ne vole svi piti vino. Pa evo, zašto ne bi bilo i ponudi i pivo domaće. Tako, to nam je bilo neka vodilja. Zašto smo krenuli u ovo. Mi ćemo imati u ponudi 5 vrsta piva. To je Pilsner, IPA, Pale Ale, Stout i Sour. Sour od maline. Trenutno imamo, a to ćemo vjerojatno ćemo mijenjati kako bude, kako nam dođe. Hoćemo mjerati vjerojatno neke recepte, ali to su 5 osnovnih stilova koje ćemo imati.
1: I sad vi savjetujete da krenemo od lakših i svježih stilova prema intenzivnijima i kompleksnijima kako bismo doživjeli puni raspon aroma i okusa.
2: Tako je.
1: Po čemu su karakteristična vaša piva?
2: Pa to što su, nisu komercijalna piva. Znači, to su piva, zato imamo 5 stilova piva. Vjerovatno neće svi voljeti svih 5 stilova, ali zato imamo tu tih 5 vrsta piva da ljudi isprobaju šta im se najviše sviđa. Jako puno ljudi nije uopće ni ne zna. Ono klasično pivo je Pilsner, odnosno lager. To sve komercijalne pivovare imaju i ljudi znaju za to pivo. Kako se počela razvijati ta craft scena, IPA je kao neki simbol craft piva, ali to je jedan samo mali dio craft piva. Mi tu imamo još, znači, više piva u ponudi, da ljudi sigurno nisu probali sour od kiselo pivo od maline, znači to je baš specifično pivo. To mako nakon prvu može biti malo neobično, ali većini ljudi se svidi, jer je onako osvježavajuće, ljetno, lagano pivo, stvarno, stvarno zanimljivo. Ja imam svoj posao, ono normalno što radimo od 7 do 3, ali evo, htjeli smo nešto probat, nešto novo ponuditi, nešto drugačije, da se ne uklopimo u masu, da ponudimo u Baranji, budući se Baranja turistički razvija, dodatni sadržaj. I to smo dobili jako puno pozitivnih reakcija od svih koji se bave okolo turizmom, jer su čekali da mi to otvorimo, jer i njima je to bolje, jer imaju ponuditi šta gostima više. Tako ja se nadam da ćemo i biti doprinijeti da Baranja turistički raste što je više. Tako da...
1: Ali ima puno turista u Karancu?
2: Pa ima dosta turista, to su uglavnom organizirane grupe, neki team buildingsi, mislim ima i privatni ljudi dolaze. Tako da svake godine, iz godine u godinu broj ljudi raste. Tako da vidi se napredak i povećava se broj kreveta, tako da i sadržaj, sad smo mi nešto novo, tako da stvarno ima Baranja šta za ponuditi.
1: Što vam je najljepše u tom poslu? Kako zamišljate te izletničke ture, team buildinge?
2: Pa mislim da će se bazirati najviše na domaćim turistima, ali vjerojatno će biti nešto iz stranih, ali mislim da će to biti onako neka opuštena atmosfera, druženje, da ljudi kada dođu tu su, ajmo reći, na nekom godišnjem, opušteni su, druže se u dobroj ekipi, pogotovo još malo kada probaju neka piva koja im se sviđaju, su onda još više opušteniji, tako da mislim da će to biti onako ugodno, ugodno iskustvo, da. Ja volim otići na more, ali ne volim te gužve. Znači, volim otići van sezone, predsezona, postsezona, onda mi je prekrasno na moru, ali Baranja je baš ima svoju dušu, ima šta za ponuditi, tako da treba doći u Baranju i uživati. Ja sam iz Osijeka. Ne volim biti u gradu, volim ono, biti aktivan, volim otići negdje van, tako da, eto, odlučili smo se nekako, pokazala se prilika da dođemo tu u Karanac. I mislim da je to ispala na kraju jako dobra priča što smo tu došli. Ja sam inženjer elektrotehnike, bavim se informatikom i evo, ovo iz hobija je krenilo u pivarske vode i nadam se da će to samo rasti.
1: Danas imamo posebne sugovornike, ljude koji su odlučili da Baranja zaslužuje svoje pivo. S nama su pokretači pivare iz Karanca Josipa Milić i Igor Ilić. Doznat ćemo kako se kraft pivo sljubljuje s baranskim specijalitetima i što nas sve čeka u njihovoj novoj pivnici.
0: Za Karanac smo vezani već jako dugo, suprug i ja. On tu ima paintball i tako neke adrenalinske sportove, tako da je lokacija bila fiksna, zapravo ovdje smo jako dugo. A pivo, mislim, od uvijek zapravo Hrvatija, mislim da jesu veliki ljubitelji piva i vina, ali i piva. A suprug i ja posebno od, recimo nekako od odlaska prije, ne znam, 15-20 godina u Irsku, tamo smo ono otkrili da nije samo lager pivo, da ima svega i zaljubili se u piva. Počeli kuhat kod kuće u loncu, hladili u snijegu lonac i tako. I moj je suprug i pivovar u Osijeku, nije bio pravi trenutak za to, možda je za pivsku scenu, ali nije za nas bio pravi trenutak, nismo bili spremni. Pa evo sada, zapravo ovaj prostor koji smo kupili zajedno sa prijateljima je recimo uletio, pronašao je nas, a onda tu sad je prevagnula suprugova ljubav prema pivu, on je htio da to radimo. U početku su bile neke druge ideje oko prostora, na kraju se to iskristaliziralo. I eto, pivo, a naziv pivara, iako možda na prvu zvuči onako bez veze i ono pivo, pivara, pivnica, pivovara, ali zapravo svi ovdje naši sumještani u Karancu, oni na primjer zimi kad se idu sanj, kad idu na pivaru, tako se zove jedan dio brda tu poviše Karanca, gdje je prije, Igor će znati točnu godinu, ja brojeve stvarno ne pamtim, ali bila je ovdje pivovara. I imamo čak i slike u prostoru gdje je po brdu posađen hmelj. Znači, stvarno je postojala i bila. I to brdo se po toj staroj pivovari zove pivara, taj dio brda. Pa smo eto, mi to preuzeli baš zato da imamo nekakav odgovor na to pitanje kako pivovara usred vinskog kraja. Ali Bože, trebamo i raznolikosti. I da nije toga, pa ono, treba možda kraj 100 vinarija jedna pivovara. Zašto ne? Znači, neće to biti klasičan nekakav kafić, nego uz narudžbu, znači grupe koje dođu baš na degustaciju, na kušanje piva, bit će nekakva priča o pivu, Igor će pokazati što zna, kako radi, zašto je to isto jedno zanimljivo područje, isto ima svašta što se mora znati. Među ostalog i kemija, jel da, Igora?
3: Kemija
0: se isto treba dobro znati. I tako, može se stvarno eksperimentirati, kušati, stvarno uživati u tom pivu, a ne da se onako baš pije i napija i ne znam šta, nego stvarno fino kušati, uživati. Čak i uparivati s hranom, to isto, mislim, mi nemamo ovdje sad hranu, možda jednog dana, kažemo, tek smo počeli, moramo se prvo malo, zapravo smo mi u ugostiteljstvu novi, nismo se nikad time bavili pa učimo, to će nam biti onako jedan izazov, ali sva sreća, evo ono što je glavno pivo, tu smo već stručnjaci, bježimo malo iz grada, bježimo od svakodnevnog posla, krećemo se, malo smo u prirodi, on malo kuha, ja malo čupkam i tako.
4: Priča pivovara svih je da imaju izvorsku vodu i bunarsku vodu zato što se velika količina vode troši, odnosno 3 litre vode se troši otprilike za litru piva. I onda je tu trik da ako imaš bunar, voda je besplatna. Tako da, recimo, to je ono neka. Ali da, tradicionalno piva zašto se prave po svijetu, neka koja se prave u češkoj pilsneri, u irskoj stauti i ne znam. Da ne idemo dalje, je zbog vode. U Češkoj je meka voda, u Irskoj je tvrda voda i zato su takva piva i nastala ne slučajno, a danas je to moguće napraviti bilo gdje, bilo kakvo pivo.
1: Od koga ste najviše učili? S kim ste od domaćih proizvođača najviše kontaktirali?
4: Član i predsjednik sam udruge pivara, panonskih pivara, što imamo u Osijeku i u županiji, odnosno i u dvije županije imamo članova. Tako da imamo recimo 60-ak pivara aktivnih na području grada, pa zajedno i organiziramo i festival i razmjenjujemo iskustva, natjecanja, svašta nešto.
0: Radionice.
4: Radionice o pivu, o flavorima piva, tako da onako usavršavamo recimo taj hobi. I tu naravno imamo i neke profesionalne pivare koji su i vlasnici pivovara i obilazimo pivovare po Hrvatskoj, po svijetu, tako da više uz cijeli taj kraft, cijelu kraft priču, kraft piva se gleda neka ova modernija hrana, odnosno u Njemačkoj naravno koljenica ili neki buncek, uz njemački neki lager, uz stout, neko divljač fino, jače, desert, nešto. Znači ono ima, ali sve ide na tu priču više street fooda. Ima i tradicionalnih jela koja se mogu uparivati sa pivima i idu s pivima, samo što evo, treba smisliti.
0: Želimo si evo stvarno tako nekakve nekoliko tura dnevno lijepih da ljudi stvarno dođu da žele naučiti o pivu, vidjeti, čuti našu priču, isprobati piva, reći kako im se sviđaju, da se jako ugodno osjećaju. Kod nas stvarno smo puno energije, vremena, ljubavi u prostor uložili. Htjeli bi da se osjećaju ugodno i da kad dođu opet za godinu dvije s firmom, da ponovno žele doći kod nas, da ih možda zanima ako je Igor neko novo pivo skuhao. Da onako mogu lijepo, da ne kažem kulturno, ali onako stvarno lijepo uživati u tom pivu, u okusima, u priči, u krajoliku. Eto, pustit se stvarno od svakodnevnice koja je sve teža i teža i ono, napuni baterije.
1: Iz turističke zajednice Osječko-baranjske županije na otvorenje pivare u Karanac stigao je i Mislav Pavošević.
3: Meni, evo, moram reći kao i turističkom djelatniku, ali i kao vodiču turističkom, koji uvijek voli nekakve nove priče u Baranji, koja je već puno ispričana, uvijek ima nešto novo, pa ovo je nešto novo što vodiči u budućnosti mogu pričati o Baranji. Da evo, u kraju kojem je vino dalo ime Baranja, Boranja, vinska majka, tako je, da sad imamo zapravo, i ja ne bih rekao nešto novo, nego imamo povratak tog jednog seoskog pivarstva kojeg je po cijeloj Slavoniji i Baranji bilo u puno većem broju tamo još do početka prošlog stoljeća, kada ste mogli prošetati našim selima i ukoliko ste na tarabi, što bi rekli, na ogradi, na dvorišnoj, vidjeli uvijen divlji hmelj, onda ste mogli pretpostaviti, mogli znati zapravo da u toj kući živi seljak koji vam neće možda samo rakiju ponuditi dobro baranjsko vino, nego i svoje dobro kućno pivo. Tako da evo, na taj način i ova pivara nastavlja tu jednu tradiciju malih kućnih pivara na slavonsko-baranjskom selu. Ono što je utemeljeno i što je činjenica što se Osijeka tiče i proizvodnje piva je da Osijek ima najstariju proizvodnju piva u ovome dijelu Europe. To je dakle ta proizvodnja piva još iz 1664. odnosno 1697. godine, kad je prvi puta plaćen porez na prodaju piva. Eto, to je prvi put da te kažemo legalno prodano pivo na ovom našem prostoru i to je nešto što Osijek ima i po tome možemo reći da je Osijek zaista najstariji pivarski grad u Hrvatskoj, ali proizvodnja piva u Slavoniji, osim ovih seoskih pivara koje sam spomenuo, koji su eto, do početka 20. stoljeća bili puno češći, možemo reći da je Slavonija zapravo čitava koljevka europskog pivarstva, jer u Vučedolu, u Vučedolskom muzeju, se također može čuti priča o starim Vučedolcima, o jednoj prvoj zapravo visoko razvijenoj kulturi na području Europe, koji su eto i danas vinskom kraju uz Dunav tada, prije više od 5000 godina, proizvodili pivo kao prvi u Europi.
5: Što kažete na ovaj projekt?
3: Konačno imamo jednu lijepu pivaru u Baranji.
5: Volite jako posao vodiča?
3: Volim posao vodiča, a volim i pivo. Tako da mi je jako drago iz te strane što evo sad imam još jedno mjesto gdje mogu degustirati. Turisti koji nam dolaze u Slavoniju i u Baranju dolaze u potrazi za jednim sporim tempom života, u potrazi za mirom, tišinom, to će ovdje zaista naći, a onda u tom svojem želji da se malo odmore od strke i vreve velikih gradova i ove situacije u svijetu, žele iskusiti nešto novo, Kažem, Baranja je toliko, zapravo mala, ali toliko velika da uvijek ima nešto novo u ponudi i u našim restoranima i u spomenutim vinarijama, ali ovo će biti definitivno jedna novost koja će sigurno privući velik broj i mojih vlastitih turista, jer ovo već vidim neke kanale kojima ću i kao vodič i kao djelatnik turističke zajednice pomoći da se ova vijest proširi prema agencijama i prema individualcima, kojih nam većina zaista dolazi iz Hrvatske. Tako da taj boravak u prirodi, a opet blizu nekakve seoske, blizu sela, blizu civilizacije, je ono što naši gosti vole kad nam dođu, jer imaju tu nekakvu savršenu kombinaciju i mira i tišine, ali opet su tu blizu svemu. Slavoniju, Baranju i dalje turisti otkrivaju i meni je i kažem, i kao djelatniku turističke zajednice i kao vodiču jako drago što i dalje imamo porast, naravno, broja dolazaka, ali ti ljudi koji nam dolaze i iznenade se svaki put ponovno s time što mi nudimo, jer smo neotkriveni, ali iako smo mali, uvijek ima nešto novo za otkriti i evo. I vraćaju se, jer vjerujem da kad nam dođu da pronađu tu ljubav koja ide kroz želudac uz naših odličnih restorana, kojih isto, evo, jedna specifičnost baš naše županije, uz restorane koji su odlični u recimo Osijeku, Baranja i Hrvatsko Podunavlje su zapravo poznati po nečem što u mnogim drugim krajima Hrvatske nećete naći, osim na Jadranu možda, a to su ti ruralni restorani. Kod nas u selu ovdje u Karancu imate odlični restoran. I u mnogim drugim selima Baranje odlične restorane, pa eto i red i uz odlične vinare da imamo sad i odlične pivare.

0: Gost dana.
1: Kako u praksi izgleda kada se neizmjerna ljubav prema Baranji pretoči u uspješan turistički projekt, saznaćemo iz prve ruke. Spoj tradicije, vrhunske estetike i potpunog mira u Kopačevu, to je formula iza kuće za odmor Guska. Moja današnja gošća s terena je Ivana Gusak-Galić, kreativni um koji stoji iza ove priče. Ivana ljepotica u Ribarskoj ulici nudi odmor za dušu, a mi želimo čuti kako je sve počelo.
2: Prije nekih 10 godina suprug i ja kupili smo kuću u Kopačevu, to je jedno malo selo sa 600 stanovnika na području općine Bilje. Kuća se zapravo nalazi, ima izvrsnu poziciju jer se nalazi na leđima Kopačkog rita, odnosno dvorište je jednim kanalom spojeno sa samim Kopačkim ritom. I evo, nakon nekoliko godina uživanja u vikendici odlučili smo se da to što smo mi doživjeli kroz tih par godina možemo pružiti gostima kojih je sve više na području Baranje. Osobito poslije COVID-a se pokazalo da gosti iz Hrvatske žele putovati cijelom Hrvatskom, da žele upoznati druge krajeve Hrvatske, i to je bio nekakav prijelomni period kada su ljudi počeli, mi iz Slavonije recimo, malo više istraživati Gorski kotar, a ljudi iz ostatka Hrvatske istraživati Slavoniju i Baranju. I evo, imamo stvarno dosta gostiju s područja Zagreba, Zagrebačke županije, kontinentalne Hrvatske, ali ih imamo i sve više s mora, i to osobito u vrijeme recimo lipnja i srpnja, kada počinje sezona na moru, a kada ovdje zapravo mogu pronaći mir sa nešto manje celzijevih stupnjeva u zraku.
1: Ali i usret mane komaraca su počeli u Kopačkom ritu.
2: Kopački rit, kako je dio projekta Natura 2000, ima, mi to kažemo, mi koji smo ovdje na tom području, imamo problem s komarcima, a zapravo je to zaštita prirode, pa je tretiranje komaraca na onaj način kako smo mi navikli da se oni avionom i sa zemlje tretiraju, nemoguće raditi na tom području, ali je veliki iskorak u borbi protiv komaraca napravila Osječko-baranjska županija zajedno sa gradom Osijekom i općinama iz tog osječkog pojasa, jer su unazad nekoliko godina krenuli tretirati komarce onda kad je to potrebno, a to je kada komarci nastaju. I evo, posljednjih par godina uistinu nemamo problema. Mislim da je ovo regija koja nikad neće biti sa nultom tolerancijom na komarce, jer to je nemoguće, ali je to prihvatljivo. Znači, gdje kojeg ćete uvijek srest, ali više komarci nisu problem za turizam u Baranji.
1: Što sve rade vaši gosti? Očekivanja modernih turista uvelike su se promijenila. I što žele u stvari otkriti, doživjeti, što jesti, gdje ih se upućuje?
2: Pa nama se, kao što je to trend sada i dalje u Hrvatskoj i u svijetu, događa u zadnje vrijeme da imamo gosta koji traže self-check-in. To je nešto što danas u svijetu je gotovo postalo pravilo. No još uvijek na ovom području gosti koji dolaze u smještaj kao što je naš smještaj u domaćinstvu, odnosno mala kuća za odmor, vole da ih dočeka domaćin. Ono što mi volimo svojim gostima pripremiti, to je malo vina, možda malo nekakvih slavonskih ili baranskih proizvoda, čisto za početak i kao dobrodošlicu. I naša kuća nudi veliko dvorište, bazen, prostor za odmor. Imamo, kako imamo taj izlaz na kanal, imamo i čamce, tako da se mogu i čamcima provozati sve do ulaza u Kopački rit. A gdje ih upućujemo? Ovisno o njihovim afinitetima. Baranja ima 7-8 iznimno kvalitetnih restorana kojih se ne bi postidjela i regije, recimo na moru. A od prirodnih ljepota svakako Kopački rit, imate Vidikovac od Belja, Banovo brdo. Pa mislim, gdje god da vi u Baranji danas krenete u šetnju, imate nešto za vidjeti.
1: Imate li vremena od gostiju sada pohoditi svoje mjesto mira u Baranji?
2: Pa imamo. Nekako su nama gosti više fokusirani na vikende, odnosno to su ono city break, kraća vikend putovanja. Nismo smještaj koji nudi smještaj poslovnim ljudima, tako da preko tjedna zapravo više služi nama za nekakav odmor i opuštanje. Da, a gosti nam dolaze, imali smo goste čak i, znači, iz Hrvatske. Imamo dosta gostiju Njemačka, Austrija, Mađarska, a prošle godine smo ugostili jednu obitelj iz Amerike i uistinu su bili zadovoljni svime što su ovdje vidjeli. Evo, ove godine nam se i vraćaju gosti iz Njemačke koji su dolaze u Slavoniju na punih 12 dana. Ali ono što je važno za reći, da vi danas više u Slavoniji i Baranji ne morate ići na masovnost, odnosno ovdje se ne mora ispuštati cijene. Danas se u Slavoniji i Baranji sa kvalitetnim sadržajem i kvalitetnom ponudom mogu postići cijene koje su u rangu Istre i Dalmacije, a čak i više. Gosti to prepoznaju i spremni su platiti. We'll be right back.
1: Našoj gošći Ivani Gusak-Galić i vama, dragi slušatelji, hvala na povjerenju i pažnji. Bilo da ljetujete na užarenom jadranskom kamenu ili u zelenom hladu kontinenta, ne zaboravite, najbolji odmor je onaj za dušu. S vama je danas bila programsko-tehnička ekipa iz Osječkog centra Hrvatske radiotelevizije, glazbeni urednik Vanja Hrvoje Dražić, tehničku realizaciju potpisuje Davor Magušić, ja sam urednica i voditeljica Marija Vukasović-Petrinović. Ostanite i dalje uz prvi program Hrvatskog radija, slijede vijesti i obilje dobre glazbe, a mi vam želimo ugodan dan.

0: HR mreža oglasi.
1: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu.
4: Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
5: Praćenje prijevoza opasnih tvari u cestovnom prometu stvara preduvjet za sigurniji, učinkovitiji i transparentniji prijevoz opasnih tvari. Nositelj projekta, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Projektni partner, AKD. Projekt sufinancira Europska unija u okviru nacionalnog plana oporavka i otpornosti. EADR. Digitaliziramo, pratimo, reagiramo. Više na eadr.akd.hr.
6: Velika ljetna akcija u Poliklinici Aviva. Sistematski pregledi uz 15% popusta. Naručite se na Poliklinika Aviva HR.
7: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060 9010 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
0: HR mreža oglasi. Oglasi.
8: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike drugi utorak u mjesecu, 14.7. Popust se ne odnosi na SBG proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Špar, iznesi najbolje na stol.
0: Oglasi.

0: Francuski predsjednik Emmanuel Macron danas u Parizu okuplja čelnike država članica koalicije vojnih. Na sastanku će se razgovarati o sigurnosnim jamstvima za Ukrajinu i planovima za zajedničke vojne vježbe, a sudionici će sutra biti i na vojnoj paradi u povodu dana pada Bastilje. Među 500 stranih vojnika na mimohodu bit će i pripadnici Hrvatske antiterorističke jedinice Lučko, a Hrvatsku će na sastanku predstavljati premijer Andrej Plenković.
1: Pozvano je svih 27 članica Europske unije. Koalicija voljnih je samo jedna od varijanti. Hrvatska u tome sudjeluje na političkoj razini. Vojno ne sudjeluje zato što je opet ovaj zabranio Kundidu da sudjeluje.
0: A sastanak u Parizu i odnos premijera Plenkovića i predsjednika Milanovića u našoj emisiji u mreži Prvog komentirali su politički analitičari Maro Alavanja i Jerko Trogrlić.
2: Taman kad je malo krenula bonaca, mi smo se opet prebacili na buru i to žestoku buru. Zašto premijer kaže da to nisu dva ega, dva brda? Zato što je frustriran tim okvirom koji već stoji komunikacijskim jedno 5 godina od zadnjih, ali obojica su doprinijeli, ako ćemo iskreno, tom okviru da su jednako krivi za to. Sad smo u fazi da zapravo sukob je jedini oblik njihove komunikacije i građani što god da čuju, čuju politički šum. Ta njihova geneza odnosa je zapravo naštetila cijelom tom političkoj kulturi, političkoj komunikaciji, pa i njima. Što god oni napravili, teško je tu doći do nekog velikog pomaka i izlaska iz tog okvira. Po meni obojici bi im trebalo biti u interesu da više izađu iz tog rovova i da nađu minimum pristojnosti političke komunikacije.
3: Tu imamo nategnuti odnos kojim smo opterećeni zapravo svi mi već godinama.

0: to radi netrpeljivo, diže tenzije na lokalnoj političkoj sceni i sad svaki put možemo raditi ko je više ili manje kriv. Ima puno važnijih tema za građane oko koje oni očekuju da se politički eskalira i reće dosta, ovo je linija preko koje se ne prelazi, a sigurno odlazak 10 ili 15 vojnika u Pariz na ceremonijalno događanje nije taj razlog.
1: Vijesti. Broj poginulih u velikom šumskom požaru na jugu Španjolske porastao je na 13. Među žrtvama je i 93-godišnja Britanka koja je podlegla opeklinama. Vatra koja je zahvatila područje pokrajine Almerije uništila je više tisuća hektara, a vatrogasci je i dalje pokušavaju staviti pod nadzor. Ukrajinske snage noćas su napale naftno skladište tvrtke Lukoil u ruskoj Stavropoljskoj pokrajini. Prema ruskim navodima, nakon napada ukrajinskih bespilotnih letjelica odjeknule su snažne eksplozije i buknuo je požar. Eksplozije su zabilježene i u Moskovskoj regiji gdje je, prema ruskim izvorima, djelovala protuzračna obrana. Ruske vlasti za sad nisu objavile podatke o mogućim žrtvama ni razmjerima štete. U snažnom potresu koji je pogodio indonezijsku pokrajinu Sjevernu Maluku, jedna je osoba poginula tijekom evakuacije iz bolnice. Potres magnitude 6,5 oštetio je više zgrada, a stanovnici su izašli na ulice zbog straha od novih podrhtavanja. Vlasti za sad procjenjuju razmjere štete. A u teškoj prometnoj nesreći na indonezijskom otoku Javi poginulo je 13 ljudi. Kamionet u kojem su se vraćali gosti sa svadbe sudario se s dva kamiona. Policija je priopćila da je 5 osoba ozlijeđeno i prevezeno u bolnicu, a uzrok nesreće se istražuje. Jedna je djevojka poginula, a 16 osoba ozlijeđeno u prevrtanju minibusa u Crnoj Gori. Nesreća se dogodila na putu između Budve i Cetinja, a ozlijeđeni su prevezeni u bolnicu. Uzrok nesreće još se utvrđuje. Vremenska prognoza. Pretežno sunčano, a poslije podne na istoku uz razvoj na oblake mogući pljuskovi. Vjetar slab na istoku, umjeren sjeverozapadni. Na moru će slaba do umjerena bura okrenuti na umjeren do jak sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Temperatura od 29 do 32 stupnja. Vijesti. Tonski realizirao Renato Drvodelić, uredila i vodila Mateja Ištuk.
2: Hrvatski radio. Prvi program.

0: glasi.
1: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike drugi utorak u mjesecu, 14.7. Popust se ne odnosi na SBG proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Špar, iznesi najbolje na stol.
0: Oglasi.

0: 10 je sati. Vijesti. Požar između Blata i Smokvice na Korčuli stavljen je pod nadzor. Na požarištu će 100 vatrogasaca ostati cijeli dan, potvrdio nam je to županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.
1: Noć je bila mirna, nije nam bilo nekih većih problema. Požar Korčula je sad pod nadzorom, 100 gasitelja smo ostavili na terenu jer je velika i površina, gusta borova šuma i vazda se neki dimić pojavi, ne znate li, izgoreno me nije, ali evo, situacija za sad dobra i imat ćemo jedan AIR traktor podrške iz zraka. Sve to je u smislu objekata, Bogu hvala, nije ništa stradalo, ima nešto maslinika, nešto vinove loze, ali nije ni to u mjeri kakav je ovaj požar bio. Nije bilo stradanja, normalno šuma i ta ljepota je nestala, ali što ćete. Imali smo 2 ozljeđena vatrogasa, ali Bogu hvala nisu bile teže ozljede, nego su lakše ozljede, oba dvojica su doma.
0: Simović također dodaje da je dio snaga preusmjeren na Mljet, gdje je buknuo novi požar.
1: Pa evo, ja se nadam, evo, ovaj smo prvi stigli, ovaj jedan ugašen, sad smo poslali drugu ekipu tamo. Ja se nadam, AIR traktor ga gasi iz zraka, jer ga odmah smo ga poslali tamo, dok oni dođu, pa ja se nadam da ćemo ga uspjeti stignuti ga drugoga.
0: Najmanje 27 ljudi poginulo je u požaru u noćnom baru u Bangkoku, a više od 60 osoba je ozlijeđeno, među kojima 22 teško. Vatra je buknula tijekom nastupa uživo, nakon čega je prema prvim informacijama nestalo struje i dogodila se eksplozija. Tajlandske vlasti istražuju uzrok tragedije. Vatrogasci navode da su mnoge žrtve pronađene u zahodu, kamo su se pokušali skloniti od vatre koja se brzo širila.
2: Kad smo počeli gasiti požar, nismo imali informacije da u prostoru ima zarobljenih žrtava. No kada smo doznali da se unutra nalazi veći broj ljudi, poslali smo tim za potragu i spašavanje. Utvrdili smo da su mnogi od njih bili u zahodu. Većina ih je pokušavala pobjeći prema stražnjem dijelu objekta jer su vidjeli da se vatra širi prema prednjem. Poginulo je 27 osoba. Njihova su tijela poslana na obdukciju.

0: Na sastanku će se razgovarati o sigurnosnim jamstvima za Ukrajinu i planovima za zajedničke vojne vježbe, a sudionici će sutra biti i na vojnoj paradi u povodu Dana pada Bastilje. Među 500 stranih vojnika na mimohodu bit će i pripadnici Hrvatske antiterorističke jedinice Lučko, a Hrvatsku će na sastanku predstavljati premijer Andrej Plenković.
1: Pozvano je svih 27 članica Europske unije. Koalicija voljnih je samo jedna od varijanti. Hrvatska u tome sudjeluje na političkoj razini. Vojno ne sudjeluje zato što je opet ovaj zabranio Kundidu da sudjeluje.
0: A sastanak u Parizu i odnos premijera Plenkovića i predsjednika Milanovića u našoj emisiji u mreži Prvoga komentirali su politički analitičari Maro Alavanja i Jerko Trogrlić.
2: Taman kad je malo krenula bonaca, mi smo se opet prebacili na buru i to žestoku buru. Zašto premijer kaže da to nisu dva ega, dva brda? Zato što je frustriran tim okvirom koji već stoji komunikacijskim jedno 5 godina od zadnjih, ali obojica su doprinijeli, ako ćemo iskreno, tom okviru da su jednako krivi za to. Sad smo u fazi da zapravo sukob je jedini oblik njihove komunikacije i građani što god da čuju, čuju politički šum. Ta njihova geneza odnosa je zapravo naštetila cijelom tom političkoj kulturi, političkoj komunikaciji, pa i njima. Što god oni napravili, teško je tu doći do nekog velikog pomaka i izlaska iz tog okvira. Po meni obojici bi im trebalo biti u interesu da više izađu iz tog rovova i da nađu minimum pristojnosti političke komunikacije.
3: Tu imamo nategnuti odnos kojim smo opterećeni zapravo svi mi već godinama, koji ide iz nekakve osobne netrpeljivosti između dvije najviše pozicionirane političke osobe u Republici Hrvatskoj. To nam radi međunarodnu štetu, to radi netrpeljivost i diže tenzije na lokalnoj političkoj sceni i sad svaki put možemo raditi ko je više ili manje kriv. Ima puno važnijih tema za građane oko koje oni očekuju da se politički eskalira i reče dosta, ovo je linija preko koje se ne prelazi, a sigurno odlazak 10 ili 15 vojnika u Pariz na ceremonijalno događanje nije taj razlog.
0: Vijesti. Iran je pojačao napade na američke ciljeve u zemljama Perzijskog zaljeva. Teheran tvrdi da je pogodio američke objekte u više država diljem regije i ponovno zatvorio Hormuški tjesnac, dok Washington poručuje da je plovidba tim ključnim pomorskim putem i dalje otvorena. Zbog pogoršane situacije porasle su cijene nafte. Broj poginulih u snažnom potresu koji je pogodio Venezuelu porastao je na 4490, objavile su tamošnje vlasti. Broj nestalih osoba još nije poznat, a spasilačke ekipe nastavljaju potragu za preživjelima i raščišćavanje ruševina. Potres je prouzročio velika razaranja, osobito u najteže pogođenim područjima zemlje. Vremenska prognoza. Pretežno sunčano, a poslije podne na istoku uz razvoj na oblake mogući pljuskovi. Vjetar slab, na istoku umjeren sjeverozapadni. Na moru će slaba do umjerena bura okrenuti na umjeren do jak sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Temperatura od 29 do 32 stupnja. Vijesti. Tonski realizirao Renato Drvodelić, uredila i vodila Mateja Ištuk.
4: Oglasi. U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike drugi utorak u mjesecu, 14.7. Popust se ne odnosi na SBG proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Špar, iznesi najbolje na stol. Oglasi.

0: Hrvatski radio. Prvi program. Uvijek prvi.
1: Dobar vam dan, uvijek je prvi, prije podnevna ekipa su tonski realizator Damir Muženić i ovdje u studiju sam ja, Miruna Kastratović. Kao i svaki dan, obići ćemo radni dan, obići ćemo naše centre, ponedjeljak je, još smo pod dojmom svega što smo radili za vikend. Pa evo, idemo prvo do Pule gdje će nam Serđo Valić reći kakva je situacija i kakav je ponedjeljak u Puli. Još nemamo Pulu. Nakon Pule otići ćemo do Rijeke, nakon Rijeke do Dubrovnika, a Pulu čekamo još uvijek, pa ćemo malo zasvirati dok nam se ne jave. Serđo?
2: Da, me čujete?
1: Bravo, Serđo. Tu
2: to
1: smo.
2: Uspjeli smo, hvala Bogu. Kako ste mi lijepo pozitivna i ležerna u glasu danas. Evo, evo, sve je pod kontrolom. Pula je tu, Pula je prva i to nam je drago. Evo, 30 stupnjeva je u Puli i tako u Istri. Mislim da je trenutno evo, najtoplije u Poreču, 31 Celzijev stupanj.
1: Dosta je rano za 31 stupanj, tek je 10:12.
2: Da, rano je, ali dobro. Naći ćemo mi svakako mrvicu. Evo, jutarnja ekipa, ako govorimo o njoj,
1: hlada.
2: Mrvicu hlada, mrvicu neku našu vali. Malo barčice, upravo se ja i kolega Danijele Pernić dogovaramo kako danas idemo popodne na čamac, na barku.
1: Lijepi planovi za poslije podne.
2: Evo, planovi su odlični, vjerujem da će se i realizirati, jer ako imaš planove, ne realiziraš, to ne znači baš previše niš. Mada mi je jednom čovjek rekao, bolje imati 50 planova, a ne realizirati niti jednog, nego ne imati niti jedan plan. Tako da evo, mi smo to nekako stavili u plan. Za početak ja bi se mrvicu vratio nazad, vratio bi se na vikend koji iza nas, je svakako par manifestacija koje su vrijedne spomena. Jedan od njih je 30. jubilarni susret harmonikaša harmonike Zatkaštela koje je održano u Žminju. I to je bila, kolegice, jedna večer za pamćenje. Jedna večer toliko pozitive. Preko 50-ak, možete vi to uopće i zamisliti, preko 50-ak evo naših harmonikaša i harmonikaša iz zabavljača, reći ću u isto vrijeme, evo su svirali evo po ulicama Žvinja, nakon tega i Zatkaštela i to se naravno fešta. Nekako ipak te fešte budu kad završi onaj službeni dio na pozornici, nakon toga u stvari evo kreće ta prava zabava. Svjedok je i kolega Danijele Pernić evo koji je bio tamo i rekao je da je stvarno bilo fantastično. I idemo samo dalje. Ono što ću isto spomenuti, to je smotra, jer moramo održati našu tradiciju, definitivno smotra narodne glazbe i plesa Puljštine održala se u Raklju. 59. smotra je to bila, nastupilo je 5 folklornih društava, bilo je tu folklorno društvo Rakalj kao domaćini, folklorno društvo Barban, Kud Kuje iz Ližnjana, kulturno-medičko društvo Uljanik iz Pule i kao domaćini evo društvo iz Gline. Bilo je isto, mogu vam reći, predivno, a neopisivo je bilo isto tako evo i kad je Nives Celzijus zapjevala na Muntičkoj noći, ali evo ima stvarno jako puno sadržaja u Istri. Kolegice, ono što bih htio za danas možda spomenuti, to je smotra istarskih autohtonih proizvoda. Evo, promocija tradicionalne hrane i proizvoda Istre, to će se održati večeras u Poreču. A ono nešto najznačajnije u stvari za danas, ako mogu najaviti, to je Jazz is Back, Boško Petrović, Međunarodni jazz festival. Evo, to upravo kreće danas u Grožnjanu, našem malom mjestu, evo na samom sjeveru Istre. To kreće danas 13.7. i trajat će sve do 26.7. znači 13 dana vrhunskog svjetskog džeza. Evo, džezere, vjerujem da su upućeni za to, evo, čeka vas u Grožnjanu. Svi koncerti, rekli su organizatori, započinju u 21.30, a ulaz nevjerojatno slobodan.
1: Lijepo, to je za ono ko voli džez, super.
2: Evo, tako da, evo, spomenuli smo svakako i naše harmonikaše i narodnu tradicijsku glazbu, malo zabave, ali evo, svi džezeri definitivno, siguran sam, dolaze na svoje i ono što se oni nekako najviše evo ponose, idejni začetnik, nažalost više nije s nama, Boško Petrović, najviše se nekako ponose na tu ljetnu školju džeza kad i evo dolazi stvarno jako, jako puno mladih džezera koji se na neki način evo tamo educiraju. Nakon toga evo za sam kraj oni imaju taj svoj svoj koncert 26.7. u 21.30. Tuna Fest, jučer mnoštvo ljudi, evo na Rovinjskoj rivi uhvaćena jedna tuna od 150 kg ako ne griješim, tako da je bilo i u Rovinju živo, a živo je evo na svim krajevima Istre. Ja bih se možda vratio samo još sekundicu na Pulsku peškariju, jer ja volim i tamo malo zalaziti, pa onda bio sam jutros, bile su stvarno lijepe, friške srdelice po 5 eura, to je čisto evo da znaju ljudi koji nas slušaju po cijeloj Hrvatski usporediti cijene možda. Breskvice na zelenoj tržnici su po 3 euro, u Puli 4 eura su nektarinice, dok su marelice po 5 eura, 1 euro niže su jutros bile šljivice po 4 eura, a meloni ili ti dinje po 2 eura. Evo, možda time bi ni završio ja ovo naše današnje javljanje. Vjerujem da je bilo koliko toliko zanimljivo i siguran sam evo da je svako pronašao sebe, bar u jednoj toj priči.
1: Je, dok se ne čujem sa Serđom, ne znam kakva je situacija na tržnicama, tako da je to dobro i zanimljivo. I sad ćemo razmisliti o tome što bi sve bilo zgodno.
2: Hvala na pohvalama. Mi smo već negdje napućeni, ja i kolega Pernić, tako da nemojte nam zamjeriti. Ali bacit ćemo mi i udicu, nikad ne znate da li će se nešto zakačiti.
1: Pozdrav kolegama Perniću i Valiću što su nam se javili iz Pule. Svirat će nam Oliver Dragojević, pa ćemo nakon toga do Rijeke.

0: Hrvatski radio. Prvi program. Uvijek prvi.
1: Evo, lijepo je čuti Olivera, pogotovo prije nego što čujemo Rijeku. A u Rijeci nas čeka Vedrana Lisica Pavlović. Vedrana, dobar dan, dobro jutro, dobro večer. Dobar kakva dan. Je situacija?
2: Pa mislim, imala sam zeznut vikend, pa bi meni pasalo i da je dobro večer. Ali šta je, tu je. Dobar dan u svakom slučaju. Evo, u Rijeci još ima nekih oblačića, ali sve nas je nešto mimo išlo. Ne znam da ako su tri kapi na pojedinim dijelovima, jer kod nas je to nezahvalno govoriti. Ako nije padalo kod mene, ne znači da nije kod mog kolege, recimo. Ali nekako je to sve uz neke velike najave, a ništa. Tresla se brda, rodio miš, barem u ovom trenutku. I navodno, odno će ti oblaci napustiti uskoro naše krajeve, idemo prema vedrenju, ali idemo mi i prema jako puno događaja u novom tjednu mjeseca srpnja, zaista na sve strane svega nečega. Evo recimo Riječke ljetne noći, jedan interesantan projekt kojeg radi kazalište Ivana Plemenitog Zajca, traju do 23.7. i još su nekako dakle u svom zamahu, imaju na različitim lokacijama neke zanimljive kazališne programe. Evo večeras na Principiju, to je arheološki park u Rijeci u samom centru grada, u starom gradu, Principi će postati pozornica koncerta Opera Rockstar, jedinstvenog glazbenog projekta riječkog opernog solista Jure Počkaja. On je već imao neke međunarodne uspjehe, onako fanjske, recimo u Birminghamu, gdje je kao solist nastupio uz ugledni Birmingham Symphony Orchestra i sad pred riječku publiku dolazi s projektom koji, kažu, briše granice između dvaju glazbenih svjetova i na nov način spaja bezvremenske rock i operne klasike, tako da bi publika mogla baš onako uživati uz njegov snažni bariton i uz operne virtuoznosti s prepoznatljivim rock himnama. Na repertoaru su dijela koja povezuju primjerice Rossinija, Queen, Metallica i Elvisa Preslija, tako da baš evo djeluje kao da će to biti vrlo interesantno u 21 sat večeras u samom centru Rijeke. A recimo grad Krk na sceni Zidine u 21 sat publici nudi hit komediju Penzić i Luduju u izvedbi teatra Kerekeš. Predstava čiji tekst i režiju potpisuje Ljubomir Kerekeš, pa evo, ko bi možda gledao neku komediju, može i do Krka. Rijeka će također imati tri vođene šetnje, doduše ne danas, nego sutra, ali možda nije loše da spomenem ako će se neko evo zaputiti u Rijeku. Dakle, organizacija je Gradske knjižnice Rijeka, tri tematski i konceptualno različite šetnje su u pitanju. Područje potoka i brajde, uz hodanje će se upoznati povjesničarske, fotografske i zelene naočale i sudjelovanje je besplatno. A onda Ana Orlić povešće u šetnju o otkrivanju priča i slojeva arhitektonske povijesti različitih zgrada u riječkom art kvartu i na potoku kroz fotografiju. Isto tako bit će u 19 sati pokret ispred učeničkog doma Kvarner, to je pak zelena šetnja, riječki put Svile do knjižnice vodi Daniela Torjan i putem se razgovara o bijeloj murvi, Dudovom svilcu i razlozima zbog kojih su se murve nekad sadile uz kuće, ceste i rubove naselja. Pa evo,
1: zanimljivo, možda nekom, da.
2: Baš ovo bude kao, ok, idemo, ne znam, u Jadranovo pa ćemo skoknuti do Rijeke. Čini mi se da je Jadranovo nekako odrednica česta, pogotovo Zagrepčana. Dobro, onda u Opatiji u sklopu programa Opatijski vremeplov ispred umjetničkog paviljona Juraj Šporer nastupit će Klapa Baladur. Oni pak ove godine slave 10 godina djelovanja i sad bi ja mogla do besvijesti nabrajati razne događaje. Neću, ali ću još reći da će u 19 sati kraj jaza u Bakru biti otvoren izložba Čaječa autora Miljenka Šegulje, koja donosi fotografski i umjetnički pogled na prepoznatljive motive Bakra i njegova kraja, ističući ljepotu baštine, prirode i svakodnevnih detalja koji čuvaju identitet ovog podneblja. A onda ću malo zapaprit, pa ću reći da smo imali tijekom vikenda novo istjecanje nafte na Urinju, u Lučici Podurinj, kažu iz INE, ništa to nije novo, to nema novo, sve je u redu, sve ide kako treba ići, ali evo to se događa, a mi svjedočimo crnim masnim velikim flekama. Dezinsekcija ispumpavala, to je bilo u subotu, onda sam ja jučer, ne budi mi teško, malo išla bacit o čadu da vidim kakva je situacija, pa kao malo je manje, nešto se je dogodilo, ali mislim i dalje je tamo. Ali dobro, vičer su nam puhali ovi lijepi neverinski vjetrovi, pa su nam donijeli čisto more stresa u Kostreni, pa nije bilo tako loše.
1: Fleka je poslana negdje drugdje, jel?
2: Da, recimo, da, vjerojatno da. Nisam o tome na taj način razmišljala, ali vjerojatno da. A danas je velika tema opet ova priča oko Kostabela, evo u ovim trenucima dok nas dvije razgovaramo, saborski zastupnik Mosta Marin Miletić ima konferenciju za medije tu u centru grada na tu temu, pa evo, sigurno ćemo kroz dan doznati više i o tome.
1: Eto, napeto i zanimljivo javljanje. Vedrana Lisica Pavlović javila nam se iz Rijeke. Pozdrav Rijeci.
2: Pozdrav, bok bok.
1: Srce od leda, Neno Belan će nam svirati, a nakon toga idemo do Dubrovnika.

0: Bili smo u Rijeci i na redu nam je Dubrovnik. U Dubrovniku bi s nama trebala biti Francesca Tevšić. Francesca, dobar dan, lijep pozdrav iz Zagreba.
1: Bi i jest, lijep pozdrav iz Dubrovnika, za tonskim pultom nam je i Zlatko Vlahušić, mi vas pozdravljamo, ovdje nam je lijepo vedro, temperatura zraka je 31 stupanj, mora 24, ali nažalost prva tema o kojoj ćemo govoriti, koja je obilježila vikenda i ovo jutro, to su požari, više njih na širem dubrovačkom području, u Dubrovačkom primorju, na otocima, osim Lastova i velikog požara na Korčuli. Jutros je dva požara na Mljetu, jedan je požar pod kontrolom, a drugi je još uvijek aktivan, gasitelji su na terenu. Poslušajmo što je o tome rekao zapovjednik javne vatrogasne postrojbe Mljet, Mario Dabelić.
2: Nakon jučerašnjeg grmljavinskog nevremena izbila su čak i dva požara na otoku Mljetu u jutarnjim satima. Prvi požar je lokaliziran i nema širenja, znači između naselja Babino Polje i mjesta Sobra na južnoj padini, a sad upravo smo dobili informaciju da je još jedan požar izbio prema naselju Maranovići, tako da su i sad upućene dodatne snage na taj drugi požar. Evo, mi smo od jučer na ovom velikom požaru na Korčuli, koje svi znamo, koji je zahvatio velike površine, i došli smo pomoć kolegama, ali nikad ne znate nakon grmljavinskog nevremena da se može izbiti na drugim lokacijama kao što je izbilo na našem otoku, ali mi imamo u pričuvi naše snage na otoku, tako da uvijek imamo neko osiguranje u slučaju izbijanja dodatnih požara.
1: Evo, želimo svu sreću zapravo vatrogascima i da vremenske prilike budu takve da se to što prije ugasi.
0: Da, kakva šteta.
1: Da. Evo, nadamo se, kao što sam rekla, da će to što prije biti gotovo, ali sada o malo ljepšim temama, onim uobičajenim ljetnim festivalskim u Dubrovniku. Otvorene su 77. Dubrovačke ljetne igre. U osvrtu na vikend možemo reći da je otvoren i glazbeni program igara. Imao je i folklorni ansambl Linđo sinoć svoj prvi festivalski nastup na igrama, i to ispred crkve Svetog Vlaha, gdje je naravno nastupio i u okviru same svečanosti otvorenja igara, a bila je i generalna proba za prvi premijerni dramski naslov 77. Dubrovačkih ljetnih igara, koji će zaigrati večeras na poljani Ruđera Boškovića, ili što bi mi rekli na Jezuitima, u 21.30. Držićev skup u dramatizaciji Željke Udovičić-Pleštine, redatelj je Paolo Mađeli, a dramski ansambl predvodi Frano Mašković. Inače, riječ je o koprodukciji Dubrovačkih ljetnih igara kazališta Marina Držića i Hrvatskog narodnog kazališta u Splitu. Vjerujemo da će biti vrlo zanimljivo svima koji večeras dođu na premijeru ili dođu gledati predstavu u idućim danima. Ona je ipak zbog atraktivnosti naslova i same podjele rasprodana već odavno. Dakle, možemo se samo nadati, ako već nemamo ulaznicu, da će biti opet na repertoaru igara i sljedećeg ljeta. Inače, ako ćemo malo govoriti o dramskom programu Dubrovačkih ljetnih igara, najavljamo ne su osim skupa još dvije premijere, Richard III i Žena s mora, a imamo i četiri naslova reprizna iz prijašnjih festivalskih sezona, Ribarske svađe, Medeja, Mara i Kata i Ekvinocio, Nagrađivanje, uvijek radoviđeni, i čini mi se da je to jedna od onih predstava koje će biti legendarne, na igrama igrati puno, puno ljeta. A još jedna važna tema iz Dubrovnika koja poziva na oprez, postaja prometne policije Dubrovnik i ove godine nastavlja s provedbom preventivno-edukativne kampanje Vozi odmorno, stigni sigurno, koja će se provoditi od 15. srpnja do 1. listopada s ciljem povećanja sigurnosti cestovnog prometa tijekom turističke sezone te podizanja svijesti domaćih i stranih vozača o opasnostima vožnje pod utjecajem umora. Jutro se predstavljaju ovogodišnji ciljevi i aktivnosti ove kampanje, a zaista opreza nikad dosta, i ponavljamo iznova, treba voziti odmorno da bi se stiglo sigurno, je navoziti umoran, stati sa strane i biti oprezan i zbog sebe i zbog drugih. A sada ćemo malo mislima, nećemo zaista voziti, ali evo, mislima do Pelješca. Za večeras je najavljena besplatna vođena tura kroz stari dio Orebića. Polazak je u 20 sati ispred zgrade općine Orebića. Tura je dostupna na hrvatskom, engleskom i njemačkom jeziku. Posjetitelji će imati priliku upoznati bogatu pomorsku povijest i kulturnu baštinu Orebića, a u osvrtu na vikend možemo spomenuti i izložbu koja je otvorena u Tupu, Hrvatska pod zvijezdama, predstavljena je i istoimena knjiga Branka Nađa, može se vidjeti ova izložba do 31. srpnja, tako da svi koji žele vidjeti Hrvatsku pod zvijezdama mogu doći u ovu bivšu tvornicu ugljenografitnih proizvoda u Gružu i uživati u tim prizorima, a imat ćemo mi kroz ovaj tjedan, nego sad je možda još rano, i druge izložbe u gradu, kako na Dubrovačkim ljetnim igrama, gdje će izlagati Saša Šekoranja, koji inače potpisuje ovo godišnji vizualni identitet igara sa vufiorima u cvijeću, Dubrovački gospar. Zanimljivo će sigurno biti u Sponzi vidjeti i tu izložbu koju će nam predstaviti Dubrovačke ljetne igre, a bit će i drugih sličnih programa kulturnih, ne manjka ih tijekom ljetnih mjeseci u Dubrovniku, no o tome će svakako kolege u idućim danima govoriti više. Ovo bi bio neki pregled današnjeg dana s fokusom na premijeru i evo ponovimo još jednom, nadamo se vatrogascima što manje posla.
0: Hvala Francesca Tevšić i Zlatko Vlahušić, javili su tako nam se iz Dubrovnika. Mašemo
1: Maše
0: Dubrovniku.
1: I Zlatko.
0: Eto, lijepo, mašemo Dubrovniku i Damir isto tako.
1: Evo i Damiru mašemo.
0: I čujemo se ponovo sutra, mi ćemo zasvirat pa ćemo onda do Knina.

0: Evo, kao što smo rekli, bili smo u Dubrovniku i sad nam je na redu Knin. U Kninu nas čeka Vesna Jašek. Vesna, dobar dan.
1: Dobar dan, lijepi
0: pozdrav. Dobro jutro, dobro večer, koja je varijanta?
1: Pa dobar dan, već od 7 sati u programu, tako da evo.
0: Aha, već je dan, dobro. Već je dobro.
1: Još malo, da. Evo, kod nas u Kninu nije nešto niti pretjerano vruće, 28 stupnjeva trenutačno, Šibenik nešto malo topli, Raš je do 32, što je za evo nas ovdje sasvim prihvatljivo, mi smo na to navikli, tako da evo s temperaturom nemamo problem. A što se tiče tema, osvrnut ćemo se na jedan zanimljiv, zapravo vrlo digitalni vodič koji je osmislila naša turistička zajednica, županijska turistička zajednica, a koji zapravo pokušava promijeniti način na koji su se do sad doživljavali turistički vodiči. Dakle, umjesto jedne internetske stranice prepune, ne znam, popisa znamenitosti, fotografija i slično, ovaj vodič donosi nešto mnogo vrijednije, a to su osobna iskustva ljudi koji svoj kraj poznaju bolje od bilo kog drugog. Drugim riječima, vodič s preporukom lokalaca, tako bi otprilike to izgledalo. Nekih 2-3 godine su ga razvijali, a cilj je postići 250 mjesta koje vrijedi otkriti, vrijedi pogledati, koji su opisani, postavljeni na karte da se mogu lako pronaći, imaju digitalnu navigaciju i svrstane su po kategorijama kako bi se ljudi mogli orijentirati koja kategorija ih zanima. Evo kratko što kaže direktor županijske turističke zajednice Krešimir Šakić.
2: I onda smo mi za početak pružili 15 inspirativnih ruta kojima želimo ljude potaknuti da obilaze sukladno različita svojim afinitetima, ali smo onda odlučili nekim ljudima koji poznaju našu županiju ili poznaju neka njena područja, ali imaju nekakve svoje posebne afinitete, da u stvari oni gostima ispričaju svoju priču. Gdje oni idu, gdje piju kavu, gdje šetaju po prirodi, gdje se odu opustiti, gdje se odu zabaviti. Tu je u stvari glavna i najvažnija ideja Guide Me, Dalmeša Šibenik vodiča, da to u stvari mi dajemo platformu koja dugi period u budućnosti može ljudima omogućiti da vrlo jednostavno postave gdje žele goste usmjeriti i objasne im zašto to žele. I onda te linkove pošalju i podijele svojim gostima. Dakle, već smo imali primjere iznajmljivača koji recimo sastave neku rutu kad im je kuća na nekom području, što je gostima interesantno. Pogleda tu rutu, oni jednostavno link gostima pošalju poruci i onda gost to pogleda ako mu je nešto interesantno može obići. Dakle, to je nekakva ideja da to bude alat kojim se može koristiti svako ko je informatički pismen.
1: Da, to je ideja i ono što je još zanimljivo, ovo nije zatvoren projekt jer platforma će rasti. Turistička zajednica poziva sve stanovnike da postanu zapravo njegovi autori jer iza svake te priče stoji u stvari stvarna osoba. Pa evo recimo tu su se uključili mladi Kninjani Mihovil Budanko koji organizira razne sportske sadržaje i Gracija Požar koja ima konjički klub. Dakle, oni pokazuju kako Dalmatinska Zagora izgleda danas, ali iz perspektive nove generacije. Jer oni govore o outdoor turizmu, novim sadržajima, prostoru koji privlači avanturiste, planinare, bicikliste i tako dalje. Tako da evo ta jedna osobna priča je zapravo dio ovoga digitalnog vodiča. I s obzirom da je platforma otvorena, da se ljudi mogu uključiti, tko god želi se može uključiti, sigurno ima budućnost. E sad, danas počinje 15. jubilarni Šibenik Dance Festival. U sklopu 600-dnevnog programa će biti izvedeno 18 predstava na 8 lokacija diljem Šibenika, a ove godine još i u Vodicama. Festival je okupio više od 300 domaćih i međunarodnih plesača, koreografa, umjetnika, a večeras u 21.30 na trgu ispred katedrale Svetoga Jakova festival otvara turski umjetnik sa austrijskom adresom Zija Azazi s predstavom Derviš in Progress. O toj predstave, ali i konceptu plesnog festivala, govori direktorica Zorana Mihelčić.
3: To je zapravo jedna tehnika, posebna tehnika vrtenja nekog derviškog plesa. Razvio je sam tu metodu i predstavio je više od 50 zemalja širom svijeta, a tehniku je podučavao u više od 200 radionica i ovo je prvo gostovanje u Hrvatskoj. Koncept samog festivala je da je program podijeljen u glavni i prateći dio programa. U glavnom dijelu programa sudjeluju profesionalni plesači, kompanije, nezavisni umjetnici, nacionalne kompanije ili privatne, a u tom pratećem dijelu programa sudjeluju mladi plesači, mladi plesači u usponu ili oni koji završavaju trenutno akademije i plan im je ostati baviti se tom umjetnošću. Edukacija, to su naši intenzivni ljetni seminari gdje dovodimo poznate i jako renomirane pedagoge koji rade sa mladim, a i sa profesionalnim plesačima, znači u nekoliko nivoa i razina znanja i za početnike, za one sa nekim srednjim znanjem, ali i za one sa naprednim znanjem. I imamo forum. Forum je susret, platforma za susret profesionalaca, susret struke, gdje uglavnom raspravljamo o nekim temama koje su aktualne danas, koje pomažu spajanju mobilnosti umjetnika itd.
1: Da, ovo sve što će se događati na ulicama i na tim lokacijama, na tih 8 lokacija, uvijek vrlo, vrlo zanimljivo i za domaće, ali i za turiste. Ovo je 15. jubilarni festival, stvarno su se ovako potrudili napraviti ga još boljim ako je to moguće. I za sam kraj ćemo se osvrnuti na novce koje je dobila Šibensko-kninska županija iz dva programa, održivog razvoja lokalne zajednice i podrške brdsko-planinskim područjima. Riječ je o 636 000 eura bespovratnih sredstava, a tim će se novcima sufinancirati 14 projekata. Županija je doduše dobila još dva ugovora vrijedna 65 000 eura namijenjena financiranju obnove osnovne škole domovinske zahvalnosti u Kninu i osnovne, odnosno područne škole Gradac. Inače, sredstva će se ulagati u energetsku obnovu, zdravstvenu, prometnu infrastrukturu, dječje vrtiće, škole, prometnice, sportska dječja igrališta, modernizaciju javne rasprave. Širok je, dakle, raspon gdje će se sve novci uložiti, a sam grad Knin je za 3 infrastrukturna projekta dobio 109 000 eura. Eto, dakle, s tim dobrim vijestima o novcima koji su nam stigli.
0: Da, i planovima.
1: A o tome kad će biti, hoće li biti realizirani, to ćemo drugom prilikom.
0: Da, ova modernizacija javne rasprave me baš zanima kako će izgledati. Vesna, da. Hvala puno. Vesna Jašek javila nam se iz Knina. Pozdrav Klinu. U 11 sati smo, pripremamo vijesti za vas. Do tada malo sviramo.

Posloću sunce da te nasmije i poljubi. Proliću more, hodaću po vodi tebi. Mi kao sami, nikad sasvim sigurni. Sve sam ti bliže da me čuješ.

redaju se slike, šetaju miski novo, djevojke, kovile, davno prošlo vrijeme, sve ste moje.

0: 11. sati. Vijesti. Požar između Blata i Smokvice na Korčuli stavljen je pod nadzor. Na požarištu će 100 vatrogasaca ostati cijeli dan, potvrdio nam je to županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.
1: Noć je bila mirna, nije nam bilo nekih većih problema. Požar Korčula je sad pod nadzorom, 100 gasitelja smo ostavili na terenu jer je velika i površina, gusta borova šuma i vazda se neki dimić pojavi, ne znate li, izgoreno me nije, ali evo, situacija za sad dobra i imat ćemo jedan najjer traktor podrške iz zraka. Sve to je u smislu obitelj objekata, Bogu hvala, nije ništa stradalo, ima nešto maslinika, nešto vinove loze, ali nije ni to u mjeri kakav je ovaj požar bio. Nije bilo stradanja, normalno šuma i ta ljepota je nestala, ali što ćete. Imali smo dva ozljeđena vatrogasa, ali Bogu hvala nisu bile teže ozljede, u slakše ozljede, oba dvojica su doma.
0: Simović također dodaje da je dio snaga preusmjeren na Mljet, gdje je buknuo novi požar.
1: Pa evo, ja se nadam, evo, ovaj smo prvi stigli, ovaj jedan ugašen, sad smo poslali drugu ekipu tamo, air traktor ga gasi iz zraka jer ga odmah smo ga poslali tamo, dok oni dođu, pa ja se nadam da ćemo ga uspjeti stignuti ga drugoga. Imali smo prvo požar u Dubrovačkom primorju, iza Dubrovačkog primorja je Lastovo, iza Lastova Vela Luka, tako da su stvarno nekakvom dnevnom bazi jako je puno intervencije uz ovaj stvarno jedan veliki zahtjevan požar na Korčuli.
0: Utvrđen je uzrok velikog požara koji je preksinoć buknuo u dvorištu autoservisa u zagrebačkim Sesvetama. U vatri je uništeno 10 automobila, a plamen se proširio i izvan kruga servisa te oštetio jedan čamac. Policijski očevid pokazao je da je požar podmetnut. Za sad nepoznati počinitelj polio je parkirana vozila zapaljivom tekućinom i potom ih zapalio. Materijalna šteta je velika, a policija intenzivno traga za počiniteljem. Vijesti. Na Zagrebačkom županijskom sudu odgođen je početak suđenja Josipi Pleslić, bivšoj Rimac, jer je zbog zdravstvenih tegoba završila u bolnici. U međuvremenu se bivši član uprave HEP-a Saša Dujmić nagodio s USKOK-om, priznao krivnju i osuđen je na 10 mjeseci zatvora zamijenjenih radom za opće dobro. Odvjetnik Josipe Pleslić, Ivan Gržić, očekuje pravedno suđenje.
2: Moja branjenica nije pristupila sudu, ona ima određeni zdravstveni poteškoća, sve navedeno provjereno je kod nadležne bolnice, tako da je ročište odgođeno, iduće će se održati 1. rujna. Postignuta je nagodba sa okrivljenikom Sašom Dujmićem, detalji mi za sada nisu poznati, no očekujem pravično suđenje, očekujem kontradiktorni postupak, očekujem da obrana bude pravično tretirana, jednako tretirana i

0: karaktera. Ovaj postupak će po meni biti maratonski postupak. Trajat će vrlo dugo. Postavit ćemo se tako da ćemo svim raspoloživim dokazima dokazivati nedužnost moje branjenice.
1: Od sutra bi trebalo poskupjeti gorivo. Benzin za 4 centa po litri, dizel za 8, a plavi dizel za 9 centi po litri. Podsjetimo, vlada je na početku turističke sezone ukinula uredbu o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata, čime je nakon više od 3 godine prestala administrativno regulirati cijene. No bude li potrebno, još postoji mogućnost da intervenira, ograničavajući cijene, marže i trošarine na telefonskoj sjednici. Završio je festival Ultra. Splitska je policija tijekom festivala kaznila 93 osobe zbog zlouporabe droga. Većina prekršaja odnosila se na posjedovanje manjih količina narkotika, a policija ističe da nije bilo većih narušavanja javnog reda i mira. Ultra Europe festival nastavlja se danas na Braču, a nakon toga i na završnom partiju na Visu.
2: Vremenska prognoza.
1: Pretežno sunčano, a poslije podne na istoku uz razvoj na oblake mogući pljuskovi. Vjetar slab, na istoku umjeren, sjeverozapadni. Na moru će slaba do umjerena bura okrenuti na umjeren do jak sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Temperatura od 29 do 32 stupnja.
2: Vijesti.
1: Tonski realizirao Dražen Jančić, uredila i vodila Mateja Ištuk.
2: Hrvatski radio. Prvi program. Oglasi.
3: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike drugi utorak u mjesecu, 14.7. Popust se ne odnosi na SBG proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Špar. Iznesi najbolje na stol.
2: Oglasi.

0: Vaš prvi.
1: Dobar dan i dobro nam došli poštovani slušatelji i u ovaj drugi sat današnjeg prije podnevnog programa Uvijek prvi, pogotovo ako ste nam se tek sad priključili. S vama su Damir Muženić, Miruna Kastratović, današnja prije podnevna ekipica, jedna mala ekipa. Prva u ovom drugom satu, prvi u ovom drugom satu nam je Zadar, a u Zadru nas čeka Marina Vuka. Marina, dobar dan. Dobro jutro, dobra večer, moram to jutro reći.
2: Da, ovaj ponedjeljak uvijek teško padne, barem da. Meni. Još ja kažem 13. ponedjeljak 13. Mm-hmm. Znam da nema to apsolutno nikakve veze,
1: ali to 13. ima tu neku,
2: tako je, lošu konotaciju. No ono što je dobro jest što je ovog vikenda bilo toliko događaja da još uvijek živimo na valu njih, odnosno evo, taman kad dođemo sebi negdje u srijedu, već ćemo se početi pripremati za sljedeći vikend. Tako da to je dobro. Gdje god da ste se okrenuli ovih dana, nešto se slavilo, pjevalo se, kuhalo, feštalo, a mi ćemo vas ovog jutra odvesti u Pakoštane, gdje su sinoć održane materine užance. Još jednom su oživjele stare običaje, tradicionalne nošnje i naravno okuse koji se već generacijama prenose s koljena na koljeno. Donosimo djelić atmosfere, pričicu koju je s nama podijelila čuvarica pakoške tradicije Marija Kurtov, ali i onih koji su bili zaduženi za uveseljavanje nepca brojnih posjetitelja.
3: 30 i nekih godina smo dobili ove košpinje zavodu, onda bi išle, eli, cure sigal bi se naprtija na glavu i stavila bi se ona špara. E, jastučić da drži, eli, teret. Ako se ko kome svidja, onda bi se vraća i bez veze povodu, jel tako? A, hvala Bogu da je bilo pisama, kaže, sve pakoške uske staze ružmarinom sadile. Sadila ih moja draga koju sam ja ljubija. Kopa cura vinograd, njoj dolazi momak mlad. Dobro jutro. Curo mada, jesi okopala vinograd.
4: Mi spremamo mimce. Jedna vrst kruha, to su prije majke radile kad bi umisile. Dica su bila nestrpljiva, dok kruh bude gotov, onda bi one napravile mimce, tako bi dicu naila na brzinu.
5: Kuvamo odagnje na dalmatinski način. Moje prababe. Stavljamo odagnje pesto od kapule, češnjaka, pečenja, još, ajmo reći, motara, neke dalmatinske začinja. Još imamo 5-6 kira, ako 25 kira, to je svaka polca više od pola kile, tako da nije neka zarada, više radi turizma to radimo.
1: Ja.
2: Da, baš je bilo predivno.
1: Da.
2: Evo, moram priznati, a prilika za sve one koji su propustili ove prve materine užance da u istima uživaju je već, odnosno ne već, jer neće to tako brzo doći, ali 30. kolovoza. Bitno je da će se održati barem još jedne. Inače, turisti stalno pitaju, oni misle da je to svakog tjedna.
1: Mm-hmm.
2: Tako da zaista je jučer bilo puno gostiju i jelo se pilo, feštalo, klape su pivale na svakom kantunu, tako da zaista nešto vrijedno posjete. A mi ćemo u sljedećoj priči ostati u svijetu baštine, ali selimo u podvelebitski kraj, ondje stare priče, običaji i način života oživljavaju kroz Jasenićanke, jedinstvene baštinske lutke, autorice Bojane Vukojević. Svaka od njih predstavlja nekadašnje stanovnike Jasenica i okolice, odjevene u autentičnu narodnu nošnju. Svaka nosi svoju priču, čuva sjećanje na ljude i svakodnevicu podvelebitskog kraja. Trenutačno ih je 90-ak, no autorica kaže kako kolekcija neprestano raste, inspirirana upravo pričama posjetitelja. Tako su bake iz Jasenica ovih dana dobile još jednu prijateljicu i to iz Novigrada.
6: Kako se mi više upoznajemo s ljudima koji nam omogućuju izložiti Jasenićanke tipa u Novigradu, je gospodin Jadran Anzulović mi je jako puno pomogao u vezi izložbe, onda mi je on otkrio nove priče o Jasenićankama koje su živjele u Novigradu i među njima se istaknula ta Ružica Zubak koja se udala u Vlatkoviće, koja je 3 stoljeća bila najstarija žena koja je ikad živjela u Novigradu. Isticala se svojom mudrošću, svojom ljepotom, svojom sposobnošću. Udala se u jako bogatu obitelj pa je bila zadužena za veliko imanje sa velikim blagom. I onda tako je sad ta Ružica, odnosno lutka Jasenićanka koju mi zovemo Ružica, i se sada došla je kod svoje prijateljica u muzej i eno i tamo priča s njima, sjedi s njima i govorimo o životu u Novigradu.
1: Druže se.
2: Da, druže se. I uskoro će, dakle, iz tog Novigradskog muzeja doći u ovaj Zadarski, pa će sve do rujna posjetitelji moći uživati u ovim pričama, a nadamo se i podijeliti neke svoje, pa bi lutkica moglo biti i preko 100 uskoro. Ja sam rekla Bojani da očekujem kroz 10 godina njihov vlastiti muzej. I evo, kad smo već kod tradicije čuvanja identiteta, onda ćemo i s jednom takvom pričom završiti ovo naše javljanje. Naime, upravo će identitet grada Zadra biti u središtu jedne kazališne priče u sklopu Zadarskog kazališnog ljeta. Sutra u 21 sat u Lapidariju Narodnog muzeja Zadar bit će izvedena plesno-dramska predstava Brevijar, volite li Zadar? Više o tome rekla nam je Sanja Petrovski, koreografkinja i voditeljica Zadarskog plesnog ansambla.
0: Ovo je predstava koja koristi tekstove iz knjige, zapravo turističkog vodiča, kako kaže Perković, za početnike. Koristi neke od najljepših tekstova iz te knjige, a možda i najljepših tekstova koji su ikad napisani u Zadru. To je, recimo, naziv jednog dijela je Portalum nadrealno, Kalelarga, sam početak od tog razrušenog Zadra koji se non stop gradi. Tako da ta nekakva ljubav kroz povijest i ljubav prema onom kako se sada stvari događaju na neki način je utkano u predstavu. Mi stalno gradimo. To je i odnos prema turizmu, tu je i zabava, to je i zlato i srebro Zadra, a sve na jedan malo pomaknut način gledan očima suvremenog plesa.
2: Eto ga, za sve one koji žele malo bolje upoznati Zadar, i to je zaista prilika. Kaže Sanja, to je preslik turističkog vodiča na jedan plesni način, a mi smo isto ovog jutra, ja se nadam, bili dobar turistički vodič. Proveli smo vas kroz županiju, malo Velebita, malo mora, za svakog ima ponešto.
1: Je, svega je bilo, hvala puno. Marina Vuka javila nam se iz Zadra.
2: Lijep pozdrav.
1: Pozdrav Radio Zadru. Naravno, kratka glazbena stanka, pa ćemo do Osijeka.

0: Čuli smo novosti iz Zadra, na redu nam je Osijek. U Osijeku nas čeka Iva Fijala. Iva, pozdrav iz Zagreba.
1: Pozdrav iz Osijeka.
0: Dobro.
1: Lijepog i sunčanog.
0: Pitaćemo Ivu, dobar dan, dobro jutro ili dobra večer, koja je opcija?
1: Dobar dan.
0: Dobar dan, ajde, to je
1: pa
0: dobro.
1: Pa kad je jutro bilo?
0: Pa dobro. Osno, dobro. Kad... Da.
1: Dobro, ima i onih koji vole malo duže, ali ne. Jutro je kad svane, a sviće tamo negdje oko pet,
0: aha,
1: tako da...
0: O, Bože, stvarno davno, kad se tako gleda,
1: davno je
0: jako
1: to bilo.
0: Davno.
1: Da, do duše i do dobro večer imamo tamo oko pola devet, mislim da je zalazak sunca, uh-huh, tako da i to još ima vremena.
0: Lijepo.
1: A ove dane lijepe najbolje iskoristiti najpametnije, a to je negdje u hladu, uz rijeku, na bazenima ili već kako, takav je ovaj vikend bio, a nažalost bilo je i dosta manifestacija koje su vozači popratili tako da su nešto i popili, pa onda se vozili kuće. Evo, vikend akcija je bila policijske uprave Osječko-baranjske. Evidentirali su gotovo 500 prekršaja, točnije 498, 182 prekršaja nepropisne brzine, 55 prekršaja nekorištenja sigurnosnog pojasa, pa onda 23 korištenja mobitela i tako redom. Stvarno da ne povjerujemo kako uvijek na istim stvarima naši vozači padaju, ali evo, to je tako. A naglasak je bio ovoga vikenda posebno i na prekršaje vozača romobila i drugih vozila osim automobila. U svakom slučaju utvrdili su 81 prekršaj ovih vozača romobila, 11 prekršaja kretanja cestom, čak 48 prekršaja nekorištenja zaštitne kacige, a primijetili smo koliko su to jurilice zapravo velike, pa sigurnosti svoje radi, evo, apel policija i nas, koristite zaštitnu kacigu kad se vozite. A možda bi onda bilo bolje ne voziti se, nego pustiti da vas drugi voze na dalja odredišta. Danas smo bili u Zračnoj luci Osijek kako bismo provjerili kakva je situacija s letovima. Nas u sreću vijest od početka srpnja, kada je počela prodaja karata, je da iz naše zračne luke od 20. srpnja ponovno kreću letovi preidera za ljetna odredišta na hrvatskoj obali. Mjesta još nešto ima, pa ako planirate zrakoplovom do mora, stvarno bi trebali požuriti s kupovinom karata. Rekao nam je to i Kruno Perić, voditelj marketinga Zračne luke Osijek.
2: Bio je određeni prekid od početka ljetne sezone, međutim nastavak je sada omogućen produljenjem postojećeg ugovora ministarstva i prijevoznika Trade Air. Karte su već u prodaji od 2. srpnja s početnim cijenama od 45-50 eura, što je ovisno o samom datumu leta i još određenim drugim faktorima. Prodaja ide jako dobro i na nekim je datumima već ostalo vrlo malo slobodnih mjesta. Prema nekim informacijama oko 8000 karata je za sad prodano, znači od 2. srpnja do danas. I nastavlja se s letovima, dakle, za Zagreb, Rijeku, Pulu, Zadar, Split i Dubrovnik. Osim tih letova Tradera, sa Zračne luke Osijek možete sa Croatia Airlines letiti za Split, Dubrovnik i München, te sa Ryanairom za London Stansted.
1: To je za naš Osijek stvarno onako dosta destinacija, s obzirom na to da
0: super,
1: smo malo
0: da
1: ograničeni, ali evo, cijene su daleko i veće sad kako sezona odmiče, kako je zainteresiranih putnika sve više, tako naravno i cijene karata rastu. A kad već dođete na to more, onda bi bilo dobro da i znate plivati, e pa sad nije to škola plivanja za neplivače, već škola plivanja koja će vam usavršiti vaše vještine plivanja, a onda možda i ostanete u vaterpolskom ili plivačkom klubu u Osijeku. Traje ta škola na Kopiki, dakle osnove umijeća plivanja i održavanja vode, na vodi morate znati, a onda i možete ih usavršiti. Evo što nam je danas rekao voditelj odnosno trener osječkih vaterpolskih klubova i voditelj škole plivanja Marko Jelavić.
3: Nekako minimalno znanje je potrebno djece, zato i vršimo testiranje. Djeca se moraju samostalno održavati na vodi, preplivati bilo kojim stilom 15-20 metara kako bi se mogli upisati u ovaj program. Znači, to nam je prva grupa djece koji dođu i, ajmo reći, učimo ih plivati. Nije škola obuka neplivača. Druga grupa nam je napredno plivanje, kad vidimo da djeca malo bolje plivaju, onda ih uključimo u napredno plivanje. I treća grupa nam je vaterpolo, evo taman ovaj program koji mi sad tu nadziremo. Imamo dva termina, 22.6. nam je počeo prvi, traje 5 tjedana, 27.7. počinje drugi. Isto traje 5 tjedana, 4 puta tjedno treniramo i nadamo se da ćemo što više djece zaljubiti u ovaj sport, u vodu, kako bi nam ostali. Ime same škole je Ljeto u kapici. Kapicu nose vaterpolisti, kapicu nose plivači, tako da smo eto prilagodili program i plivačima i vaterpolistima i nadamo se da će ovo što više djece se uključiti.
0: Lijepo.
1: Da, jedino ne znam što se događa sa osječkom djecom neplivačima, inače je postojala ljetna škola plivanja, ali baš škola plivanja od nule na srednjoškolskom igralištu. Taj bazen nije u uporabi već godinama, lijepo su ga popločali, ali ne kao krovom, nego kao ono zatvorit ćemo rupu i škole više tamo nema, tamo su sad kancelarije na igralištu, to je isto onako jedna tema za sebe, ali evo nadam se da onda barem postoje mame, tate, tete, tetki ili ne znam ko već ko djecu uči plivati.
0: Da. Hvala lijepa, Iva.
1: Molim, do slušanja.
0: Zahvaljujemo Ivi Fijali, pozdravljamo Radio Osijek, zasvirat ćemo, svirat će nam Prljavo kazalište, pa nas čeka Split.

0: Evo, razveselilo nas je prljavo kazalište, 11:30 i vrijeme nam je za Split. U Splitu nas čeka Marino Marinčić. Marino, dobar dan.
1: Krivo.
0: Marino, pa što se dogodilo?
1: Da, mutacija. Carmen Sora jutro s vama. On je na obilježavanju, odnosno svečanosti probijanja tunela Kozjak, pa ovaj...
0: Aha, pa, sam, evo, pa ja, trenutno ima posla, dobro.
1: Ima posla, pa sam ja uskočila u jutarnju šihtu. U svakom slučaju, evo, korak po korak, dođoste vi do nas. Javljam, dakle, u Splitu je temperatura zraka 30 stupnjeva, temperatura mora 24, preživjeli smo još jednu ultru, 12. po redu. I ovaj, koliko god mnogi često rekli, a šta će nam ta ultra, ovo, ono, bla, bla, bitno je to da je fascinantan podatak da svaku večer 40.000 ljudi na jednom mjestu i sve skupa 110 intervencija hitne medicinske pomoći. To je zaista brojka koja govori da su u pitanju mladi ljudi željni dobre zabave, ne željni bilo kakvih incidenata, i to je stvarno dokaz za toga. Uglavnom lakše ozljede, iscrpljenost i nešto, naravno, posljedica konzumacija alkohola i droga. Ista stvar javljaju iz policije. Dakle, privedeno je, odnosno prekršeno je, sankcionirano 93 osobe, dok je 5 osoba je prijavljeno zbog preprodaje droge. Tako da je to nekakav skor koji je neočekivan s obzirom na toliki broj ljudi. U svakom slučaju, bilo je veselo ova 3 dana u Splitu.
0: Da.
1: To što još htjedoh prijaviti, a da, sutra nam počinje Splitsko ljeto. Dakle, ovaj, premijerom...
0: Nema odmora,
1: jel? Nema odmora.
0: Završila odmah Splitsko ljeto, idemo dalje.
1: A u srijedu nam dolazi novi toplinski val, tako da stvarno...
0: Aha, lijepo.
1: Tako da stvarno...
0: To će biti tek Splitsko ljeto, jel?
1: Da, nema odmora. U svakom slučaju, 72. Splitsko ljeto počinje premijerom Verdijeve opere Don Carlo pod ravnanjem slovenskog maestra Simona Krečića u režiji Gorana Golauvka. U naslovnoj ulozi nastupa Tomislav Mužek, kojemu je ovo prvi operni nastup na peristilu, što je neobično. Ovaj, a evo, poslušajmo kratko što je rekao Goran Golovko, koji je redatelj ove predstave o aktualnosti opere, jednom od najvećih dijela svjetske operne literature.
2: Mislim da će predstava iznjedriti ono o čemu smo htjeli da ona govori, a to je pitanje osobne slobode u svijetu koji te slobode sve manje dopušta, uključujući pravo na ljubav, temeljno ljudsko emocionalno pravo. Ono čega se Verdi dotiče je također pravo malih naroda na vlastitu samostalnost i život po pravilima koje ti narodi sami sebi odrede. Aktualnost onoga o čemu piše Schiller, a kasnije i Verdi, odnosno njegovi libretisti, nije upitna.
1: Eto, tako da nadamo se da će i ovo Splitsko ljeto biti posjećeno kao i, mislim, atraktivno je to, na više lokacija se događa. I još ako imamo vremena, sad nešto sasvim drugčije. Dakle, prošli tjedan je kod nas u gostima bio profesor Igor Štagljar. Inače, radi na odjelu za biokemiju i medicinsku genetiku sveučilišta u Torontu. I razgovarali smo o svačemu, umjetnoj inteligenciji, koliko će ona ubrzati medicinu, medicinska istraživanja, klinička istraživanja. Međutim, govorili smo i o dugovječnosti. Što to jedu nogometaši, što jede naš Modrić, što jede Haaland, kako održati nekako tu životnu snagu i životnu energiju, i to nije baš tako jednostavno, pa evo, poslušajmo što je rekao.
3: Život je disciplina. Ako želite biti dobar u nečemu, morate nešto raditi na toj temi. Pa ja mislim da to svi sportaši danas rade. Pa gledajte Luku Modrića, Ivana Perišića. Mislim, to su ljudi koji su već u godinama gdje bi biologija trebala napraviti svoje. Međutim, oni sa pravilnom ishranom i sa jednom čvrstom disciplinom. Znači, nema tu da se pojede malo slatkog i da se popije. Neki ljudi su rođeni vojnici i to je to.
1: A do duše i geni dosta rade odnosno pomažu ili odmažu.
3: Pomažu, ali gledajte, ipak mislim da je način života vrlo bitan. Imate te plave zone na svijetu, znači u Japanu, u Grčkoj, na Siciliju, u Italiji, pa čak na našim otocima. Ti ljudi su bili vrlo fizički aktivni. Ja bih rekao da je ipak fenotip malo više bitniji od genotipa, mada je genotip naravno igra dobru ulogu. Gledajte, ako imate super genotipa, u sebe unosite loše stvari, naravno da nećete dugo živjeti.
0: Da, eto.
1: U ovom javljanju još mogu jedino reći što u onom vicu, ono, prodajem ulje na kraju, svašta smo tu prošli od Ultra Europe Festivala, Splitskog ljeta i evo sad savjeta za dugi i zdrav život.
0: Za dugo vječno, super, dugo bilo vječno. Je zanimljivo, Carmen, hvala puno.
1: Hvala vama.
0: Carmen Šore javila nam se iz Splita, zasviraćemo, svirat će nam Parni valjak je na redu, a nakon toga ćemo čuti što se događa u Zagrebu. S nama će biti Ivana Radaljac-Krušlin.

0: I kao što smo najavili, 11:45, pridružila mi se Ivana Radaljac-Krušlin s našeg Radio Sljemena. Ivana, dobrodošla.
1: Dobar dan, hvala ti lijepa na dobrodošlici.
0: Mogu i tebe pitati.
1: Slušateljima.
0: Dobro, mogu i tebe pitati dobar dan, dobro jutro ili dobra večer, kakva je situacija
1: dobro
0: kod
1: jutro.
0: Tebe?
1: Dobro jutro. Mene, dobro jutro, okay. Da. I to za normalne ljude, zdrave glave, pre rano dobro jutro. Ja se budim oko 4:43, gdje sam moja 3 našla, ne znam, ali 4:43, to je moje vrijeme već godina.
0: 4:43, dobro. Razmislit ćemo o tome.
1: Da. Za neku
0: numerologiju.
1: Da mi je dijagnozu zalijepiti ili numerologija, da. Jedno i drugo, u svakom slučaju. Ali nekako, valjda kako se bioritam posloži, pa tako funkcionirate i kad ne funkcionirate u onom obveznom modu, tako
0: da,
1: i ja.
0: Da, da.
1: Ali tako i slušatelji se pretpostavljam, da.
0: Da, svako ima neki svoj mod.
1: Istina. U Zagrebu, nekoliko ovih ljetnih modova ponašanja imamo, budući da nam je top tema stanje na cestama i radovi, i da bez obzira na to što su prije nekoliko mjeseci iz gradske uprave najavljivali velike kapitalne radove, ali svake godine se najavljuju kapitalni radovi, nekako nismo osvijestili da se zatvara jedna od ključnih prometnica, odnosno jedna od ključnih raskrižja u gradu Zagrebu, i da bez njega čak i alternative jako teško funkcioniraju, a to je ovo Savska-Vukovarska, pa je onda na to došla malo inspekcija i zatvaranje i nekoliko dana počeka što se tiče tih radova. Međutim, radovi su krenuli dalje, ali sad se nastavlja još jedan korak, još jedna letvica više, ja bih rekla, obnova tramvajske infrastrukture u ulici Kralja Zvonimira kreće od sutra i to se treba i mentalno i fizički pripremiti. Kreće modernizacija raskrižja Zvonimirove i Šubićeve, opet jedno od najvećih i ključnih raskrižja, koje inače vrlo ovako, ja bih rekla, komplicirano za shvatiti iz vozačke perspektive. Radovi će potrajati do 15. idućega mjeseca, ali će biti onemogućeno prometovanje vozilima Šubićevom iz smjera sjever-jug i jug-sjever. Dakle, sjever-jug, ta transverzala neće funkcionirati uopće. Promet će se odvijati obilaznim pravcima prema jednoj privremenoj regulaciji prometa. A ta privremena regulacija će utjecati i na odvijanje javnog gradskog prijevoza, pa će onda tramvajska linija 7 prometovati izmijenjeno, a na relaciji Trg žrtava fašizma Borogaj vozit će izvanredna autobusna linija 602, to je nova autobusna linija, od danas vozi već prema prilagođenom rasporedu vožnje da bi se ljudi na neki način navikli. Sreća je što se evo sada zadnjih tjedan dana osjeti da je manji broj automobila na cestama, ima parkinga, ne bi vjerovala.
0: Ne, Srpanj u Zagrebu je najbolje mjesto.
1: Da, nekad je to bio kolovoz, sad je to Srpanj. Tako da, evo, to je olakotna okolnost i nije bez veze da su takvi radovi zapravo započeli. Nekako su na vrhuncu sada, treba to malo istrpjeti, onda će rujan biti puno bolje, jednostavnije. Automobila je sve više, zahtjeva u prometu je sve više, raditi se mora. Nije dobro kad se radi, nije dobro kad se ne radi. To je ono.
0: Ili možda nekakva... samo kad se radi je pitanje.
1: Da. Dobro, ali ovo
0: ali
1: ovo
0: mora se
1: čini,
0: zatvoriti,
1: da,
0: jasno.
1: Ovo
0: jasno,
1: mi je, da. Čini se sad nekako najmanja šteta, da. Kad je najmanji broj automobila u
0: ne,
1: gradu.
0: Ne, mislim sam ono dan, noć, znaš, da. I to, ali opet se mora zatvoriti, pa je na isto.
1: Da, ali to je opet da. Tema za sebe, treba li raditi noću kao što se radi u nekim drugim gradovima, ili ne znam, vidjela sam nedavno u Švicarskoj da se napravi nadvoz, dakle jedan mali montažni nadvožnjak iznad ceste ili raskrižja koje se radi, dolje se odvijaju radovi, gore se odvija promet, nema zatvaranja.
0: Eto,
1: možda nam treba još koja godina da dođemo.
0: Rade kao Švicarci.
1: Da, bilo bi zgodno. Danas smo u programu Radio Sljemena razgovarali o još jednom problemu koji nije lokalnog karaktera, nije zagrebački, nego je naš, čini mi se, nacionalni. Osobe koje koriste pse vodiče nerijetko su diskriminirane. Posljednjih nekoliko dana imali smo nekoliko primjera grubih kršenja njihovih prava. To su danas apostrofirali iz Hrvatske udruge za školovanje pasa vodiča i mobilitet. Naime, zabranjuje im se ulaz u javne prostore, u restorane, čak i korištenje javnog gradskog prijevoza. Pričao nam je o tome predsjednik udruge Sergej Jonke.
2: Zakonom koji je donesen još 2019. koji jasno regulira prava korisnika pasa pomagača, pasa vodiča, gdje jasno se kaže da im je dozvoljen ulaz na sva javna mjesta, da im je dozvoljeno korištenje javnog prijevoza, gdje su definirane jasno sva njihova prava, naravno i njihove obaveze, da ne govorim izgled samog psa, odnosno njegovog prsluka, a mi nažalost danas imamo javne ustanove, javne institucije koje doslovce ne znaju koje boje mora biti prsluk na psu vodiču ili psu pomagaču. Mislim da to dovoljno govori o tome koliko nam fali edukacije, koliko ljudi žive u neznanju, koliko se ne žele educirati, a ovo sad stvarno je prešlo nekakve mjere gdje ćemo jednostavno morati svim našim zakonskim obvezama, odnosno mogućnostima, takve stvari sankcionirati.
1: Eto, nije lijepa situacija.
0: Trebalo bi jednu tužbu dići. Da. Tužbu da bude javno ovoga, da se čuje da je to krivo.
1: Evo, upravo zbog toga smo i otvorili javni prostor da se o tome progovori, da tome čuju oni koji se zapravo postavljaju na taj način u tim nekim javnim institucijama ili restoranima, nekim drugim
0: primjeri.
1: Javnim mjestima. Da. Tako je, da ti najbolje znaš budući da ti je to i dio sektora, tako da sve ti je potpuno jasno, ali našim slušateljima. Idemo na neke ljepše teme. Vruće je, ali nije vruće kako je bilo proteklih dana, iako je ovo najava toplinskog vala, ako se ne varam, da. A u Zagrebu se rodila jedna nova manifestacija jednog lijepog i šarmantnog naziva Čvenk. Dakle, ako ste za Čvenka, onda svakoga dana do 26. ovoga mjeseca možete doći na 8 gornjogradskih lokacija i uživati u različitim većinom besplatnim programima. Napominjem većinom i savjetujem da ako ćete krenuti u neku avanturu gornjeg grada, provjerite. Programa je bezbroj, dakle, teško ih je nabrojati. Neki koji se događaju recimo u Klovićevim dvorima ili nešto slično, su uz naplatu ulaza po nekoj simboličnoj cijeni, ali ostalih 98% je recimo besplatno. U sklopu te ljetne manifestacije održat će se radionica oslikavanja keramike motivima zagrebačkih haustora, fora, od 18.30 u dvorištu Zvjezdarnice, opet fora ako niste bili. Dođite svakako, radionica traje otprilike sat i pola, oslikanu šalicu možete ponijeti sa sobom kao jedan suvenir. Evo, pričala nam je o tome Korana Božić-Katalenić.
3: Na ovu radionicu polaznici dobe, znači, keramičku šalicu lončarenu na lončarsko kolo i glaziranu. Nakon toga šalicu oslikavaju bojama za porculan. Šalica se nosi doma, ispeče u pečnici i može se normalno koristiti, pit čaja, kava, uživati, crtež će ostati postojan i polaznici će imati svoju šalicu kakvu niko drugi nema. Radit će se skica nekako na papiru, imat ćemo uzorke, pločica Zagorkinih, tvornice 1889. godine koja je osnovana u Bedekovčini, tako da ćemo imati jedan nekakav autotoni suvenir, uspomenu, poklon za nekoga u koji možemo ubaciti osobne detalje, znači neće biti izričito po nekakvom planu.
1: Evo, čuli ste, jedan poseban suvenir koji nekako bi se čini da je žao dati nekom, nego ga treba poniti sa sobom. Jer je
0: pa naravno.
1: Pa više radionica ako želite nekoga darivati još. Da.
0: Znači fora generalno.
1: Da, super je. Ima stvarno jako puno radionica. Za svakoga bi se moglo pronaći po nešto i nije to kasno. To je 18.30. kad malo vrućina i ova sparina u Zagrebu padne, kad taj asfalt prestane isijavati. Gornji grad je lijep sam po sebi. Neke šetnice su dobile jedno potpuno ruho. Vi koji tražite mjesto za fotografiranje, ovo je idealno zapravo za vas, za vaše društvene mreže, pa svratite, prošećite malo, vidite što se nudi, sigurna sam da ćete pronaći nešto. Tuškanac je u gostima, danas se nastavlja priča Ljeto sa Spielbergom u 21:30 i ti, izvanzemaljac. Ne znam, sjećaš li se ti?
0: Joj, ko se ne sjeća, i ti ja.
1: I ti, da, ja sam.
0: I ti,
1: i majicu sam imala s tim i tijem i bio je ono apsolutna zvijezda, pa možda neko malo prisjećanje, reminiscencija, ne bi bilo loše. U Zagrebu ima još puno događanja, ja ću samo kratko vas podsjetiti da je otvoreno u srijedu 41. Zagrebačko histrionsko ljeto i da je tema o patovine ove sezone predstava Francekova teta, autora Nina Škrabe i Ivana Gorana Viteza. Večeras na programu 45. večeri na Griču nastupa gudački kvintet Berlinske filharmonije, dakle glazbena poslastica. Najistaknutiji evropski komorni sastav. Kao posebna gošća pridružit će im se mlada kineska violončelistica Ziyang Zaho, pobjednica međunarodnog violončelističkog natjecanja. Kažu da je najperspektivnija mlada glazbenica svoje generacije, pa se to isplati čuti. Koncert je u 21 sat u atriju Galerije Klovićevi dvori i samo kratka najava, sutra počinje na ljetnoj pozornici Tuškanac, ljetni dani ZFF-a. od 14. do 18. Izbor prošlogodišnjeg izdanja Zagrebačkog filmskog festivala. Znači opet jedna fora priča, možete film pogledati pod zvijezdama. Čisto sumnjam da kroz sezonu to si možete priuštiti ili da vam se da, pa je onda ljeto prava prilika za to i pod zvijezdanim nebom uživati u izvrsnim recentnim ostvarenjima nezavisne kinematografije, a program sutra otvara pobjednik prošlogodišnji film Vjetre, pričaj sa mnom Stefana Đorđevića, pa dođite i pogledajte od 21.30.
0: U finalu današnjeg Uvijek prvog s nama je bila Ivana Radaljac-Krušlin. Hvala lijepa Ivana, bilo je zanimljivo.
1: Hvala lijepa.
0: Sva što smo
1: lijepa
0: čuli, svugdje možemo otići, pa evo informacije su upućene su u etar.
1: Ideja je važna, na vama je što ćete s njom.
0: Tako je. Stigli smo i do kraja današnjeg obilaska naših centara. Damir Muženić, Miruna Kastratović, vaša su dosadašnja dvosatna ekipa. U 12 slušamo vijesti, nakon toga naravno i dalje ostanite uz prvi program Hrvatskog radija.

podne je

0: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Na jugu Hrvatske od jutros tri nova požara. Uz veliki požar između Blata i Smokvice gorjelo je i u gradu Korčuli, ali i na Mljetu. Javio se Mario Buconić.
1: Dobre vijesti s Mljeta. Ugašena su dva požara koja su jutros buknula na otoku, potvrdio nam je zapovjednik javne vatrogasne postrojbe Mljeta Mario Dabelić.
2: Tako da se nadamo da će tako i ostati. Lokacije su bile između naselja Babino Folije i Sobra i poviše naselja Marković. Znači, visoko u brdu buknuli su požari uzrokovani grmljavinskim nevremenom koje se jučer pogodilo naš otok. Na intervenciji je ukupno 15 vatrogasaca javne vatrogasne postrojbe Mljeti i dislokacija Osječko-baranjske županije sa tri vatrogasca i jedno vatrogasno vozilo.
1: Brojni vatrogasci i dalje su na velikom požarištu na otoku Korčuli između Blata i Smokvice, gdje je izgorjelo oko 1000 hektara. Županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.
3: Na požarištu Blatu ih je 95 vatrogasaca koji su raspoređeni uz rub požara. Sad to dobro izgleda, jer traktor je jedan tu. Sad ćemo popodnevnim satima podignuti kanader koji će biti cijelo vrijeme tu na ovom velikom požaru.
1: A brza reakcija je bila potrebna u gradu Korčuli, gdje je također jutros buknuo požar.
3: Prije 5 minuta je stavljen pod kontrolu i znači on je ugašen, ali evo, mira nema, opreznost, neškodi, ako što vidite, odmah zazovite vatrogasce, jer samo brza reakcija može spriječiti na ovakve vrućine i ovakve vjetrove.
1: Dodaje Simović, obzirom na opožarenu površinu, jasno je da će vatrogasci još neko vrijeme ostati na otoku Korčuli.
0: Od sutra bi trebalo poskupjeti gorivo, benzin za 4 centa po litri, dizel za 8, a plavi dizel za 9 centi po litri. Podsjetimo, vlada je na početku turističke sezone ukinula uredbu o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata, čime je nakon više od 3 godine prestala administrativno regulirati cijene. No bude li potrebno, još postoji mogućnost da intervenira, ograničavajući cijene, marže i trošarine na telefonskoj sjednici.
4: Vijesti.
0: Suđenje Josipi Pleslić, bivšoj Rimac, otkazano je zbog zdravstvenog stanja optužene, a sljedeća rasprava najavljena je za 1. rujna. Na samoj raspravi zaključena je još jedna nagodba. Nagodio se Saša Dujmić, a odvjetnik Ivan Gržić ne zna pojedinosti o tome. Očekuje da će postupak trajati dugo i da će suđenje biti pravedno.
5: Moja branjenica nije pristupila sudu, ona ima određeni zdravstveni poteškoća, sve navedeno provjereno je kod nadležne bolnice, tako da je ročište odgođeno, iduće će se održati 1. rujna. Postignuta je nagodba sa okrivljenikom Sašom Dujmićem, detalji mi za sada nisu poznati, no očekujem pravično suđenje, očekujem kontradiktorni postupak, očekujem da obrana bude pravično tretirana, jednako tretirana i očekujem da i mi predložimo dokaze koji će se jednako tretirati, koji će se izvoditi u daljem tijeku postupka, radit će se o dokazima kako personalnog, tako i materijalnog karaktera. Ovaj postupak će po meni biti maratonski postupak. Trajat će vrlo dugo, postavit ćemo se tako da ćemo svim raspravljati

0: Vijesti.
1: Uoči završetka redovite sezone zasjedanja Sabora u srijedu, SDP i Centar iskoristili su priliku da u slobodnim govorima još jedanput prozovu vladajuće za inflaciju, afere i propuštene prilike. Vrijeme je za nečastan otpust, poručila je Sabina Glasovac. Njoj i Marijani Puljak odgovorili su Stipe Šašlin i Danica Baričević iz HDZ-a.
2: Sve dok država godišnje baca pola milijarde eura na zbrinjavanje svojih kadrova, građani će plaćati ceh kroz inflaciju.
3: HDZ je svojom politikom učinio da su hrvatski ljudi zapravo izgubili vjeru da će im u ovoj zemlji ikada biti bolje, pa i da nema ničeg drugog, i to je dovoljno za nečasni otpust. Odgovoran je za nestanak milijuna, a upravo s tim milijunima eura su se trebali izgraditi i popraviti naši domovi zdravlja, podići mirovine.
4: Samo niste rekli glavne činjenice, da je plaća rasla preko 100%. Su mirovine rasle preko 100%, da se u Hrvatskoj bolje živi.
5: Danas je upravo Hrvatska snažna, gospodarski se razvija zahvaljujući mjerama koje ova vlada provodi i ravnomjerno razvija svaki kraj.
1: Rasprava o Medikolu koju je u Saboru potaknuo klub Možemo ponovno je izazvala niz replika. Damir Bakić upozorio je na nedemokratsku praksu u raspravama, koja se pokazala i kod spominjanja supruga Ivane Kekin. Reagirale su stranke iz desnog spektra.
6: Nedovoljno je više insinuirati da je netko korumpiran ili optužiti da samo krade. Reći nekome da je Srbin, još gore, da nosi srpsko ime, Milutin i Radojko. To je vama najgore i gore od najgorega.
7: Kolega Kukavica, izvolite.
8: Postoji samo diskreditacija političara i svi smo toga svjesni.
7: Kolega Jurčević.
9: Kad se govori o strankama koje zapravo neprimjerene sadržaje pedofilske i ostale serviraju djeci.
7: Kolega Troskot.
10: I niste još odgovorili na pitanje, jesu li gospodin Kekin i gospođa Kekin išli preko privatnog osiguranja na pregled u Medikol?
7: Kolega Herman, izvolite.
11: Nije bitno ko se zove Mile, a ko se zove Milutun. Ono što smo postavili, to je bilo pitanje, je li moguće da su se europska sredstva koristila za obnovu privatnih investicija u Istri.
1: Očekujući da će saborski zastupnik Marin Miletić ponovno rezati lokote i lance na vratima plaže Costa Bella ispred hotela Hiltona, uprava hotela zavarila je vrata i s vanjske i s unutarnje strane. To je objavio sam Miletić na Mostovoj konferenciji za novinare, održanoj danas na Riječkom Korzu.
12: Danas na konferenciji za medije predstavio sam službeni dokument ministarstva nadležnog naše države koje je uputilo Primorsko-goranskoj županiji 2023. iz kojeg je vidljivo da župan Lukanović je sve znao da laže, da je Oleg Butković sve znao da laže, jer iz ovog očitovanja ministarstva je jasno kako Costa Bella jest i mora biti dostupna, citiram, svim korisnicima besplatno. A Costa Bella nije dostupna, nije besplatna i ovo je zadnje upozorenje Hiltonu i cijeloj toj ekipi da omoguće ljudima prolaz do plaže, da maknu lokote, a ako ne maknu, mi ćemo na tu plažu doći i osvojiti je.
0: Vijesti.
1: Premijer Andrej Plenković je u Parizu, gdje se okuplja više od 20 čelnika država i vlada na sastanku koalicije voljnih europskih država i članica NATO-a. Dolaze na poziv francuskog predsjednika na sutrašnju vojnu paradu u povodu dana pada Bastilje, a danas poslije podne održat će se sastanak čelnika europskih zemalja i institucija. Iz Pariza Ivanka Zorić.
13: Dvodnevni boravak u Parizu premijer Plenković počinje posjetom pripadnicima antiterorističke jedinice Lučko, koji su ovdje od prošlog tjedna na pripremama za svečani mimohod. 22 pripadnika najelitnije postrojbe Hrvatske specijalne policije bit će među 500-tinjak stranih vojnika koji će sudjelovati na ovogodišnjem mimohodu u povodu dana pada Bastilje. Premijer Plenković rekao je da je Hrvatska pozvana na mimohod kao francuski strateški partner i članica NATO-a.
14: Pozvali su države koje sudjeluju u koaliciji voljnih, članice Europske unije, i pozvali su nas, to piše u pismu, kao strateškog partnera da dođemo i da kao i drugi budemo tamo nazočni.
13: Ministarstvo obrane planiralo je poslati pripadnike počasno zaštitne bojne, no njihovo sudjelovanje u paradi zabranio je predsjednik Milanović.
15: Neko uzme policiju, što naravno ne preporučam i mislim da je to loša poruka jer će to stršati tamo. Pa ćemo onda biti još veći magarci nego što smo ovako zahvaljujući njemu.
13: Prije sutrašnjeg velikog mimohoda čelnici europskih država i institucija danas poslijepodne će održati sastanak na kojem će se razgovarati o mobilizaciji obrambene industrije, mjerama protiv ruske flote u sjeni, formalizaciji višeslojnih sigurnosnih jamstava za Kijev i planiranju zajedničkih vojnih

0: vježbi članica koalicije voljnih. Predsjednik Macron će sa suprugom večeras ugostiti uzvanike na svečanoj večeri u Elizejskoj palači, nakon čega će se obilježavanje dana pada Bastilje nastaviti velikim vatrometom i koncertom. Sutra je središnji događaj francuskog nacionalnog praznika, veliki vojni mimohod, na kojem će Francuska pokazati najbolje od svojih vojnih sposobnosti i na kojem će biti i 500-tinjak savezničkih vojnika, među kojima i 22 pripadnika Hrvatske specijalne policije.
1: Sport.
2: Hrvatski nogometni savez održat će niz sastanaka nakon kojih bi Slaven Bilić trebao biti predstavljen kao novi izbornik hrvatske reprezentacije. Sve počinje sjednicom stručne komisije, a zatim u 13 sati zasjeda izvršni odbor HNS-a, koji bi trebao i službeno potvrditi imenovanje novog izbornika Vatrenih. Iako iz saveza još nema službene potvrde imena nasljednika Zlatka Dalića, očekuje se da će sve biti potvrđeno na konferenciji za medije u 14 sati.
1: Vremenska prognoza.
2: Pretežno sunčano, a poslije podne na istoku uz razvoj na oblake mogući pljuskovi. Vjetar slab, na istoku umjeren sjeverozapadni. Na moru će slaba do umjerena bura okrenuti na umjeren do jak sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Temperatura od 29 do 32 stupnja.
1: Vijesti.
2: Podnevne vijesti realizirao je Tomislav Šamec, uredila Ivana Čutura.

0: In situ, u svijetu baštine.
1: Poštovani slušatelji, želim vam dobro jutro, dobar dan. Ja sam Vesna Jurić Rukavina i ove nedjelje bit ću s vama u emisiji In situ u svijetu baštine. Ne znam jeste li ikad razmišljali kako su i rimski vojnici koji su činili one poznate legije, a hodali su našim prostorima, imali svoje rimske religije, rituale, žrtvu, zavjet i molitvu. Izabrala sam za današnju temu upravo jednu takvu priču pod nazivom Miles Votum Solvit, ali tu priču s tim nazivom nisam dala ja. Naime, autori publikacije koja je nedavno predstavljena hrvatskoj javnosti, doktorica znanosti Ljubica Peranić s odsjeka za arheologiju Zavoda za povijesne i društvene znanosti u Zagrebu, Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, i doktor znanosti Ivan Radman Livaja, ravnatelj Arheološkog muzeja u Zagrebu, dakle oboje arheolozi, priredili su možda ne svakidašnje iskustvo da prošetamo dalekim prostorima i upoznamo osobne priče, vjerovanja pojedinca, a sve su to bili vojnici. I to oni vojnici koji se ne prikazuju kao nositelji carske moći, već kao ljudi sa strahovima, nadama i potrebom za duhovnim. Drago mi je što ste tu, gospođa Peranić i gospodin Radman Livaja. Hvala vam.
2: Hvala vam i pozdrav slušateljima.
1: Kako je zapravo krenuo vaš uopće put prema tajnama života rimskih vojnika? Vi volite religiju, vi volite vojsku, jel?
3: Tako nekako, a budući da smo kolege i prijatelji, mi smo odlučili spojiti te naše interese. I prvo smo napravili tu izložbu i nakon te izložbe sretan slučaj htio da dobijem projekt Hrvatske zaklade za znanost, i u okviru tog projekta Hrvatske zaklade za znanost, projekt se zvao Između bogova i ljudi, smo se odlučili napisati tu knjigu svakoj svoje perspektive, a opet zajedno.
1: Uh-huh. Vi, Ivane, volite vojsku, vi, Ljubice, volite ovaj drugi dio.
3: Da.
2: Ne bi tako strogo razlučio.
1: Da, ne, dobro.
2: Znaš, se interesuje preklapali, bili komplementarni. Naime, ona je davno pisala još o duhovnosti rimskih vojnika. Ja sam se više bavio materijalnom baštinom rimske vojske na ovim prostorima. Međutim, i ova knjiga u krajnju ruku govori o materiju, znači ta duhovnost o kojoj govorimo u knjizi, ona je danas sačuvana zahvaljujući materijalnoj baštini, tim spomenicima, kamenima koji su nam ostali iz tog vremena, jednom vjerojatno malom, minornom postotku, da ne kažem probilnom spomeniku koji su nekad postojali. Ali ovo što je osnovno, daje nekakav uvid kakav takav, i taj interes za povijest rimske vojske i za povijest rimske duhovnosti, religijnim prostorima. Tu smo se neko našli na pola puta, jer i prije smo pisali o tome nekim stvarima zajedničkim, kako su rimski vojnici bili ljudi koji su spadali zbog svojih plaća u srednju klasu, recimo to tako, i oni su u stvarno značajnom postotku, znači značajan postak rimskih votivnih vjerskih spomenika je vezano s rimsku vojsku, zato što je to bila kategorija stanovništva, jedna socioprofesionalna skupina koja si je to mogla priuštiti. Tako da mi puno stvari općenito o rimskoj religiji znamo zahvaljujući spomenicima koje su nam ostavili vojnici.
1: Spominjete zapravo ono što je vrlo važno, a to su votivni natpisi. Zašto su baš oni važni za razumijevanje života rimskih vojnika?
2: Spomenici, funerarni, znači nadgrobni spomenici.
1: Da.
2: Oni su imali zadnjih godina nekoliko publikacija posvećeno tome, i neću da je ta tema koja je prežvakana, potrošena, daleko od toga, ali nekako nam se činilo da su nagrobni spomenici već dobro obrađeni još i prije, pogotovo zadnjih 10 godina, nekoliko kolega se bavilo vrlo ozbiljno s time, a ovi votivni spomenici, konkretno i vezani uz vojsku, to nam je neko ostalo plivati u zraku kao nešto što na čemu nije bio fokus, odnosno posveti repertori. Mislim, nije da se to nije obrađivalo, ali možda svaj naš prostor malo utopio u puno šire, veće cjeline, i će nam se zgodno istaknuti tu priču na regionalnoj razini, tom prostoru Ilirika, kao što ste rekli, što nije čak ni formalno pravno jedan prostor unutar Rimskog carstva, se dijeli na dvije provincije, da. ali ima nekakav kulturološki prostor, nazovimo ga tako.
3: Da.
2: Definitivno, zato je taj pojam je ostao u rimskom vremenu, u rimskom svijetu, točno se znalo šta on, mada on nije formalno pokrivao jednu provinciju, nego više njih, ali su Rimljani jako točno su znali o čemu se radi, o čemu govore kad spominje Ilirik i stanovnike tog prostora.
3: Ti spomenici su nam pravo vrelo informacija, bi ja rekla, jer tu vidimo koja božanstva, s kojim epitetima, jer jedno božanstvo ima puno različitih epiteta. Jel? Znači, imamo prvo božanstva, imamo te epitete koji onda usmjeravaju određeni dio koje to božanstvo u tom trenutku štiti. Zašto on posvećuje upravo tom božanstvu? Jel? Može biti Jupiter, ali Jupiter opet može biti i heliopolitanski, Dolihen, Celestis, nebeski. Ovo su bili gradovi. Prvo, različite aspekte pokriva. Jel? Samo božanstvo i opet onda njegov epitet. Vidimo iz spomenika i koji vojnici su
2: same
3: posvećivali
2: ljude,
3: kojim bogovima, koje božanstvo, koji vojnik, kojeg ranga, koja postrojba i konkretno gdje.
1: Kako ste iščitali iz tih spomenika temeljnu poruku svega ovog što vi radite? Strah od smrti, bolesti, strah od nepoznatih krajeva, dalekih putovanja. Mi ga vidimo u Gladijatoru ranjivo kao filmu.
3: Jeste, Gladijator je pogotovo za religiju izvrstan primjer.

0: Sve to što ste vi našli i te natpise govori o jednom nesigurnom svijetu Rimskog carstva i strahu.
1: Iz tih 300 i nešto natpisa, koliko smo ih mi skupili, postoji jako mali broj natpisa posvećenih božanstvima koja su ih u stanju izliječiti. To s druge strane za Dalmaciju nije neobično, budući da je Dalmacija pri kraju prvog stoljeća naše ere, točnije 86. jel, postala provincija inermis, odnosno provincija bez stalne vojne posade, velike.
2: Legijske posade.
1: Legijske, jel. Bile su manje jedinice, naravno, koje su čuvale red i sve.
2: Se mahom bavile policijskim dužnostima, možemo to tako reći.
0: Ali, policijskim.
1: Da, možda je...
2: Bile su vojne, naravno, postroje. Rim nije imao policiju kao takvu.
1: Da.
2: Ali de facto vojska u Dalmaciji od kraja prvog stoljeća bavi se čuvanjem reda i prometnica od drumskih razbojnika.
1: Možda je to razlog, jel, taj mirni jedan način života u Dalmaciji. Provincija Dalmacije obuhvaća puno širi prostor, nomad i Bosnu i dio Srbije.
2: Hrvatske, da, i Liku, da.
0: I Crnu Goru.
1: I Crnu Goru, tako. Da. I dio Albanije.
0: Dio Albanije.
2: Ja. I to nije prostor koji je na granici, iako govorimo o rizičnosti života rimskih vojnika. Prvo,
1: da.
2: Rim nije ipak stalno u ratu, imate razdoblja kad je, koja su krizna, kad je neko ko obavlja vojnu službu stvarno riskira svoj život vrlo često, da ne kažem svakodnevno. I onda imate neka razdoblja kad se doslovno ne događa ništa po 20-30 godina, kako je ko kad služio. A onda imate te provincije koje su na granici gdje je ipak veći rizik i imate ove tipa Dalmacije ili hispanske provincije gdje se dugo vremena ne događa ništa. I to vjerojatno neko koga je tako zalomilo da služi vojsku u nekom mirnom kraju, taj je mogao provesti vrlo ugodnu karijeru bez većih trauma i strahova. Tako da, da, što, kako oni izražavaju, mislim, da onda je tu strah od smrti, od ranjivosti, je sigurno prisutno tivotivnim spomenicima, oni traže pomoć i zaštitu od niza božanstava, no opet je pitanje koja je ta percepcija smrtnosti, nije, on, to je svijet u kojem se ljudi jako boje i bolesti. Vi ne morate nužno biti u ratu da bi riskirali, da bi imali ozbiljne zdravstvene probleme, koji su danas nama banalni, u kojima niko previše ne razmišlja, vas je to moglo tada koštati života, tako, ili vas ili vaše bližnje. Tako da taj strah od smrti je i puno prisutniji nego danas, čak i u mirnim vremenima.
0: A što vam je dalo najviše podataka? Je li se nešto impresioniralo?
1: Više je nekakvih pojedinačnih natpisa koji nas diraju na stručnoj osnovi, koji nas onda potiču da idemo dalje istraživati, a onda ima i onih koji te dirnu na ljudskoj jednoj osnovi. Ja bi tu izdvojila onaj somno.
2: Da, to natpis, je zanimljiv.
1: Jako, to je jako interesantan natpis.
2: Ne daje puno podataka o somnu. On je podigao nekakav, to je vjerojatno baza u stvari o spomenika od kipa, ali kip je naravno nestao. Či taj, to je vjerojatno neko kasno treće stoljeće, moglo bi to nekakav prelaz u razdoblja kad kršćanstvo počinje istiskivati ili barem u konkurenciji jako i sa poganskim religijama. I sad zašto taj časnik podiže spomenik Bogu sna? To je recimo pitanje. Da li da traži utjehu u snu, ili to, ili žali za nečinje?
1: Možda mu fali sna.
2: Možda
1: da...
2: Možda
1: je devojke sada treba izdresirati, tlaka mu je.
2: Ili je to, dobro, može imati veze i sa nekim pogrebnom simbolikom, ali to
1: da.
2: Mislim, nažalost, nemamo neki spomenici, koliko god otvaraju vam niz pitanja na koje ne možete dati odgovore, ti jesu intrigantni.
0: Da. Gdje se nalazi taj spomenik?
2: Taj u Arheološkom muzeju u Zagrebu.
0: Dobro, osim toga, vi ste rekli da je to i neobično, intrigantno, ali je li vas nešto posebno dirnulo?
1: Ja ne bi tu izdvojila konkretni nekakav natpis, jer su ti natpisi u pravilu formulaični. I u onom momentu kad oni prestanu biti formulaični, kad nam daju nešto više podataka, to su momenti koji su nama posebno zanimljivi. Sad se više ne sjećam, ne bih izdvajala.
2: Da, što se tiče recimo kad vas neki spomen natpis dirne, onda je redovito riječ o nadgrobnim natpisima.
1: Da. Joj, da.
2: Kojem pripričajte, pogotovo kad roditelji žale za prerano preminulom djecom ili...
1: To su momenti u kojima je nabrojano koliko je dijete živjelo. Da. Ima jedan natpis mislim, je li kćer ili sin, nije bitno, jel? Dijete koje je živjelo 5 godina, 7 dana i 8 noći. Znači, ta noćna borba roditelja protiv smrti svojeg djeteta, to su momenti koji su zbilja stvarni i koje možemo danas osjetiti u bilo kojem trenutku.
2: Ili kad roditelji dižu spomenik djevojčice koji su ubili razbojnici da je otmu ogrlicu. Ili majka koja žali za kćerkom koja je poginula u požaru i sinom koji je poginuo i pao crijep s krova na glavu. I to su, ritmo, to su neki momenti.
1: I za kućnim ljubimcima.
2: Da, imate i takve, da.
0: I gdje se najviše nalaze, na kojem prostoru?
2: Imate ih svuda.
1: To je svuda, da, to ne
2: znam.
0: Koliko su oni vidljivi zapravo?
2: Lapidarima,
0: arheoloških muzeja. Dakle, svi su sačuvani.
2: Ovo su neki primjeri koji smo iz Hrvatske. Imate, u Italiji ih imate jako puno, u Španjolskoj, Galiji, toga. Što je Ljubica rekla, Votini natpis kako su formulaični, nemaju taj efekt, recimo, toliko. Mislim, vi možete neku priču prepoti iza toga.
1: Zašto ima recimo jedan zanimljiv natpis, je li onaj heliopolitanski, Jupiteru Heliopolitanu iz Siska. Nažalost, taj natpis je danas izgubljen. Da. Jel?
2: Ali to je jako zanimljivo.
1: Ali je taj fenomenal.
0: Kako je danas?
2: Jer potpuno
1: nije danas izgubljeno.
2: Devetnaestom stoljeću.
1: Izgubljen, ja mislim još, da.
2: Zapisan je transkript i neko je to ukrao, uništio još u 19.
1: Negdje
2: stoljeću.
1: Jednostavno nestao taj spomenik, ali on je posvetio ga je konzularni beneficijar, što bi bio jedan časnik, ne viši,
2: oni
1: ali...
2: Oni su u uredu guvernera provincije i bave se nešto između policajca, nadzornika, poreznika i tako, imaju dosta široke ovlasti.
1: Da.
2: I imali su svoju postaju u Sisku.
1: Imali su svoju postaju u Sisku i on, taj beneficijar, diže taj spomenik da ne bi, znači Jupiter je heliopolitanskom, sve ide formula i na kraju natpisa ide...
2: Izlazi iz okvira uobičajenih.
1: Tako, i na kraju natpisa ide rečenica da ne bi ko svinje dogonio ovdje, na ovaj spomenik.
2: Da mu...
0: Vrlo jasna poruka.
1: Pa, što u stvari bi značilo da je ta beneficijarska postaja bila izvan samoga grada, da je bila na prostoru gdje su ljudi žirovali svinje,
0: tako,
1: što danas rade, rijetko, ali rade. Jel? I njemu je smetalo da bi sad neki tamo lokalac došao sa svojim svinjama oko njegovog spomenika, što ima on tu dolaziti sa svojim svinjama.
2: Da je ubešasit u stvari njegov, iskaz njegovog vjerovanja.
1: Tako je.
0: Ivane Ljubice, je li ovakva istraživanja zapravo pomoću i fokus velike povijesti careve, bitaka i osvajanja? Je li mijenjaju percepciju ljudi i života?
2: Historiografija, arheologija se već davno odmakla od života careva. Mislim, ne kažem, tu ne može izvoriti neki novi moment, može, ali ako se nađe neki novi pisani izvor.
0: Zato što je sve istraženo ili vam se više ne da?
2: Ne, nego zato što povijesni izvori koji su kojima raspravo više manje su proučeni. Ako uspije ove svitke odmotati u Herkulanu, možda dobio neke nove povijesne izvore koje nam nisu li poznati do sada. Međutim, ono na čemu je puno veći fokus, pogotovo nas arheologa, ali i povijesničara, to je život svakodnevica običnih ljudi. I ovo nadopunjava sliku o Rimskom carstvu. Ali više ga ne gledamo samo kroz prizmu elita, znači careva, vladajućih obitelji, vladajuće klase, nazovimo ih tako, nego ovo su ljudi koji su održavali taj sustav u krajnju ruku vojnici, ali je zanimljivo gledati njihovu perspektivu, koji je njihov, imate među njima ne samo Italike, imate ljude koji, evo, te auksiljare koji su, nisu Rimljani, koji pristupaju dobrovoljno rimskoj vojsci, da bi sačuvali taj novi poredak, koja je njihova motivacija. Neko bi danas rekao, sorry, domaći izdajnici. Vjerojatno jesu bili iz perspektive mnogih svojih sunarodnjaka, barem u prvom stoljeću, poslije više ne, ta se razlika gubi. Ali i to, ta priča o tim ljudima nam je sad puno zanimljivije nego priča o životu pojedinog cara.

0: Što je dalje? Mislim, rimski vojnik ide svojim ciljem kamo ga car šalje i neupitno dolazi i do susreta i sa drugim kulturama i sa drugim kultovima i sa drugim obredima. Spomenuli ste jednom trenutku gospođo Perinić, tu je bilo veći dodira sa ranim kršćanstvom. Je li on to preuzima ili ne? Znači to recimo ovaj orijentalni dio koji vi zasebno obrađujete, što saznajete onda o tom vojniku?
1: Taj jedan obični vojnik može biti zainteresiran za svoju okolinu i okoliš i istražiti kako ljudi žive, kojim bogovima se klanjaju i tako dalje. A može biti i nezainteresiran i nikad ne izaći iz logora i nikad ne upoznat nešto drukčije nego ono s čime je on odrastao. Tako da svi ovi koji iziđu
2: iz svojih okvira
1: i recimo posvete Bogu Silvanu koji ima dosta natpisa, ima jako malo natpisa u odnosu na Jupitera, a onda opet ima najviše od svih ostalih.
2: Da, na prostoru i lirike među običnim vojnicima. Da.
1: Znači, to su različiti karakteri koji su u istim ulogama vojnika.
2: Zgodno je što možete, to kad govorimo o prožimanju kultura i baštine svače, kako možete pratiti sa obje strane to prožimanje.
1: Da.
2: Imate vojnike koji je došao je po službi, je došao ovaj, daleko od svog rodnog kraja, službu je ovdje i štuje svoje bogove koje štovao od djetinjstva i njima diže spomenike, a opet imate one koji su došli ovdje, koji su nedvojbeno nekog drugog kraja došli, ali počinju štovati lokalna božanstva. Znači oni prihvaće neke lokalne obrasce štovanja i vjerovanja, iz kojih razloga to nećemo nikad baš moći znati sa sigurnošću, ali imate jedno i drugi. Na kraju se stvara taj nekakav, taj vojni ono...
1: Amalgam.
2: Imate, i oni su dosta tolerantni na određeni način, ako možemo to reći. Mislim, to je dosta široki rastezljiv pojam, ali vi imate unutar iste postrojbe ljude koji štuju sve i svašta i da, neko će štovati svoje bogove, može nagovoriti svoje prijatelje da štuju i njegove bogove. Znači, nikad nije, za politeiste, nikad nije previše bogova i dobro se osigurati kod svih njih da vas zaštite. Tako da tu ima taj pragmatični moment da...
1: Apsolutno, pogotovo ovaj sa lokalnim
2: bogovima. Lokalni bog je tu.
1: Jel?
2: On tu ima neke ovlasti koje su sigurne, nije ga zgore ga poštivati.
1: Ti lokalni bogovi će se dosta često pojaviti, recimo, ili sa Jupiterom, koji je vrhovno rimsko božanstvo. Sa Jupiterom će se pojaviti u vidu genija mjesta, genius loci. On će se pojaviti, sad je arheolozi, mi kao arheolozi se možemo raspravljati jesu li oni znali kako se zvalo to božanstvo koje su nazvali genijem mjesta, iako su znali zašto nisu dali njegovo ime. Uh-huh. Jel? Jer različitih momenata ima u različitim provincijama i stvar je toga isto i kako autori, odnosno znanstvenici sami, gledaju na određeni problem.
0: Na taj problem.
2: Da, postoji moderna interpretacija koja naravno varira od stručnjaka do stručnjaka.

0: Što saznajemo o votivnim darovima u rijekama?
1: Znači, vojnik se, ne samo to vrijedi za općenito za ljude tog vremena i tog svijeta, vi u stvari postavljate spomenik kad je božanstvo ispunilo zavjet koji ste dali. Evo, da banaliziram, vojnik ide u rat, zavjetuje se, nebitno sad, Jupiteru, Silvanu, kome god, i oni najčešće ne objašnjavaju kojem je zavjetu riječ, taj votum soli, znači da je božanstvo ispunilo svoj dio pogodbe i sad je na njemu kao vjerniku da ispoštuje to i da podigne spomenik božanstvu. Možemo recimo pretpostaviti to ako vojnik ide u bojni pohod, ako se vrati živ, ako se zavjetovao nekom bogu, smatra ga je taj bog spasi, taj bog zaslužuje kameni žrtvenik. Što se tiče, već davno je primjećeno da imate u rijekama ili jezerima, i to nije samo stvar vezana uz Rim, to su vjerojatno neki prežici još iz keltskog svijeta. Vi zavjetujete nekakav komad, znači što je ratniku bitno, dobar komad, znači latokaciga, mačne, nešto što mu je ključno za preživljavanje za rata. Kad to neko baci u rijeku ili neko jezero, ne bi to da reći o keltskom ratniku ili rimskom vojniku, on se svjesno odrekao nečega i to se vezuje s pojam zavjeta. Ako imate neke lokacije gdje se isključivo nalaze fini komadi vojne opreme, nije moguće da je baš neko stalno gubio na tom potezu i baš, mislim, vojnici dan danas, vojnicima svašta ispada kad se negdje kreću, ali puške se ne rješavaju tako lako. Mm-hmm. Tako da ako je neko ostavio mač negdje, to je najčešće napravljeno vrlo svjesno. I to je i taj koncept votivnog poklona zavjeta, on je, pa spominje se u izvorima, ne opisuje se nikad previše detaljno, ali koncept je jasan. Rimljani znaju za to da ponekad, osim, pogotovo ljudi koji možda nemaju novaca za podići spomenik, ali mogu žrtvovati neku svoj osobni prijeko im jako bitan za njihovu svakodnevicu, i to je ta simbolika. Vojnik koji svoj mač baci u rijeku, to je nekakav zavjet. E sad, da li to božanstvo rijeke, možda ima i toga.
0: Uh-huh.
1: Ali opet, rijeke su nekakav...
2: Možda je to nekakva žrtva koju on podnosi.
1: I rijeke su povezni sa jezera i bare, sa u krajnju ruku sa htoničnim svijetom i to, tako da ima taj moment preživljavanja i odricanja od nekakvog vrijednog predmeta. To su ti votivni darovi u rijekama.
0: U rijekama. Postoji li jedan natpis gdje se eksplicite čita zahvalna sam na preživljavanju u toj bitci?
2: Pa ja se ne sjećam da smo mi na ovim, i među ovih 300 natpisa takvog imali.
1: Ne sjećam, zato što, da, u stvari, imate, mislimo, nadmogni se spominje da je neko poginuo u bitci.
2: Da.
0: To ali imate, ovih zahvale za život i preživljavanje.
1: To je ta formula. Ispunio sam zavjet, yes, rado i voljno. I, znači, oni znaju, Bog zna, odnosno to božanstvo, ili više njih, ako ih više zna, i vjerni koji to, oni točno znaju koje pogodbe je bilo riječ. Mi možemo samo nagađati, ali su oni, ta rimska religija je vrlo formulaična i drži se, oni imaju vrlo komplicirane u stvari rituale i jako je bitno ne odstupati od zadanih rituala, što podrazumijeva i formule koje se koriste. Tako da možda čak nije bilo ni poželjno spomenuti izričito o kojem zavjetu je riječ. Da. Ali se moralo i sad da zavjet je ispunjen.
2: Da, ima jedan super, koji nije vojnički, natpis posvećen Jupiteru iz Salone, ako se dobro sjećam. Riječ je o ženi koja je ostavila natpis i posvećuje ga Jupiteru, jako kratko. Jupiteru, votum libens, bla bla bla, na istome mjestu na kojem si mi prošle godine pomogao.
0: Mm-hmm. Jupiter. Zanimljivo, Jupiter.
2: Na istome mjestu. Da. Znači, ona je sve to riješila s njime, riješila je s gradom da može tu dići spomenik, odnosno staviti spomenik, i sve je riješila u godinu dana. Što je bilo, nećemo znat, ali očito je bilo jako bitno. Jel
0: se ova tema istražuje dalje?
1: To.
0: Da.

0: U svakom slučaju, ova istraživanja su važna i zbog toga što nam pokazuju koliko je rimski svijet bio raznolik i povezan. Kroz vojsku se vide susreti lokalnih rimskih istočnih kultova, što pomože razumjeti kako su se ideje religije i identitet širili kroz carstvo. Na kraju, evo, pitanje i za vas, Ivane, i za vas, Ljubica. Naime, strahovi i nesigurnosti, kako vidimo, nisu strani ni u današnjem vremenu i vjerojatno će i buduće generacije proučavati naše iskustvo.
1: To vojnik je primarno određuje taj esprit corps, znači osjećaj pripadnosti jednoj skupini, i to ono što drži vojnike u stvari od antike do danas. Neovisno o tome da li se bore za neku državu, da li su plaćenici, ali taj osjećaj da pripada jednoj skupini koja dijeli iste muke i istu slavu. A što tiče duhovnosti, da, tu se možemo sigurno, koliko god je njihovo poimanje religije, ima naravno puno razlika u odnosu na naše, ali taj potreba za nadom, za preživljavanjem je prisutno uvijek. Svaki vojnik želi preživjeti rat, želi preživjeti bitku. I to vjerovanje kako se izvući iz svega toga može varirati u nekakvim detaljima, ali i rimski vojnik, koji je danas ukrajinski vojnik, naravno se boji smrti i traži neke načine kako će se izvući iz svega toga. Rimljani će možda podići tako zavjetni spomenik kako sve to preživi. Ukrajinac možda nosi križ oko vrata i drži se za njega kad padaju granate. To je opet vrlo individualna stvar. To nema, nema pravila.
0: To smo i mi činili.
1: Da, ne, upravo to, da. To nije stvar koja, da, to je, da. Mislim, kogod se sjeća Domovinskog rata se može vrlo lako identificirati s time. Uh-huh. I sa osjećajem straha, ali i s tim osjećajem nade da će ipak izvući živu glavu iz svega toga.

0: Je li ova tema turistička, Mile, s Votom u Solvetu?
1: Danas?
0: Da.
1: Danas,
0: da, mislim,
1: meni je smiješno zbog kompletne ove globalne situacije koja je zbilja katastrofalna, ali za baštinu je izvrsna,
0: da.
1: Ja bih rekla pogotovo ti religijski momenti, mislim da bi bilo interesantno konačno i malo progovoriti o toj religiji u smislu rimskoj, religiji u smislu, pošto shvaćanje o nomad nije bilo isto kao danas.
0: Da.
1: Mi danas imamo odvojen religijski moment, ako ga želimo imati. Jel?
0: Uh-huh.
1: Nedjeljom ide, koji ide, ide u crkvu. Međutim, za vrijeme i kad su ti spomenici nastajali, a pogotovo prije, rimska religija je bila dosta drukčija od onoga kako bi je mi danas shvaćali. Ona je jednostavno prožimala sve aspekte života.
2: Uh-huh. Sve njih nema, da. Ne razlika se profano od sakralnoga.
1: Da, nema
2: to
1: tog momenta.
2: To se prožima, nema se. Ono, sve ide jedno s drugim, je, da, rimljani ne razlikuju profano od sakralne umjetnosti. To uvijek je, i uopće ne razmišljaju o tome u krajnjem
1: ruku. Ne, to je taj, jel?
0: Do nekog novog susreta, ja se nadam da će ih biti. Molila bi onda gospođo Perinić da mi pripremite rimski religijski kalendar.
1: Može.
0: Koji je vrlo zanimljiv i zahtjevan.
2: Serijale Duranum.
1: Može.
0: Eto, vidite. Da, ima još tema.
1: Ima.
0: Treba malo pobjeći iz ove svakodnevice. Iako smo se složili u jednom trenutku da eto... Ratovanje, vojnici, to je nešto što obilježava kompletnu povijest naše civilizacije, ljudske, valjda od kad postojimo na ovoj kugli zemaljskoj. Hvala lijepa.
2: Hvala i hvala slušateljima na pažnji.
1: Tako je.
0: Doktorica znanosti Ljubica Perenić, socijeka za arheologiju Zavoda za povijesne i društvene znanosti u Zagrebu, Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, i doktor znanosti Ivan Radman Livaja, ravnatelj Arheološkog muzeja u Zagrebu, dakle oboje arheolozi. Pozdravljaju vas poštovani slušatelji, još i naš ton majster Srđan Nogić, a ja sam autorica Vesna Jurić Rukavina.
3: In situ, u svijetu baštine.

0: 13 je sati. Vijesti. Na jugu Hrvatske jutros nekoliko požara. Ugašena su dva na Mljetu i onaj u gradu Korčuli, dok se s vatrom između Blata i Smokvice još bore vatrogasci. Izvijestio je županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.
1: Na požarištu Blatu ih je 95 vatrogasaca koji su raspoređeni uz rub požara. Sad to dobro izgleda, jer traktor je jedan tu. Sad ćemo po podnevnim satima podignu kanader koji će biti cijelo vrijeme tu na ovom velikom požaru.
0: Stranka Možemo predat će danas svu prikupljenu dokumentaciju o slučaju Medikol državnom odvjetništvu. Najavile su saborske zastupnice te stranke Ivana Kekin i Sandra Benčić.
2: Predajemo dokumentaciju koja se primarno odnosi na KBC Rijeka i položaj Medikola u toj ustanovi, jer je taj primjer obilježen i nezakonitim postupanjima i krajnjom netransparentnošću.
3: Šaljemo tu dokumentaciju jer smatramo da je to naša dužnost kao saborskih zastupnika i zastupnica, ali i kao građana Hrvatske koji eto jesu u posjedu dokumentacije koja dosta jasno pokazuje da 20 godina se zakidaju javne bolnice, javno zdravstvo, da bi zapravo jedna odabrana privatna tvrtka imala konstantne, sigurne prihode iz javnog proračuna, bilo iz HZZO-a, bilo iz državnog.
0: Saborski zastupnik Mosta Zvonimir Troskot osvrnuo se na SDP-ov prijedlog zaključka da Ministarstvo turizma i sporta u roku 30 dana Saboru podnese izvješće o financiranju javnih potreba u sportu u posljednjih 5 godina.
4: Kasno Marko na Kosovo polje stiže. A to vam je to da smo lideri u toj temi. I da nije bilo Marina Miletića koji je intenzivno radio mjesecima na iskopavanju svih anomalija koje se događaju u hrvatskom sportu i u savezu. Dakle, ne bi nikad to došlo tako do lica javnosti. Da ne govorimo da je upravo zbog nastupa Marina Miletića i jasnih dokaza i dokumenata morao biti smijenjen Zlatko Mateša, koji je ni manje ni više nego uparkiran sada u nadzorni odbor Croatia Airlinesa. Prema tome, to vam je prije svega sada odnos koji zapravo Vlada Republike Hrvatske ima prema kriminalu koji se događa, dakle, u sportu.
0: Treba preispitati ekonomsku opravdanost dugotrajnih koncesija nad pomorskim dobrom, ocijenio je u Saboru Darko Klasić iz HSLS-a. Trebaju nam ulaganja, kvalitetni hoteli i uređene plaže, ali treba biti jasna granica između poticanja investicija i trajnog odricanja od upravljanja vlastitim javnim dobrom, poručio je zastupnik i istaknuo dva primjera.
5: Costa Bella pokazuje da je moguće omogućiti investitoru povrat ulaganja bez vezivanja države gotovo cijelo stoljeće. Kod Kupara situacija je potpuno drugačija. Koncesija od 99 godina znači da će iste uvjete koristiti investitor, njegova djeca, njegovi unuci, a možda čak i praunuci. Smije li bilo koja vlada odlučiti kako će hrvatska obala se koristiti 2120. ili 2125. godine? Naravno da ne može. Zato smatram da je vrijeme da preispitamo model ekstremno dugotrajnih koncesija. Razlika između 30 i 99 godina nije 10 ili 20%, to je više nego trostruko dulje razdoblje upravljanja javnim dobrom. Vremenska
0: prognoza. Pretežno sunčano na istoku, razvoj oblaka i mjestimice pljuskovi. Vjetar slab, na istoku umjeren sjeverozapadni. Na moru umjeren do jak sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najviša temperatura od 29 do 32 stupnja. Vijesti. Tonski realizirao Tomislav Šamec, uredila

slavnog grada lijepe Hrvatske bi bila nužna na današnji dan, pogotovo ovo što se dešava u svijetu. Zato vas molim svi ruke u zrak. I vi tamo, hvala vam najljepša. I vi od ostraga. Svi ruke u zrak. Pružimo poruku ljubavi svijetom svijetu. Danas mislim da je najnužnije nego ikad. Poruku ljubavi na klavijaturama večera za vas. Inače, Filip! Drži ruke, drži, drži! Toni C, orkestra! Možete mi riskati i pljeskati, je li tako? Okej. Okay.

bek vokalistica, da ponovim još jedan put, one and only, naša majka, naša dobra dušica.

Margareta. U prvoj polovici 14. stoljeća na prostoru današnjega trga Petra Preradovića, ili kako ga Zagrepčani od milja zovu Cvjetnoga trga, stajala je drvena crkvica Svete Margarete. Građani su joj se zavjetovali da ih štiti od tuče i drugih elementarnih nepogoda. Crkvica je dugo stajala osamljena među vrtovima, oranicama i sjenokošama, a uz nju se nalazilo i groblje s velikim križem. Taj prostor podgrađa pripadao stanovnicima Gradeca, koji su od kralja Ljudevita I. Anžuvinca u proljeće 1372. ishodili dopuštenje da ondje mogu održavati veliki godišnji sajam. Tako su uz travanjski sajam ispred crkve Svetoga Marka dobili još jedan, onaj koji se održavao oko crkvice Svete Margarete. Prvi margaretski sajam održan je na današnji dan, 13. srpnja 1372. godine. Dugo je to bio sajam na kojem se prodavala ponajprije stoka. Prema novinskim zapisima, u srpnju 1913. na margaretskom sajmu prodano je 3600 komada rogatoga blaga, najviše konja i krava, te oko 500 svinja. Dio su kupovali Zagrepčani i seljaci iz okolice, a dio pak preprodavači iz udaljenih gradova poput Trsta ili Beča. Trgovalo se osim toga i raznom drugom robom, loncima, rajnglama, srpovima, kosama, odjećom, obućom i predmetima od kože. Sajam je osim toga bio i mjesto zabave. Bio je tu vrtuljak i druge sajamske, bumo rekli, senzacije, poput 12-godišnje Matilde iz Vrbovca, koja je težila 135 kilograma. Te se godine na sajmu pojelo 147 janjaca i popilo 193 hektolitra vina. Ako vam se to čini mnogo, novine su zaključile da se vina popilo manje nego prijašnjih godina. Bilo je osim toga skuplje, a i vrućina je ljude tjerala na jeftinije pivo. Jedan je problem ipak bio posebno istaknut. Nedostatak zahoda. Gospođe i gospoda morali su u tuđe kuće zalaziti, zapisale su tadašnje novine. Tradicija margaretskog sajma nastavila se i poslije. Na tom se prostoru dugo nalazila tržnica na kojoj se prodavala raznovrsna roba. Ondje je bilo i stajalište taksija. Osim toga, benzinska postaja i telefonska govornica, pa je u prvoj polovici prošloga stoljeća taj trg postao jedan od najživljih u gradu. Od staroga margaretskoga sajma do danas održala se samo prodaja cvijeća, otuda i naziv Cvjetni trg, kojim ga Zagrepčani i danas s pravom nazivaju. Stručak bijelih margareta s Cvjetnoga trga današnjim vam zagrebačkim vremeplovom šalju Miroslav Šašić i Rosanda Tometić.

0: Ovo je Glas Hrvatske, međunarodni radijski kanal Hrvatske radiotelevizije.
1: Dogodilo se na današnji dan.
2: Karlovac je jedan od rijetkih hrvatskih gradova za kojeg se zna točan datum nastanka. On je osnovan 13. srpnja 1579. godine kao tvrđava, koja je središnju Hrvatsku, ali i puteve prema zapadu, trebala štititi od osmanskih prodora. Ime je dobio po svom osnivaču, austrijskom nadvojvodi Karlu. Grad je osnovan u ravnici na utoku Korane u Kupu, podnos stare gradine Dubovac. Karlovac, grad koji leži na četiri rijeke, Korana, Kupa, Mrežnica i Dobra, građen je kao idealni renesansni grad u obliku šesterokrake zvijezde sa središnjim trgom i ulicama koje se sjeku pod pravim kutem.
3: Karlovac je nastao kao utvrda i vojni grad i imao je veliku ulogu u obrani hrvatskih, ali i slovenskih zemalja od osmanskih prodora. Gradnjom je upravljao glasoviti graditelj Martin Gambon. Ubrzo nakon osnutka Karlovac je pogodila prva velika katastrofa. U požaru 1594. godine izgorio je gotovo cijeli grad. Nakon osmanskog poraza kod Siska, pritisak Osmanskog carstva na granice Hrvatske, koja je tada bila u sklopu Habsburgske monarhije, polako opada. Do konačne promjene dolazi nakon neuspješne osmanske opsade Beča 1683. godine, nakon koje započinje dugi rat kojim su Osmanlije potisnute, a Slavonija je oslobođena. Osmanske snage grad su opsjedale 7 puta, posljednji put 1672. godine, svaki put bezuspješno. Promjena stanja mijenja i status grada koji je od osnutka do 6. prosinca 1693. bio pod vojnom upravom, a tada dobiva djelomičnu samoupravu. Vojna je uprava ograničavala razvoj grada. Njezini strogi propisi bili su nepovoljni za razvoj trgovine i obrta. Slobodnim kraljevskim gradom Karlovac postaje kraljevskim otpisom Marije Terezije 9. kolovoza 1776. godine. Novi je status gradu omogućio ubrzan ekonomski razvoj i u 18. stoljeću Karlovac je postao najvažnije trgovačko središte između Jadrana i Podunavlja. Svoje drugo zlatno doba Karlovac je doživio sredinom 19. stoljeća procvatom mlađarstva na Kupi. Početkom 20. stoljeća on je jedan od najrazvijenijih gradova Hrvatske. Tada se ubrzano razvija industrija, posebno metalna i metaloprerađivačka. Grad je u dva rata doživio dva teška razdoblja. Prvo za vrijeme Drugog svjetskog rata, a drugo za vrijeme Domovinskog rata, kad su posebno teško stradali njegovi južni dijelovi. Danas je Karlovac administrativno središte Karlovačke županije.
2: Francuski novinar i političar, pristaša jakobinaca u vrijeme Francuske revolucije, najpoznatiji kao izdavač novina Prijatelj naroda, Jean-Paul Marat, ubijen je 13. srpnja 1793. godine. Ubila ga je zagovornica žirondinaca ili umjerenih revolucionara Charlotte Corday. Izbola ga je nožem u kadi njegova doma. Vjerovala je da će Maratova smrt smiriti sukobe jakobinaca, radikala i žirondinaca umjerenjaka. Marat je nakon ubojstva postao jakobinskom ikonom, osoba koja je postala žrtvom revolucije. A u tome je doprinijela i glasovita slika Maratova smrt, koju iste godine naslikao Jacques-Louis David.
3: Marat se i prije izbijanja Francuske revolucije istaknuo javnim zalaganjem za napredne ideje i za prava čovjeka. Nakon izbijanja revolucije kritizirao je Ustavotvornu skupštinu. Njoj je zamjerao to što se nije do kraja obračunala s feudalizmom i to što je pravo glasa vezala uz imovinski cenzus, što je smatrao nepravednim. Marat i njegove stavove mnogi su smatrali radikalnima i veći je dio revolucionarnog razdoblja proveo krijući se. U konvent je izabran 1792. godine. Prilikom suđenja kralju Luju XVI. Zalagao se zato da se svaki zastupnik konventa javno izjasni je li za smrtnu kaznu kralju ili ne. Smatrao je da bi se na taj način vidjelo tko je protivnik revolucije, odnosno, kako je govorio Marat, izdajnik skupštine. U travnju 1793. godine Marat je pozvao sanskilote, najradikalnije revolucionare, da uzmu oružje u ruke i iz konventa maknu žirondince, njegove stare neprijatelje. Zbog toga je izveden pred revolucionarni sud, koji ga je oslobodio optužbe. Pad i propast žirondinaca 2. lipnja 1793. godine bio je posljednji veliki uspjeh Marata. Zbog pogoršanog zdravstvenog stanja, konvent ga je prisilio na odlazak u mirovinu, ali on nastavio raditi od kuće. Nakon pada Žirondinaca, više nije bio potreban krug oko Maksimilijana Robespiera i oni su se udaljili od njega. Francuska je u to doba bila na rubu nove velike krize, koja će sljedeće godine kulminirati u razdoblju velikog terora i Robespierovoj strahovladi. Charlotte Corday ubila je Marat za vrijeme njegove uobičajene medicinske kupke, koje je imao zbog njegove kožne bolesti, a u njegovu je kuću ušla tvrdeći da ima pouzdane informacije o pokušaju bijega Žirondinaca u Normandiju.
2: Konferencija europskih sila koja je u povijest ušla kao Berlinski kongres, a čiji je cilj bila revizija Sanstefanskog mirovnog ugovora između Rusije i Turske, završena je 13. srpnja 1878. godine. Središnja osoba te konferencije bio je njemački kancelar Otto von Bismarck. Iako Njemačka na izgled nije imala nikakvih izravnih interesa. Sanstefanskim mirovnim ugovorom iz ožujka 1878. godine stvorene su samostalne države Srbija, Crna Gora, Rumunjska, a sporno je bilo stvaranje Bugarske, koje su pridodani Makedonija i izlaz na Egejsko more. Upravo je stvaranje Velike Bugarske bio razlog za sazivanje konferencije.
3: Austro-Ugarska monarhija bila je iznimno nezadovoljna stvaranjem tako velike slavenske države u svojoj blizini. Bugarska formalno nije trebala biti neovisna država, nego je trebala plaćati godišnju kontribuciju Osmanskom carstvu, a svima bilo jasno da će to biti država pod ruskom kontrolom. Zbog toga se uz Austro-Ugarsku svrstala i Velika Britanija, kojoj nije odgovaralo da Rusija makar posredno izađe na toplo more. Berlinskim kongresom izvorni je bugarski teritorij sveden na 1/3. Izgubila je kontrolu nad Makedonijom kao izlaz na Egejsko more. Rusija je zadržala svoje teritorijalne dobitke u Besarabiji i na Kavkazu, a Srbija, Crna Gora i Rumunjska status međunarodno priznatih država. Bismarcka se smatra arhitektom Berlinskog kongresa. Rezultat kongresa bilo je ostvarenje njegove politike ravnoteže sila. Međutim, ruski car Aleksandar II. Smatrao je da je Rusija, država koja je ratovala s Osmanskim carstvom, oštećena. Velika Britanija dobila je Cipar, Austro-Ugarska pravo na okupaciju Bosne i Hercegovine i Novopazarskog Sandžaka, koji je odijelio Srbiju od Crne Gore. Zbog tih je odluka Aleksandar II. Tvrdio da je riječ o europskoj koaliciji protiv Rusije, a tu koaliciju predvodi, kako je tvrdio ruski car, princ Bismarck. Berlinski kongres zapravo je okončao tursku vlast na jugoistoku Europe. Rusija se našla osamljena u svojim zahtjevima, a zbog geopolitičkih razloga i zaoštrenih odnosa s Rusijom nakon Berlinskog kongresa, Bismarck je sklopio savez s Austro-Ugarskom nazvan Dvojna alijansa.
2: Etiopsko-somalijski rat ili rat za Ogaden, istočno područje Etiopije na rogu Afrike, izbio je 13. srpnja 1977. godine i bio je jedan od brojnih ratova u hladnoratovskom razdoblju. Granični sukobi i unutarnji neredi u Ogadenu započeli su nakon što je Somalija 1960. godine postala samostalna. Lokalne pobunjenike predvodila je Zapadno-somalijska oslobodilačka fronta i gerilskom je taktikom nanosila brojne udarce etiopskoj upravi.
3: Somalijske su vlasti invaziju Ogadena pokrenule 13. srpnja 1977. godine. Somalijska vojska od 70.000 vojnika potpomognuta lokalnim pobunjenicima do kraja srpnja kontrolirala je oko 60% teritorija Ogadena. Sukob je pokušao zaustaviti Sovjetski savez koji obje države opskrbljivao oružjem. Kad je Somalija odbila primjerje, Sovjetski savez odbio je pružati daljnju vojnu pomoć režimu Siada Barea, a pomoć etiopskom vladaru Mengistu Haile Mariamu je povećana. Jedinu veću izravnu vojnu pomoć u ratu za vrijeme hladnog rata Sovjetski savez pružao arapskim zemljama za vrijeme Jom Kipurskog rata 1973. godine. Etiopiji je u pomoć pristigla i Kuba, koja je poslala 15.000 vojnika. Pomoć Etiopiji, u kojoj su od 1974. godine na vlasti bili komunisti, ponudilo je još nekoliko komunističkih država poput Narodne republike Jemen i Sjeverne Koreje. Do rujna Etiopija je kontrolirala samo 10% teritorija Ogadena, ali je i stvorila veliku miliciju od 100.000 ljudi. Početkom 1978. etiopske i kubanske snage krenule su u protunapad i posljednji somalijski vojnik napustio Ogaden 15. ožujka 1978. godine. U ratu je na obje strane poginulo oko 13.000 ljudi.
2: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas pripremili Jano Šremer, Krešimir Horvat, Alen Križančić, Tihomir Ponoš i Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.
0: Glas Hrvatske.
4: Mjesto susreta domovinske i iseljene Hrvatske.
5: Govorimo hrvatski.
6: Hrvatski.
7: Dragi slušatelji, kako odgovarate kad vas tko pita koliko je sati? Kako pišete kad pišete vrijeme?
8: 14 sati.
9: 15 je sati.
10: 16 je sati.
11: 17 je sati.
10: Ponoć je.
7: Ako ste već dugo na frekvenciji prvoga programa, ako ste s nama još od prošlog tisućljeća, sjetit ćete se vremena kad nije bilo satova baš svuda, pogotovo netočnih, pa je bio običaj da vam rano ujutro dok se spremate na posao i slušate glazbu, radijski spiker često govori točno vrijeme, čak i svakih desetak minuta, da ne zakasnite.
12: 6 je sati i 10 minuta. 6 i 10.
13: 6 je sati i 20 minuta. 6 i 20.
12: 6 je sati i 50 minuta. Za 10 minuta bit će 7 sati.
13: Mislim da bi bilo dosta.
7: Nama to nije bilo teško činiti za vas jer su naši radijski satovi bili sinkronizirani sa znakom Geofizičkog zavoda koji je bio na vezi s astronomskim atomskim satom i mogli smo biti precizni u sekundu. Uostalom, poznata je bila fraza, na primjer.
12: Na treći znak Geofizičkog zavoda bilo je točno 14 sati.
7: Znak Geofizičkog zavoda slušate i danas svakoga punog sata na prvom programu i on je i dalje na sekundu točan. Kad završi treći znak, točno je puni sat. Danas je međutim lakše biti točan jer većinom u blizini imamo računala ili mobilne telefone čiji se satovi isto precizno usklađuju posredovanjem internetske veze. Evo konačno i pravopisnih savjeta kako napisati koliko je sati. Na mjestu desetica kod sati nula se ne piše osim ondje gdje je zbog tehničkih razloga ili poravnanja nužno ispuniti prazno mjesto. Znak za odjeljivanje sati i minuta od brojeva se ne odvaja bjelinom. Pravopis preporučuje da to bude dvotočka, može biti i točka. Dakle, ako je 7 sati i 7 minuta, u pravilu pišemo 7.07 bez razmaka i bez napisane riječi sati, jer kad se napiše ta riječ zapravo stoji uz minute i tada bi se čitalo 7 sati i 7 minuta sati, a to baš ne bi imalo smisla. Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te uz stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Jano Šremer. Pišite nam na govorimo-hrvatski pri hrt.hr. Do slušanja.

0: Na jugu Hrvatske jutros nekoliko požara. Ugašena su dva na Mljetu i onaj u gradu Korčuli. Dok se s vatrom između Blata i Smokvice još bore vatrogasci, izvijestio je županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.
1: Na požarištu Blatu ih je 95 vatrogasaca koji su raspoređeni uz rub požara. Sad to dobro izgleda, a traktor je jedan tu. Sad ćemo po podnevnim satima podignuti kanader koji će biti cijelo vrijeme tu na ovom velikom požaru.
0: Svečano je obilježen proboj tunela Kozjak, dugog 2,5 km, ključne dionice novog ulaza u Split. Dio je to velikog prometnog projekta vrijednog više od 120 milijuna eura, kojim bi se trebali povezati dalmatinsko zaleđe i grad. Provodi se u tri faze, a konačan je cilj uspostava potpuno funkcionalne prometne veze između autoceste i trajektne luke.
2: Vijesti.
0: Francuski predsjednik Emmanuel Macron u Parizu okuplja čelnike država članica koalicije voljnih, među kojima je i hrvatski premijer Andrej Plenković. Premijeri i predsjednici na zajedničkom sastanku razgovarat će o sigurnosnim jamstvima za Kijev, a sutra će biti na paradi u povodu dana pada Bastilje. Na njoj će sudjelovati gotovo 7000 vojnika, među njima i 500 stranih. Na mimohodu je trebala sudjelovati i hrvatska vojska, ali nakon zabrane predsjednika Republike Zorana Milanovića, vlada je poslala pripadnike specijalne policije MUP-a. Njih je uoči mimohoda obišao premijer Plenković.
3: Meni je posebno drago da će pripadnici antiterorističke jedinice Lučko, koji su zajedno sa pripadnicima iz Rakitija praktički bili nukleus hrvatskih oružanih snaga u Domovinskom ratu, sutra defilirati po Champs-Élysées za Francuski nacionalni dan. Francuzi su u Hrvatsku za naš dan državnosti poslali dva rafala, to je bilo prije 43-4 dana. Ovdje ste sutra vi, na taj način jačamo strateško partnerstvo s Francuskom. Pokazujemo im na temelju vaše prisutnosti sutra tamo gdje pripadamo, a to je zapadni krug, upravo ono gdje smo težili sve ove godine i u Europsku uniju, NATO. I zbog toga bi naš izostanak sutra, mislim na izostanak Hrvatske, zasigurno bila velika pogreška.
2: Vijesti.
0: Turistička zajednica Zagrebačke županije darovat će putnike koji će sletjeti u zračnu luku Franjo Tuđman. Posebnu dobrodošlicu pripremili su u povodu Dana županije koji se obilježava u petak. Direktorica turističke zajednice Ivana Alilović smatra da je gostoljubivost ključ uspjeha Zagrebačke županije kao odredišta.
4: Krećemo prema tome da njima putem ovakvih jednih malih spomena koje ćemo im uputiti, suvenira, promo destinacije Zagrebačke županije, naših lepeza, vrećica, majica, čak i privjesaka onako malih simpatičnih, ispričamo nešto što je ključno, a to je gostoljubivost našeg kraja, našeg domaćina. Želimo biti najbolji domaćini da nam se naravno gosti vrate. Biti će više letova, zračna luka Franjo Tuđman i međunarodna zračna luka s nama u suradnji radi ovakav jedan format. Čekamo goste iz Španjolske i vidjet ćemo isto kakav će dojam biti. A ono što bi mi naravno priželjkivali da nam dođu i gosti iz Amerike u ovom formatu, pa ćemo vidjeti taj dio.
2: Sport.
0: Hrvatski nogometni savez potvrdio je da je Slaven Bilić novi izbornik Vatrenih. Izvršni odbor HNS-a jednoglasno je donio odluku o povratku Bilića na klupu hrvatske reprezentacije, na kojoj je bio od 2006. do 2012. godine. Na mjesto izbornika na kojem je zamijenio Zlatka Dalića dolazi kao slobodan trener.
2: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, na istoku razvoj oblaka i mjestimice pljuskovi. Vjetar slab, na istoku umjeren sjeverozapadni. Na moru umjeren do jak sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najviša temperatura od 29 do 32 stupnja.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Tomislav Šamec, uredila Ivana Čutura.
5: Na valovima staroga kraja.

0: svjesni građani Crne Gore doprinose odnosima dviju država koji su dobri, rekao je Milanović. Predsjednik Hrvatskog nacionalnog vijeća Zvonimir Deković rekao je da je Milanović dobro informiran o svim problemima između dviju država, ali i o onima koji se tiču hrvatske zajednice. Jedan od tih problema je bio i Dom kulture, koji je sad uknjižen na Republiku Hrvatsku. Problem su i izmjene i dopune zakona o manjinama. U odnosu na druge zajednice osjećamo se zakinuti. Uz to, ogromna kulturna baština, čiji smo mi baštinici, u javnom se prostoru deklarira kao nečija druga. U tome imamo podršku predsjednika kao i svih drugih institucija, izjavio je Deković. Predsjednik Hrvatske građanske inicijative i zastupnik u crnogorskom parlamentu Adrian Vuksanović istaknuo je da hrvatska zajednica u Crnoj Gori ima kvalitetnu i intenzivnu suradnju sa svim hrvatskim institucijama. To je naša snaga, jer iz tog zajedništva crpimo vitalitet za našu malobrojnu, ali značajnu zajednicu. U dobrom i kvalitetnom razgovoru predsjednika Milanovića smo detaljno upoznali sa situacijom u Crnoj Gori i težnjom Crne Gore da bude dio Europske unije, što je težnja i Hrvata u Crnoj Gori, rekao je Vuksanović. Dodao je da se Hrvati u dinamičnim okolnostima crnogorske politike dobro snalaze. Politička scena je dinamična. U Crnoj Gori je to još intenzivnije zbog njene same prirode i mozaičnosti. Težimo je učiniti skladnom, ali ima i onih političkih težnji koji žele nešto drugo. Ali ja vjerujem u europsku perspektivu Crne Gore, poručio je Vuksanović.
1: Na valovima staroga kraja.
0: U sklopu europskog programa Erasmus+, učenici i nastavnici dvojezične osnovne škole Petrovo Selo imali su prigodu stjecati nova znanja, razmjenjivati iskustva i upoznavati različite obrazovne sustave kroz međunarodnu suradnju. O provedenim aktivnostima i iskustvima sudionika te važnosti ovakovih projekata za školu i lokalnu zajednicu razgovarali smo s voditeljem projekta, nastavnikom Rajmundom Filipovićem, pripremio Andrija Pavleković.
2: Pozdravljam Rajmunda Filipovića, voditelja programa Erasmus+, u koji je uključena i jezična osnovna škola u Petrovom Selu. A znam da ste ovih dana imali važan susret u vašoj školi. O čemu se radi?
3: Ovaj cijeli tjedan imamo narodnosni kamp za djecu, pošto ovo je kao zadnji tjedan poslije završetka školske godine. Naša škola je uključena u Erasmus+ projekt između pet država, to znači Njemačka, Austrija, Mađarska, Irska i Španjolska. U vezi naslov projekta je Green Schools, kao zelene hladne škole, mogli bi tako to prevoditi. To znači da tražimo rješenje za ove prevruće u školskim zgradama i svi imaju neke svoje posebne potrebe. Nama je to važno da sad naša nova školska zgrada bude sve zelenija, da bude isto i hladnija, pa imali smo kao jedan manji projektni dan u našoj školi.
2: Koje su škole pridružile vama?
3: Pošto to je Erasmus+ projekt, tamo ima i jako važna stvar da se kao mreža napravi između škole i učitelja. To znači naši su sad bili naši susjedi škola iz Jaka i iz Čaza Šradovca, ali naravno imali smo isto i naše projekt partnere iz Djura i volite projekta iz Austrije, iz Beča.
2: Evo, vi ste podnijeli natječaj da dobijete titulu zelena škola. Kako to stoji?
3: To znači sad smo eko škola, da kao titulu smo dobili, ali tamo imamo i obaveza. To znači nismo samo u ovom Erasmus projektu unutri, nego kao i eko škola, ali isto kao i škola projektu Školski vrt, taj mađarski veliki projekt. To znači da sve to ide onako jedan sa drugim. Trebamo isto i školski vrt, trebamo i dvorište, trebamo i zgradu, zelenu školu, pa to sve ide zajedno i tako ti svi projekti daju zajedno, ja mislim, taj eko titulu za našu školu.
2: Kako stoji Školski vrt i koliko ste stabala, odnosno posadili, je li bilo primjera za to?
3: Je, školsko već godinama radi, kod nas radi se u Petrovom Selu u školi. Znači kad smo mi bili učenici, mi smo morali to raditi. Nikome u tu Petrovom Selu tu ništa novo nije i hvala Bogu imamo takve nastavnike kao što je Petar Škrapić i Zito Kjomine Bosković, kolege koji gazde vrta, ne samo za djecu, ali isto i za nas, za učitelje, za nastavnike, je važno da i mi koristimo taj vrt kao učionicu. I onda imamo isto i biljke kao povrće što se može sad koristiti, grašak, mrkva, luk i paprika, rajčica i sve to

0: piče u ljetu i u jeseni, ali isto imamo i te biljke za zdravje, to znači da se to isto malo nauči koje biljke su za što, koje zdravstvene probleme, i to se isto uči kao učionica u nastavi i da to isto i djeca nauče, ali isto i mi odrasli opet moramo sve to naučiti. To je stvarno jedan lijep zajednički rad cijele škole.
1: Koliko učenika je uključeno?
0: Svi su uključeni, to je da svaki razred ili svaki učenik, svaka učenica nek bude u vrtu. Možda nekome to ne odgovara šta on sad zna kako se to radi, ali ipak nešto malo da to nauči, barem onda imena biljke, barem to nauči dvojezično, barem onda da vidi da kako to izgleda. Nije to samo važno za djecu, ali za nas odrasli isto tako važno. Što ako želimo i nadalje biti ustanova koja isto nauči za stvarno za svake dnevni život, a mislim ovo je jedan jako važan dio svakodnevnog života, da znamo našu okolicu, da znamo vrt, da znamo koristiti te biljke, ta povrća i da znamo to isto i sadit i pojivat, s tim se baviti.
1: E kada završava projekt Erasmus Plus?
0: Projekt završava sljedeće školske godine, to znači 3 godine dugi projekt. Prva godina bili smo u Španjolskoj na usavršavanju, ove godine, ove školske godine u Irskoj i onda u Beču, u Austriji se završava sljedeće godine lipnju, a mi do tada ćemo napraviti naše zelene inovacije koje ukoli ćemo koristiti. To su većinom biljke, cvijeće i sve to što se može koristiti u razredu, u cijeloj zgradi za podučavanje, za učinu, ali isto i za hladiti tu našu zgradu.
2: Na valovima staroga kraja.
3: Ljetna škola hrvatskog jezika, kulture i duhovnosti organizacije Udruge Naša djeca održana je ove godine od 24. lipnja do 1. srpnja u samostanu Svetog Frane na otoku Cresu. Njih 46. 7 je dana živjelo, molilo, radilo, uživalo u čarima ljeta i društvu vršnjaka. Svaki dan započinjao je svetom misom, a potom su se redale aktivnosti u kojima su bolje upoznali jedne druge, ali i otok Cres. Ovogodišnje radionice Cres Y imale su zadatak doznati što je ono po čemu je Cres poseban za nas. Tako su obilazili grad i ljude i doznali legende o ovom mjestu, legende o Vranskom jezeru koje se nalazi na otoku i dvijema sestrama, legendu o Macmalićima, vilenjacima koji žive u šumi Tramontana. A doznali su i druge zanimljive priče o Cresu i ljudima koji tu žive ili su tu živjeli. Ono što je bio zaključak na ovu temu je da je Cres, kao i svako drugo mjesto, ne čine posebnim znamenitosti i ljepota prirode, nego ljudi koji tu žive i uspomene koje tu doživimo. Sami su stvarali fotografije mjesta za smijeh, mjesta za tajnu, za prijateljstvo, za hrabrost i početak filma, a svi su na kraju došli do zaključka da je svako mjesto pravo ukoliko imaš prave ljude oko sebe. Na lijepi i zanimljiv način došli su i do zaključka da je lako pronaći ljepotu u malim stvarima, samo treba krenuti tražiti. Po dolasku na Cres i ljetnu školu svi su izvukli tajnog prijatelja o kojem su trebali brinuti, misliti i za njega izraditi unikatni ceker koji su na kraju jedni drugima i darovali. Prvi put sam na Cresu, zadovoljna sam svim aktivnostima u kojima sam imala priliku sudjelovati. Meni su se jako svidjele radionice i rad u skupinama, osobito kada smo išli i anketirali ljude, mještane. Volim kad smo svi na okupu i kad imamo nešto skupa raditi. Sve ostalo bilo je odlično. More, položaj samostana, hrana, društvo. Ako bih imala priliku, voljela bih opet doći, kaže Iva Bačlija. Pozitivne dojmove iznio je Ivan Crnković. Drugi put sam na Cresu, na ljetnoj školi i sve mi se jako sviđa, ništa ne bih mijenjao. Lijepa je plaža, dobro društvo, lijep je i obilazak grada i razgledanje, kupanje, zapravo sve je bilo dobro. Svih dana bilo je kupanja, dežurstava, pranja posuđa, sporta, kartanja, ali prije svega druženja i zbližavanja. A kako legenda kaže, svi oni koji popiju vodu s Vranskog jezera ponovno dolaze na Cres. A velika većina ovogodišnjih sudionika kaže da vjeruju da to nije samo legenda, nego i stvarnost, da će imati priliku ponovno doći na Cres. Po povratku s puta, sudionici ovogodišnje ljetne škole svratili su i na Trsat kod Majke Božje Trsatske, gdje su imali svetu misu i obilazak svetišta. Ljetnu školu hrvatskog jezika, kulture i duhovnosti putem projekta pomogli su Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske, Pokrajinsko tajništvo za obrazovanje, propise i upravu i nacionalne manjine, nacionalne zajednice i Hrvatsko nacionalno vijeće u Srbiji, kao i drugi donatori.

0: U tijeku je seminar bunjevačkog stvaralaštva hrvatskog društva Matija Gubec u Bačkom Selu Tavankutu. 50-ak polaznika iz nekoliko europskih zemalja ove godine izučava običaje, nošnju i plesove koji se vezuju za žetvene svečanosti među bunjevačkim Hrvatima poznatije kao dužijanca. Kao i prethodnih godina, najviše polaznika radionice za učenje bunjevačkih plesova, no veliko je zanimanje i za njihove tamburaške prakse. U Tavankutu je bio Josip Stantić.
1: Bunjevačko, momačko, gajdaško kolo. Uče se koraci, dinamika, držanje. Bunjevački plesovi zahtjevni su, no svake godine folklorna radionica najbrojnija.
2: Iz rakursa Hrvatske ova kultura izgleda izrazito zanimljiva zbog tog svog tog šaranja, podbijanja i zapravo je potpuno unikatna u sferi folklora zbog tih, kako bih rekao, mikro stvari koji ih razlikuju od ostatka regija. Totalno su specifični i zapravo to nas privlači, te neke vrlo zanimljivosti, to umijeće plesno koje možemo skidati na seminarima.
1: Kaže nam Leo Pavlović iz Osijeka za kratke stanke u radionici za plesove seminara bunjevačkog stvaralaštva. Uz njega tu je još 30-ak polaznika iz više država regije, no redoviti su sudionici iz Njemačke. Tanja Maleš-Krznar prvi je put u Tavankutu.
3: Da bi se usavršilo nešto što je zaista tako posebno, došla sam vamo da osjetim, doživim to na izvoru i da naučim da se usavršim što više. Ne samo sebe, nego ako sebe usavršim, usavršavam društvo.
1: Pohvalno o domaćinima govori Ivančica Pogrmilović iz Samobora.
4: To je fascinantno što oni rade na tako malom prostoru, relativno mala zajednica, ali ta ljepota i to bogatstvo njihovog duha prije svega. To je nešto što, nažalost, mi koji smo, recimo, u većim gradovima i tako dalje, više ne osjećaš tu prisnost.
1: Ovo je 15. seminar bunjevačkog stvaralaštva. Pokrenuo ga je i danas je glavni organizator tajnih društva Matija Gubca Ivica Dulić.
5: Znači, na seminaru bunjevačkog stvaralaštva je, znači, osnovni cilj da bi se polaznici, neko je možda voditelj folklora ili neko je naučio nešto o bunjevačkoj tradiciji, želi naučiti više, nauči o kulturnoj baštini bunjevačkih Hrvata općenito. Znači, mi ih se baziramo na 4 običaja, ali naravno, dolaskom u Tavankut oni dobiju daleko više. I o povijesti bunjevaca, i o našem životu ovdje. Tako da, znači, dolaskom u Tavankut, naravno, znači da se radi taj osnov, to je, znači, ples, običaji, tambura, slama, znači tradicijska, kompletno tradicijska umjetnost naših bunjevačkih Hrvata u Tavankutu. Tako da, znači, dolaskom polaznika je, znači, značaj da bi oni u Tavankutu osjetili kako je to na izvoru.
1: Ovo su zvuci iz probe polaznika tamburaške radionice koju od pokretanja seminara vodi profesor tambure i aktivist Hrvatske zajednice Vojislav Temunović.
6: Pa u svakom slučaju, ko se bavi ovom tradicijom i tradicijskim nasljeđem nas bunjevaca je svakako dobro. Znači, mi prezentujemo učenje, lično ja, sviranja bunjevačkih igara po načinu kako svira Tumbas Perehajo. Znači, ja što im nudim, to dobiju kompletne partiture, note, snimke, kako se svira određeno bunjevačko kolo i onda kad se to sklopi u taj jednu koreografiju, oni mogu samo to iskombinovati i vrlo je primenljivo cijel naš seminar.
1: Među polaznicima je ove godine i Franko Sršić iz Stupnika pokraj Zagreba.
7: Pa najviše mi se, recimo, dopada Jeftanovićevo kolo. To imamo isto kao jedan glazbeni intermezzo u našem kudu, samo je malo drukčije ovdje. Tako da htio bi to izdvojiti zato što mi se isto dopada ta verzija. Došao sam ja na seminar raditi, ali isto je se i zabavljati i njegovati tu baštinu, kulturnu, bunjevačku, tako da nadam se da ću to i drugima prenijeti i da će oni prenijeti dalje.
1: Usporedo sa seminarom u Bačkom Selu Tavankutu održava se kolonija naive u tehnici slame, jedinstvenoj i manualnoj vještini izrade slika i ukrasnih predmeta od osušene stabljike žita.

0: na valovima staroga kraja.
1: Članovi makedonsko-hrvatskog društva posjetili su Janjevo na Kosovu, najstariju hrvatsku dijasporu koja potječe iz 14. stoljeća, te je ujedno i zemljopisno najbliža Makedoniji. Kako su izvijestili iz društva, izaslanstvo makedonsko-hrvatskog društva srdačno je dočekao don Matej Palić, koji je okupljene upoznao s bogatom poviješću janjevačkih Hrvata, njihovom kulturnom i duhovnom baštinom, ali i s izazovima s kojima se ova zajednica danas suočava. Predstavnici društva su iz prve ruke upoznali se sa stanjem i sudbinom stotinjak preostalih Hrvata u Janjevu. Posebna je pozornost posvećena njihovim svakodnevnim izazovima, demografskoj situaciji te nastojanjima da očuvaju svoju tradiciju i baštinu za buduće naraštaje. U razgovorima je istaknuta obostrana želja za produbljivanjem zajedništva i suradnje, kao i za snažnijom afirmacijom i promicanjem kulture janjevačkih Hrvata u Makedoniji. Dogovoren je i ponovni posjet Janjevu, kao i posjet drugom hrvatskom selu na Kosovu, Letnici. Ovakvi susreti pokazuju da hrvatska dijaspora, ma gdje se nalazila, dijeli isto srce, istu povijest i istu želju za očuvanjem svojih korijena.

0: Ljetno vrijeme je vrijeme kada se kod bunjevačkih Hrvata održavaju tradicionalne žetvene manifestacije, a vrhunac je Dužijanca, koja slavi završetak uspješne žetve. Prva Dužijanca održana je u Bajmoku, mjestu u kojem tamošnja hrvatska zajednica ovu žetvenu manifestaciju slavi u kontinuitetu 32 godine. U okviru svete mise u crkvi Svetog Petra i Pavla, koju je predvodio župnik župe Presvetog Trojstva u Somboru prečasni Josip Štepković, u znak zahvale za ovogodišnju žetvu, sliku od slame, rad tavankutske slamarke Jozefine Skenderović, na oltar su prinijeli bajmočki veliki bandaš i bandašica David Martinović i Ema Crnković, a kruh od novog žita mali bandaš Luka Hajdu i male bandašice Una Crvenković i Ninđa Kopilović. Una Crvenković i Nidija Kopilović. U okviru misnog slavlja prečasni Štepković u svojoj propovjedi među ostalim istaknuo kako je Dužijanca nastala iz vjere naših predaka. Nije nastala iz folklora, nego iz molitve, nije nastala iz želje za pokazivanjem, nego iz želje za zahvaljivanjem. Nije dovoljno sačuvati krunu od klasi ako zaboravimo zahvaliti onome koji daje da klas dozrije. Nije dovoljno sačuvati pjesme i nošnje ako izgubimo vjeru koja ih je nadahnula. Proslavi bajmačke Dužijance bili su nazočni i subotički bandaš i bandašica Teo Margetić i Mila Kujundžić, te nositelji đurđinske žetvene svečanosti Ivan Vukov i Marija Milodanović. Nakon mise u župnim prostorijama priređena je takozvana čast posli mise, gdje su nastupile bajmačke kraljice, a mladi u nošnji su odigrali kolo. I ove godine djecu i mlade je u svom domu dočekivala obitelj Petreš, koja već desetljećima sudjeluje u organiziranju mjesne Dužijance. U dvorištu župe Svetog Petra i Pavla navečer održano je i bandašićino kolo.
1: Na valovima staroga kraja.
0: Poštovani slušatelji, do novog susreta sljedeći ponedjeljak. Pozdravljam vas. Do tada pratite nas na našim društvenim mrežama i portalu Glas Hrvatske.

0: 15 je sati.
1: Dnevne novosti sa Silvijom Šopom.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji, iz emisije najavljujemo.
0: U Parizu, uoči sutrašnje vojne parade, sastanak više od 20 čelnika država i vlada takozvane koalicije voljnih. Sudjeluje i premijer Andrej Plenković.
2: Dva požara na Mljetu i onaj u gradu Korčuli ugašeni. S vatrom između Blata i Smokvice još se bore gasitelji.
0: Od ponoći dizel skuplji za 5 centi po litri. Cijena benzina nepromijenjena.
2: Sport. Slaven Bilić vratio se na dužnost izbornika Hrvatske nogometne reprezentacije.
0: Vrijeme sutra, djelomice na moru i pretežito sunčano, poslije podne oblačnije s kišom i pljuskovima, mjestimice izraženijima, temperature od 29 do 34 stupnja.
2: Toliko u najavi emisije. U Parizu se okuplja više od 20 čelnika država i vlada na sastanku koalicije voljnih evropskih država i članica NATO-a. Sudjeluje i premijer Andrej Plenković. Dolaze na poziv francuskog predsjednika na sutrašnju vojnu paradu u povodu dana pada Bastilje, na kojoj će iz Hrvatske umjesto počasno zaštitne bojne biti pripadnici antiterorističke jedinice Lučko. Iz Pariza se javila Ivanka Zorić.
3: Veliko je okupljanje priredio predsjednik Macron u povodu svog posljednjeg predsjedničkog obilježavanja velikog nacionalnog praznika. U Pariz je stiglo više od 20 čelnika država i institucija, među kojima su premijeri Starmer, Merz, Sanchez, hrvatski premijer Plenković, talijanski i ukrajinski predsjednici, kao i čelnici europskih institucija i glavni tajnik NATO-a. Predsjednik Macron je najavio. Pozvao sam sve članove koalicije voljnih da 13. i 14. srpnja dođu u Pariz i da održimo sastanak. Spremni smo strukturirati rasprave i razmjene mišljenja o našim zajedničkim interesima, odnosno našoj vlastitoj sigurnosnoj politici, politici partnerstva i naravno obrani interesa Ukrajine. Europski čelnici će poslije podne konkretno razgovarati o mobilizaciji obrambene industrije, mjerama protiv ruske flote u Sjeveru, formalizaciji višeslojnih sigurnosnih jamstava za Kijev i planiranju zajedničkih vojnih vježbi članica koalicije voljnih. Program za evropske čelnike danas uključuje i svečanu večeru i vatromet i koncert u povodu dana pada Bastilje. Središnji događaj francuskog praznika je sutrašnji vojni mimohod, najstarija i najveća redovita vojna parada u Europi koja nosi duboke povijesne, društvene i geopolitičke poruke. Hrvatsku će na mimohodu predstavljati pripadnik antiterorističke jedinice Lučko, koji su ovdje od prošlog tjedna na pripremama za svečanost. Odmah po dolasku u Pariz obišao ih je premijer Plenković.
4: Meni je posebno drago da će pripadnici antiterorističke jedinice Lučko sutra defilirati po Champs-Élysées za francuski nacionalni dan. Francuzi su u Hrvatsku za naš dan državnosti poslali parafala. Ovdje ste sutra vi, na taj način jačamo strateško partnerstvo s Francuskom i zbog toga bi naš izostanak sutra zasigurno bila velika pogreška. No, vlada je tu da spriječava pogreške, a vi ste tu da dostojno predstavljate Hrvatsku.
3: 22 pripadnika najelitnije postrojbe Hrvatske specijalne policije bit će sutra među 500-tinjak stranih vojnika u mimohodu u kojem će počasno mjesto imati ukrajinski vojnici i piloti i koji se ove godine odvija pod naslovom Strateško buđenje Europe.
2: Sastanak u Parizu pod budnim je okom Kremlja, rekao je glasnogovornik Dimitri Peskov, koji je oštro kritizirao ukrajinske saveznike.
5: Riječ je o koaliciji ratnih huškača, skupini zemalja koja ne želi mir nego nastavak rata, zavedena uvjerenjem da našoj zemlji može nanijeti strateški poraz. Budući da te države vuku neprijateljske poteze protiv nas, situaciju ćemo pratiti vrlo pomno.
2: Na sastanku koalicije voljnih sudjeluje i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, koji je stigao u Pariz dok se nižu ruski zračni napadi na ukrajinske gradove. Istodobno, ukrajinska vojska nastavlja razarati ruske rafinerije i tankere iz flote u Sjeni. Ruska strana javlja da je ukrajinskim napadima na području Moskve ubijeno najmanje četvero, a ranjeno sedmero ljudi. Ministri vanjskih poslova EU razgovaraju o novom paketu sankcija Rusiji. Goran Ivanović.
6: Ruska vojska ponovno napada civile, autobuse u Odesi, stambene zgrade u Zaporižju i bolnicu u Harkivu, objavio je predsjednik Volodimir Zelenski na platformi X. Dodao je da svakodnevni napadi pokazuju kako je potpora Ukrajini obrambeno-politički i ljudski jedina ispravna stvar.
5: I cijeli svijet to vidi. Svima je jasno da Ukrajini treba više protuzračne obrane, kao i da su ruske vlasti izgubile razum i slijepo odbijaju prekinuti ovaj rat. Zato pritisak na Rusiju mora upaliti. Trebaju nam nove sankcije protiv agresora, novi paketi pomoći i hitna realizacija projekata, poput Europske antibalističke inicijative. Sve to mora funkcionirati.
6: U Briselu ministri vanjskih poslova Europske unije pokušavaju dogovoriti 21. paket sankcija protiv Kremlja, koji predviđa dodatna energetska, bankarska i izvozna ograničenja. No čini se da neke članice zbog vlastitih ekonomskih interesa blokiraju strože mjere koje su usmjerene na prekid uvoza ruskog plina, ograničenja cijena ruske nafte i brodarske usluge ruskoj floti. Lakše od sankcija mogao bi se postići dogovor o dodavanju još 250 imena na popis sankcioniranih osoba i subjekata, izjavila je uoči sastanka čelnica europske diplomacije Kaja Kallas.

0: uređenje popisa, te naš izravni odgovor na nedavne ruske napade na civile.
1: Ruska strana ustrajno odbacuje optužbe o napadima na civile, no priznaje da je gađala vojnu infrastrukturu u ukrajinskim crnomorskim lukama.
2: Dnevne novosti. Na jugu Hrvatske od jutros 4 nova požara, svi su pod nadzorom. Uz veliki požar na Korčuli vatrogasci imaju posla i na Mljetu. Županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.
3: Na ovom velikom požaru, znači požar Blato Smokvica, od jučer popodne nema širenja požara, ali danas ima vjetra malo više, pa smo na dodatnim frontovima, obilazimo, ulazimo unutra, gasimo sve što se pojavi i u sredini na rubovima. Veliki je, opasan je još uvijek, 100 vatrogasaca je na njemu, ali moramo biti oprezni ako s njime. Na njemu je sad došao je traktor, znači doći kanader koji će nam raditi do noći. Ako se što dogodi, uvijek pred noć na ovom području digne malo vjetra, pa ćemo dovesti kanader, ali što se među vremenu dok smo okupirani oko njega, ipak je najveći, to je veliki požar oko 900 hektara jako teškog terena. Dogodilo nam se Mljet 1 između Bavljena polja i Sobra prvi požar, nakon tega u Maranovićima drugi, iza trega Žrnovo na Korčuli treći, sad novi požar u Nacionalnom parku Mljet i evo Bogu hvala sva ta 4 požara su sad trenutno pod kontrolom.
2: Nakon 2 godine radova probijena je prometna cijev tunela Kozjak, ključnog objekta novog cestovnog ulaza u Split, koji je dug 2,5 km. Projekt vrijedan oko 85 milijuna eura obuhvaća povezivanje čvorišta Vučevica na Dalmatini, tunela Kozjak, čvorišta na Jadranskoj magistrali i Splitske gradske luke. Izvijestit će Marino Marinčić.
4: Projekt se provodi u 3 faze, a danas je probijen tunel Kozjak, novi cestovni ulaz u Split, poručuje ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković.
5: Nakon otprilike 2 godine probijen tunel Kozjak, tunelska cijev, čime je prva faza ovog projekta završena. Naravno, ostaje nam još ovaj spoj na državnu cestu D8, koji slijedi nakon, ovaj projekt će se financirati iz europskih sredstava. Nakon sve projektne dokumentacije, svih potrebnih studijskih, klimatskih, okolišnih dozvola, da smo uspjeli to završiti, naravno, i projekt ide dalje.
4: Cilj projekta je daljnji razvoj prometne infrastrukture i daljnje unapređenje prometne povezanosti splitskog područja, govori predsjednik uprave Hrvatskih cesta Ivica Budimir.
6: Ono što nas dalje očekuje, to je ovaj most dole preko Kaštelanskog zaljeva. Nada se da će uskoro grad Split i grad Kaštela donijeti izmjene prostornog plana, ove koje očekujemo, i mi nastavljamo dalje sa tim mostom.
4: Riječ je o projektu koji bi trebao stvariti prometnu poveznicu između dalmatinskog zaleđa i grada Splita. Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban.
7: Gledam priobalne gradove gdje imaju po 2, 3 i više ulaza, onda Split u svakom slučaju zaslužuje jedan još ulaz u Split. Iz tog naslova ovaj projekt je od posebnog značaja.
4: Inače, uz glavnu cijev gradi se prateća infrastruktura potrebna za buduće sigurno odvijanje prometa. Nakon završetka radova i opremanja tunela, nova prometnica trebala bi omogućiti bržu i kvalitetniju povezanost Splita, Kaštela i dalmatinskog zaleđa.
2: Od ponoći nove cijene goriva. Vlada je na telefonskoj sjednici potvrdila da će dizel poskupjeti za 5 centi po litri, plavi dizel za 6, a cijena benzinskog goriva ostaje nepromijenjena. Iva Rogić.
8: Cijena Eurosupera 95, stoga ostaje euro i 54 centa. Euro dizel će stajati euro 59 centi, a najviše će porasti cijena plavoga dizela i bit će euro i 2 centa po litri. Ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
9: Burze su protekla 2 tjedna dosta rasle, nažalost došlo je do ponovne eskalacije sukoba na Bliskom istoku, to jest rata u Iranu. Hormuški tjesnac je ponovno zatvoren i to je uticalo na cijene na burzama energenata koje su drastično rasle, kao i do sada, kada je dolazilo do rasta tih cijena, mi ćemo ublažiti taj pritisak na hrvatske građane i gospodarstvo.
8: Energetski stručnjak Ivan Brodić ističe da na rast cijena goriva utječu 2 faktora.
10: Prvi su geopolitički rizici, da naravno burze to uračunavaju u rizik i u cijenu. Drugi čimbenik zapravo je to što je vlada u oči turističke sezone zapravo prestala braniti cijenu naftnih derivata, zapravo još nije donijela odluku o njenom limitiranju izvan turističkih mjesta, odnosno izvan autocesta. Vrlo vjerojatno zbog toga što je u kratkom razdoblju dok je trajao mir, cijene derivata na mediteranskom tržištu su se zapravo nešto smanjile.
8: Vozači će po ovim cijenama gorivo točiti sljedeća 2 tjedna do novog usklađivanja cijena.
2: Uoči završetka redovite sezone zasjedanja Sabora u srijedu, SDP i Centar iskoristili su priliku da u slobodnim govorima još jedan put prozovu vladajuće za inflaciju, afere i propuštene prilike. Vrijeme je za nečastan otpust, poručila je Sabina Glasovac.

0: Njoj i Marijani Puljak odgovorili su Stipe Šašlin i Danica Baričević iz HDZ-a.
1: Sve dok država godišnje baca pola milijarde eura na zbrinjavanje svojih kadrova, građani će plaćati ceh kroz inflaciju.
2: HDZ je svojom politikom učinio da su hrvatski ljudi zapravo izgubili vjeru da će im u ovoj zemlji ikada biti bolje, pa i da nema ničeg drugog, i to je dovoljno za nečasni otpust. Odgovoran je za nestanak milijuna, a upravo s tim milijunima eura su se trebali izgraditi i popraviti naši domovi zdravlja, podići mirovine.
3: Samo niste rekli glavne činjenice, da je plaća rasla preko 100%. Su mirovine rasle preko 100%, da se u Hrvatskoj bolje živi.
4: Danas je upravo Hrvatska snažna, gospodarski se razvija zahvaljujući mjerama koje ova vlada provodi i ravnomjerno razvija svaki kraj.
0: Stranka Možemo predat će danas svu prikupljenu dokumentaciju o slučaju Medikol državnom odvjetništvu, najavile su saborske zastupnice te stranke Ivana Kekin i Sandra Benčić.
5: Predajemo dokumentaciju koja se primarno odnosi na KBC Rijeka i položaj Medikola u toj ustanovi, jer je taj primjer obilježen i nezakonitim postupanjima i krajnjom netransparentnošću.
6: Šaljemo tu dokumentaciju jer smatramo da je to naša dužnost kao saborskih zastupnika i zastupnica, ali i kao građana Hrvatske koji, eto, jesu u posjedu dokumentacije koja dosta jasno pokazuje da 20 godina se zakidaju javne bolnice, javno zdravstvo, da bi zapravo jedna odabrana privatna tvrtka imala konstantne, sigurne prihode iz javnog proračuna, bilo iz HZZO-a, bilo iz državnog.
0: Na Zagrebačkom županijskom sudu odgođen je početak suđenja Josipi Pleslić, bivšoj Rimac, jer je zbog zdravstvenih tegoba završila u bolnici. U međuvremenu se bivši član uprave HEP-a Saša Dujmić nagodio s uskokom, priznao krivnju i osuđen je na 10 mjeseci zatvora zamijenjenih radom za opće dobro. Odvjetnik Josipe Pleslić, Ivan Gržić.
7: Moja branjenica nije pristupila sudu, ona ima određeni zdravstveni poteškoća, sve navedeno provjereno je kod nadležne bolnice, tako da je ročište odgođeno, iduće će se održati 1. rujna. Postignuta je nagodba sa okrivljenikom Sašom Dujmićem, detalji mi za sada nisu poznati, no očekujem pravično suđenje, očekujem kontradiktorni postupak, očekujem da obrana bude pravično tretirana, jednako tretirana, i očekujem da i mi predložimo dokaze koji će se jednako tretirati, koji će se izvoditi u daljem tijeku postupka, radit će se o dokazima kako personalnog, tako i materijalnog karaktera. Ovaj postupak će po meni biti maratonski postupak. Trajat će vrlo dugo, postavit ćemo se tako da ćemo svim raspoloživim dokazima dokazivati nedužnost moje branjenice.
0: Dnevne novosti. U Lovranu su počeli mediteranski teološki susreti, međunarodni ekumenski i međureligijski program Riječke nadbiskupije. Susret ove godine okuplja 40 teologa i studenata teologije te predavače iz inozemstva. Razgovara se o mirotvorstvu kao središnjoj sastavnici kršćanskog poslanja. Na skupu sudjeluju i dvojica kardinala, nadbiskup Čikaga Blaise Čupić i beogradski nadbiskup kardinal Ladislav Nemet. Evo što su prigodom otvorenja poručili kardinal Čupić i domaćin Riječki nadbiskup Mate Uzinić.
8: Danas bih vas želio ohrabriti, osobito vas mlade koji predstavljate sljedeću generaciju, da probudite svijet iz zaborava o tome kolika je cijena rata, da budete spremni biti strpljivi i ići naprijed, shvaćajući da mir tek nakon mnogo desetljeća može donijeti prosperitet, poštovanje ljudskog dostojanstva, da može donijeti svijet u kojem živimo kao braća i sestre.
9: Odgovorni smo kakav ćemo svijet ostaviti pokoljenjima poslije nas. Hoće li to biti gostoljubiv ili će biti nepoželjan svijet? Obvezni smo graditi bolje uzajamne odnose, izgrađivati civilizaciju ljubavi.
0: U dramskom programu 77. Dubrovačkih ljetnih igara večeras na Boškovićevoj poljani prvi premijerni naslov drži će skup. Najavit će Jelena Obradović-Mojaš.
10: Nastao u renesansnom Dubrovniku, ovaj komad o strahu, pohlepi i opsesivnoj potrebi za posjedovanjem iznenađujuće precizno prepoznaje i naš svijet, jer u njegovu središtu nije samo škrtac koji čuva svoje blago, nego čovjek koji je zatvoren u vlastiti strah, izgubio je sposobnost povjerenja, ljubavi i susreta s drugima, kazala je Željka Udovičić-Pleština, a Paolo Mađeli dodao i znakovitost jedne od Držićevih misli da Amor nije amor, zlato je amor.
11: Jedan veličanstveni tekst koji govori o onome što mi doživljavamo. Nema više ljubavi, ima samo zlato. Zlato je ljubav, a nije ljubav ljubav. I čini mi se da ova igra ostvaruje taj princip polako, sve više i više.
10: Ulogu skupa igra Frano Mašković.
12: Moram vam priznat da sam ga teško mic po mic negdje navlačio na sebe. Sad ćemo vidjet, trudimo se svim silama zapasati taj prostor i biti dostojni tih rečenica koje izgovaramo.
10: Predstava je ostvarena u koprodukciji Dubrovačkih ljetnih igara, kazališta Marina Držića i Hrvatskog narodnog kazališta u Splitu.
13: U Sidniju je u 78. godini umro jedan od najpoznatijih novozelandskih filmskih i televizijskih glumaca, Sam Neill. Karijeru je počeo u kazalištu, a prvu veću filmsku ulogu imao je 1977. u novozelandskom hitu Sleeping Dogs. Ostvario je 150 uloga, među kojima su najpoznatije one doktora Alana Granta u hollywoodskom blockbusteru Jurski park, kao i u njegovim nastavcima, te u dobitniku Oscara Piano redateljice Jane Campion. Glumio je i u televizijskim formatima poput uspješne Netflixove serije Peaky Blinders. U travnju ove godine objavio je da se izliječio od teškog oblika karcinoma.
0: Sport. Pripremio Karlo Plazina.
14: Dobar vam dan. Slaven Bilić nasljednik je Zlatka Dalića na klupi Vatrenih. Jednoglasnu odluku na današnjoj je sjednici donio izvršni odbor Hrvatskog nogometnog saveza.
15: Čestitam Slavene, hvala ti na povratku u nogometnu obitelj i naravno ono što mogu reći, puna podrška i veselimo se evo već u rujnu mjesecu prvim utakmicama.
14: Rekao je predsjednik HNS-a Marijan Kustić s kojim je novi izbornik razgovarao i prije današnje odluke.
16: Osjećam potrebu reći da smo mi u kontaktu već 2 godine i od početka kad je bila i nekih pitanja konkretnija uvijek od prvog dana je to bilo kad i ako Zlatko ode. Naravno da ima nekih stvari koje ne bi ponovio, čovjek se mijenja, svoje principe teško mijenjaš, je tako, ali osjećam se sad da je to vrijeme i da sam sad i u najboljim godinama i što se tiče, a ne samo što se tiče iskustva, znanja i toga, nego i motivacije, pameti i ove energije.
14: Riječi su Slavena Bilića koji je Hrvatsku vodio u razdoblju od 2006. do 2012. godine. Povratničku premijeru imat će u Ligi nacija krajem rujna u gostima kod Češke. Dodajmo kako je na svjetskom prvenstvu još jedan dan odmora te kako će danas početi teniski turnir u Umagu.
0: Vremenska prognoza. Sinoptičarka je Ena Dugeć.
17: Danas je u Hrvatskoj prevladavalo sunčano, poslijepodne u unutrašnjosti bilo umjerenog razvoja oblaka. Na istoku je puhao umjeren sjeverozapadni vjetar, a na moru jugozapadnjak. Do kraja dana pretežno sunčano, na istoku uz umjerenu na oblaku je mogući pokoji pljusak. Vjetar većinom slaba, na istoku umjeren sjeverozapadni. Na moru umjeren do jak sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Sutra u Hrvatskoj pretežno sunčano, osobito na Jadranu. Poslije podne i navečer uz više oblaka mjestimice će biti kiše i pljuskova s grmljavinom, osobito u središnjim predjelima, moguće izraženi. Vjetar će biti slab do umjeren jugozapadni, na istoku južni i jugoistočni, a uz nestabilnosti prolazno jak. Najniža temperatura zraka većinom će biti između 14 i 19, a na Jadranu 21 do 25. Najviša dnevna od 29 do 34 stupnja. Idućih dana djelomica na Jadranu pretežno sunčano, na kopnu povremeno s kišom i pljuskovima s grmljavinom. Temperatura zraka bit će bez veće promjene.
0: Dnevne novosti.
18: Na kraju emisije podsjetnik.
13: U Parizu uoči sutrašnje vojne parade sastanak više od 20 čelnika država i vlada takozvane koalicije voljnih. Sudjeluje i premijer Andrej Plenković.
18: 2 požara na Mljetu i one u gradu Korčuli ugašeni s vatrom između Blata i Smokvice, još se bore gasitelji.
13: Od ponoći dizel skuplji za 5 centi po litri, cijena benzina nepromijenjena.
18: Sport, Slaven Bilić vratio se na dužnost izbornika Hrvatske nogometne reprezentacije.
13: Vrijeme sutra, djelomice na moru i pretežito sunčano. Poslije podne oblačnije s kišom i pljuskovima, mjestimice izraženijima, temperature od 29 do 34 stupnja. Dnevne novosti tonski je realizirao Tomislav Šamec, spikerica Rosanda Tometić, uredio i vodio Silvio Šop.
19: Prvi program.
20: Glas Hrvatske.
21: Međunarodni radijski kanal Hrvatske radio televizije.

0: Vijesti iz Bosne i Hercegovine. Priprema Branislav Vrbić.
1: Dobar dan, poštovani slušatelji. U Mostaru održan sastanak izaslanstava HDZ-a i SNSD-a. Tisuće ljudi okupile su se u subotu u Srebrenici kako bi obilježili 31. obljetnicu genocida. Ruska federacija odbila priznati američkog diplomata Luisa Krišoka kao prvog čovjeka međunarodne uprave u BiH. Toliko u najavi. Predsjednici HDZ-a i SNSD-a Dragan Čović i Milorad Dodik ocijenili su nakon sastanka stranačkih izaslanstava u Mostaru da je suradnja dvije stranke bila dobra i da će biti nastavljena. Suradnja koju smo uspostavili funkcionira jako dobro i želimo da tako ostane i nakon izbora. Predsjedateljica vijeća ministara Borjana Krišto nas je upoznala što još možemo riješiti na vijeću ministara. Uvijek smo tražili rješenja, nikada na štetu trećega. Već uvijek dogovorom. Postoje razlike u nekim pitanjima, ali smo nastojali da ne budu vidljive. Do sada smo uvijek znali naći put kako napraviti dogovor, izjavio Čović na konferenciji za novinare nakon sastanka. Dodik je naveo da je sastanak bio prilika da se pogleda što je urađeno i kako dalje. Naša suradnja je bila dobra, uspjeli smo raditi tako da ne radimo jedni protiv drugih, a nismo bili ni protiv bilo koga. Dali smo doprinos da se sačuva mir i uradi što je moguće, mada je u BiH zavladala jedna međunarodna mafija koja je smjenjivala, imenovala i nismo sigurni da je tome kraj, rekao je Dodik. Tisuće ljudi okupile su se u subotu u Srebrenici kako bi obilježili 31. obljetnicu genocida kojeg su 1995. godine nad Bošnjacima počinili pripadnici vojske i policije bosanskih Srba te sudjelovali u pokopu posmrtnih ostataka još 10 žrtava tog zločina. Nakon pada Srebrenice, koja je tada bila pod zaštitom Ujedinjenih naroda, 11. srpnja 1995. godine ubijeno je više od 8000 Bošnjaka, pretežito muškaraca i dječaka, a još uvijek se traga za posmrtnim ostacima njih više od 900. U krugu memorialnog kompleksa u Potočarima, gdje je u prethodnim godinama pokopano više od 6700 ubijenih, od ove subote leži ostaci 10 žrtava ekshumiranih iz masovnih grobica diljem istočne Bosne u razdoblju od 1997. do 2022. godine. Nizozemski ministar obrane iz 1995. godine, 31. godinu nakon genocida u Srebrenici, kojemu su svjedočili vojnici iz njegove zemlje, izjavio je kako se pad te enklave mogao spriječiti i kaže kako se zato i osobno zalagao, ali nije imao potporu s drugih ključnih adresa. Joris Vorhuve bio je na čelu Nizozemskog ministarstva obrane u razdoblju kada su vojnici iz te zemlje činili sastavni dio mirovnih snaga Ujedinjenih naroda u BiH, a izravna zadaća Nizozemskog bataljona bila je zaštita Srebrenice u ljeto 1995. godine. Ruska federacija odbila je priznati američkog diplomata Luisa Krišoka kao prvog čovjeka međunarodne uprave BiH koji je nedavno imenovan vršiteljem dužnosti visokog predstavnika, te smatra da je to učinjeno mimo legalne procedure. Glasnogovornica Ruskog ministarstva vanjskih poslova Marija Zaharova rekla je jučer u odgovorima na upite Federalne novinske agencije da Daytonski mirovni sporazum ne predviđa funkciju vršitelja dužnosti visokog predstavnika. Pokušaj zapadnih predstavnika u Upravnom odboru Vijeća za provedbu mira da gospodina Luisa Krišoka predstave kao privremenog visokog predstavnika nemaju pravnu osnovu, ustvrdila je. Zaharova je ponovila stav Rusije da takve ovlasti može imati samo visoki predstavnik čiju kandidaturu bi odobrilo Vijeće sigurnosti UN-a. Nedeljko Jelek, jedan od najbližih suradnika čelnika vladajuće stranke Republike Srpskoj Milorada Dodika, ekspresno jučer smijenjen sa svih dužnosti koje je obnašao kao stranački kadar, a iz oporbe tvrde kako je na djelu pokušaj uklanjanja važnog sudionika afera koje prate sadašnju vlast u tom entitetu. Lokalni mediji su prenijeli kako je vrh Dodikovog SNSD-a zasjedao jučer i donio odluku da se Jeleka smijeni iz dužnosti u Sarajevo Gasu i Olimpijskom centru Jahorina, ali i da ga se isključi iz stranke. Ta je odluka donesena neposredno nakon što je Jelek verbalno napao drugog Dodikovog vijenog suradnika, ministra unutarnjih poslova Republike Srpske, Željka Budimira. Učinio je to nakon što je policija na Palamu u subotu po nalogu iz Banje Luke provela raciju u jednom disko klubu. Vrijeme. Danas u BiH preovladava sunčano vrijeme uz malu do umjerenu na oblaku. Najviša dnevna temperatura kretaće se od 25 do 31, na jugu do 35 stupnjeva. Sutra sunčano uz malu do umjerenu na oblaku. Jutarnja temperatura od 15 do 21, na jugu do 25, a dnevna od 27 do 33, na jugu do 37 celzijevih stupnjeva. Poštovani slušatelji, pratili ste vijesti iz Bosne i Hercegovine. Hvala vam na pozornosti.

Ok. Naš Zagrepčan, ovako negdje su iste visine. Davor Čivrak na gitari, molim vas velika pravac.

E sad ovako. Naš dragi prijatelj iz Novog Sada, ja ga zovem GB. Gospodinovo ime Gabor, on je naš

Yoshi Budget. Gospodina za glasovirom iz sintesajzera su već upoznali, gospodin Kornilije Kovač.

0: Con Eric Walsh. Ovih četvero lijepih, Ivana, Darija, Bubi i Funo, su bili naši pjevači, ne prateći, bili su naši pjevači. Ma s veliki aplauz za njih!
1: Oh baby, baby, recite mi što...

0: naravno.
1: Kad je nešto apsolutno sve, onda svakako postoji uvijek netko ko brine, ko se boji, ko se veseli, ko nastoji ostvariti nešto što je vizija, što je želja, što je nešto daleko u mašti, ali takvi ljudi uvijek ostvare svoje snove. A za ovaj album apsolutno sve, tekstove, kompozicije, aranžmane za produkciju, sve je apsolutno dao moj prijatelj, gospodin Damir Farkaš. Molim vas da ga pozdravite. Hej!

Pe bumerang, pa su bile kameloni, pa su bili srce, pa su bili jugrupa, pa su puli bili kosve. Sjeti me, svi su bili. Pa to sam rekao. Dakle, nakon više od 30 godina. Hej!

0: 17 sati.
1: Aktualno u 17. Sa Silvijom Šopom.
2: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Aktualno u 17 donosi.
0: U Parizu sastanak više od 20 čelnika država i vlada, takozvane koalicije voljnih, sudjeluje i premijer Andrej Plenković.
2: Probijen tunel Kozjak, ključni objekt novog cestovnog ulaza u Split.
0: Osnovana Hrvatska sektorska organizacija za svinjsko meso.
2: Sport, Slaven Bilić vratio se na dužnost izbornika Hrvatske nogometne reprezentacije.
0: Vrijeme sutra djelomice, na moru i pretežno sunčano, poslijepodne oblačnije s kišom i pljuskovima, mjestimice izraženijima, temperature od 29 do 34 stupnja.
2: Toliko u najavi. U Parizu se okuplja više od 20 čelnika država i vlada na sastanku koalicije voljnih europskih država i članica NATO-a. Sudjeluje i premijer Andrej Plenković. Dolaze na poziv francuskog predsjednika na sutrašnju vojnu paradu u povodu dana pada Bastilje, na kojoj će iz Hrvatske umjesto počasno zaštite bojne biti pripadnici antiterorističke jedinice Lučko. Iz Pariza Ivan Kazorić.
3: Veliko je okupljanje priredio predsjednik Macron u povodu svog posljednjeg predsjedničkog obilježavanja velikog nacionalnog praznika. U Pariz je stiglo više od 20 čelnika država i institucija, među kojima su premijeri Starmer, Merz, Sanchez, hrvatski premijer Plenković, talijanski i ukrajinski predsjednici, kao i čelnici europskih institucija i glavni tajnik NATO-a. Predsjednik Macron je najavio. Pozvao sam sve članove koalicije voljnih da 13. i 14. srpnja dođu u Pariz i da održimo sastanak. Spremni smo strukturirati rasprave i razmjene mišljenja o našim zajedničkim interesima, odnosno našoj vlastitoj sigurnosnoj politici, politici partnerstva i naravno obrani interesa Ukrajine. Europski čelnici će poslije podne konkretno razgovarati o mobilizaciji obrambene industrije, mjerama protiv ruske flote u Sjeni, formalizaciji višeslojnih sigurnosnih jamstava za Kijev i planiranju zajedničkih vojnih vježbi članica koalicije voljnih. Program za europske čelnike danas uključuje i svečanu večeru i vatromet i koncert u povodu dana pada Bastilje. Središnji događaj francuskog praznika je sutrašnji vojni mimohod, najstarija i najveća redovita vojna parada u Europi koja nosi duboke povijesne, društvene i geopolitičke poruke. Hrvatsku će na mimohodu predstavljati pripadnici antiterorističke jedinice Lučko koji su ovdje od prošlog tjedna na pripremama za svečanost. Odmah po dolasku u Pariz obišao ih je premijer Plenković.
4: Meni je posebno drago da će pripadnici antiterorističke jedinice Lučko sutra defilirati po Champs-Élysées za francuski nacionalni dan. Francuzi su u Hrvatsku za naš dan državnosti poslali parafala. Ovdje ste sutra vi, na taj način jačamo strateško partnerstvo s Francuskom i zbog toga bi naš izostanak sutra zasigurno bila velika pogreška. No, vlada je tu da spriječava pogreške, a vi ste tu da dostojno predstavljate Hrvatsku.
3: 22 pripadnika najelitnije postrojbe Hrvatske specijalne policije bit će sutra među 500-tinjak stranih vojnika u mimohodu u kojem će počasno mjesto imati ukrajinski vojnici i piloti i koji se ove godine odvija pod naslovom Strateško buđenje Europe.
2: Sastanak u Parizu pod budnim je okom Kremlja, rekao je glasnogovornik Dimitri Peskov, koji je oštro kritizirao ukrajinske saveznike.
5: Riječ je o koaliciji ratnih huškača, skupini zemalja koja ne želi mir nego nastavak rata, zavedena uvjerenjem da našoj zemlji može nanijeti strateški poraz. Budući da te države vuku neprijateljske poteze protiv nas, situaciju ćemo pratiti vrlo pomno.
2: Na sastanku koalicije voljnih sudjeluje i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, koji je stigao u Pariz dok se nižu ruski zračni napadi na ukrajinske gradove. Istodobno ukrajinska vojska nastavlja razarati ruske rafinerije i tankere iz flote u Sjeni. Ruska strana javlja da je ukrajinskim napadima na području Moskve ubijeno najmanje četvero, a ranjeno sedmero ljudi. Ministri vanjskih poslova Europske unije razgovaraju o novom paketu sankcija Rusiji. Goran Ivanović.
6: Ruska vojska ponovno napada civile, autobuse u Odesi, stambene zgrade u Zaporižju i bolnicu u Harkivu, objavio je predsjednik Volodimir Zelenski na platformi X. Dodao je da svakodnevni napadi pokazuju kako je potpora Ukrajini obrambeno, politički i ljudski jedina ispravna stvar.
5: I cijeli svijet to vidi. Svima je jasno da Ukrajini treba više protuzračne obrane, kao i da su ruske vlasti izgubile razum i slijepo odbijaju prekinuti ovaj rat. Zato pritisak na Rusiju mora upaliti. trebaju nam nove sankcije protiv agresora, novi paketi pomoći i hitna realizacija projekata, poput Europske antibalističke inicijative. Sve to mora funkcionirati.
6: U Briselu ministri vanjskih poslova Europske unije pokušavaju dogovoriti 21. paket sankcija protiv Kremlja koji predviđa dodatna energetska, bankarska i izvozna ograničenja. No čini se da neke članice zbog vlastitih ekonomskih interesa blokiraju strože mjere koje su usmjerene na prekid uvoza ruskog plina, ograničenja cijena ruske nafte i brodarske usluge ruskoj floti. Lakše od sankcija mogao bi se postići dogovor o dodavanju još 250 imena na popis sankcioniranih osoba i subjekata, izjavila je uoči sastanka čelnice europske diplomacije Kaja Kallas.
7: Nadamo se dogovoru o uvrštavanju 250 novih imena i entiteta na crnu listu. Istovremeno radimo i na 21. paketu sankcija u kojem još nema suglasja. Ovo je do sad najopsežnije pojedinačno proširenje popisa, te naš izravni odgovor na nedavne ruske napade na civile.
6: Ruska strana ustrajno odbacuje optužbe o napadima na civile, no priznaje da je gađala vojnu infrastrukturu u ukrajinskim crnomorskim lukama.
2: SAD vraća blokadu iranskih luka, objavio američki predsjednik Donald Trump i ustvrdio da će Hormuški tjesnac biti i ostati otvoren s Iranom i bez njega. Sve ostale zemlje moći će se njime koristiti, ali će SAD uplaćati naknadu od 20% vrijednosti prevezenog tereta. To je najavio u telefonskom intervjuu za Fox News.
8: Zadržat ćemo tjesnac i vjerojatno ćemo njime upravljati. Postaćemo čuvari tjesnaca. Možda ćemo to nazvati anđeo čuvar tjesnaca i zato bi nam trebali plaćati naknadu. Ostale nacije vrlo su bogate i na našoj su strani, a ne može se očekivati da to radimo besplatno, za razliku od toga kako je bilo godinama. Tjesnac smo čuvali 50 godina i nikada nismo bili plaćeni. Jednostavno nisu htjeli, nevjerojatno, nikada nismo zaradili. Sada ćemo ga čuvati i bit ćemo plaćeni, bit će to puno novca.
1: Aktualno u 17.

0: vidimo, ulazimo unutra, gasimo sve što se pojavi i u sredini na rubovima. Veliki je, opasan je još uvijek, 100 vatrogasaca je na njemu, ali moramo biti oprezni ako s njime. Na njemu je sad došao ovaj traktor, znači će doći kanader koji će nam raditi do noći. Ako se što dogodi, uvijek pred noć na ovom području digne malo vjetra, pa ćemo dovesti kanader, ali što se među vremenu dok smo okupirani oko njega, ipak je najveći, to je veliki požar oko 900 hektara jako teškog terena. Dogodilo nam se Mljet jedan, između Babina Polja i Sobra prvi požar, nakon tega u Maranovićima drugi, iza trega Žrnovo na Korčuli treći, i sad novi požar u Nacionalnom parku Mljet. I evo, Bogu hvala, sva ta četiri požara su sad trenutno pod kontrolom.
1: Nakon dvije godine radova probijena je prometna cijev tunela Kozja, ključnog objekta novog cestovnog ulaza u Split, koji je dug 2,5 km. Projekt vrijedan oko 85 milijuna eura obuhvaća povezivanje čvorišta Vučevica na Dalmatini, tunela Kozjak, čvorišta na Jadranskoj magistrali i Splitske gradske luke. Izvijestit će Marino Marinčić.
2: Projekt se provodi u tri faze, a danas je probijen tunel Kozjak, novi cestovni ulaz u Split, poručuje ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković.
3: Nakon otprilike dvije godine probijen tunel Kozjak, tunelska cijev, čime je prva faza ovog projekta završena. Naravno, ostaje nam još ovaj spoj na državnu cestu D8 koji slijedi nakon, ovaj projekt će se financirati iz europskih sredstava. Nakon sve projektne dokumentacije, svih potrebnih studijskih, klimatskih, okolišnih dozvola, da smo uspjeli to završiti, naravno i projekt ide dalje.
2: Cilj projekta je daljnji razvoj prometne infrastrukture i daljnje unapređenje prometne povezanosti splitskog područja, govori predsjednik uprave Hrvatskih cesta Ivica Budimir.
4: Ono što nas dalje očekuje, to je ovaj most dole preko Kaštelanskog zaljeva. Nadam se da će uskoro grad Split i grad Kaštela donijeti izmjene prostornog plana, ove koje očekujemo, i mi nastavljamo dalje sa tim mostom.
2: Riječ je o projektu koji bi trebao stvoriti prometnu poveznicu između dalmatinskog zaleđa i grada Splita. Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban.
5: Da gledam priobalne gradove gdje imaju po 2-3 i više ulaza, onda Split u svakom slučaju zaslužuje jedan još ulaz u Split. Iz tog naslova ovaj projekt je od posebnog značaja.
2: Inače, uz glavnu cijev gradi se prateća infrastruktura potrebna za buduće sigurno odvijanje prometa. Nakon završetka radova i opremanja tunela, nova prometnica trebala bi omogućiti bržu i kvalitetniju povezanost Splita, Kaštela i dalmatinskog zaleđa.
1: Sabor raspravlja o SDP-ovom prijedlogu zaključka kojim ta stranka traži da Ministarstvo turizma i sporta u roku od 30 dana parlamentu podnese izvješće o financiranju javnih potreba u sportu u posljednjih 5 godina. Vlada je u proceduri SDP-ov prijedlog odbila. Objašnjavaju da sportski savezi koji se financiraju javnim novcem imaju zakonsku obvezu izvješćivati o trošenju sredstava, te da su ti podaci javno dostupni. U raspravi SDP upozorava na afere u sportskim savezima, vladajući im odgovaraju primjerom Zagreba. Evo dijela rasprave Marija Lugarić i Mirela Ahmetović iz SDP-a, te Mislav Herman i Stipan Šašlin iz HDZ-a.
6: Kolegice i kolege, svaki zastupnik koji danas raspravlja i u srijedu glasa protiv ovog zaključka izravno poručuje javnosti da podržava institucionalni mrak, fiktivne ugovore i offshore zone. Javni novac za sport pripada sportašima i građanima, ne pripada HDZ-ovim uhljebima u sportskim savezima, ne pripada političkim klijentima i parazitima u strukturama saveza.
7: Ako danas tvrdite da svaki euro javnog novca mora biti pod povećalom Hrvatskog sabora, hoćete li već sutra isti zaključak predložiti u Gradskoj skupštini Grada Zagreba i tražiti izvješće o stotinama milijuna eura koje su vaši senior partneri iz Možemo isplatili različitim udrugama?
8: Tražimo jednu elementarnu, čistu, jednostavnu, elementarnu stvar, a to je čist račun i transparentnost u hrvatskom sportu. A vi bojite se valjda istine. Bojite se traga novca koji bi crno na bijelo pokazao razmjere klijentelizma i korupcije kojom ste okovali jedan od najuspješnijih segmenata hrvatskog društva.
9: Kome vi mažete oči? O kakvoj vi transparentnosti govorite? Od 2021. do 2025. 140 milijuna eura ste dali udrugama sa područja grada Zagreba. Tjerate lisicu, a istjerat ćete vuka u Zagrebu.
1: Stranka Možemo predat će danas svu prikupljenu dokumentaciju o slučaju Medikol državnom odvjetništvu, najavile su saborske zastupnice stranke Ivana Kekin i Sandra Benčić.
10: Predajemo dokumentaciju koja se primarno odnosi na KBC Rijeka i položaj Medikola u toj ustanovi, jer je taj primjer obilježen i nezakonitim postupanjima i krajnjom netransparentnošću.
11: Šaljemo tu dokumentaciju jer smatramo da je to naša dužnost kao saborskih zastupnika i zastupnica, ali i kao građana Hrvatske koji, eto, jesu u posjedu dokumentacije koja dosta jasno pokazuje da 20 godina se zakidaju

0: javne bolnice, javno zdravstvo, da bi zapravo jedna odabrana privatna tvrtka imala konstantne, sigurne prihode iz javnog proračuna, bilo iz HZZO-a, bilo iz državnog.
1: U Osijeku je osnovana Hrvatska sektorska organizacija za svinjsko meso. Cilj je omogućiti udruživanje proizvođača i stabilnost tržišta, izjavio je ministar poljoprivrede David Vlajčić. Javlja Mirta Milas.
2: Hrvatski su svinjogojci kao i proizvođači u ostalim sektorima godinama prepušteni sami sebi. Iako smo u ovoj proizvodnji samodostatni sa samo 45 do 50%, a cijena svinjskih polovica iznimno je niska, domaći proizvođači teško nalaze tržište za svoje proizvode, jer pojedinačno nastupaju na tržištu, rekao je ministar David Vlajčić i poručio.
3: Hrvatskim svinjogojcima je ovo prilika da preuzmu aktivniju ulogu u planiranju proizvodnje, proizvodnji i plasmanu robe na tržište. Pozivam i sve druge sektore kako bismo imali jedno stabilno tržište po uzoru na sve druge zemlje.
2: Koordinator inicijativnog odbora za osnutak sektorske organizacije Krešimir Kuterovac pojasnio je kako se europska tržišta uređuju na dva načina, donošenjem zakona te putem sektorskih organizacija, gdje se sami dionici dogovaraju i uređuju tržište. On smatra kako će se kroz takav sustav omogućiti kontrola kvalitete te dugoročna stabilnost hrvatskog tržišta.
4: Ako niste uvezani u taj lanac, kao proizvođač imate problem po pitanju plasmana vaših proizvoda, sigurnosti otkupa vaših proizvoda. I kad dođete u takvu situaciju, jednostavno ne znate šta dalje raditi.
2: Josip Križanić iz Varaždina, koji drži 30.000 svinja, mišljenja je da će zaživi li ta sektorska organizacija doći do sređivanja stanja na tržištu svinja, koje je kaotično već više od 3 desetljeća.
5: Vi sada možete kupiti polovicu iz uvoza od euro 60-70, a proizvođačka cijena svinje ovog momenta je euro i pol. Cijena svinja je sad oko euro i znači da svinjogojci gube oko 50 euro centi po jednoj kili.
2: Za predsjednika sektorske organizacije svinjogojaca izabran je Robert Spajić iz Podravke Agri, koji navodi kako će svi u ovom lancu morati biti transparentni.
6: To je ključni korak da vidimo uopće da li možemo to cjenovnim koracima i razredima definirati kao nešto što je proizvodno valjano. Ako se vodimo onim nekakvim segmentom da ćemo imati u tom dijelu proizvodnje proizvedeno, uzgojeno, zaklano, plasirano na tržište unutar RH, da li će to hrvatski potrošač prepoznati ako ta cijena i dalje bude nekonkurentna? Teško.
2: Zaključio je Spajić.
1: Hrvatska je spremna primjenjivati sustav predregistracije ulaska u Europsku uniju, no zbog određenih tehničkih nedostataka i nedovoljnog broja graničnih policajaca nekoliko članica, vjerojatno će se primjena koja je trebala početi u listopadu odgoditi. Izjavio je to ministar unutarnjih poslova Davor Božinović, koji se u Briselu sastao s povjerenikom Europske komisije za unutarnje poslove i migracije Magnusom Brunerom. Ministar Božinović tom je prigodom novinarima otkrio koliko je osoba zaustavljeno na hrvatskoj granici Europske unije.
7: Do sad je na razini Europe 110 milijuna ljudi prošlo kroz entry-exit sustav. Na razini Europske unije više od 50 tisuća ljudi je dobilo zapreku, odnosno nisu mogli ući na teritorij Europske unije zbog sigurnosnih razloga. U Hrvatskoj je taj broj veći od 5 tisuća, dakle nekih 11% na razini Europske unije odbijenih zahtjeva je na hrvatskim granicama. To je izravan doprinos sigurnosti europskih građana. To su ljudi koji iz raznih razloga se tretiraju kao sumnjivi ili ne ispunjavaju uvjete, sigurnosne uvjete za ulazak na teritoriju Europske unije.
1: Od ponoći nove cijene goriva. Vlada je na telefonskoj sjednici potvrdila da će dizel poskupjeti za 5 centi po litri, plavi dizel za 6, a cijena benzinskog goriva ostaje nepromijenjena. Iva Rogić.
8: Cijena Eurosupera 95, stoga ostaje euro i 54 centa. Eurodizel će stajati euro 59 centi, a najviše će porasti cijena plavoga dizela i bit će euro i 2 centa po litri. Ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
9: Burze su protekla dva tjedna dosta rasle. Nažalost, došlo je do ponovne eskalacije sukoba na Bliskom istoku, to je rata u Iranu. Hormuški tjesnac je ponovno zatvoren i to je utjecalo na cijene na burzama energenata koje su drastično rasle, kao i do sada. sada, kada je dolazilo do rasta tih cijena, mi ćemo ublažiti taj pritisak na hrvatske građane i gospodarstvo.
8: Energetski stručnjak Ivan Brodić ističe da na rast cijena goriva utječu dva faktora.
10: Prvi su geopolitički rizici, onda naravno burze to uračunavaju u rizik i u cijenu. Drugi čimbenik zapravo je to što je vlada u oči turističke sezone zapravo prestala braniti cijenu naftnih derivata, zapravo još nije donijela odluku o njenom limitiranju izvan turističkih mjesta, odnosno izvan autocesta. Vrlo vjerojatno zbog toga što je u kratkom razdoblju dok je trajao mir, cijene derivata na mediteranskom tržištu su se zapravo nešto smanjile.
8: Vozači će po ovim cijenama gorivo točiti sljedeća dva tjedna do novog usklađivanja cijena.
1: Na Zagrebačkom županijskom sudu odgođen je početak suđenja Josipi Pleslić, bivšoj Rimac, jer je zbog zdravstvenih tegoba završila u bolnici. U međuvremenu se bivši član uprave HEP-a Saša Dujmić nagodio s uskokom, priznao krivnju i osuđen je na 10 mjeseci zatvora zamijenjenih radom za opće dobro. Nastavljeno je i suđenje Siniši Vargi u slučaju plaćanja nepotrebnih usluga za HZZO. Pripremio Marin Erak.
11: Do sada se u postupku Josipe Pleslić, kolokvijalno nazvanom Sport i glazba, koji je obuhvaćao 27 okrivljenika, njih 17 nagodilo. Danas je Saša Dujmić, priznajući da je sestri bivše državne tajnice, dogovorio posao u Šibenskoj Elektri. Dobio je 10 mjeseci, što je zamijenjeno radom za opće dobro. Josipa Pleslić nije bila na sudu jer je u bolnici, odvjetnik Ivan Gržić.
12: Ona ima određeni zdravstveni poteškoća, sve navedeno provjereno je kod nadležne bolnice, tako da je ročište odgođeno, iduće se održati 1. rujna. Očekujem pravično suđenje, da obrana bude pravično tretirana, jednako tretirana i očekujem da i mi predložimo dokaze koji će se jednako tretirati, koji će se izvoditi u daljem tijeku postupka, radit će se o dokazima kako personalnog, tako i materijalnog karaktera. Ovaj postupak će po meni biti maratonski.
11: Suđenje Pleslić nije niti počelo, no ono bivšeg ministra Siniše Varge, okrivljenog da je izvlačio novac iz HZZO-a ugovaranjem nepotrebnih usluga čišćenja i održavanja, u fazi je ispitivanja svjedoka. Robertino Mileta iz tvrtke EcoTours objasnio je kako su se određivali troškovi.
13: HZZO, bilo je čišćenje tih tastatura, ventilacije, akarinizacija, deratizacija, dezinsekcija. Svake usluge su bile parcijalno, a ideja je bila da se s jednim troškovnikom jedna ekipa šalje na lokacije kako bi se napravilo sve. Znači, Goran Žonja utjecao na cijene i on je pisao cijene. Ja nisam ja nikakvog utjecaja. Ja sam cijenu vidio nakon što je provedena nabava. Uglavnom, cijena je bila, ako nije niska, k nama.
11: Svi ti postupci, afera političara i lokalnih moćnika u jednom su trenutku više ili manje bili u središtu interesa javnosti, čija krovna organizacija je danas upozorava na slep tužbe. I ne samo to.
14: Mi u načelu pozdravljamo donošenje zakona koji bi trebao razne tužibabe, razne moćnike odvraćati ili organizacije, pojedince od zastrašivanja i pokušavanja ušutkavanja, oni koji propitkuju njihov rad. Međutim, ono što nas zabrinjava je da ta vrsta zaštite zakonske ne pokriva kaznene postupke. Pozivamo Ministarstvo pravosuđa da konačno dekriminaliziraju djela protiv ugleda i časti.
11: Istaknuo je predsjednik HND-a Hrvoje Zovko, dok je Tvrtko Jakovina iz centra Miko Tripalo upozorio da je svake godine 60 tužbi koje su imale barem jedan element slepa.
1: Aktualno u 17. I prije sporta i vremena jedna zanimljiva tema. Domaće ili jadranske lignje jako su skupe. Kilogram na riječkoj ribarnici stoji 24 eura. Ljubitelji liganja kupuju one jeftinije, patagonijske, a odendavno su hit i južnoafričke lignje. Patagonijske zamrznute stoje 7,90 €, a južnoafričke zaleđene 14,90 €. S kupcima i prodavačima razgovarao je kolega Vladimir Jurić.
15: Naše su najbolje.
16: Ali su skupe.
15: Pa nema veze, zato su i bolje, zato što su skupe. Trgovci mogu da rade što god hoće. Sve što je dobro, to treba da bude toliko i skupo.
16: Ove su lignje malo jeftinije, 14,90 južnoafričke.
15: Meni ne smetaju. Pa kad usporedite ovu škarpinu i onu tamo frišku, duplo jeftinija. Čemu? Samo treba umjeti spremiti.
17: Nisu loše, moram reći. Južnoafričke nisu loše, ali nisu kao naše, nisu kao da. Naše.
16: A što kažete na cijene?
17: Danas su cijene jako povoljne. Danas ima što kupiti.
18: Kupuju, da, kako ne, lijepe friške lignje, da.
16: Ne buni se malo na cijenu?
18: A naši ljudi se bune, ali sad ima turista pa oni si priušte valjda tu i tamo.
16: Stigle su južnoafričke, kažu ljudi hvale ih, nisu ko naše, ali...
19: Nisam probala pa ne mogu kazat, volim naše lignje, tako da probat ću, jednog dana ću kupiti.
16: Da, naše 24, ove 14, dakle 10 € jeftinije.
19: Pa slušajte, svak kupuje po mogućnosti, neko skuplje, neko jeftinije.
16: Kad kupite lignje, što najviše volite napraviti? Kako lignje?
19: Ovako, lignje pečem u roru sa paradajzom, mrkvom i krompir i kapulu.
16: Punite s nečim ili?
19: Ne, to pečem u roru. Onda, ako ih punim, onda ih gore popirjam na kapuli, stavim paradajz, puni se, zna se kako se puni, lignja, i onda ovaj, ili palenta se skuha, ili pašta može.
20: Obično najbolji su frigani u ulju, frigani, pečeni, a i u roru su isto dobri, kompletno bude, stavi se krumpir, kapula, to isto je dobro.
1: Sport. Pripremio Karlo Plazina.
21: Dobar dan. Slaven Bilić nasljednik je Zlatka Dalića na klupi Vatrenih. Dameo Ramić, Kovačić.
22: Slaven Bilić 14 godina nakon kraja prvoga mandata kreće u novu priču s Vatrenima. Vrlo vjerojatno u post Modrićevoj eri, iako izbornik povratnik o toj temi kaže.
23: Odluka je apsolutno njegova. Bi li ja volio da on igra još za reprezentaciju? Naravno da bi, Bože moj, to nije sporno. Ali odluka je, što je normalno, ali apsolutno njegova.
22: U reprezentaciji će po njegovim vodstvom, napominje Bilić, igrati najkvalitetniji, neovisno o dobi i klubu u kojem nastupaju. Poruka o ciljevima vrlo je izravna.
23: Cilj je, bez obzira što ide sve step by step i korak po korak i bit će teško i bit ćemo i skromni i ponizni, sve to stoji, to je današnji narativ i to se meni sviđa na kraju krajeva. Ali ja sam došao ovdje napraviti veliki rezultat. Neko će protumačiti to da je arogantno. Nije arogantno. Znaju da će biti to jako teško i da je svaki dan bitan i treba će i sreće i puno rada i zajedništva i svega, ali to nam je cilj.
22: Bilo je na povratničkoj konferenciji za medije i prisjećanja na minuli rad u prvom mandatu. Bilo je i pitanja o političkoj orijentaciji novog izbornika, koja srećom nije kriterij za stručne nogometne izbore. O njima će, odnosno o ideji igre Hrvatske pod svojim vodstvom, Bilić podrobnije te govoriti.
23: Sada, ajde polako. Nije to polako, ali nije to za prvu presicu. Ali ono što sam rekao, evo ti, Portugal. Ja imam, je li to vrlina, je li to mana, ja ne znam. Želim da mi ekipe igraju dobar nogomet. Pokušat staviti na teren što je god moguće više igrača koji su kvalitetni s loptom. A onda je moj zadatak da ih natjeram da trče i da rade ove obavezne stvari. Kogod pita koja je filozofija, filozofija je ta.
22: Dok je u inauguracijskom govoru naglasio još i zahvalu predsjedniku Saveza Kustiću koji ga je predložio, uputio komplimente na račun prethodnika Dalića, ali i ostao zakopčan po pitanju stručnog stožera koji će se kompletirati u sljedećim danima. Potom kreću i razgovori s igračima te priprema prve akcije koncem rujna u Ligi nacija.
24: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
21: Na svjetskom nogometnom prvenstvu još jedan dan odmora, sutra će u prvom polufinalu igrati Francuska i Španjolska, dan poslije Engleska i Argentina. U Umagu je počeo zemljani teniski turnir Croatia Open. U pojedinačnoj konkurenciji danas će nastupiti jedan hrvatski predstavnik, Dino Prižmić, koji će u prvom kolu igrati protiv Čeha Koprive.
1: Vremenska prognoza. O vremenu sutra i idućih dana, sinoptičarka Ena Dugić.
25: Sutra u Hrvatskoj pretežno sunčano, osobito na Jadranu. Poslije podne i navečer uz više oblaka mjestimice će biti kiše i pljuskova s grmljavinom, osobito u središnjim predjelima, moguće izraženi. Vjetar će biti slab do mjeren jugozapadni, na istoku južni i jugoistočni, a uz nestabilnosti prolazno jak. Najniža temperatura zraka većinom će biti između 14 i 19, a na Jadranu 21 do 25. Najviša dnevna od 29 do 34 stupnja. Idućih dana djelomica na Jadranu pretežno sunčana, na kopnu povremeno s kišom i pljuskovima s grmljavinom. Temperatura zraka bit će bez veće promjene.
1: Aktualno u 17. Na kraju podsjetnik.
26: U Parizu sastanak više od 20 čelnika država i vlada, takozvane koalicije voljnih, sudjeluje i premijer Andrej Plenković.
1: Probijen tunel Kozjak, ključni objekt novog cestovnog ulaza u Split.
26: Osnovana Hrvatska sektorska organizacija za svinjsko meso.
1: Sport, Slaven Bilić vratio se na dužnost izbornika Hrvatske nogometne reprezentacije.
26: Vrijeme sutra djelomice, na moru i pretežno sunčano, poslijepodne oblačnije s kišom i pljuskovima, mjestimice izraženijima, temperature od 29 do 34 stupnja. Aktualno u 17 tonski je realizirao Gabriel Šimunec, spiker Tomislav Baran, uredio i vodio Silvio Šop.
1: Prvi program.
0: Glas Hrvatske.
2: Višejezični radijski kanal i web portal Hrvatske radiotelevizije.

0: U Parizu se okuplja više od 20 čelnika država i vlada na sastanku koalicije voljnih europskih država i članica NATO-a. Sudjeluje i hrvatski premijer Andrej Plenković. Dolaze na poziv francuskog predsjednika na sutrašnju vojnu paradu u povodu dana pada Bastilje, na kojoj će iz Hrvatske umjesto počasno zaštitne bojne biti pripadnici antiterorističke jedinice Lučko. Predsjednik Emmanuel Macron uoči velikog događaja najavio je:
1: pozvao sam sve članove koalicije voljnih da 13. i 14. srpnja dođu u Pariz i da održimo sastanak. Spremni smo strukturirati rasprave i razmjene mišljenja o našim zajedničkim interesima, odnosno našoj vlastitoj sigurnosnoj politici, politici partnerstva i naravno obrani interesa Ukrajine.
0: SAD vraća blokadu iranskih luka, objavio je američki predsjednik Donald Trump i ustvrdio da će Hormuški tjesnac biti i ostati otvoren s Iranom ili bez njega. Sve ostale zemlje moći će se njime koristiti, ali će SAD uplaćati naknadu od 20% vrijednosti prevezenog tereta. To je najavio u telefonskom intervju za Fox News.
2: Zadržat ćemo tjesnac i vjerojatno ćemo njime upravljati. Postaćemo čuvari tjesnaca. Možda ćemo to nazvati anđeo čuvar tjesnaca i zato bi nam trebali plaćati naknadu. Ostale nacije vrlo su bogate i na našoj su strani, a ne može se očekivati da to radimo besplatno, za razliku od toga kako je bilo godinama. Tjesnac smo čuvali 50 godina i nikada nismo bili plaćeni. Jednostavno nisu htjeli, nevjerojatno. Nikada nismo zaradili. Sada ćemo ga čuvati i bit ćemo plaćeni. Biće to puno novca.
0: Hrvatska je spremna primjenjivati sustav predregistracije ulaska u Europsku uniju, no zbog određenih tehničkih nedostataka i nedovoljnog broja graničnih policajaca nekoliko članica, vjerojatno će se primjena koja je trebala početi u listopadu odgoditi. Izjavio je to ministar unutarnjih poslova Davor Božinović, koji se u Briselu sastao s povjerenikom Europske komisije za unutarnje poslove i migracije Magnusom Brunerom. Ministar Božinović tom je prigodom novinarima otkrio koliko je osoba zaustavljeno na hrvatskoj granici Europske unije.
3: Do sad je na razini Europe 110 milijuna ljudi prošlo kroz entry-exit sustav. Na razini Europske unije više od 50 tisuća ljudi je dobilo zapreku, odnosno nisu mogli ući na teritorij Europske unije zbog sigurnosnih razloga. U Hrvatskoj je taj broj veći od 5000, dakle nekih 11% na razini Europske unije odbijenih zahtjeva je na hrvatskim granicama. To je izravan doprinos sigurnosti europskih građana, to su ljudi koji iz raznih razloga se tretiraju kao sumnjivi ili ne ispunjavaju uvjete, sigurnosne uvjete za ulazak na teritorij Europske unije.
0: Vijesti. Nakon što su zastupnice Ivana Kekin i Sandra Benčić najavile predaju dokumentacije o slučaju Medikol državnom odvjetništvu, reagirali su i spomenute poliklinike. Tvrde da stranka Možemo u lovu na politički rejting i bez dokaza manipulira netočnostima, te da je riječ o dvoličnoj medijskoj paradi dviju zastupnica i prikrivenom napadu na privatne poduzetnike u zdravstvu. Navode među ostalim da je iz proračuna HZZO-a Medikolu na godinu isplaćeno tek 0,3% sredstava i podsjećaju da su tek jedan od 3222 privatnika u zdravstvu. Dvoje državljana Sjeverne Makedonije pritvoreno je zbog sumnje da su prekjučer u Splitu prevarili 80-godišnju ženu za više od 32.500 eura. Policija ih je nakon prijave brzo pronašla i uhitila, a ženi je vraćen novac. Radi se o još jednom slučaju prijevare pod izgovorom da je ugrožen član obitelji ili da mu je potrebno hitno liječenje. Zato policija poziva na oprez. Vremenska prognoza. Sutra djelomice na moru i pretežno sunčano. Poslije podne oblačnije s kišom i pljuskovima, mjestimice i izraženijima. Vjetar do umjeren sjevero-jugozapadni, prolazno u unutrašnjosti jak sjeverozapadni. Jutarnja temperatura je između 14 i 19, na moru od 21 do 25, dnevna od 29 do 34 stupnja.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić. Uredila Ivana Čutura.
4: Hrvatski radio. Prvi program. Sto posto. Prvi.
5: Dobar vam dan, drage naše slušateljice i slušatelji Radio Dubrovnika i prvog programa Hrvatskoga radija. U emisiji 100% prvi stoljeće priča u ovoj 2026. godini, kada, kao što to već dobro znate, obilježavamo 100 godina postojanja Hrvatskoga radija, evo nas opet večeras. Danas iz studija u Dubrovniku. Nije na odmet podsjetiti naše drago slušateljstvo kako od tih 100 pune 84 godine radijskog postojanja pripada i ovom našem, kako ga mi to zovemo, Radio Dubrovniku, rekli bi kolege, kako bi rekli? Rekli bi Radio Dubrovnik, ali mi volimo reći Radio Dubrovniku. I iznova moram istaknuti kako je upravo Radio Dubrovnik drugi najstariji radio na ovim prostorima. Dubrovnik i Radio Dubrovnik desetljećima neraskidiva sinergija grada, njegovih stanovnika i njihovog radija je sve prisutna i gotovo opipljiva i kroz zajedničku memoriju, kroz uzajamnu povezanost, poistovjećivanje i neke dugovječne i nezaboravne radijske emisije koje su obilježile desetljeća, a glasovi njihovih autora i voditelja utkali su se u srca i memoriju generacije slušatelja. Na samom početku reći ću da za tonski pultom u studiju Radija Dubrovnik sjedi kolega Ante Bešlić. Ja sam Nila Miličić-Vukosević i krenut ćemo mi odmah dalje, no prije toga...
6: Kad se dignem, pritisnem radio i onda znam sve što se u gradu događa.
4: Stoljeće priča.
5: Eto, tako, pričat ćemo i mi danas s dvoje takvih ljudi. Dakle, onih o kojima sam spomenula da memorija pamti, da su se utkali u srca i sjećanja naših slušatelja. Dvoje ljudi, dvoje novinara, urednika, umirovljenika, moram reći, ali i vječnih mladića, duhom i glasom, a ja ću svakako konstatirati i stasom. Oboje su bili urednici Radija Dubrovnik, no prije svega odlični i kreativni radijski profesionalci,

0: osnovne stvari o vama. Evo dvije riječi. Dvije riječi rekli bi u Dubrovniku. Pazi ovako. Ne znam sad ko je stariji, čekaj.
1: Vedran je stariji.
0: Vedrane, ti si ko je? 51.
2: 51, da.
0: E, onda je Mojaš mlađi.
1: Da, 400 godina nakon što se rodila Cvjeta Zuzorić, 1952. rodio se Davor Mojaš.
0: Eto, Davor Mojaš, 52. Vedran Benić, 51. Onda ćemo Beniću u ovom momentu sad dati prednost. Znači, Benić je počeo raditi kao novinar u Radio Dubrovniku od 87. je li tako, u Dubrovačkom regionalnom studiju HTV-a, gdje je bio urednik i rukovoditelj do umirovljenja, koje se dogodilo. Koliko ono ima godina, Vedrane?
2: Pa ima preko 10 godina. 2016. sam pošao u mirovinu, ako se dobro sjećam.
0: To ti je prije 10 godina, točno prije 10 godina.
1: A to ćemo proslaviti.
0: Eto ti, autor je oko 20 dokumentarnih filmova, niza publicističkih radova, knjige Dubrovački spomenar o povijesti gradske svakodnevice u 20. stoljeću, a pazi sad, dobitnik Zlatnog pera Hrvatskog novinarskog društva 93. te nagrade Dubrovnika 2013. za dugogodišnji publicistički doprinos promicanju grada Dubrovnika, autor dokumentarnog filma o radu Radio Dubrovnik uz 80. obljetnicu našeg radija prije 4 godine. A što reći, poznato lice s radija, s malog ekrana, radijski, televizijski novinar i u mirovinu si otišao s mjesta rukovoditelja HRT-ovog centra Dubrovnik. To je bilo
2: ako sam te dobro slušao, skratila si mi cijeli onaj jedan život od 70. do 87.
0: A to ćeš ti ispričati.
2: To sam radio u Radio Dubrovnik.
0: Čekaj, to ćeš ti ispripovičati. Ovo je sad bio onaj uvod i sad opet o Mojašu.
1: Ajme, bo se bojim.
0: Čekaj Mojaš, ne ovako. Davor Mojaš je radijski novinar. Naravno, prije svega urednik, ali teatarski i redateljski mag. Svoj opus vezuje uz studentski teatar Lero, u kojem je od 75. redateljski ostvario, a bit će sad i više, 60, kako što ima ih i 80 bit će, jel?
1: A bit će i 90.
0: I 90 predstava. Puno autorskih projekata, deseci scenskih programa i svekolikih raznih događanja, objavio brojne književne, eseističke, publicističke tekstove, feljtone u hrvatskim časopisima prozu i drame, na trećem programu Hrvatskog radija i dramskom programu Hrvatskog radija, bio je, čini mi se, 7 godina urednik, glavni urednik Radio Dubrovnika, ali tako?
1: Tako je.
0: Tako je. Jesi li još uvijek glavni urednik časopisa Dubrovnik?
1: Tako je.
0: O, to je to. 2017. dobitnik nagrade grada Dubrovnika. Znači, novinar i urednik na Hrvatskom radiju, 33 godine, rekli smo, plus ono honorarčenje, to ti je 55.
1: 56 godina, da. Da, ne smijemo se igrati brojevima i ne smijemo listati kalendare, a onda dođe do zabune.
0: Jer Beniću, kad bi ti listao kalendare, koliko si ono rekao da si ti ukupno?
2: Pa ja sam jednog davnog ljeta, 71. nakon studija u Zagrebu, došao ljeti u Dubrovnik i uletio u glazbeni program, radio neke glazbene emisije, Ludovo sa Stanislavom Jelašom, Kecom, pozdravljam Keca, jer smo bili disc jockey u disco klubu Aquarius i tako, preko glazbe sam uletio zapravo kasnije u informativni program.
1: Ja sam nisu u glazbeni odjel, radio se neke nedjeljne emisije i znam da te moje nadobudne najave tih glazbenih brojeva, to se ježi kad neko reče da su glazbeni brojevi, jer ja ne znam kako to brojevi mogu biti glazbeni. Pjevaju,
0: plešu, dobro.
1: Nakon najave tih pjesama, tadašnje legende spikerske gospođe Elena Stanić i Tokom Pende, naprosto bi sve iskrižale što bi ja napisao te najave i to je bilo samo glazbeni program.
0: Eto ti, a Mojaš...
2: Meni se dogodilo da smo mi toliko ludovali i to je sve išlo, onda smo sve jače i jače ludovali dok nije neko zaustavio direktora. Slušate li vi Vedrana i Keca? On govori, ne, ali govore da je dobro, pa poslušajte.
0: I što se poslije dogodilo?
2: Onda smo se malo zdenfali, nismo bili eliminirani, ali smo se morali ipak malo zdenfati.
1: Da, Keca je ostao poslije, jer kad sam ja ušao u neke emisije, Keco je i dalje radio na Radio Dubrovnik.
0: Podsjetite me, Keco.
1: Stanislav Jelaš.
0: Aha. Ja se njega, recimo ja to ime na moju veliku sramotu
2: nekam. On je jedan pomorac koji se posvetio radio novinarstvu i disc jockeystvu. I on je počeo raditi kod disc jockey tad kad sam radio u Aquariusu, onda i on radio u Aquariusu u davnom disco klubu. Nakon toga prešao je na Nelsona. A Nelson je poznat po tome što je kasnije disco klub Nelson, to je bio Jedrenjak, koje je kasnije postao Santa Maria u Kristoforu Kolumbu. To je taj brod koji je pregrađen i postao je...

0: u Parovu Presavu, Krležinu
1: Pa
0: Parovu Presavu,
1: Parovu, da.
0: Santa Maria. Fascinirao me u zadnje vrijeme jedan podatak da je taj Nelson koji nije baš veliki, napravljena je replika Santa Marije, samo je Nelson bio tri puta veći. I kad se sjetim veličine Nelsona, onda se stvarno zapanjim, pa koji su to luđaci, Kolumbo i ta njegova družina, da su s tom Šešulom odlučili, preko oceana
2: I
0: odlučili
2: vratili
0: i vratili se
1: I to
0: živi.
1: Se sretno vratili.
0: I sretno
1: se
0: vratili.
1: A znate što smo, dragi moji kolege, kako se krasno osjećam kad sam s vama, Bože moj. Tako se sjetim i ja svojih početaka, ali jedan važan detalj smo propustili, jes, ova emisija je o radiju, naravno, i o sjećanjima na radio i stoljeće priča i tako dalje. Mi znamo da je Radio Dubrovnik neraskidivo povezan s našim dragim dubrovačkim ljetnim igrama koje su počele prije tri dana. I i vas oboje u tandemu s još nekim dragim vašim ljudima, pomoćnicama i pomoćnicima, ste bili dugogodišnji ili višegodišnji voditelji pres ureda dubrovačkih ljetnih igara.
2: Važno je reći da 1950. kad su igre počele na Radio Dubrovniku, bila svakodnevna emisija Dubrovački festival. Dakle, jednosatna emisija na Radio Dubrovniku 1950. godine. Kad se pogleda redakcija te emisije i tog programa, kao i prva programska knjižica Dubrovačkih ljetnih igara, čovjek se iznenadi da koji su akademici, koje su to bile važne osobnosti koje su kreirale program. 52. godine prenosio se i koncert iz Kneževa dvora i veće Dubrovačke lirike. Dakle, to je Radio Dubrovnik radio puno, puno prije i jako davno, i mislim da je to važno zapamtiti u ovom medijskom vremenopisu kada pričamo o so uvijek prvi.
1: Da.
2: Osto i posto.
0: Meni je jedan od prvih razgovora što sam uopće radio, kad sam počeo na Radio Dubrovnik, vezan uz ljetne igre, bio je Andrej Navara, imao koncert u Kneževu dvoru i rekli su, ajde, ti znaš jezike, pođi s njime razgovarati. Majko blažena, nisam znao ništa. Nije bilo interneta da
1: se malo informiraš.
0: I toliko sam se tresao, međutim, pokazalo se da, kao i svi veliki umjetnici, da je on bio vrlo drag i pristupačan čovjek, ali iz tog prvog razgovora mi je ostalo jedno sjećanje, upravo da ćemo započeti razgovor kad ulazi gospar pokojni Neno Bonačić.
2: Da.
0: I govori, prosti Vedrane, mora nešto učiniti, i onda govori Navari, maestro Franki Francesi olerire.
2: Ovaj je rekao
0: Franki Francesi, onda on iz lijevoga džepa izvadio i ispred mene isplatio mu honorar u kešu.
2: Ne, to nije bilo na crno, svi su to vidjeli.
0: Ne, i onda sam Nena poslije pitao, a Navara je i sutra svirao, ali je tražio svako večer da mu se za svaki slučaj isplati, ali Narodna banka Jugoslavije dala je bila specijalnu dozvolu Dubrovačkim ljetnim igrama da može keširat umjetnika koji su tad nastupali.
2: Neki bi rekli, to su bila vremena.
1: Točno.
2: Navaru i ostale.
1: Da. Mislim, podsjetimo se, igre ove godine su stare 77 godina, Radio Dubrovnik, evo sad će 84, ne sad će, nego je pune 84. I valjda ipak uvijek iznova vrijedi podsjetiti one koji vode konta o igrama i sve, koliko je zapravo Radio Dubrovnik neraskidivo vezan uz igre. Neko je rekao, malo bi se čulo, mislim, slabije bi se čulo o igrama da nije bilo Radio Dubrovnika, općenito poslije i Hrvatskog radija, apsolutno.
2: Mi smo imali tu festivalsku panoramu, tjednu emisiju, pratili smo sve što se događa na igrama. Prije mene kolega Jovica Popović, s njim i Matko Sršelj i mnogi drugi, na prvom programu, u Jutarnjoj kronici, godinama je išla festivalska panorama u sklopu svako jutro. Što je bilo sinoć, što će biti danas. To je onaj uski informativni program. Snimali su se koncerti Dubrovačkih ljetnih igara.
1: Mi imamo našom neke najvažnije, je li tako?
2: Našom radijskom tehnikom. Poslije su dolazila tonska kola iz Zagreba, ali tehničari Radio Dubrovnika su snimali koncerte uglavnom u Kneževu dvoru Dubrovačkih ljetnih igara. Taj je fundus, dio je toga objavljena nosačima zvuka. Koncert na Dubrovačkih ljetnih igara, četiri su nosača zvuka ili CD-a objavljena. Dakle, napokon mnogi iz Radio Dubrovnika ne samo da su kreirali programe ljetnih igara, nego su i druge dubrovačke kulturne institucije od Linđa,
1: teatra, zbora, jeli?
2: Što?
1: Zbora. Teatra.
2: Radio Dubrovnik, imamo mješoviti zbor, dr. Vladimir Bedović ga vodio, poslije bio ženski zbor Dubrovke, imali su i nastup na ljetnim igrama u koncertu Kneževu dvoru, ali iz redakcijskih krugova Radio Dubrovnika sve mnoge kulturne institucije u gradu su i osnovane. Dakle, a ljetne igre, napokon pokojni Stjepo Sražičić je bio novinar Radio Dubrovnika i kreirao neke programe. Veliki Izet Hajdaković je bio novinar Radio Dubrovnika.
0: Radio omladinske emisije.
2: Radio omladinsku emisiju. Mislim, pratio je i kazalište, poslije upisao akademiju, što ćemo pričati, što sve je Izet napravio u hrvatskom glumištu. Dakle, to je negdje jezgro iz radija koje je kreiralo kulturne slike, pa recimo i prilike grada. Ljetne igre, dakle, ja i Vedra smo bili u presu nekoliko...
0: Mislim, bliže 10 godina. 9 ili 10 godina.
1: 10 godina voditelji pres ureda...
0: Štancali biltene svakodnevno, dakle, odradili na večer predstavu i koncerte, onda radili bilten za ujutro. Dakle, u 45 dana jednom smo štampali 48 biltena.
2: Tako, 48 biltena, ujutro bi novinare dočekali, bila su druga vremena, novinar su dolazili u presu, bio festivalski klub. Dolazili se na kavu, čitali su se novine i razgovarali onom što se događalo na festivalu, predstave komentirale i tračevi u gradu. Dakle, bilo je vrlo frekventno i živo. Vrlo frekventno i živo. Ne samo to, mislim da smo imali svaki drugi dan i neku predkonferenciju za novinare, tako da se ono baš radilo, ali bilo je vrlo intenzivno.
0: I bio je čuveni frižider hladnjak u funkciji i koje su novinari sami punili, a mi smo bili transparentni toliko da smo u biltenu imali rubriku stanje mita i korupcije u presu i uredno smo bilježili koju bocu pića
2: ko je što donio
0: ili slatkoga ili pića u presu.
1: I tako da vidiš kolike su mu zasluge.
2: Da, oni su donosili ono što su pili, ali kave nisu donosili, ali recimo zahvaljujući tim velikim imenima, dr. Frano Čale, redoviti je bio, Vedra je naš gost, Momčilo Popadić je napisao, donio je Seki koja je radila na kartama banane i je pitao što je on napisao, je 2-3 soneta u presu, Dalibor Foletić, veliki Brečić koji je
0: Mani Gotovac je odugovlačila da napiše tekst za
2: presu. I što nam se dogodilo?
0: I dogodili smo da smo je zaključali u presu, pošli ča i rekli vraćamo se kad tekst bude gotov.
2: Došli smo u Talira, nedaleko od presa, ali ona imali smo...
0: Nije mogla izaći, morala je napisati.
2: Kroz prozor nije mogla, sve ide i htjela.
1: E, to su ljudi moji bile, ja bih rekla, igre i igrarije. A čekaj, sad ćemo mi, kako ono što Mojaš obožava, jedan glazbeni broj, ali...
2: Nemoj mi to, sad zamišljam brojeve koji plešu.
1: Čekaj, igre i igrarije, to si Moja... Pjesma.
2: Ako je Buco, pogotovo.
1: Buco može. Antiša, pusti nam, molim te, to da čujemo.

0: Ma svaka vam čast, baš ste divni.
1: Ajme, što ja volim slušat kad nas hvale. Jeste vi voljeli slušat kad su vas hvalili? Mislim, uglavnom su vas hvalili, ali nije to baš vas da bilo tako. Ajmo se mi sjetiti onih emisija kultnih, legendarnih, pa ćemo se poslije vratiti na igre. Jer vi igre, radio i igre, povezane, ali ipak govorimo o radiju, o ovom stoljeću i sve to tako. U čemu su vas najviše hvalili, a najviše kudili? Kako ono bilo, gore dole i obratno, to još bio je kolega Cota.
2: Da, jedno vrijeme bio kolega Cota, onda je dragi naš prijatelj Dubo iz davnih Lousovih, dugo smo se znali i prije, ali onda nakon nekoliko mjeseci, kad smo ja i Vedran i on radio studio, Dubo je pitao što imamo u emisiji. A ja sam rekao ništa, a Vedran je rekao, idemo, imamo emisiju, 2,5 sata je trajala emisija. A što ćemo imati u emisiji? Ja kažem, ne znam, a ne može se tako raditi, tako je on napustio emisiju.
3: I mi stvarno svaku emisiju nismo znali, kad je špica krenula, nismo znali što će biti uopće u emisiji.
2: Tako je.
1: A kako ste onda ostvarivali emisiju?
2: Imali smo i telefone. Bile su to vrlo zanimljive i čudne teme, najbolji sendvič, najbolja salata, kako protiv komaraca. Smišljali smo vrlo te aktualne dnevno političke probleme. Jednom se Vedran nije bilo bežični mikrofona, dakle, ako se neki sjećaju Vile Dubravka, odak smo emitirali, Vedran je izašao dole na put.
3: S dugim kabelom
2: od nekoliko desetina metara. Ja sam bio u studiju.
1: Pa se on
2: i
1: kao javio
2: Vedranje, zapravo Vedran je fermao ljude koji su odlazili napile s piva i bili su oni u programu. A ja bi došao na prozor, vidi kakva je situacija, s kim priča da me ne laže. I tako smo radili neke. Pogorelić je bio u susjednom studiju, vježbo jedno ljeto.
3: Cijelo ljeto vježbo radio Dubrovniku.
2: Imali smo emisiju i mislili su ako bilo dobro da ne zasvira u emisiji uživo, nego da ga imamo. Međutim, nije to dobro završilo, ali tražimo.
3: Nećemo o tome pričati. U svakom slučaju, nakaj ona nije dao intervju.
2: Ali dobio je čašu vode.
3: Dobio je čašu vode sa prigodnim riječima.
1: Birane riječi. Ali nakon toga, dobro, ljudi pamte gore, dole i obratno. To je bilo prapovijesti, recimo.
3: Prohujalo svih.
1: A onda u povijesti dolaze prohujalo svih
3: korona. Tako je. Onda ima...
2: Radili smo i poslije podne dok palme nišu grane, jednu emisiju.
3: Ima dok palme nišu grane.
2: Da. Vrlo su znakoviti naslovi koji, iz kojih pametan čovjek može zapravo shvatiti i ne može shvatiti što je bilo u tim emisijama.
1: Dakle, ja samo moram podsjetiti slušateljstvo cijenjeno, dobro, možda oni naši slušatelji koji nisu u Dubrovniku možda i ne znaju, ali Prohujalo s vihorom i dan danas ide u programu Radio Dubrovnika. A čekaj, molim te, Antiša, pusti nam onu staru špicu Prohujalo s vihorom.
4: Stoljeće priča.
5: Hrvatski radio,
6: radio postaja Dubrovnik.

0: After all, tomorrow is another day.
1: Tomorrow is another day. Pa dobro, ovo ste bili vi, ovo su vaši glasovi, ako netko
2: nije prepoznao. Jesi, neki tanki glasovi.
1: Neki mladi glasovi.
3: Ovo nije živopisna, nego slikopisna, slikopisni signal, neki bi rekli špica.
1: Što je, ajde, iz kojeg je filma ovo? Kujalo svih
3: horoskopa. Neki bi rekli Zamojih vjetara.
1: Tako je.
3: Da. A kako je napravljena ova špica? Je trebala je, mislim, jedno sat i po pred emisiju, odakle će, Vedra je rekao da će donijeti fragment iz filma. Donio si kazetofon na kazeti iz doma snimao i onda smo to, mislim, jeli pokojni Juretić i Jadni Nenad Vojasić koji se mučio s nama, to neposredno pred početak emisije, sjećam se sad u onoj maloj režiji, smontirao.
1: Dakle, da. I sad ta emisija, znači rekli smo živi i danas, jeli? Ima ona jedna, da, ko što radio živi i vas da će živjeti, ima jedan zgodan džingl da nikad, da ćemo živjeti vas da, ono, neće izumrijeti radio, neće, ali tako?
3: Da, džir koji traje, što bi nekada.
1: Traje.
4: Nema nikakve teoretske mogućnosti da bi radio mogu izumrijeti, jer kako je nastao, tako ima i svoju budućnost i ne vidim ama baš nikakvog razloga da bi se tako nešto uopće moglo dogoditi.
1: Eto, lijepo nam je rekao naš slušatelj, mislim. Yes. Vidite li vi ikakvog razloga da bi to moglo izumrijeti, ne samo radio, mislim i emisija Prohujalo s Vihorom. Beniću, zašto se ti ne vratiš i ne radiš opet Prohujalo?
3: Prestar je.
1: Misliš da je prestar? Prestar je.
2: Prohujalo mi je. Prohujalo mi je u glavi.
3: Nema
2: smisla se vraćati na neke stare stvari. Lijepo se ovako podsjetiti, ali to smo odradili, to smo ludovali.
1: A nije moja još radi još.
3: Da, to je sad jedan mnogo ozbiljniji, što bi neki rekli, koncept, zahtjevniji, ne znam kako bi Vedra nakon toliko pauze odlaska s radio se mogao uključiti i uopće prepoznati vibracije emisije danas.
2: Da, dobro, ja sam prešao na neke radi, neke filmove, da. Tako, i, tako da sam da. Malo
3: životne okolnosti.
2: Da. Eto, tako.
1: Dobro, ali recimo moja Benić je i prešao na televiziju, odnosno da. Bio upravitelj našega centra, ti si mojaš bio šef radija,
3: da.
1: Puno ste vi mladih ljudi tako doveli ovaj naš HRT centar je i s tobom nekako i zaživio i pomladio se, a vi ostali vas da ono mladi i u kreativnosti i u svemu, uvijek nešto, a je li bilo cenzure? Čekaj, malo prije sam vas ono pitala jesu li se infotavali na vas? Je li bilo zabrana ono, ne može ovo, jeste li vi normalni?
2: Ne.
3: Tako, točno.
2: Sad, jesmo li mi znali granicu gdje se zaustaviti na rubu ili smo prelazili, ali nije ovaj ne sjećam se.
3: Ja
2: borili smo se, u stvari, bila je klapa ovdje, bio je Davor, bio je, to je Lausova klapa Omladinskog lista, Laus, dakle, Cota, Luko Brajilo, Davor.
3: Osim Mirjana Rakela, bila
2: Mirjana Rakela, naš guru Milan Milišić i mislim to je...
3: Poslije smo radijske redakcije imali u Libertini, a nismo imali problema nikad s emisijom. To je bilo, inače su to bila neka vremena kad su osvajale slobode. Mislim da smo radili sve što nam je padalo na pamet, ali bilo je u funkciji medijskoj. Ne znam se da smo bili zanimljivi, da nismo bili dosadni, bili smo i drugačiji od nekih drugih programa, pa su nas valjda zato ljudi
2: Čak smo, ja mislim, 3 godine i odbijali direktora radio Dubrovnika kojega je nametali preko puta,
3: da.
2: A preko puta je bio
1: komitet.
2: Dakle, mi smo 3 godine uspijevali odbiti sve te direktore dok nije došao.
3: Bio je zapravo naš VD.
1: Ali znate
3: Božo
1: li,
3: gospar
1: Božo, a znate što mi je genijalno, da moramo se opet vratiti još malo dalje u prošlost, govorimo o to tako te šale za frkancije, nije niko ništa govorio, ali imali smo onu jednu emisiju davno koja se zvala Vedra večer ili Vesela večer,
3: Vedra večer.
1: I sad, ali dakle te želje i te za frkancije, znači, ja ne znam što naši slušatelji koji imaju dugo pamćenje misle o tome, a ja mislim da bi ovi današnji bili oduševljeni, a? Što misliš?
3: A, emisije po željama su bile, znači,
1: znači,
3: to se nedjeljom slušalo, naručivali su uvijek iste pjesme raznim povodima i neki liječnici i kirurzi su i ginekolozi dobivali pjesme od slušatelja, odlasci, izlasci u vojsku i ovo tamo, dakle, to je bila vrlo slušana emisija. A ovo je jedna parodija zapravo.
1: Evo da čujemo.
0: A sada, dragi slušaoci, nastavljamo emisiju po vašim željama.
5: Svome srcu za sretan doček nove godine njegova Mukica namjenjuje pjesmu Srce. Veselo društvo za ugodno raspoloženje želi čuti pjesmu Srce. Maca, Mica, Muca, Meca i Mrca žele Pusu, Tusu, Husu, Musu i Rusu sve najbolje uz pjesmu Srce. Srce žele roditelji svom malom bracu, a željama se priključuju teta Mare, Pave, Rade i ostala rodbina. Mladim maturanticama želimo mnogo uspjeha na njihovoj zabavi, kolegice iz Gruža uz pjesmu Srce. Uz 15. rođendan, draga Mirjana, namjenjujemo ti pjesmu Srce, da nam uvijek ostaneš dobra i poslušna i blaga srca. Tvoje prijateljice. Mladiću sa crnom kosom želi pjesmu Srce, neko koga puno voli. Sa osluženja vojnog roka namjenjujemo dragoj Rumici pjesmu Srce. Uz najljepše želje, uz doček nove godine, namjenjujemo obitelji Veselić pjesmu Srce, obitelj Radosnić. Sjećajući se lijepih uspomena iz ljetnih dana, šaljem ti mnogo pozdrava uz pjesmu...
0: Izvinite, dragi slušaoci, našeg je spikera uhvatilo Srce.
6: Hvali radi Dubrovnik, pa ćeš doznati. I na tome velika hvala.
1: Eto, vidiš, ali preživio nam je spiker.
2: Ovo je Izet je bio.
3: Izet Hajdar Hodžić.
1: Dakle, ovo je bio, dragi naši slušatelji, Izet Hajdar Hodžić.
3: Tako je. Mislim, inače, te emisije večeri, zapravo taj humor sa kundoricama na Radio Dubrovniku...
1: Maro Mikatom, nek se zna.
3: Da, Mara i Kata i Dundopero. To je zapravo isto jedna lijepa epizoda u povijesti Radio Dubrovnika i uopće radija, a taj humor koji su radili Petar Kuša i Tomislav Šuljak sa Žužo Negren i Desom Begovići su, je poseban i pravi dubrovački. Znaš, kad su se emitirali Kundurice, da je se grad
2: prazan. Cijeli grad prazan bio, da.
3: Na posjedu kod Kundurica, da se sad grad je bio pust i prazan, to se slušalo i to je bio događaj svake nedjelje.
2: U svakom slučaju imali smo sreću, sad kad spominjemo te stare gospare, Petra Kušelja, gospara Toma i ti stari novinari, bilo je nekih koji su bili protiv nas, ali ovo jezgro rukovodeće, tako novinarsko, u kojemu je bio i moj otac pokojni, ona je, imali smo njihovu potporu, onu bez puno riječi, ali bi nas zaštitili kako god je trebalo.
3: Da, i bilo je tu nekih problema, budući smo i bili u Laosu s kojim smo imali dosta problema, a imali smo tu podršku na radiju i onima koji su vodili radio, nije bilo lako s nama.
1: Da, pa ja ne sumnjam, ali ajmo spomenuti ovom prigodom, to vas zavalja se prisjetiti, da Dubrovačke ljetne igre danas, zadnjih koliko, 5-6 godina, imaju ono ultra mega giga uspješnicu, koja se zove Mara i Kata, je li tako? A emisija, odnosno predstava, je nastala na predlašku ove naše emisije na pohodu kod Kundurica.
3: Pohodu kod Kundurica,
1: znači,
3: Mara i Kata.
1: Znači, sad su Nataša i Doris sjajne.
3: Nataša i Doris...
2: To su radili Pero Kušelj i
1: Gospatomo Šuljak.
3: Na početku su radili. Bio si, ja sam isto gledao, to je bilo posao, oni bi se zatvorili u onoj kancelariji, tamo bila je neka boca i niko nije smio ući. Mislim, to je, oni su se i svađali, zajedno su to pisali, ali Milka, ova, Žuža Egren i Milka je bila...
2: Milka je neko vrijeme bila.
1: Ali DS-a, je li tako? Da, DS-a
3: Begović, Mrkušić, da, njih dvije su zapravo to izvlačile i Dundopero, Tomislav Šuljak koji je...
2: Ali najsmješnije od svega toga, ja sam jedan put isto ušao, malo ih slušao.
3: To je doživlja, da.
2: To je bio doživlja, ali što je najsmješnije, oni su jedan drugome govorili vi.
1: Misliš ono zaozbiljno?
2: Zaozbiljno, gospar Tomo, gospar Pero. Ja sam morao leti, ja gledam, pa što je se vi na vi? Ono su me čudno pogledali, zašto ne bismo bili na vi? Sad ja zamišljam Davora i mene da smo na...
1: Na vi, ja ću među vremenu, dok još ovo malo prokomentiramo, ajte...
2: To je njihova zafrkancija bila.
1: Možda možemo naći pjesmu, nema veze sad, ali barem je po imenu, ako uspijemo. Vozila se Mare Kata i tam je fora pjesma, ona stara. Kako se na tovaru... Ako nađeš, Ante, to ćemo pustiti. Ali evo, znači, toliko tih predivnih nekakvih anegdota, bilo je tu, ali ljudi moji, bilo je tu i ozbiljnih, i tekako ozbiljnih stvari i perioda u povijesti Radio Dubrovnika, pa sjetimo se rata.
3: Tako
1: i
3: je.
1: Koliko smo mi tu, ti si Vedrana, jesi ti već tad
3: da,
1: prešao
3: on je bio
1: na televiziju.
3: Ja sam bio na televiziji.
1: Da.
3: Da, to je
2: ali tu je, ne tu, nego ono izgradi, na večer su se okupljali u Radio Dubrovniku svi novinari. Kako nas je bilo zapravo relativno malo novinara tad u Dubrovniku, onda smo se najveće okupljali svi u Radio Dubrovniku i novinarski novinari, dakle i radijski i televizijski, i razmjenjivali smo informacije da bismo što bolje pokrili.
3: To je jedna sjajna epizoda, nezaboravna epizoda Radio Dubrovnika i Hrvatskog radija na veliki način, koja mi koji smo tu sudjelovali nikad nećemo zaboraviti, a još uvijek mnogim slušateljima u gradu ostali su u sjećanju ta redovita javljanja svako sat vremena na pola sata od 3 minute sa vijestima i informacijama.
1: Jest. I onda naši slušatelji često kažu i pokažu nam koliko smo mi njima važni. I to nas često i zovu u program i ono, nekad kad promisliš, ma, prošlo je vrijeme radija ili ne znam, radio je danas se sluša na nekim drugim platformama, opet te negdje sjete koliko smo im važni, pa evo baš to nekako zvuči ovako.
7: Znate što, eto koliko ste mi važni. Ušla sam prije 10-15 minuta iz grada i tamo se samo oprala, skinula, presvukla, oprala ruke i sve i zovem vas.
1: Eto, i ona,
3: uvijek
1: i ona
3: neko
1: zove.
3: Sluša. To je uvijek zabluda svih koji mislim u ponoća, u 1, u 2, u 3, u 6, ujutro, u 5, uvijek se neko sluša. Uvijek je neko i ima potrebitih i u postelji koji ne mogu ništa, ali radio i uvijek on dolazi nepozvan kao drag gost. I zato uvijek treba imati na umu svi mi koji smo s ove strane ovog stakla ili zrcala pred ovim mikrofonima, moramo misliti da nas uvijek netko sluša.
2: Mi smo, bio je jedan noćni program nekim prigodama, je li?
3: Gdje radili smo kad je bio Pen u Dubrovniku,
2: I usred noći smo Gomrajdu.
3: Tako je.
2: Prvi put javno izgovorili.
1: Podsjetimo naše slušatelje što je to? To naš legendarni Luko Paljetak, je li tako?
2: Ne, to je jedna pronađena džono...
1: Ajme, tako je, Gomnajda.
2: Gomnajda.
1: Pa tako je.
2: Vas si Gomnen kneže usra.
1: Kneže usra, jesu.
3: Palmotić, da, ljut na tadašnju gradsku vlast, vratio se, mislim, u Konavle župu i napisao tu pjesmu.
2: Ali to je ogromna...
3: To je spjev.
2: Spjev, ja.
3: To je spjev.
2: Koji završava uvijek ovim stihovima vas si govnen kneže u strani.
1: E, sad nešto ne baš tako.
2: To je 1600.
1: Sad naravno ne baš tako, ali otprilike tako ono njorgajući i kritizirajući ko je govnen i ko nije i kakav je da ne valja i ovaj valja su naše Mara i Kata, opet da se vratim sekundu na njih. Tako i danas u predstavi Saša Božić je dramatizirao i režirao zapravo ovu Maru i Katu koje su danas uspješnica na Dubrovačkim ljetnim igrama i za koje nikad nema karata, pa i inserti iz našeg programa se čuju u toj predstavi. A evo u međuvremenu, pa ajde malo Maru i Katu, pošla ona zbrgata, došla, ajde Ante pusti.

0: Stoljeće priča.
1: Vi ste najpristupačniji i najljubazniji radio na svijetu.
2: A što mi to volimo čuti, opet moram podati. Pa jesmo li, pa
3: kako
2: jesmo.
3: Kako najpristupačniji?
2: I najljubazniji, pazi.
3: A najljubazniji.
2: Ali najpristupačniji jesmo.
3: Da.
2: Jesmo?
3: Da. Da.
2: Što to znači slušateljima? Mislim, pristupačni. Da nas mogu zvati vas, da možemo...
3: Ne, znaju da kad otvore radio, vozili se ne vozili, da će uvijek čuti ono što očekuju, ja se nadam, informacija i glazbu koju vole, jer podneblje gdje mi emitiramo i gdje, kako se kaže, djelujemo, je drugačije. Ja se nadam da uvijek kad otvore tu frekvenciju, da će reći ovo je Radio Dubrovnik.
2: Što ti Beniću govoriš?
4: Ja, da bi nešto dodao, ovome moja Žuhana, mislim, to je rečeno. Ma radio je onaj dobri prijatelj koji uvijek tu neđe zvonda i kojega možeš, ne treba se koncentrirati, ali kad ti zatreba, zastaneš, poslušaš, pa onda nastaviš dalje. On je jedan onako kućni duh.
3: On ti uđe u krvotok.
2: Da.
3: On ti uđe u krvotok i uvijek izbjegava, uvijek je u onom dijelu gdje su aorte. Uvijek je, to ima puno kisika i to je onaj zdravi dio krvotoka, tako je zapravo i radio na tim omiljenim frekvencijama srca i duše na kojima emitira Radio Dubrovnik.
2: Kako se vidi ovo da je mojaš i književnik, mislim? Ne znam jesmo li to
3: spomenuli. To se ne vidi, to se osjeti.
2: A to se osjeti, dobro, i redatelj.
3: Da.
2: A Beniću, i ti si redatelj svojih dokumentaraca, i ti...
4: Jesam, ima ih.
2: Ima ih, scenarist, ima ih, ja uvijek naravno ističem ovo igre Grad od igara, igre od grada, pa onda ovo o Radio Dubrovniku. A gdje su one što...
4: Originali. To je projekt koji sam godinama gurao i nikako nisam uspio nagovoriti. Tek negdje pred mirovinu je konačno bio je Zuber, tada urednik dramskog programa, i on je na kraju shvatio da vrijedi napraviti taj serijal o dubrovačkim originalima, odnosno neponovljivim ljudima, kao što sam ukrao, naravno, ako me drugome, još jednom neponovljivom, Luku Paljetku, koji je napravio baladu o neponovljivima. I to mi je jedan od najdražih projekata, 7 epizoda polusatnih, ne samo zato, nego što sam se, i to mi je bio prvi projekt koji sam sa Lukšom sinom radio, jer je on završio akademiju filmsku, jeli. A Lukša je u jednoj emisiji gore dolje i obratno nastupao, možda imao 3-4 godine, otvarao se neki projekt.
3: Sad ću ti reći što je bilo. Ako je to radili smo...
4: S obzirom na značaj ove investicije.
3: Otvarao se dom Marina Držića, Slobodan Prosperov Novak je došao s idejom da ja iti napravio vodič, audio vodič kroz. I onda nam je trebao ženski, dječji glas, jer je Šekspir imao 3 godine, jeli, kad se... I treba reći to be or not to be.
4: Ali ovo je drugo bilo. Aha. Otvarao se neki projekt u Dubrovniku, onda smo mi napravili za Frkanciju, ja sam napravio jedan politički govor i doveo Lukšu da to pročita, on je naravno nije, odnosno da ponavlja ono što ja govorim, a to je Mišo snimao i sve je to spojio i on je održao govor. Počinje s obzirom na značaj ove investicije i onda je nastavio dalje sa svim onim političkim...
2: Čekaj, Mali je to govorio.
4: Mali je govorio, ima 3 godine.
2: Pa to su nezaboravne, zaista nezaboravne. Pa to može samo radio, mislim. I Radio Dubrovnik i ovakvi neki otkačeni.
3: I vrlo strpljivi tada u najboljim godinama tehničari i tonski snimatelji. Poslije su bili malo nervozni.
4: Kad smo mi radili snimljene emisije, onda je bila gomila iskidanih vrpca, jer su se onda rezale vrpce fizički i lijepile magnetofonske i onda je to, Mišo bi na kraju bio u gomili tih otpadaka bi sjedao.
2: Nemojmo zaboraviti da oboje, pogotovo moja, čuva tu arhivu, imamo tih vrpci, ja mislim da je to takvo bogatstvo.
3: Da, mi smo zapravo padamo one novinare koji su prošli mnoge te faze od telefaksa, teleprintera, vrpca,
2: pisača mašina,
3: dakle, daktilografa, pisačih mašina, sve smo mi to prošli i ostali živi i još uvijek djelujemo.
4: Ja sam recimo i kad sam prešao na televiziju inzistirao da se čuvaju bruto materijali predstava i to mi je pomoglo, jer to čak nema ni u Zagrebu, nego je tu ostalo u Dubrovniku u studiju, dakle širi izlaci, a ne samo Zagrebačka televizija, odnosno Hrvatska televizija, čuva samo one izmontirane priloge. E, od toga se ne može napraviti dokumentarac. Kad imaš širi bruto materijal, može. I zbog toga sam uspio napraviti ta dva dokumentarca, Slukšan opet o ljetnim igrama, zahvaljujući toj i takvoj arhivi.
2: Da, ti dokumentarce, ti mojaš isto radiodrame, je li tako?
3: Da, radiodrame, da. To je po meni vrhunac radiodrama. Dramski program Hrvatskog radija ima važnu ulogu u onom što je Hrvatski radio, sa nagrađivanim projektima, sa vrlo zanimljivim radiodramama i pogotovo ono što se zove male forme, što mene oduševljava jer sam nestrpljiv u svemu onom što radim, taj dramske forme, tako da sam imao tu sreću da sam participirao u tom programu i mislim da u tih 100 godina dramski program ima itekako važnu ulogu sa nekoliko izdvojenih projekata i emisija i radiodrama uopće u europskom radijskom prostoru.
2: Da, što treba znati cijeniti.
3: A da ne kažem da se u nekim vremenima Radoslav Vindakijević dolazi u Dubrovnik. Ja sam snimao, ja sam sudjelovao jedan put kad sam morao pljeskat, trebalo je stacirati, trčali smo iza Gospe, iza katedrale, koju on snimao stereo snimao, poslije umontirao. Dakle, na radiju su se snimale i radiodrame, da ne kažemo da se cijeli gotovo repertoar malog raspjevanog Dubrovnika Đelo Jusića snimao u Radio Dubrovnik.
2: Tako je, tako je, tako je. I na kraju, naravno, evo, naš Vedran je tad prije 4 godine napravio sjajan dokumentarni film, isto o počecima našeg radija, pronašao si onih materijala čuda, arhivskih, nevjerojatnih, i baš je super film, mislim. Baš smo jako
3: to je problem radija što mi smo odlazili u mirovinu sa kolegama iz Zagreba, ne bi se vidjeli cijeli život, ali smo bili stalno u kontaktu, nismo znali kako izgledamo. Televizija je nešto drugo. Radio je poseban upravo zbog toga što zapravo glasovi komuniciraju. Glasovi sa svim onim što oni znači, i dubinama, i tišinama, i onim pauzama, i stankama, zapravo to je komunikacija nas kolega, a vjerojatno i prema slušateljima. I zato je teško raditi dokumentarac o radiju iz radija. Ovo što je Vedra napravio, snalazio se na razne načine, našao je dovoljno slika da pokrije događaje, dokumente i ljude.
2: I dovoljno živih ljudi,
3: što nije lako. Da.
4: Dobro, ja sam iskreno da budem, kad sam prešao s radija na televiziju, u prvom trenutku su čak bili govorili da nisam baš za televiziju, jer sam bio previše u radiju. To su ipak dva različita medija i dva različita pristupa.
2: Da.
4: Prvi prilog što su mi tražili na televiziji da napravi 30 sekundi, sekundi osvrt na predstavu ljetnih igara.
2: I kako je to uspjelo? Nikako. Ili ipak uspjelo?
4: Da. Kasnije je uspjevalo. Na tu prvu nije.
2: Mislim, kad bismo mi imali još, s vama bi se, dragi moji kolege, predivni, moglo razgovarati 1-2-3 ure minimum, pa onda dalje, pa još. A nemamo vremena. Imali smo mi jedan krasan tonski insert, hoćemo pustiti malo Pređa.
3: Misliš da
2: nemamo vremena? Jer je tekst Luka Paljetka.
3: Da, Marin Držić, eto, sad imamo skupa na igrama. Marin Držić, ne znam, Pređo je isto bio na suradnik, jedan dan je došao na radio, Davore, snimom Luka Paljetka, pjesma Dubrovnik, snimaću Paljetka, i snimio je 10 Paljetkovih pjesama. Ni Luko nije znao da bi se
2: ideo snimio. Mi ovako, mi ćemo emisiju završiti tako što ćemo poslušati te tekstove Paljetka u izvedbi našega Predraga Pređa Vušovića, nezaboravnog, i onda, budući da ide glazbeni broj kraj emisije, onda ćemo isto pustiti jednu pjesmu od Paljetka, znači zadnji tekst koji je napisao Luko Paljetak, Serenada gradu. nedavno, prije 2-3 godine, baš negdje kad nas je napustio gospar Luko, to je bio njegov zadnji tekst, to sam iz pouzdanih izvora saznala i s time ćemo zaključiti. Daj mi, Antiša naš dragi, ovo je bio Ante Bešlić naš ton majstor, pusti nam Pređa.
0: Luko Paljetak, Marin Držić. Njemu je život bio farsa. Njega su zvali Marin Darsa. On nikad nije imao cekin. Bio je hahar i berekin. Ono što je svirao, to je pleso i solio je drugi meso. I često išao je u jakin. Govore da je bio fakin i amanat od prve klase. Bio je vazda prazne kase. I kad je ušao u pesetu, briškulu igro i tresetu. Plandovo više nego štio. Rektor je u sjeni bio. I tamo mu je bilo friško. Tamo se samo divertiško. On nije ćeo činit kuco i vazda je osmijeha puco između noža i makaza. 20 ludijeh nakaza sa stočića je dignut ćeo. Više je pio nego jeo. Prijatelje je imao rijetke. Postaros došao je umletke i sad tamo neđe leži pod pločom. Ergo leži i reži. Nijesu daleko svijetli mleci. Kad dođeš tamo, ovako reci. Kad se s njim budeš neđe sreo. Pax tibi Marin Evangelista Meo.
2: Prekrasno. Da. Evo, to je bio naš Predrag Ušović.
3: Pređo, da.
2: Pređo. A ovo je bio Davor Mojaš i Vedran Benić, ljudi. Nemamo mi puno vremena, a mogli bi.
3: Što sad oni dvojica trebaju napraviti?
2: Ko misliš, Davor i Vedran?
3: Ovdje nazočno.
2: Trebaju reći nazočnom slušateljstvu na svim frekvencijama gdje se čuje Hrvatski radio. Hvala što ste bili i što ste nas slušali. Tako.
3: Da, hvala što ste nas slušali, imali strpljenja ako ste izdržali svih ovih gotovo uru vremena. Niste samo slušali nas, slušali ste radio, jer što bi vi i što bi mi bez radija?
2: Tako je, Benču, imaš ti što za dodat?
4: Nema, evo ističu mi zadnje sekunde.
2: Ajde onda još jedna krasna pjesma.
4: A što će iza Mojaša govoriti?
2: A Mojaš je strašno riječite, da. Nila Miličić, Vukosević, Ante Bešlić, Vedran Benić, Davor Mojaš i Milo Kravarović koji nam je odebrao glazbu. Žele vam lijep dan, lijepi pozdrav, drago slušateljstvo. Još jedna pjesma i posljednji tekst koji je napisao Luko Paljetak za glazbenu izvedbu. I time vas pozdravljamo iz Dubrovnika za danas.
5: Stoljeće priča.

0: Zato pišem tu zanosnu ljubavnu pjesmu ti ja.
1: Prvi program. Uvijek prvi. Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.
2: Od 11. lipnja do 19. srpnja svjetsko nogometno prvenstvo na Prvom. Svaki dan od 16.10, a vikendom od 14.10. Sve novosti vezane u svjetsko prvenstvo u emisiji Američki san.

0: 19 sati.
1: Dnevnik s Marijom Gerbec-Njavro.
2: Dobro večer, poštovani slušatelji. Uoči mimohoda u Parizu se sastala koalicija voljnih, sudjeluje i premijer Plenković.
0: Trump najavio naplatu prolaska kroz Hormuški tjesnac od 20%.
2: Slaven Bilić ponovno vodi vatrene i najavljuje veliki rezultat.
0: Vrijeme sutra pretežno sunčano, poslijepodne oblačnije s kišom i pljuskovima, temperature do 34 stupnja.
2: Francuski predsjednik Macron okupio je u Parizu čelnike neformalne skupine koalicije voljnih. U 30 predsjednika država i vlada u Pariz je stigao i premijer Andrej Plenković. Razgovarat će se o sigurnosnim jasnima Ukrajini. Sve je spremno i za sutrašnji vojni mimohod u povodu nacionalnog dana. Uz 7000 vojnika marširat će i pripadnici antiterorističke jedinice Lučko. Iz Pariza se javila Ivanka Zorić.
3: Veliko je okupljanje priredio predsjednik Macron u povodu svog posljednjeg predsjedničkog obilježavanja velikog nacionalnog praznika. U Pariz je stiglo više od 20 čelnika država i institucija, među kojima su premijeri Starmer, Merz, Sanchez, hrvatski premijer Plenković, talijanski i ukrajinski predsjednici, kao i čelnici europskih institucija i glavni tajnik NATO-a. Predsjednik Macron je najavio. Pozvao sam sve članove koalicije voljnih da 13. i 14. srpnja dođu u Pariz i da održimo sastanak. Spremni smo strukturirati rasprave i razmjene mišljenja o našim zajedničkim interesima, odnosno našoj vlastitoj sigurnosnoj politici, politici partnerstva i naravno obrani interesa Ukrajine. Program za evropske čelnike danas uključuje i svečanu večeru i vatromet i koncert u povodu dana pada Bastilje. Središnji događaj francuskog praznika je sutrašnji vojni mimohod, najstarija i najveća redovita vojna parada u Europi koja nosi duboke povijesne, društvene i geopolitičke poruke. Hrvatsku će na mimohodu predstavljati pripadnici antiterorističke jedinice Lučko, koji su ovdje od prošlog tjedna na pripremama za svečanost. Odmah po dolasku u Pariz obišao ih je premijer Plenković.
4: Meni je posebno drago da će pripadnici antiterorističke jedinice Lučko sutra defilirati po Champs-Élysées za francuski nacionalni dan. Francuzi su u Hrvatsku za naš dan državnosti poslali parafala. Ovdje ste sutra vi, na taj način jačamo strateško partnerstvo s Francuskom i zbog toga bi naš izostanak sutra zasigurno bila velika pogreška. No, vlada je tu da spriječava pogreške, a vi ste tu da dostojno predstavljate Hrvatsku.
3: 22 pripadnika najelitnije postrojbe Hrvatske specijalne policije bit će sutra među 500 stranih vojnika u mimohodu u kojem će počasno mjesto imati ukrajinski vojnici i piloti i koji se ove godine odvija pod naslovom Strateško buđenje Europe.
2: A 60 km jugoistočno od Pariza od jučer bukti golemi šumski požar. Do sad je izgorjelo oko 800 hektara, evakuirano je 1000 mještana i turista na rubnim područjima. Zbog požara je zatvorena autocesta i nastala su velika kašnjenja u željezničkom prometu. Više od 400 vatrogasaca bori se s vatrenom stihijom, a prvi put na području Pariške regije požar gase i kanaderi. Sumnja se da je požar izazvan namjerno.
5: Živim ovdje već 13 godina i prvi put doživljavam nešto ovakvo u svojoj neposrednoj blizini. Požari su prije bili relativno daleko, pa ipak su djelovali prijeteće. Uvijek smo živjeli mirno. Ovo selo ima 750 stanovnika, svi se poznajemo. S globalnim zatopljenjem mogli smo i očekivati da će se požari približiti Île-de-France-u, a s obzirom na gustoću naseljenosti mogu buknuti bilo gdje.
0: U najsmrtonosnijem šumskom požaru u Španjolskoj u posljednjih 40 godina poginulo je 13 ljudi. Tijekom dana identificirano je još 6 stradalih, od kojih je čak 4 britanskih državljana. Izgoreno područje veće je od 7000 hektara.
2: A u požaru koji je buknuo u noćnom klubu u Bangkoku poginulo je najmanje 27 ljudi. Više od 60 je ozlijeđeno, a 22 je u teškom stanju. Početni nalazi upućuju na to da je većina žrtava umrla od posljedica udisanja dima, te da je uglavnom riječ o tajlandskim državljanima od 25 do 50 godina. Svjedoci kažu da je vatra planula blizu pozornice i brzo se proširila. Takvi incidenti u Tajlandu često su posljedica loše provedbe odredbi zaštite od požara i neispravnih električnih instalacija, govori jedan od vatrogasaca.
6: Kad smo počeli gasiti požar, nismo imali informacije da u prostoru ima zarobljenih žrtava. No kada smo doznali da se unutra nalazi veći broj ljudi, poslali smo tim za potragu i spašavanje. Utvrdili smo da su mnogi od njih bili u zahodu. Većina ih je pokušavala pobjeći prema stražnjem dijelu objekta, jer su vidjeli da se vatra širi prema prednjem. Poginulo je 27 osoba. Njihova su tijela poslana na obdukciju.
2: Požari i u Hrvatskoj. Na jugu od jutros 4 nova požara. Uz veliki požar između Blata i Smokvice gorjelo je i u gradu Kočuli, ali i na Mljetu. Požar između Blata i Smokvice na otoku Kočuli stavljen je pod nadzor, pa je broj vatrogasaca na terenu smanjen na 100-tinjak. Zahvaćeno je područje dugo čak 4 km, a izgorjelo je više stotina hektara guste borove šume. Evo što nam je o trenutačnoj situaciji rekao županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.
7: Ja sam još uvijek na ovom najvećem požaru koji je na području Blata i Smokvice. Evo, popodne nam se ponovo digao jak vjetar, ali evo, uspjeli smo sve to zadržati u ovim okvirima. Je stvarno ovo popodne kad zapuhne, a požar ovliko velik na nepristupačnom terenu, pa nam stvori vazda malo problema, ali Bogu hvala ga, uspješno za sad držimo i ja se nadam da će tako i ostati. Tu je 95 vatrogasaca za danas cijeli dan. U pomoć su nam došli i zračne snage. Kanaderi smo došli ovo popodne i tako i tempiramo da ih dignemo pred noć kad je jak vjetar, da ako nam nešto zapne da su nam tu na pomoći. Ali u međuvremenu danas je bilo isto u našoj županiji vatreno. Prvo na nizbio jedan požar na području Sobre u Mljetu, iza tega taman došli do njega u Maranovićima na području Mljeta. Drugi požar, iza tega treći požar na području grada Kočule i četvrti požar u Nacionalnom parku Mljetu. I sva ta četiri požara, Bogu hvala, su pod kontrolom gasitelja i znači zaustavljene su relativno brzo, što je jako važno, jer sva četiri su bila u šumi borovoj. Da li je to vjerovatno nastalo posljedice ove grmljavine u preksinoć, pa negdje čučalo, što pretpostavljamo.
1: Dnevnik.
2: Američki predsjednik Trump objavio je ponovno uvođenje pomorske blokade Irana i naplaćivanje naknade za prijevoz tereta hormuškim tjesnacem. Iran kaže da je prolaz zatvoren te upozorava da će oštro odgovoriti na svaki pokušaj upletanja u upravljanje tjesnacem. Cijena nafte počela je rasti još tijekom vikenda i međusobnih napada dvaju zemalja i sada je nekoliko centi ispod $80 za barel. Danja Dubravac.
8: SAD će postati anđeo čuvar hormuškog tjesnaca, a za to će naplaćivati 20% vrijednosti tereta koji će njime biti prevezen. Objavio je poslije još jedne noći napada na iranske ciljeve američki predsjednik Donald Trump. Nešto prije za Fox News je objasnio.
9: Ne može se očekivati da to radimo besplatno, za razliku od toga kako je bilo godinama. Tjesnac smo čuvali 50 godina i nikada nismo bili plaćeni. Jednostavno nisu htjeli, nevjerojatno. Nikada nismo zaradili. Sada ćemo ga čuvati i bit ćemo plaćeni. Biće to puno novca.
8: U središnjem zapovjedništvu iranske vojske kažu da neće dopustiti američku intervenciju u upravljanju hormuškim tjesnacem i najavljuju oštru reakciju na plovidbu izvan rute koju je odredio Teheran. Također svaku suradnju susjednih zemalja s Amerikancima smatrat će ratom protiv Irana, izjavio je glasnogovornik zapovjedništva Abul Fazl Zolfagari.
9: Oružane snage Islamske Republike Irana snažno će odgovoriti na svaki američki poremećaj i nesigurnost za prolazak komercijalnih brodova kad djeluje izvan rute koju je odredio Iran i bez dopuštenja oružanih snaga. Snažne akcije Korpusa Islamske revolucionarne garde i Vojske Islamske republike Iran u prošlosti dokaz su za tu tvrdnju.
8: U Teheranu su i

0: kontrolirati promet Hormuzom. Amerikanci su na svaki spomen naknada za plovidbu burno reagirali i govorili kako je to međunarodni prolaz koji mora biti besplatan. Teheran je onda počeo razvijati model naplate usluga za komercijalne brodove koji plove tjesnacem, no obvezao se da će u 2 mjeseca trajanja memoranduma to biti besplatno. Trenutačno je broj preplovljavanja ispod razine s kraja svibnja, s time da se češće plovi iranskom rutom, a minimalno omanskom. Objavio je Marine Traffic za praćenje brodova i zaključuje da operateri i dalje daju prednost percipiranoj sigurnosti, a ne izravnijem tranzitu.
1: Vlada je na telefonskoj sjednici odredila cijene goriva koje će biti na snazi idućih 14 dana. Cijena Eurosupera 95 ne mijenja se, dok će cijene dizelskih goriva biti više. Litra Eurosupera stajaće euro i 59 centi, što je poskupljenje za 5 centi po litri, dok će plavi dizel stajati euro i 2 centa, 6 centi više nego dosad. Ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
2: Burze su protekla 2 tjedna dosta rasle, nažalost došlo je do ponovne eskalacije sukoba na Bliskom istoku, to jest rata u Iranu. Hormuški tjesnac je ponovno zatvoren i to je utjecalo na cijene na burzama energenata koje su drastično rasle. Kao i do sada, kada je dolazilo do rasta tih cijena, mi ćemo ublažiti taj pritisak na hrvatske građane i gospodarstvo.
3: Gotovo 2 godine nakon urušavanja nadstrešnice na željezničkom kolodvoru u Novom Sadu, pri čemu je poginulo 16 ljudi, potvrđena je optužnica protiv okrivljenih za tragediju. Odnosi se na bivšeg srbijanskog ministra prometa Gorana Vesića i još 5 osoba.
1: Čelnik bosanskih Srba Milorad Dodik podupro je uspostavu Hrvatske izborne jedinice u BiH, a čelnik HDZ-a BiH Dragan Čović ponovio da treba izmijeniti izborni zakon kako bi se spriječilo preglasavanje Hrvata.
3: U međuvremenu, Saborski odbor za Hrvate izvan Republike Hrvatske dao je zeleno svjetlo prijedlogu rezolucije o osnaživanju političkog položaja Hrvata u BiH, koju su uskladili Domovinski pokret i HDZ. O dokumentu će sutra raspravljati Hrvatski sabor, a njime se među ostalim ponovio je predsjednik DP-a Ivan Penava predlaže uspostava Hrvatske izborne jedinice, te poručuje da o izboru hrvatskog člana predsjedništva trebaju odlučivati isključivo Hrvati u Bosni i Hercegovini.
4: I stoga je ova rezolucija usmjerena upravo ka očuvanju Bosne i Hercegovine, ka dobrosusjedskim odnosima i kroz jedan vrlo izbalansiran, vrlo legitiman, vrlo pravedan dokument upozorava da to što se radi i na način kako se preglasava hrvatski narod nije usmjereno ka ovome što sam upravo rekao da su hrvatski vitalni interesi u smislu dobrosusjedskih odnosa, teritorijalnog integriteta, suverenosti Bosne i Hercegovine, njenog puta ka Europskoj uniji i na tragu svih drugih vrijednosti koje sam siguran da kao narodi i susjedne države zapravo dijelimo.
1: Predsjednik Zoran Milanović uručio je odlikovanje. Velered kralja Dmitra Zvonimira s lentom i danicom Nobelovcu Johnu Matthewu Martinisu. Martinis inače je hrvatskog podrijetla, lanski je dobitnik Nobelove nagrade za fiziku. Riječ je o svjetski priznatom znanstveniku čiji je rad ključan za razvoj kvantnih računala. Sin je ribara rođenog u Komiži i majke Amerikanke hrvatskog podrijetla, što uvijek s ponosom ističe.
5: Malo je ljudi hrvatskog porijekla, roda i hrvatskih veza u povijesti dobivalo Nobelovu nagradu. Ali ono što je još važnije od činjenice da su vam roditelji iz Hrvatske i sa Visa je da to stalno i neprestano s ponosom ističete. Mi u Hrvatskoj, ja osobno, smo jako ponosni na to i zato koristim ovu jedinstvenu priliku da vas odlikujem. I'm very
6: proud of... Iznimno sam ponosan na svoje nasljeđe. Boraveći ovaj tjedan tu, zaista se osjećam kao da sam kod kuće. Osjećam se dobrodošao i prepoznajem kulturu i zajednicu koja je prisutna u mom gradu San Pedru. Tu sam stekao mnoge prijatelje i zaista cijenim napore svih koji su uložili izniman trud u moj boravak. A lot of friends and I really appreciate all the effort
1: that people have put in. Svečano je obilježen proboj tunela Kozjak. Taj 2,5 km dug tunel dio je velikog prometnog projekta vrijednog više od 120 milijuna eura, kojim bi se trebali povezati Dalmatinsko zaleđe i grad Split. Provodi se u 3 faze, a konačni je cilj uspostava funkcionalne prometne veze između autoceste i trajektne luke. Javio se Marino Marinčić.
7: Projekt se provodi u tri

0: Oze, a danas je probijen tunel Kozjak. Novi cestovni ulaz u Split. Poručuje ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković.
1: Nakon prilike 2 godine probijen tunel Kozjak, tunelska cijev, čime je prva faza ovog projekta završena. Naravno, ostaje nam još ovaj spoj na državnu cestu D8 koji slijedi nakon, ovaj projekt će se financirati iz europskih sredstava. Nakon sve projektne dokumentacije, svih potrebnih studijskih, klimatskih, okolišnih dozvola, da smo uspjeli to završiti, naravno i projekt ide dalje.
0: Cilj projekta je daljnji razvoj prometne infrastrukture i daljnje unapređenje prometne povezanosti splitskog područja, govori predsjednik uprave Hrvatskih cesta Ivica Budimir.
2: Ono što nas dalje očekuje, to je ovaj most dole preko Kaštelanskog zaljeva. Nadam se da će uskoro grad Split i grad Kaštela donijeti izmjene prostornog plana, ove koje očekujemo, i mi nastavljamo dalje sa tim mostom.
0: Riječ je o projektu koji bi trebao stvoriti prometnu poveznicu između dalmatinskog zaleđa i grada Splita. Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban.
3: Da gledam priobalne gradove gdje imaju po 2-3 i više ulaza, onda Split u svakom slučaju zaslužuje jedan još ulaz u Split. Iz tog naslova ovaj projekt je od posebnog značaja.
0: Inače, uz glavnu cijev gradi se prateća infrastruktura potrebna za buduće sigurno odvijanje prometa. Nakon završetka radova i opremanja tunela, nova prometnica trebala bi omogućiti bržu i kvalitetniju povezanost Splita, Kaštela i dalmatinskog zaleđa.
4: Drugi put u mjesec dana odgođen je početak prvog suđenja bivšoj državnoj tajnici i kninskoj gradonačelnici. Josipa Pleslić, bivša Rimac, nije došla na sud jer je, kako je rečeno, zbog gastroenteroloških problema završila u bolnici. U slučaju koji je kolokvijalno nazvan Sport i glazba, uz ostalo je optužena za više od 30 pogodovanja i nezakonitih zapošljavanja. Suoptuženi, bivši član uprave HEP-a Saša Dujmić, priznao je krivnju za nezakonito zapošljavanje njezine sestre. Dobio je 10 mjeseci zatvora u zamjenu za rad za opće dobro i mora platiti 1200 eura troškova postupka. Odgodu početka suđenja obrazložio je odvjetnik Josipe Pleslić Ivan Gržić.
5: Moja branjenica nije pristupila sudu, ona ima određeni zdravstveni poteškoća, sve navedeno provjereno je kod nadležne bolnice, tako da je ročište odgođeno, iduće će se održati 1. rujna. Postignuta je nagodba sa okrivljenikom Sašom Dujmićem, detalji mi za sada nisu poznati. Ovaj postupak će po meni biti maratonski postupak, trajat će vrlo dugo, postavit ćemo se tako da ćemo svim raspoloživim dokazima dokazivati nedužnost moje branjenice.
6: Sport. I Marko Šivak.
7: Slaven Bilić novi je hrvatski nogometni izbornik. Jednoglasno ga je na tu funkciju izabrao izvršni odbor Hrvatskog nogometnog saveza. U prvom medijskom istupu po imenovanju Bilić je bio odmjeren, ali i ambiciozan.
8: Ja sam došao ovdje napraviti veliki rezultat. Imam 3 temelja za to. Broj 1 je stabilnost saveza, drugim je dokaz za to, odnosno što me primamilo, je kvalitet i potencijal, ali i kvalitet ekipe koja je sad završila svjetsko prvenstvo. I treće su uspjesi koje je Hrvatska napravila i od 98. a najviše uspjesi što su napravili pod Zlatkom Dalićem.
7: Prvi Bilićev potez na novoj funkciji bit će formiranje stručnog stožera, a potom će uslijediti i razgovori s igračima. Pod povećalom će biti nastavak ili završetak reprezentativne karijere Luke Modrića.
8: Ja s njim već pričao, i to i prije par mjeseci, i lani o toj temi, jer se ta tema iz nekog razloga meni nepoznatog provlači i ona je permanentna još od 2018. godine. Stalno su pitanja kad ćeš ići, jel ti ovo zadnje. Bi li ja volio da on igra još za reprezentaciju? Naravno da bi, Bože moj, to nije sporno, ali odluka je apsolutno njegova.
7: Bilića povratnička utakmica na klupi očekuje 26. rujna u Pragu protiv Češke u Ligi nacija. Na turniru tenisača Umagu Damir Džumhur iz Bosne i Hercegovine u prvom je kolu bio bolji od Portugalca Roše 6-2 i 6-1. Ne prije 21 sat na teren će i Dino Prižmić protiv 8. nositelja Čeha Koprive.
9: Vremenska prognoza.
6: Sinoptičarka je Ena Dugeć.
10: Sutra u Hrvatskoj pretežno sunčano, osobito na Jadranu. Poslije podne i navečer uz više oblaka mjestimice će biti kiše i pljuskova s grmljavinom, osobito u središnjim predjelima, moguće izraženi. Vjetar će biti slab domjeren jugozapadni, na istoku južni i jugoistočni, a uz nestabilnosti prolazno jak. Najniža temperatura zraka većinom će biti između 14 i 19, a na Jadranu od 21 do 25. Najviša dnevna od 29 do 34 stupnja.
9: Dnevnik.
6: Na kraju emisije ponovit ćemo još važnije vijesti.
4: Uoči mimohoda u Parizu se sastala koalicija voljnih, sudjeluje i premijer Plenković.
6: Trump najavio naplatu prolaska kroz hormuški tjesnac od 20%.
4: Slaven Bilić ponovno vodi vatrene i najavljuje veliki rezultat.
6: Vrijeme sutra pretežno sunčano, poslije podne oblačnije s kišom i pljuskovima, temperature do 34 stupnja.
4: Dnevnik je tonski realizirao Kristijan Jakšić, spikerica Natalija Stipić-Matović, uredila i vodila Marija Gerbec-Njavro.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: S vama danas razmišlja sestra Valentina Mandarić. U katoličkom kalendaru često susrećemo Marijine blagdane koji su najbrojniji između svibnja i listopada. Brojnost marijanskih blagdana ukazuje na važnost Blažene Djevice Marije u povijesti kršćanstva. Marija je oduvijek imala važno mjesto u teologiji i liturgiji, a osobito u pučkoj pobožnosti, čega su plod mnogi Marijini blagdani. Listajući evanđelja, možemo zamijetiti da o Mariji nemamo puno podataka, ali je nazočna u svim važnim Isusovim događajima. Ono što o njoj nalazimo u novozavjetnim spisima posve je realistično, bez pribjegavanja bilo kakvom idealističkom misticizmu. Prikazana je kao obična žena Hebrejka u svakodnevici. Zaručena, ide u posjete rodbini, rađa, ide na popis stanovništva, na hodočašća, sluša, pita, čudi se, raduje, plače, pati, strepi. Njezin je život preslika posve uobičajenog ljudskog života. Marija ima nezamjenjivo mjesto u povijesti spasenja. Evanđelske scene koje nam uprizoruju Marijin život ubrzo su postale nadahnuće brojnim piscima, umjetnicima, slikarima i glazbenicima. Od najranijih kršćanskih vremena Marijin lik pojavljuje se u različitim kulturama, pa tako i u Hrvatskoj. Hrvatska povijest, kultura, književnost, umjetnost i glazba obilježene su Marijinim likom. Hrvatski vjernici osobito štuju Mariju. Negdje sam pročitala da u Hrvatskoj ima više od 2000 objekata koji su na neki način povezani s Blaženom Djevicom Marijom. Osobito su poznata velika Marijina svetišta rasprostranjena diljem domovine, a najmasovnija zavjetna hodočašća događaju se u ljetnim mjesecima. Iako je ljeto u znaku mora i odmora, ipak mnoštvo hrvatskih vjernika za ljetnu destinaciju izabiru Marijina svetišta. Danas crkva u Hrvatskoj slavi blagdan Majke Božje Bistričke. Od 1971. godine Marija Bistrica je hrvatsko nacionalno svetište Hrvatski Lurd. Vjernici se sa zahvalnošću sjećaju Crne Madone, pred kojom su bezbroj puta izljevali svoje jade, izricali zahvalnost, prosili pomoć i ozdravljenje. Čudesna je ljepota crnog kipa pred kojega dolaze tisuće ljudi, klanjaju se, obilaze ga, mole, pjevaju. Jer Marija je vjerna slušateljica, posrednica, zagovornica i pomoćnica. Završit ću ovo kratko promišljanje molitvom jednog našeg biskupa. Blažena Djevice Marijo, Majko Božja Bistrička, koja se nosila počinak umornome svijetu, čuvala ga od prijetnji i nasilja, darovala ga vjerom i tijelom, trpljenjem i slavom svima koji ga traže, zagovaraj sve nas, hodočasnike zemaljskim putovima, osobito siromašne i bolesne, prognane i odbačene, tužne i malodušne. Primi nas, svoju djecu, našu samoću i umornost, ti, Majko, svetog počinka, ti, odmorište hrvatske duše.

0: hrvatski.
1: Dragi slušatelji, kako odgovarate kad vas tko pita koliko je sati? Kako pišete kad pišete vrijeme?
2: 14 sati.
3: 15 je sati.
4: 16 je sati.
5: 17 je sati.
4: Ponoć je.
1: Ako ste već dugo na frekvenciji prvoga programa, ako ste s nama još od prošlog tisućljeća, sjetit ćete se vremena kad nije bilo satova baš svuda, pogotovo ne točnih, pa je bio običaj da vam rano ujutro dok se spremate na posao i slušate glazbu, radijski spiker često govori točno vrijeme, čak i svakih 10 minuta, da ne zakasnite.
6: 6 je sati i 10 minuta. 6 i 10.
7: 6 je sati i 20 minuta. 6 i 20.
6: 6 je sati i 50 minuta. Za 10 minuta bit će 7 sati.
7: Mislim da bi bilo dosta.
1: Nama to nije bilo teško činiti za vas jer su naši radijski satovi bili sinkronizirani sa znakom Geofizičkog zavoda koji je bio na vezi s astronomskim atomskim satom i mogli smo biti precizni u sekundu. Uostalom, poznata je bila fraza, na primjer.
6: Na treći znak Geofizičkog zavoda bilo je točno 14 sati.
1: Znak Geofizičkog zavoda slušate i danas svakoga punog sata na prvom programu i on je i dalje na sekundu točan. Kad završi treći znak, točno je puni sat. Danas je međutim lakše biti točan jer većinom u blizini imamo računala ili mobilne telefone čiji se satovi isto precizno usklađuju posredovanjem internetske veze. Evo konačno i pravopisni savjeta kako napisati koliko je sati. Na mjestu desetica kod sati nula se ne piše osim ondje gdje zbog tehničkih razloga ili poravnanja nužno ispuniti prazno mjesto. Znak za odjeljivanje sati i minuta od brojeva se ne odvaja bjelinom. Pravopis preporučuje da to bude dvotočka, može biti i točka. Dakle, ako je 7 sati i 7 minuta, u pravilu pišemo 7.07 bez razmaka i bez napisane riječi sati, jer kad se napiše ta riječ zapravo stoji uz minute i tada bi se čitalo 7 sati i 7 minuta sati, a to baš ne bi imalo smisla. Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom lektori i fonetičari te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na govorimo do necrta hrvatski pri HRT.hr. Do slušanja.

Na moru život je jednostavniji, nema potrebe za suvišnim riječima, samo vjetar i valovi govore. Nepoznati autor ovog citata, ali ostavlja dojam ljeta u eteru i možda pomalo oslikava neke od večerašnjih tema u Pomorskoj večeri iz studija u Dubrovniku. Ja sam Katarina Lučić-Štampalija, dobru večer vam želim. Na početku emisije upravo sigurnosti na moru, pojačanim akcijama nadzora pomorskog prometa i posebnostima Dubrovačkog akvatorija. I dalje pratimo aktualnosti iz domene Sindikata pomoraca Hrvatske te nestabilnu situaciju u Perzijskom zaljevu, otkud je konačno isplovila APA Starea. Govorimo i o projektima Lučke uprave Dubrovnik, s obzirom da su podaci o broju uplovljavanja brodova na kružnim putovanjima iznova očekivano Dubrovnik pozicionirali na prvo mjesto. Popratili smo završetak projekta Luke Ublin na Lastovu, prezentaciju projekta Maro na sveučilištu u Dubrovniku. Govorimo i o problemima s kojima se i dalje suočavaju naši lokalni ribari, ali i zanimljivim i korisnim načinima recikliranja odbačenih ribarskih mreža. Sve spomenuto sužen je izbor tema za večer pred nama. Pridružite nam se, plovimo na valovima prvog programa Hrvatskog radija sve do ponoći. A tu je besplatni broj telefona 0800 7075. Pozivom na broj možete s nama podijeliti svoje morske priče ili pozdraviti pomorce i pomorkinje koji nas slušaju na brodovima daleko od doma. Za tonskim pultom večeras je Ante Bešlić, glazbom nas kao i obično iz studija u Dubrovniku prati Mihajla Soko.

0: U ljetnim mjesecima pojačava se i pomorski promet, pa nažalost svakog dana gledamo, slušamo i čitamo o različitim nesrećama na moru. Kako bi nautičare upozorili na pravila ponašanja na moru i pojačali sigurnost, već godinama Uprava sigurnosti plovidbe Ministarstva mora, prometa i infrastrukture provodi akciju Sigurna plovidba. Posljednja takva održana je prošlog tjedna u Zadarskom akvatoriju i prema objavljenim podacima proveden je nadzor nad više od 30 plovila, utvrđeno je čak 19 prekršaja. Najviše prekršaja utvrđeno je zbog nepoštivanja propisane najviše dozvoljene brzine plovidbe, zbog čega je izrečeno 16 sankcija. U preostala 3 slučaja ustanovljena je prekrcanost na 2 plovila, dok je u jednom slučaju ustanovljeno upravljanje plovilom bez valjanih brodskih svjedodžbi i dokumenata, te jedan brod u plovidbi bez važećeg tehničkog pregleda. Ukupno je izrečeno 9.954 eura kazni, od čega je naplaćeno kazni u iznosu od 8.600 eura. Iz ministarstva su nam potvrdili kako će pojačan nadzor pomorskog i nautičkog prometa nastaviti provoditi tijekom cijele turističke, odnosno nautičke sezone, u području nadzora sigurnosti plovidbe svih 8 lučkih kapetanija. Prethodno smo i mi u Dubrovniku o nadzoru plovidbe i povezanim temama razgovarali s lučkim kapetanom Matom Kekezom, pa poslušajte na što on sve upozorava, posebno u Dubrovačkom akvatoriju.
1: Pojava plovidbe neprimjerenom brzinom naravno je sve ustaljenija početkom turističke sezone i lijepim danima, lijepim vremenima. Tako da smo mi vrlo često na moru, kontroliramo koliko možemo i koliko stignemo takvu vrstu plovidbe. Naglasit ću da i MUP, odnosno Pomorska granična policija, ima ovlaštenja postupanja po Pomorskom zakoniku i oni isto tako praktički svakodnevno su na terenu i nadziru sigurnost plovidbe.
0: Spomenuli ste glisiranje, osim toga koje su još najčešći prekršaji?
1: Ma najčešće su prekršaji da ili neka svjedodžba fali brodu ili da član posade broda nema svjedodžbu ili nije ukrcan, da se prolazi kroz područja koja su ograničena pristupom, znači ne poštiva se udaljenost plovidbe od obale, tako da recimo brodica može ploviti uz obalu na udaljenosti ne bližu od 50 metara, a događa se da ona ulazi u to bliže područje. Dakle, ne govorim sada o onome dijelu gdje imamo uređena, ograđena kupališta. Ili imamo područja gdje brod, a brod su i ovi mali naši dnevni izleti, velika većina nisu brodovi koji idu na 3 ova otoka najčešće. Znači, to su isto plovni objekti od 15, 16, 17 metara, ne baš toliko veliki, ali zovu se brodi, ne bi smjeli ulaziti u područja blizu obale, bliže od 300 metara, dogodi se da prođu kako i tako.
0: Čini mi se da se, kad su oni u pitanju, da budu često i zapravo previše ljudi na brodu.
1: Da, bude tu i prekrcanih, bude i prekrcanosti, naravno i to kontroliramo. Češćom kontrolom se suzbija taj dio pa bude to sve manje. Mislim da je na neki način proteklih godina manji taj, još uvijek je visok broj prekrcanosti, ali je ukupno gledajući zadnjih godina se smanjiva. Jel? Tako da... Da li je to neka bolja organiziranost od strane brodara, da ljudi koji ih bukiraju, veći broj plovila po brodaru pa se distribuiraju ljudi, ili je to prisutnost služba na moru, stvarno teško bi mi to bilo reći.
0: Dosta se u medijima i dalje prati ova situacija i nesreća koja se dogodila u Splitskim vratima, dosta se baš o tom slučaju raspravlja, na sreću tako nešto se nije ovdje dogodilo, ali koliko su uopće, evo, kakva su vaša iskustva, koliko su pogotovo strani državljani koji plove tu obučeni, koliko poštuju pravila i sve one, ajmo tako reći, propise koje trebaju poštovati da bi sigurno plovili našim morem?
1: U pravilu se oni ponašaju u postotku jednako kako i naši, je li? To je sad, znači, na jednu ukupnost ćete uvijek imati 5-6% ljudi koji se neće pridržavati pravila sigurne plovidbe, pravila izbjegavanja sudara na moru, što sve tu spada, je li, kroz to. Tako kako naši, tako će strani. Načini stjecanja njihovih uvjerenja osposobljene su različiti. Neki to dobivaju čistom prijavom, a neki ipak prolaze nekakvi tečaj. Neki rade tečaj koji je i praktične naravi, pristupanje ispitima. Tako da, bez obzira što mi danas jesmo unutar EU, se na drugačiji način stječu te osposobljenosti za voditelje brodica, a njih je najviše na moru. Jel? Znači, jedino brodovi u međunarodnoj plovidbi, oni su suđu svijetu jednaci jer su STCW konvencijom osposobljeni i dobili svoje svjedodžbe. Mislim da je svijest svakog pojedinca puno bitnija nego to koliko država ili neki sustav može utjecati na to da ga bolje obuči. Jel? To isto kod đaka u školi. Jedan će dobiti 2, drugi 5, svi su prolazni, ali sa njega 2 nećete baš toliko puno očekiva koliko onega od 5, ali i onaj od 5 može učiniti disgraciju jednako kako i onaj koji je bio dovoljan. Tako da to je sad sve nekakvi miks svega i karaktera i okoline i trenutka kojim se nešto događa.
0: Je li možemo reći zapravo da smo na moru možda ipak malo, ali samo zato što smo na moru opušteniji?
1: Pa da, mislim, ljudi su tu većinom, pa i naši jednako, kako pođu na more, pošli su pobjeći od svojih obaveza, oni koji radu doma ili oni koji radu vanka pa su došli ođe doma se temano 2-3 odmorice, jest isto tako kako i oni stranac, i onda je to već neka druga stega u glavi koja mola i onda se ponašaju malo slobodnije. More nije cesta da ima neke granice, odnosno neki kalup kroz koji se mora proći, nego je more otvoreno i široko, ali baš zbog toga trebamo voditi računa jedni od drugima i trebamo biti i susretljivi i pažljivi. Jel?
0: Kad govorimo o pravilima plovidbe, koje bi po vama bili glavni nekakvi na što treba uvijek iznova upozoravati, čega se držati da bi bili sigurni? Ako se može to tako sumirati.
1: Ma po meni je prilagođena brzina i stalno smatranje. Znači, bez obzira jesi li ti na autotimunu ili si sam na timunu fizički, trebaš okolo sebe gledat. Ko ti je blizu, ima li okolo kupače, ima li kakva opasnost ispred tebe ili okolo tebe. To je po meni najbitnije. Znači da čuvaš sebe, ali da i čuvaš samim time i druge. Jeli? I odmah smo povećali, strašno smo povećali onda sigurnost plovidbe.
0: Evo, ministarstvo svake godine provodi i akciju po tom pitanju. Koliko su takve akcije uspješne na našem području?
1: Ma, pazite, akcije su uspješne zato što su one u stvari nekakvog edukativnog tipa, budući su najavljene puno ranije. Onda oni koji misle nešto napravi taj dan ne naprave ništa. Normalno je da je dobro da se one događaju, međutim, bez obzira na te akcije na državnoj razini, mi svaki dan isplovljavamo. Samo pitanje jesmo li u gradu, jesmo li na Korčuli, ili na Lastovu, području Vele Luke, bilo gdje, ali svaki dan je nekakva akcija.
0: Evo. Naš brod Danče, evo tako je, baš kao što ste rekli, uvijek je tu. Što se tiče same opremljenosti i posadom i brodovima, koliko ste sa svime zadovoljni, čini se da zapravo nikad to nije dovoljno dobro kako bi htjeli.
1: Pa dobro, mislim, brod je već 23-4 godine u floti. On je u stanju biti okej, ima sve ispravne svjedodžbe, sve to u redu. Modernizirali smo opremu, elektroniku i sve to što ima. A ovo sad obnovili smo kompletno svu flotu. Ovo je sve što imamo, praktički brodica koju duži pomorski promet u Dubrovniku je najstarija. O njoj je nešto 3 godine, otprilike 2-3 mjeseca. A ovo ostalo, sve što imamo i unutar godinu dana, to je praktički sve novo. Još je pod garantnim rokom, jako smo zadovoljni. Ministarstvo je ovom obnovom flote htjelo u stvari standardizirati te brodice u smislu da imamo brodice do 7,5 metara, 10,5 i 15 metara i da bi onda sve bile istoga tipa. Ja? I mi imamo sada te brodice ovdje, svih tih tipova i moram priznati da smo za sada zadovoljni. To je novo, u nekakvom je još, detalji su još u periodu uhodavanja, ali nemamo prevelikih problema. Kad se to sve uštima, kako Bog zapovijeda, dura će godinama.
0: Dosta je bilo komentara na prisustvo broda i potrebu imanja spasilačkog broda u portu, pogotovo radi tamo svega što se događa i broja spašavanja. Evo čisto nekako, neki vaš komentar. Znamo na čest, zbog koliko su česti slučajevi potrebe za spašavanjem zapravo ispred gradskih zidina.
1: Da, ali statistika je neumoljiva stvar. To je isto kao opterećenost prometa, neke rive, nekog plovnog puta ili bilo što. Kad vi to gledate na razini ure ili pola dana, to je jako opterećeno. Kad to razbijete na godinu dana, a što je su stvari nekakav uzorak, onda dobijete potpuno drugi podatak i vidite da to nije potrebno. Dakle, ako mi imamo situaciju da nam se nešto dogodi svako 5 godina sa smrtnim slučajem, jeli, a da imaš ti praktički svaku godinu nekakav taki problem, ali jedan, a imaš 364 dana još minimalno u godini, onda je sad vrlo upitno da li tu nešto staviti da ti stoji cijelo vrijeme ili rizikat na ovaj način. Ima tu još drugih stvari koje bi se dalo rješavati s kraja, a ne samo da imamo prisutnost nekakvog plovnog objekta, troje ljudi, 24 sata dnevno na toj lokaciji, malo je preskupo za državu. Znači, nije, mislim, ovo nije moje mišljenje. Ja bih volio da mi imamo u svakoj vali i ljude i brodice i da to sve bude predivno. To bi bilo idealno, ali to je nemoguće. Mi moramo to sve razliti na sve druge naše poslove koje radimo. A isto tako, ponavljam, dosta se stvari može učiniti s kraja. Ja?
0: Kad su otoci u pitanju, evo, spomenuli ste sada Korčulu, tu je posebno izazovna situacija i posebno zanimljiva u našoj županiji. Evo, nekako i tu, iz moje perspektive, nikad dovoljno ni ljudi ni opreme pokazalo se više.
1: Normalno da je iza grada Dubrovnika najopterećenija. To je tamo i košnica, u stvari jedna. Ljeti je stvarno košnica. Što se tiče pomorskog prometa, jako je opterećeno, bez obzira da li se navega kroz Konovo ili on uda oko Otočića dijela, ali cijeli škoj je pun onaj, ili nautičara ili ovakvih dnevnih izleta. I Korčula kao grad i sjeverna i zapadna riva je vječito puna. Stalo neko tu dolazi, odlazi. A onda imamo, evo, već decenijama imamo problem sa pojavom da skašamo rije tijeli koji jedru tamo. Njima je pogodan vjetar onđe i dolaze svake godine i prvenstva se održavaju. Ljudi žive od njih. Turizam se nekakav oblik razvio oko toga. Jeli, ali činjenica je da oni su podbrojeno opasno sami sebi. Koliko god oni misle da su oni dobri, da su oni izuzetni ti da skaši ono, oni predstavljaju opasnost. Pogotovo zato što se nemarno približavaju drugim plovnim objektima koji imaju potpuno drugačije manovarske osobine nego što imaju oni koji su na daska. Ne poštivaju se pravila o izbjegavanju sudara. Jeli. I stvarno je sreća da se evo toliko tih pustih godina ništa nije ozbiljno dogodio. Barem nije došlo do nas, možda jest, ali da mi to ne znamo. Ali službeno ništa još do sad nije došlo i kako sam malo priliko, statistika je neumoljiva, jednog dana će se dogoditi. Ali to je,
0: nećemo tako razmišljati, iako evo sad kad su supovi recimo u pitanju, opet slušamo na području cijele obale kako se zapravo neoprezne stvari mogu dogoditi, pa eto takva upozorenja svim korisnicima vrijede, je li tako?
1: Da, normalno. Da li je to upozorenje? Ne bi nazvao ni upozorenjem, to je jedna moja observacija i svih nas, koji pogotovo ljudi koji tamo, koji žive oko Konara ili ovo i desno i na Korču ili na Pelješcu, i ljudi koji prolaze svakodnevno tuda, katamarani hode svaki dan tuda, jel? Znači, nije upozorenje, nego čisto jedna observacija.
0: Lastovo i njihova potreba za boljim brodovima kad su medicinske službe u pitanju također je bila jedna tema, evo možda iz vaše perspektive.
1: Da, Lastovo ima novu brodicu, dobili smo je neđe pred Božić. Sad tamo nama malo problem s posadom, međutim, evo, nekako se za sad organiziramo, funkcioniramo nekako.
0: Evo, je li ima još nešto što bi vi sami htjeli istaknuti? Možda, evo, ovako, ipak smo u sredini ljetnih mjeseci, sve smo već spomenuli, i gužve i potrebu veće pozornosti u prometu morem, odnosno u plovidbi. Pa evo, što još možemo eventualno našim slušateljima reći za kraj?
1: Evo, mislim, ja bi poručio uvijek ovakvim emisijama da kogod ko hodi na more da pazi sebe, pa će time paziti druge. I neka gledaju i slušaju vremensku prognozu ako već ne mogu sami odrediti vrijeme na osnovu lokalnih predznaka.
0: Lučki kapetan, Lučke kapetanije Dubrovnik, gospar Mato Kekes bio je gost u našoj emisiji. Najljepša vam hvala na razgovoru.
1: Hvala vam.

0: Poštovani slušatelji, iz emisije u emisiju već tjednima iz različitih perspektiva pratimo događanja na Bliskom istoku i situaciju u kojoj se tamo plove, žive i rade naši pomorci. Ovih dana odjeknula je vijest kako je u novom napadu oštećen katarski LNG tanker u blizini Hormuzskog tjesnaca. Sve se dogodilo nakon što je ponovno došlo do ispaljivanja raketa na brodove na tom plovnom putu. Koliko znamo, nitko nije ozlijeđen, a na brodu su bili i hrvatski pomorci, potvrđeno je i kako su evakuirani. O svemu i ovom prilikom reći će nam pomoćnik tajnika Sindikata pomoraca Hrvatske, koordinator ITF-a, gospa Romana Perić. Dobro večer vam želim.
1: Dobro večer, lijep pozdrav vama i vašim slušateljima.
0: Evo za početak odmah, što znamo o spomenutom slučaju, kakve informacije vi imate?
1: Pa evo ga, znamo da je da je to bio jedan precizan udarac, pretpostavljamo dronom ili nekom raketom na oplatu broda koja je poslije uzrokovala i požar u strojarnici. Na brodu je bilo šest hrvatskih državljana. Oni su uredno u procesu repatriacije ili su već došli, nisam sad točno siguran, preko Omana. No, također gledam i pratim tu situaciju. Taj tanker je još uvijek kao nekakva neposredna opasnost, jer nije još sve na njemu ni ugašeno, ni stavljeno potpuno sigurno stanje. Dok je jedno vrijeme bilo vrlo relativno miran prolazak kroz Hormuz, politička situacija i napetosti dovele do toga da se brodovi opet napadaju, pogotovo su tu u fokusu brodovi koji su veliki VLCC tankeri ili LNG tankeri, a dodatno još ako su ti tankeri povezani sa stranama koje su u sukobu. Nešto manje opasnosti predstavlja za manje bulk carriere i neke druge brodove, no međutim u Perzijskom zaljevu se još uvijek nalazi velik broj brodova, velik broj pomoraca, još uvijek se govori o 20.000 pomoraca. Naime, nije da su svi koji trebaju izići, ali proces prolaska je smanjen. Dok je u normalno vrijeme bilo nekakvih 150-200 prolazaka dnevno kroz Hormuz, to se sad smanjilo sve na 20-30, vjerojatno i manje poslije ovih napada.
0: Evo, kad kažem da je vijest odjeknula, podsjećit ćemo kako je zapravo jedan od pomoraca poslao poziv u pomoć i kako je zapravo smo imali priliku čuti i tu njegovu poruku i koliko je zapravo to bilo sve stresno i kako sam kaže, ni sami ne znaju kako su zapravo preživjeli, odnosno samom srećom nije pogođen dio broda na kojem su oni bili, je li tako? Oslikava poprilično situaciju u kojoj oni trenutno rade.
1: Oslikava situaciju, nadam se, mislim, prioritet je sigurnost pomoraca, nadam se da oni i nisu mete napada, nego da su mete napada upravo brodovi i zaustavljanje plovidbe tih brodova. Tako da, evo, nadamo se da te rakete ili dronovi što već ide neće ići prema nadgrađima, ako već budu morali ići, nego negdje gdje bi posadi. Ali svakako to je situacija opasna na brodu, opasna za pomorce. Naši ljudi, kao što smo već ranije spominjali, se još uvijek i ukrcavaju, idu dole na ukrcaj brodova. Naravno, dole postoje i nekakve rute koje su opisane kao manje opasne, znači to je doslovno uz obalu Omana. Nerijetko se pogase sva svjetla i navigacijska i sva koja može biti. AIS se ugasi, tako da se onemogući praćenje broda digitalno, a uz to može biti još i vojna pratnja ukoliko se radi o kakvom konvoju, čisto i sigurnosti da se ne bi došlo do nekakvih podvodnih mina i tako dalje. Ali evo ga, dakle, određeni dio brodova prolazi, određeni dio brodova bude napadnut i trenutno je velika neizvjesnost kad je sljedeći napad i na koga.
0: Rekli smo, prolazi se uz vojnu pratnju, logično je da su im zanimljivi, odnosno da su im mete baš tankeri, LNG brodovi, jel tako? Vrijedi spomenuti kako evo prethodno prije ovih sad zadnje eskalacije nekako je bilo pozitivan nekakav dojam da će se ipak nešto dogoditi nakon sporazuma koji je bio potpisan između dvije strane, a nakon toga je došlo i do konačnog izlaska APA Staree i njihovog prolaska. Evo, to smo pratili već mjeseci.
1: Tako je, znači Astarea je uspješno izišla nakon dužeg boravka u Perzijskom zaljevu prema nekim novim rutama. Vjerujemo da se nijedan naš brod, pogotovo Bulk Carrier, neće vraćati više u tu zonu do daljnjega. Oni su uspješno izišli, kažem, Bulk Carrieri i nisu neka posebna meta, iako može biti da je zabilježeno i neki napad na njih ako su povezani sa zaraćenim strankama, ali kažem, brod uredno plovi i krenuje prema svojim novim zadacima. Želio bih spomenuti da Sindikat pomoraca za svoje članove sa platformom Serenity je omogućio psihološku pomoć pomorcima, instant pomoć, znači pomoći od 0 do 24, tako da evo pozivamo naše članove, znači u svoju člansku iskaznicu da se jave ukoliko imaju problema i tu će im biti pružena sva moguća pomoć.
0: ITF i mimo samog sindikata tako također pomaže i zapravo cijelo ovo vrijeme imao zabilježen popriličan broj reakcija.
1: Reakcija, naravno, dakle i Sindikat pomoraca Hrvatske koji je pridruženi član ITF-u, dakle te se sve brojke poslije sublimiraju, dakle imali smo za vrijeme rata 2200 zahtjeva za pomoć. Polovica tih zahtjeva se odnosi čak i na neisplaćene plaće, međutim i neka još dodatna ugovorna prava. 20% je zahtijevalo repatriaciju, tu smo i mi dosta radili. Što se tiče tih neisplaćenih plaća, recimo to se ne odnosi na ove bolje brodove i brodove koji su imaju potpisan ITF ugovor, uglavnom se tu poštuju sva pravila na svakom brodu koji imaju ITF kolektivni ugovor, međutim dosta se tu radilo o i substandardnim brodovima koji su se zatekli tu iz arapskog dijela, iz Mediterana i tako dalje, gdje su praktički taj trend napuštanja brodova koji je bio u 2025. godini se i odrazio 26. da pa će i povećao, gdje smo ove godine već zabilježili 6000 pomoraca napuštenih i mislim negdje oko 350 brodova, određeni dio je ostao dole i jer uvijek kad počne sukob i kad počnu problemi za brodovlasnika koji je u lošem financijskom stanju, a to se dogodilo sada ovima svima koji su se dogodili u Perzijskom zaljevu, jednostavno su pomorci ostali sami sebi i ovoga jednostavno nisu mogli doći ni do hrane, ni do goriva, ni do vode i ostalih stvari. Tako da je ITF radio dosta na tim slučajevima.
0: Koliko je hrvatskih pomoraca, imamo li podatak točan trenutno?
1: Sada trenutno nemamo točan podatak. Na početku sukoba smo imali relativno točan podatak, to je svi oni koji su zavedeni preko CIMIS-a, znači to je bio broj 220 ljudi, znamo da se moguće da se radi i o nešto većem broju ljudi koji su na neki način samo zaposleni, tražili tako ukrcaj. Tu uvijek broj gravitira između 180 i 300 ljudi, recimo. Moguće da se sad i malo povećao kad se smirilo stanje, da se ti brodovi izvedu i da se pojačala se aktivnost izlaska. Naravno, taj broj fluktuira.
0: Ono što je možda nekako meni najzanimljivije zapravo ovako kad govorimo uopće o životu i radu pomoraca, čuti da i u ovim situacijama oni traže ukrcaj i odlazak zapravo baš na takva područja, odnosno na ustručavaju.
1: Pa ne samo naši pomorci, imamo podatke iz drugih europskih zemalja također, znači jasno nam je da ljudi žive, imaju svoje životne obaveze, familije, kredite. Činjenica je u tome da je ponešto i veća plaća, odnosno nude se dvostruke osnovne plaće, pa negdje i dvostrukne pune plaće, to je s overtime-ima, mogu biti određeni primamljivi dio toga za pomorce koji praktički nemaju straha u tom smislu. Ja znam dosta momaka iz Dubrovnika, pomoraca koji su dole krenuli evo i zadnjih par dana kad je eskalacija, i čak su izvodili brodove, baš su bili pozvani da izvedu brodove izvan Perzijskog zaljeva. Dakle, određeni dio pomoraca naravno zahtijeva svoja prava kroz naše ugovore da se repatriraju, znači određeni dio pomoraca ne želi uopće ulaziti u war zonu i traži repatriaciju. U tom slučaju mi zahtijevamo suglasno našim ugovorima da im se normalno sve isplati što im se ima isplatiti, i repatriacija da bude besplatna bez obzira ili kraj ugovora, početak ugovora, o trošku brodara.
0: Ima li još nešto što vrijedi spomenuti evo na ovu temu, s obzirom da smo i ranije o svemu našoj emisiji razgovarali, sigurna sam da bi bilo još niz tema o koje bi mogli pokriti, ali možda za neku drugu
1: dobro,
0: priliku.
1: Ovoga, što se tiče ovoga, ovo pratimo svakodnevno. Ja bih samo želio napomenuti da Sindikat pomoraca Hrvatske u organizaciji sa 4-5 najjačih sindikata unutar RITF-a koji rade sa cruising industriju, organizira jedan veliki cruise seminar u Dubrovniku početkom 10. mjeseca, tako da evo ovim putem pozivam sve pomorce koji rade na kruzerima, bez obzira na poziciju, bez obzira na spol, bez obzira na članstvo u sindikatu, slobodni su se prijaviti. Ukoliko već nisu bili, seminar je maksimalno edukativan, zabavan i besplatan, tako da smo odlučili osim i pomoraca da dođu njihovi članovi obitelji, da se ne razdvajaju za to kratko vrijeme dok su doma i da provedemo jedno 5-6 dana zajedno u jednom maksimalno familijarnom ozračju gdje ćemo izmjenjivati teme vezane za probleme pomoraca, kao što ćemo mi pokušati njih educirati, tako će i oni nas, jer oni su na brodu, oni znaju gdje su problemi, oni nam to mogu reći, a mi možemo njima pomoći kako te probleme riješiti. Osim toga, tu je i kako financijski sve to skupa zaokružiti. Prezentacije su na vrlo popularnu temu od zlostavljanja na brodu, harasmenta, imamo ugovore o radu, MLC konvenciju, obrađuje se preko 20 tema iz cruising industrije, tako da evo ovim putem pozivam da se prijave preko naše stranice.
0: Evo, drago mi je da smo ovaj razgovor ipak završili u vedrijem tonu, vjerujem da ćemo o tome posebno razgovarati jednom prilikom do listopada. Romano Perić, koordinator ITF-a, predstavnik Sindikata pomoraca Hrvatske ovdje u našem uredu u Dubrovniku, bio je naš gost i ove večeri. Najljepša hvala na razgovoru.
1: Hvala vama i lijep pozdrav, do slušanja.

0: I ovog ponedjeljka u Pomorskoj večeri iz Dubrovačkog studija razgovaramo s glavnim izvršnim direktorom Atlantske plovidbe, gospodinom Markom Domjanom. Evo zapravo tu smo kako bi zaključili jednu priču koju pratimo već mjesecima, a to je boravak Ape Astare, nije baš lijepo reći boravak, ali tako je zaista bilo, odnosno Ape Astarea je zapravo već više tjedana bila u Perzijskom zaljevu s obzirom na situaciju koja jest na Bliskom istoku, konačno se uspjela na neki način izvući i evo, dobru večer za početak, a onda osvrt na ovu priču.
1: Dobar večer, jes, evo, Ape Astarea je izašla iz Perzijskog zaljeva, ako što je popraćeno bilo u medijima. Mi smo, nakon što je IMO izdao priopćenje da je vezano za sporazum između Sjedinjenih Američkih Država i Irana i slobodan prolaz kroz Hormuz, dali instrukcije brodu i brod je se uputio i prošao praktično uz Omansku obalu bez nekih problema. Malo je to sve skupa sporo išlo jer je brod slijedom tog dugotrajnog boravka u Perzijskom zaljevu jako obrastao bio. Mi smo se normalno svi smo strepili i gledali što se s brodom događa praktično iz minute u minutu. Međutim, evo, sve je prošlo dobro. Brod je pred Singapurom, sutra ujutro je u Singapuru i tamo će nakon obavljenih poslova koje treba obaviti ide u Košičang na iskrcaje.
0: Posada, što oni kažu o svemu?
1: A posada je, vjerujem da je bilo jako teško i da je bilo puno straha u tom prolazu. Međutim, evo, sve je prošlo dobro. Evo, nismo imali nekakvih, recimo, negativnih sad konotacija oko toga, da pačeli sva posada koja se htjela iskrcati. Znači, pomorci koji nisu htjeli proći kroz Hormuz, oni su se iskrcali. Tako smo tu stvar završili. Naravno, nikoga ne možemo im prisiljavati, niti želimo. Evo, znači, to je ta priča, kako ste sami rekli, gotova. Nadamo se da će se, bez obzira na sve to skupa, uskoro taj prolazak kroz Hormuz i općenito plovidba tim područjem normalizirati, da će postati sigurnija. Vidimo, tamo su i problemi sa napadima na brodove i u Crvenom moru i tako dalje, tako da evo, jednostavno, u smislu nekakve slobodne trgovine na našoj zemaljskoj kugli, bilo bi dobro da nema takvih situacija više.
0: Evo, upravo kad imamo već priliku razgovarati s vama kao predstavnikom jednog domaćeg brodara, kako se ova situacija odražava na poslovanje na koncu, s obzirom na sve nemire o kojima čitamo i slušamo svaki dan?
1: Pa evo, mislim, ja mogu govoriti o segmentu rasutih tereta, ili ne bi sad želio ulaziti u druge segmente. Mislim da se ova situacija tamo je ipak prelila u nekom pozitivnom smislu, govorimo o vozarinama, ne govorim sad o sigurnosti, naravno o sigurnosti smo već govorili. Gledajući na vozarine, došlo je sigurno do smanjenog protoka nafte iz Perzijskog zaljeva vanka. To je neminovno utjecalo da se ugljen ponovo, čak i u nekim zemljama koje su ga napustile, počne aktivirati kao gorivo koje praktično je sve više napušta zbog ekoloških razloga, ali ipak sad je ta trgovina ugljenom nešto skočila. I to se pozitivno odrazilo na ove vozarine. Također, mi smo sa našim brodima dosta često iz Perzijskog zaljeva vozili fertilizere, znači umjetna gnjojiva ili komponente za umjetna gnjojiva. Ta trgovina je jako usporena ili je nema i to je isto nešto što se pozitivno odrazilo jer su jednostavno došlo do aktiviranja nekih alternativnih trgovačkih puteva i koji su duži neminovno. I samim time se povećavaju to na milje za tu vrstu tereta i samim time je potražnja za brodovima, za brodskim prostorom veća.
0: Što onda možemo očekivati možda nakon završetka ove situacije, ako do nje i kako dođe? Evo, čini se da ipak se na tome nešto...
1: Evo, ja se nadam da će doći što prije, ali ipak i kad dođe treba će dosta vremena dok se normalizira cijeli taj pomorski prijevoz, jer to su ogromne količine tereta i na kraju krajeva imamo jako puno oštećenja na razno raznim postrojenjima tamo i u Kataru i u drugim zemljama u zaljevu, tako da mislim da će proći poprilično vremena dok se ne normalizira pomorski prijevoz.
0: Mi zapravo evo i danas slušamo o napadima na brodove, čak i o nestanku jednog od pomoraca, ako su sve informacije točne za sada.
1: Ma jes, evo, mi naravno sad puno manje to sve skupa pažljivo pratimo nego kad je Astarea bila tamo, ali vidimo i sami da su nastavili se napadi na brodove. Vidimo isto tako da ti pregovori između Irana i Amerike nisu ni blizu gotovi, tako da je situacija neizvjesna. Evo, ja sam stvarno sretan da smo mi izašli, ali evo, nadam se da će se to što prije sve skupa normalizirati.
0: Novi brodovi plove.
1: Novi brodovi plove i petka Imperial. Imperial ovaj uskoro iskrcava u Meksiku. Petka plovi za Ameriku i tako je.
0: Evo, s tom pozitivnom pričom ipak ćemo završiti ovaj naš razgovor. Najljepša hvala i za gostovanje u našoj emisiji ove večeri.
1: Hvala vama i svim pomorcima dobro more.
0: Gospar Marko Domjan, glavni izvršni direktor Atlantska plovidbe, bio je naš gost i ovog ponedjeljka. Nastavljamo s malo glazbe.
2: Ovdje je Janko Jelenčić i ovaj, ja imam starega malo brata Bruna Jelenčića koji je ovaj, otišao na broj Adria i na daleke, daleke, daleke.

0: Slaven Bilić ponovno je izbornik hrvatske nogometne reprezentacije. Na toj poziciji već je bio od 2006. do 2012. kada je Vatrene vodio na dva europska prvenstva. Neslužbeno njegovi suradnici trebali bi biti Dejan Računica, Aljoša Asanović, Nikola Jurčević i Vatroslav Mihačić kao trener vratara. Evo što je novi izbornik rekao gostujući na HTV-u.
1: Sigurno sam bolji. Ne čovjek, ne, nego trener. Da ne vjerujem da ja i suradnici možemo napraviti ono, a to je jedno i jedino veliki rezultat, ne bi prihvaćao to u svojoj državi. Jeli? Ne bi radio taj rizik. Zlatko je nama pokazao da je u biti da se može. Da nije to što smo mi planirali 2008. i 2012. i kasnije i 16. jel tako koja je bila, da to nije utopija i da to nije nemoguće. To je jedan od razloga mog povratka i rekao sam jutros, znači tri su motiva, tri okidača. Znači imam stabilnost saveza gdje ta reprezentacija ide i sve skupa ide to super, stabilno. Drugo je kvalitet i potencijal ekipe. I treće je uspjesi koje je Dalić napravio sa ekipom. Znači može se. Ja i ovi moji, mi smo se vratili, zanima me isključivo i jedino rezultat. Veliki rezultat.
2: Što bi to bilo?
1: To je euro znači. I neće se Liga nacije zanemariti, međutim, euro je taj čemu je podređeno na neki način sve.
0: Vijesti. Vlada je na telefonskoj sjednici odredila cijene goriva koje će biti na snazi idućih 14 dana. Cijena euro supera 95 se ne mijenja, dok će cijene dizelskih goriva biti više. Litra euro dizela stajaće euro i 59 centi, što je poskupljenje za 5 centi po litri, dok će plavi dizel stajati euro i 2 centa, 6 centi više nego do sad. Ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
3: Burze su protekla dva tjedna dosta rasle, nažalost došlo je do ponovne eskalacije sukoba na Bliskom istoku, to jest rata u Iranu. Hormuški tjesnac je ponovno zatvoren i to je utjecalo na cijene na burzama energenata koje su drastično rasle. Kao i do sada, kada je dolazilo do rasta tih cijena, mi ćemo ublažiti taj pritisak na hrvatske građane i gospodarstvo.
0: Probijen je tunel Kozja koji će povezivati Dalmatinsko zaleđe i obalu. Novi ulaz u Split dug je 2,5 km, radovi su trajali 17 mjeseci, a projekt je vrijedan 120 milijuna eura. Tunel počinje na autocesti u čvoru Vučevica i završava u Splitskoj trajektnoj luci. Resorni ministar Oleg Butković.
4: Prva faza ovog projekta završena. Naravno, ostaje nam još ovaj spoj na državnu cestu D8 koji slijedi nakon naravno otvaranja ove tunelske cijevi koja će se opremiti i dovršiti. Ovo su sigurno evo povijesni trenuci i oko osiguravanja financijskih sredstava ovaj projekt će se financirati iz europskih sredstava.
0: Vijesti. Gotovo dvije godine nakon urušavanja nadstrešnice na željezničkom kolodvoru u Novom Sadu, pri čemu je poginulo 16 ljudi, potvrđena je optužnica protiv okrivljenih za tragediju. Odnosi se na bivšeg srbijanskog ministra prometa Gorana Vesića i još 5 osoba. Vremenska prognoza. Sutra djelomice na moru i pretežno sunčano, poslije podne oblačnije s kišom i pljuskovima, mjestimice izraženima. Vjetar umjeren jugozapadni, prolazno u unutrašnjosti jak sjeverozapadni. Jutarnja temperatura između 14 i 19, na moru od 21 do 25, dnevna od 29 do 34 stupnja.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, a uredio Tadija Kristijan Babić.
5: Hrvatski radio. Prvi program. Pomorska večer.

U Pomorskoj večeri prvog programa Hrvatskog radija Centra u Dubrovniku slijede izvještaji o kretanju brodova. Atlantska plovidba Dubrovnik. AP Argosi plovi prema luci Mari Veles. AP Astrea na putu za Singapur. AP Dubrava u Kandli. AP Dubrovnik plovi prema Panđinu. AP Imperial na putu za Manzanillo. AP Jadran plovi prema kineskoj luci Zhuhai. AP Kupari na putu za Rekaladu. AP Petka u luci Longview. AP Lapad plovi prema Montevideu. AP Revelin u luci Mejillones. AP Slano

Pinga Korčule. Saleh u Sinesu. Bahia na putu za Montevideo gdje se očekuje 28. srpnja. Sara se plovi za Kartahenu gdje se očekuje 14. srpnja. I Ocean Swagman u luci Vila do Conde. Tankerska plovidba Zadar. Idasa u Augusti. Dugi otok u luci Varna. Olib u Houstonu. Frankopan u Corpus Christiju. Rava u Malti. Velebit plovi za Golu. Vinjerac na putu za Singapur. Vukovar u luci Bahia de las Minas. Zoilo u luci Pisco. Dalmacija u Paranagvi. I Pag plovi za Artur. Alfa Adriatic. Stoja u Beti. Punta u Mongli. Verige u Baltiku. Champion Pomer u luci Walvis Bay. Champion Pula u Rotterdamu. I Champion Istra u Paranagvi.

Poštovani slušatelji, u Pomorskoj večeri na početku drugog sata emisije, upravo nakon naše stalne rubrike o kretanju brodova, smatramo primjerenim oprostiti se od našeg sugrađanina kapetana Ricarda Rossettija, koji je preminuo danas u 84. godini života. Bio je pomorski kapetan, diplomat, političar koji je desetljećima sudjelovao u gospodarskom i javnom životu grada. Rossetti je rođen 22. rujna 1942. godine u Dubrovniku. Profesionalni put započeo je na moru, gdje je na stranim brodarskim kompanijama plovio u svojstvu zapovjednika. U jesen 1990. preuzeo je upravljanje marinom Miho Pracat u Komolcu. Na njezinu je čelu ostao do 1996. godine, prošavši s marinom ratno razaranje i posljeratnu obnovu te razdoblje pripajanja sustavu ACIA. Obnašao je niz odgovornih dužnosti, bio je veleposlanik Republike Hrvatske u Argentini, zamjenik Dubrovačko-neretvanskog župana te gradski vijećnik. Kroz svaki od tih poziva nastojao je svojim iskustvom i znanjem pridonijeti razvoju Dubrovnika i njegove okolice. Aktivno je pratio društvena i gospodarska zbivanja, često u javnosti iznosio svoja promišljanja o razvoju grada, pomorstvu, turizmu i gospodarstvu. Pogreb gospara Ricarda Rossettija je u četvrtak 16. srpnja u 18 sati na groblju Presvetog Trojstva na Grudi. Brojnim sugrađanima koji se danas riječima sućuti obitelji, prijateljima i poznanicima opraštaju od kapetana Rossettija, pridružuje se i uredništvo Pomorske večeri.

0: Prema podacima koje bilježi Državni zavod za statistiku, strani brodovi su u prvih 5 mjeseci ove godine obavili 163 kružna putovanja Jadranom i gotovo 8% više nego lani u isto vrijeme, a njima je u Hrvatsku došlo 221.500 putnika više nego lani, što je gotovo 7% više. Ovo je samo jedna od tema u razgovoru s novo imenovanom ravnateljicom Lučke uprave Dubrovnik, Zrinkom Kulušić.
1: Pa u ovih prvih 6 mjeseci ove godine u Dubrovniku je ostvareno 179 ticanja kruzera s oko 200.000 putnika. U tom razdoblju najviše je znači bilo putnika u svibnju i lipnju. U svibnju 60 ticanja, u lipnju 63 ticanja. Do kraja godine očekuje se još ukupno 466 ticanja i oko 650.000 putnika. Dakle, najveći promet se uvijek bilježi tijekom rujna i listopada. Moram naglasiti da ove godine još Dubrovnik ugostio i 4 kruzera kojima je to bilo prvo ticanje u gradu. To su Emerald Kaja, Mindshift 4, Scarlet Lady i Disney Dream.
0: Sve ove godine prethodne dosta se na tome radilo i dosta se o tome govorilo, zapravo projektu Poštujmo grad i zapravo o organizaciji posjeta i prihvata brodova na kružnim putovanjima i posjeta gradskoj jezgri. Dosta se toga napravilo kako bi se zapravo smanjile gužve, a sve izorganiziralo što bolje. Evo, kako vi ste sve doživjeli, evo, vam reći u ovo kratko vrijeme koliko ste na ovoj poziciji?
1: Tako je, evo, radi same kvalitete života lokalne zajednice i u svrhu očuvanja kulturne baštine, Lučka uprava Dubrovnik sudjeluje kao partner sa gradom Dubrovnikom u provođenju projekta Poštujmo grad na način da ravnomjerno raspoređuje dolazak brodova na kružnom putovanju, tako da ne prelazimo brojku od 4000 putnika istovremeno u destinaciji. Ukoliko dođe do overbookinga, tada se traži zamjena na done kada je luka prazna.
0: I kad govorimo o nekakvoj suradnji između zračne luke i morske luke, dosta se prethodnje godine isticala važnost da Dubrovnik bude i home port, odnosno luka ukrcaja za putnike.
1: Znači, najviše home porta imamo od Marelle Explorer, to je dakle brod kapaciteta 1814 putnika, dužine 246 metara i oni nas posjećuju od svibnja do kraja listopada. Mi dokle preferiramo home port operacije jer na taj način upravo više poslovnih, gradskih i prigradskih subjekata ima korist kao i sama destinacija. U 26. godini trebali bi imati 96 ticanja brodova na kružnim putovanjima. Od ovoga ima korist i zračna luka i prijevoznici i sama destinacija, tako da home port nam je jedna bitna stavka u razvoju dalje luke.
0: Evo, a kad govorimo o razvoju luke, dosta je iščekivanja i odnosno nadanja u realizaciju infrastrukturnih projekata. Batahovina u kojoj je fazi?
1: Batahovina je jedan od naših trenutno najistaknutijih infrastrukturnih projekata. Dakle, vrijednost projekta je 28 milijuna eura i od toga 80% se financira iz europskih sredstava, 20% osigurava Lučka uprava. Projektom će se dakle izgraditi dvije nove trajektne rampe, odnosno dva nova veza, ukupne duljine oko 400 metara s operativnom površinom većom od 17.700 četvornih metara. Radovi će se izvoditi u dvije faze. U prvoj fazi uklonit će se postojeći objekti, izgraditi operativna površina uz prvi vez, napraviti obalna konstrukcija za oba veza, te potrebna komunalna infrastruktura, a u drugoj fazi izgradit će se operativna površina uz drugi vez, završiti komunalna infrastruktura, te objediniti cjelokupno operativno područje. Što se tiče provedbe projekta, uspješno je proveden postupak javne nabave za uslugu upravljanja projektom, project management, a trenutačno je u tijeku priprema dokumentacije za provedbu postupka javne nabave za usluge vidljivosti i diseminacije projekta. Tako da, evo, završujem završetkom tog projekta značajno će se povećati kapacitet i učinkovitost trajektnog prometa u luci. Unaprijedit će se sigurnost i kvaliteta usluge za putnike i prijevoznike, te stvoriti preduvjeti za daljnji razvoj luke i kvalitetnije povezivanje Dubrovnika sa otocima i ostatkom Hrvatske.
0: Kad bi se projekt realizirao, kako bi se zapravo onda organiziralo? Spominjemo trajekte, premještanje trajekta.
1: Trajekti bi bili tamo, a ovdje na Mulu Petka bi ostao samo ovaj naš mali brodić, što ja uvijek zovem Postira, ali to je znači zove tu naše elafite.
0: Lijepo ste nam to slikovito objasnili. Osim Batakovine, dosta je proteklih svih godina, ako ne i više, možemo sad već spominjati, bilo govora i o terminalu, evo kratko samo, kojoj je fazi taj projekt?
1: Pa možemo reći da je u nekoj pripremnoj fazi, tako da su još u tijeku dogovori, priprema se odluka koja bi trebala ići na upravno vijeće, tako da evo u pripremnoj fazi svakako.
0: Niz je i drugih projekata koji se potiču i odnosno razvijaju s pomoć europskih fondova. Jedna od najaktualnijih tema u našem gradu uvijek je, su kruzeri, jeli, i onečišćenje zraka, i znam da razne institucije se trude nešto napraviti po tom pitanju, pa tako i Lučka uprava, spominjali smo i ranije mjernu stanicu.
1: Tako je. Mjerna stanica je isto iz EU projekta program Ekohezija. Vrijednost projekta je oko 520 tisuća euro. Tu će se 77% financirati sredstava Europske unije, a Lučka uprava Dubrovnik sudjeluje sa 23% vlastitih sredstava. Mjerna stanica omogućit će kontinuirano praćenje kvalitete zraka i hidrometeoroloških prilika na području luke. Dobiveni podaci bit će važni za praćenje utjecaja lučkih aktivnosti na okoliš i za donošenje kvalitetnih odluka vezanih za održivo upravljanje lukom. Trenutačno je u tijeku postupak javne nabave za izvođača radova, a nakon toga slijedi sama izgradnja i puštanje stanice u rad.
0: Evo, u nadi da će se svi projekti koji smo spomenuli realizirati kako je očekivano, što još eventualno možemo poručiti našim slušateljima, evo, u smislu ostatka turističke godine?
1: Što se tiče kruzera, dakle, do kraja godine očekuje se da će biti ukupno 466 ticanja, a rekla sam dakle, da Lučka uprava Dubrovnik sudjeluje kao partner sa gradom Dubrovnikom u provođenju projekta Poštujmo grad, tako da na taj način svrha nam je očuvanje same kulturne baštine i kvalitete života lokalne zajednice, tako da ćemo i dalje se truditi, zalagati da poštujemo ta pravila koja smo dogovorili i da ne bi dolazilo do velikih problema u prometu zbog kruzera.
0: Ravnateljica Lučke uprave Dubrovnik, gospođa Zrinka Kulušić, bila je gošća Pomorske večeri ovog ponedjeljka. Još jednom najljepša hvala na razgovor.
1: Hvala vama. Dok

0: Konferencijom rekonstrukcija luke otvorene za javni promet u Bliotok Lastovo druga faza projekta na Lastovu je obilježen dovršetak projekta uređenja nove luke Ubli vrijednog oko 8 milijuna eura. Kronologiju izvođenja ovog projekta iznio je ravnatelj Lučke uprave Dubrovačko-neretvanske županije Antun Banovac.
1: Počeli smo 1.6.23. on je bio koncem ljeta lani uglavnom gotov. Imali smo problem sa strujom i vodom, to smo rješavali kroz ovu zimu i u konačnici smo dobili uporabnu dozvolu i luka se koristi. Koristila se jedno vrijeme jer nismo bili u mogućnosti naći nikakav alternativni dio, tako da smo je koristili. Što reći o projektu, počeli smo ga davne 2014. U tom trenutku Lastovo je povezivao jedan katamaran i jedan trajekt. Kako je turistička sezona dolazila jedna za drugom i Lastovo se razvijalo, stvorila se potreba da produžimo luku. Projektni zadatak je bio da napravimo da mogu istovremeno dva katamarana pristati skupa sa trajektnom lukom. Tako je napravljen projekat koji kaže da smo produžili 54 metra staru rampu, a nakon toga smo napravili novu rampu 20 metara i 110 metara obalnog novog zida. Mislim da smo sad zaokružili onaj jednu cjelinu, tako da mogu dva katamarana istodobno trajekt, a ostaje nam za zimske uvjete da vidimo malo da koristimo još i stari dio rampe i stari dio rive ispred pumpne stanice.
0: I mještani, a i korisnici luke proteklih su mjeseci negodovali zbog načina na koji je osmišljena. Upozoravaju kako je pristajanje otežano, žale se na buku koju stvara rampa trajekta, prigovora je niz. Ravnatelj Banovac ističe kako je s obzirom na konfiguraciju luke napravljen maksimum.
1: Ispoštivali smo odluku općinskog vijeća, napravili smo arhitektonsko-urbanističko uređenje, produžili smo luku, išli smo linijom uz obalu na -7. Svaki okret po 45 stupnjeva bila bi dubina 25 i to bi poskupljivalo investiciju, ko zna bili uopće bila i napravljena. Tako da evo, činit ćemo sve što treba na poboljšanju, pratit ćemo stanje. Nigdje nismo luku Ublu odnijeli, ona je ostala, ona je produžena, ona je popravljena. Sigurno da u zimskim mjesecima, u nekim danima će biti i zatvorena, ali činimo sve da to bude što bolje i da otočani što prije dođu do kopna.
0: Koliko mještanima znači bolja lučka infrastruktura, pojašnjava načelnica općine Lastovo Anita Jančić-Lešić.
2: Stara riva koja je bila kraća, mogli su pristati manji brodovi koji nisu adekvatni za sadašnje potrebe, zato što su potrebe za prevozom automobila, kamiona, dostave sve veće i veće. I nije bilo dostatno. Zadnjih godina smo imali velike gužve u ljetnim mjesecima, ljudi nisu mogli kupiti kartu isti dan kada su trebali. Sa ovim povećanjem kapaciteta prevoza automobila toga više nema i mislim da je to puno kvalitetnije i izvanredno rješenje za Lastovo. Odlazak i dolazak na otok, a to je nama jedini način dolaska i odlaska na otok, kvalitetniji, komodniji, u svakom slučaju bolji.
0: U ime Ministarstva mora, prometa i infrastrukture na završnoj konferenciji sudjelovao je i državni tajnik u ministarstvu Tomislav Mihotić.
3: Znači ovih 7,9 milijuna eura najvećim dijelom osigurano iz Europskog fonda za koheziju sigurno doprinosi razvoju Lastova, ali Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture provodi čitav niz takih projekata po hrvatskim otocima i obali. Možda samo najupečatljiviji podaci. Od 2016. do danas preko 400 milijuna eura je uloženo u lučku infrastrukturu. Tu spadaju i pristupne ceste lukama. Od toga je 220 milijuna utrošeno na hrvatskim otocima, a trenutno je u realizaciji 150 milijuna eura projekata. Ovdje u neposrednoj blizini Perna, Polačišća, Prigradica, sve su to projekti koji se sufinanciraju i iz europskih fondova i realiziraju. Osim trajektne linije koju Lastovo ima sa Splitom i katamarani za koje je otvorena mogućnost na ovom dijelu stare obale koja je produžena za 55 metara pa danas ima 135 metara. Mogu isto vrijeme pristati dva katamarana dužine 40 metara. I to normalno daje onda mogućnost brzoj liniji Ubli, Korčula, Dubrovnik da saživi u punom svom kapacitetu. Pa mislim da to i za ovu sezonu može početi funkcionirati.
0: Kako je povezanost Lastova i centra županije bila jedna od glavnih motiva realizacije ovakvog projekta, istaknuo je ovom prilikom i župan Blaž Pezo te dodao.
4: To je naš pučinski otok i njegovo povezano sa centrom županije bio prvi motiv da svaka ovakva jedna investicija realizira. Mogućnost katamaranskih linija, nekad u budućnosti možda i nekakvih drugih, su sigurno ono nešto što je bilo glavno i nekad glavni motiv kad smo išli u nekakve prioritete luka koje moramo riješiti u našoj županiji. Velike količine europskih sredstava koji smo zahvaljujući i ministarstvu i našim agencijama povukli upravo u lučku infrastrukturu. Evo i moji prethodnici su nešto o tome govorili, dakle 120 milijuna eura ulažemo u lučku infrastrukturu, jedna smo od boljih županija tu.

0: I istako bi jedan detalj koji nekad možda i nakon izlazio na kritiku, a to je sustav naših lučkih uprava. Puno se puta govorilo je li jedna lučka uprava županijska dovoljna ili ove četiri koje imamo sad su previše. Uglavnom na kraju se pokazalo više nego dobro, jer upravo su oni svi iskoristili maksimalno svoju poziciju i činjenicu da najbolje poznaju svoj prostor i praktično nema lučke uprave županijske koja nije realizirala jedan veći lučki projekt. Evo, to me veseli i zahvalio bi svim ovim putem svim ravnateljima, posebno ravnatelju Banovcu na realizaciji ovih projekata i naravno želim da što prije završimo ove projekte koje smo započeli i započinjemo, to su Perna, Prigradišta i Polačište.
1: Na konferenciji je sudjelovao i ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić, koji je naglasio kako je povezanost kopnom preduvjet razvoja otoka.
2: Mislim da treba posebno zahvaliti projektantu koji je, kao što je i rekao malo prije, ravnatelj lučke uprave u ovoj konfiguraciji kopnenoj i morskoj same luke, čini mi se, izvukao maksimum da luka Ublin može privezati brodove veličine Olivera, Korčule, Marka Pola ili nekog drugog referentnog broda Jadrolinije. To će svakako i u budućnosti jako puno značiti, jer država jako puno ulaže u luke, a onda te luke traži veće brodove, zbog toga što je onda zbog uređene infrastrukture otoci su primamljiviji turistima i to je jako važno za gospodarski razvoj otoka. Nema značajnije luke na otocima ove županije koja nije ili u izgradnji ili u rekonstrukciji. I to je svakako za čestitati svim ravnateljima lučkih uprava na području naše Dubrovačko-neretvanske županije.
1: Ministar je ovaj projekt opisao kao dio šire renesanse na hrvatskoj obali, pri čemu je Dubrovačko-neretvanska županija istaknuta kao najveći konzument takvih ulaganja.

0: Novi brodski simulator, suvremena kromatografska oprema, rješenja temeljena na afektivnom računarstvu. Sve to čini projekt MARO, multidisciplinarni istraživački centar za pomorstvo, akvakulturu i održivi razvoj, osmišljen i predstavljen na sveučilištu u Dubrovniku. Riječ je o centru koji povezuje više istraživačkih disciplina, kaže voditelj projekta Miho Klajić.
1: Znači, MARO povezuje psihologiju i afektivno računarstvo, povezuje simulaciju i sigurnost plovidbe, povezuje energetsku učinkovitost, odnosno ispitivanje i testiranje novih pogonskih sustava, te očuvanje morskog ekosustava, znači praćenje utjecaja razvoja tehnologije na okoliš. Najveća vrijednost centra je upravo u tome što se ta područja međusobno u principu nadopunjuju i omogućuju, znači, jedno interdisciplinarno pristupanje novim istraživanjima. MARO u principu je platforma koja povezuje postojeće i buduće inicijative. MARO je zamišljen da povezuje nacionalnu digitalnu infrastrukturu kroz CARNET, Centar za afektivno računarstvo CART, međunarodne projekte, gospodarstvo, doktorante i nastavu. Drugim riječima, MARO nije samo skup laboratorija. MARO je u principu i mjesto gdje se povezuju ljudi, gdje se povezuje znanje, tehnologije i partnerstva.
0: U okviru projekta za sveučilište je nabavljena važna oprema za istraživanje i edukaciju.
1: Jedna od najvrijednijih stvari u svakom slučaju je ovdje integrirani nautički simulator. Znači, simulator omogućuje izvođenje realističkih simulacija plovidbe, testiranje novih tehnologija i istraživanja sigurnosti, znači navigaciju u potpuno kontroliranim uvjetima. Osim za znanstvena istraživanja, simulator će se u budućnosti isto tako koristiti i za obuku mladih stručnjaka u pomorstvu. Sustav, znači, instalirani obuhvaća instruktorsku stanicu, obuhvaća navigacijski most klase A sa vizualizacijskim sustavom na koji smo izrazito posebni u 360 stupnjeva. Sastoji se od 20 monitora, 86 sinčnih dijagonala koji su raspoređeni u 360. Isto tako, sustav obuhvaća i pripadajuće navigacijske, komunikacijske i upravljačke sustave, simulacije GMDSS, EGDIS i ostale sustave. Vršili smo nadogradnju postojećih sustava za ispitivanje i testiranje emisija novih pogonskih sustava. Evo, moram tu reći isto tako da je kompletno cijela ideja se razvila i usavršila ovdje na sveučilištu i realizirana uz pomoć projekta. S ovim sustavom biti ćemo u mogućnosti testirati nove pogonske sustave i nove pogone. Moram još samo naglasiti, znači, instaliran je motor koji se inače, odnosno pogonski sustav koji se inače koristi jako puno istraživanje i danas pogoni najsuvremenije stroje tipa robote, CNC strojeve, automobile električne itd. Znači, tu imamo jednu novu vrijednost. Nabavljen je i tekućinski kromatografski sustav ultra visoke učinkovitosti s masivnim protokom. Sustav je u mogućnosti analizirati složene uzorke u nekoliko minuta, izvršiti identifikaciju i određivanje stotina kemijskih spojeva, analizu tragova tvari u vrlo niskim koncentracijama i izvršiti, znači, analizu velikog broja uzoraka. No, MARO se ne bavi, znači, samo tehnologijom. MARO se bavi, jedan od posljednjih dijelova MARO centra je Centar za afektivno računarstvo. U njemu istražujemo ljudsko ponašanje, istražujemo pažnju, emocije i donošenje odluka tijekom interakcije s različitim tehnologijama. Znači, korištenjem različitih biosenzora i napredne analize podataka dobivamo vrijedne informacije na osnovu čega onda imamo neke zaključke i neke odluke.
0: Najvrijedniji dio projekta svakako je novi nautički simulator, prvi ove generacije u Hrvatskoj koji je i službeno pušten u rad. Dekan Pomorskog fakulteta Srđan Vujčić.
2: Presretni smo što imamo ovakav simulator najnovije generacije. Ovo je velika prilika za istraživanja, za multidisciplinarnost, ali naravno i za naše obrazovanje, za obrazovanje studenata, obrazovanje pomoraca, za stjecanje novih kompetencija. Simulator je fascinantan, ima 25 vrsta brodova, 25 područja sa različitim propulzijskim sredstvima, odnosno načinom pokretanja broda, što znači da je otvoren za bilo koje pomorce, čak i ove na unutrašnjim morskim vodama, tako i na ovim prekooceanskim. Pa koristit će se prije svega u znanstveno-istraživačka područjima. Mi uz ovaj projekt, postoje i drugi niz projekata gdje je ovaj simulator naravno jedno izvrsno sredstvo koje možemo ispuniti radne zadatke, isporučiti rezultate u projektima. Na tom simulatoru će naravno svi moći koristiti i usavršavati se, a ono što je najvažnije i što mi bi htjeli, da ovaj simulator donese neke nova saznanja, da neke nove sigurnosna pravila koja možda u ovom trenutku nismo ni svjesni. Znači, upravljate jednim izvrsnim uređajem bez straha da ćete narušiti okoliš, ugroziti sigurnost ljudi, imovine i sl.
0: Suvremena oprema nužna je za uspješno obrazovanje novih kadrova, ističe dugogodišnji pomorac, Dubrovčanin Vitomir Bjelovučić.
3: Nekad davno u onoj staroj školi doli, to je bilo poprilično ono što bi rekli basic minimum. Ovo danas je zadnja riječ tehnike. Izuzetno mi je drago, ja sam ga vidio prije par dana, što su Srđan, Nero i cijela ostala ekipa postigli. Za svaku pohvalu u svakom slučaju. Velika stvar.
4: Dakle, vremena su izazovnija i potrebe su u tehnološkom smislu i u svakom sve veće, tako i u smislu obrazovanja za budućnost.
3: Svakako, današnji način naveganja nije kakav je bio prije 30 i kusur godina kad sam ja počinio. Veliki su zahtjevi, velika su očekivanja i vlasnika i jako se puno očekiva od pomoraca, tako da smatram da će ovaj simulator definitivno doprinijeti u njihovom obrazovanju.
0: Dubrovačko sveučilište godinama iznosi kvalitetne pomorce, naglašava njegov kolega Nikola Petrović.
5: Znači, bez tehnologije današnje vrijeme ne možemo ići naprijed. Meni je žao samo što ovo nije došlo prije, jer ova škola je izdjela toliko dobrih pomoraca da je sigurno bi bilo još bolje i lakše svima da je bilo ovo prije postignuto. Ovo je jedan izuzetan trenutak i baš mi je drago što se to dogodilo. Bio sam u dosta centara za treninge i ovo jednostavno spada u sam vrh tehnologije, što mi je izuzetno drago. Pazite, na kraju tehnologija može biti izvanredna, ali bez dobroga profesora i koji upravlja s tim simulatorom i prenosi znanje, ne vrijedi ništa. Tako da je jednako bitno staviti, znači postaviti prave ljude na pravo mjesto i da se taj simulator može iskoristiti na najbolji način.
0: Nova oprema osuvremenila je istraživačke kapacitete sveučilišta u području pomorstva, ekologije mora i održivog razvoja, ističe rektor Nebojša Stojčić.
1: U ovom trenutku na sveučilištu, kako ćemo vidjeti kasnije na prezentaciji, provodi se preko 60 milijuna eura projekata, od čega izravno ugovorenog iznosa za samo sveučilište preko 10 milijuna. Većina tih projekata se odvija upravo u područjima u kojima se bavi ovaj centar, a to su područje održivog razvoja, znanosti o moru, znači pomorstva i akvakulture. Do sada smo imali donekle razdvojene i fragmentirane istraživačke skupine koje kroz ovaj centar spajamo u jednu cjelinu koja će nam otvoriti nove istraživačke mogućnosti, ali nove isto tako mogućnosti suradnje.
0: Projekt MARO je sa 872 tisuće eura financiran iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, a na predstavljanju suvremene opreme sudjelovao i ministar znanosti, obrazovanja i mladih Radovan Fuchs.
6: Ministarstvo je poslalo osigura sredstva kako bi naše znanstvene institucije i obrazovne institucije mogle što bolje funkcionirati. Mislim da ovo sveučilište zaslužuje ne samo ovu opremu, nego i sve preduvjete za bolji znanstveno-istraživački rad, a onda s tim materijalnim uvjetima i dobrim kadrovskim rješenjima budući projekti su definitivno osigurani i razvoj sveučilišta na osnovu ovakvih dobro osmišljenih projekata ide u izrazito dobrom smjeru.
0: Uspostava novog istraživačkog centra važan je iskorak sveučilišta u povezivanju suvremenih tehnoloških potreba i bogate pomorske tradicije Dubrovnika.

Dobar večer iz Delnica. Pozdrav najdugovječnijoj emisiji na Hrvatskom radiju. Usput pozdrav svim hrvatskim pomorcima diljem svih svjetskih luka od Franje Tomca. Pozdravi idu uz pjesmu Hrvatski mornari od Đanija Maršana.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana s Marijom Grbec-Njavro.
2: Dobro večer, poštovani slušatelji. U Parizu se sastala koalicija voljnih, sutra mimohod sa 7000 sudionika.
0: Trump vraća blokadu Irana, proglasio Hormuz otvorenim i najavio naknadu za prolazak od 20%.
2: Slaven Bilić ponovno vodi vatrene i najavljuje veliki rezultat, odličje na euru.
0: Vrijeme sutra pretežno sunčano, poslije podne oblačnije s kišom i pljuskovima, temperature do 34 stupnja.
2: Uoči sutrašnje parade u povodu Nacionalnog dana Francuske, predsjednik Macron je s britanskim premijerom i njemačkim kancelarom predsjedao samitom koalicije voljnih. Glavna tema razgovora bila je povećanje pomoći Ukrajini. Čelnici članica koalicije večeras su na svečanoj večeri, a sutra će biti na svečanom vojnom mimohodu na kojem će Hrvatsku predstavljati antiteroristička jedinica Lučko. Iz Pariza, Ivanka Zorić.
3: Cilj samita koalicije voljnih u Parizu bio je operativno planiranje sigurnosnih jamstava namijenjenih osiguravanju čvrstog i trajnog mira u Ukrajini. U zajedničkoj izjavi nakon sastanka stoji da su članice koalicije spremne povećati isporuku sustava protuzračne obrane, presretača i oružja dugog dometa. No to nije sve. Među rezultate sastanaka u Parizu ubrajaju se i dogovaranje koalicije 9 zemalja plus Ukrajina za razvoj protubalističkih sposobnosti u Europi. Osim toga, predsjednik Macron je najavio i vojne vježbe koalicije voljnih, te objavio i da će Ukrajina kupiti 16 borbenih zrakoplova Rafala i novu generaciju oružja protuzračne obrane. U Parizu se okupilo oko 20 članova država i vlada, među kojima je i premijer Plenković, koji je o ulozi Hrvatske u koaliciji voljnih rekao.
4: Mi smo još jednom ponovili da Ukrajinu podržavamo. Svo ovo vrijeme kao vlada, 4,5 godine, vrlo snažno i principijelno, dali smo snažnu političku potporu, financijsku potporu, vojnu potporu, humanitarnu potporu, a posebna znanja i iskustva koja Hrvatska nažalost ima.
3: Na pitanje o sudjelovanju hrvatskih specijalaca na sutrašnjem mimohodu u povodu dana pada Bastilje, premijer je rekao.
4: Dakle, nije to stvar ceremonije ili sutra rata, nego je stvar toga gdje mi pripadamo. Hrvatska je u zadnjih 35 godina željela i u NATO i u Europsku uniju i znala je kao žrtva agresije koji su temeljni principi i načela iza kojih stojimo. Bilo međunarodnog prava, bilo jasno definiranje onoga ko vrši agresiju na tuđi teritorij. Ovdje je stvar jasna. To je jedino Milanoviću i njegovim sljedbama nije jasno. I to je jedan, nažalost, poluprovincijalni pogled kojeg oni šire po Hrvatskoj na međunarodna zbivanja i ostavljaju Hrvatsku izoliranom. Srećom postoji hrvatska vlada i naša politika, pa to nije slučaj.
3: Vojni će mimohod ove godine započeti s udjelovanjem 500 vojnika iz koalicije voljnih, koji će predvoditi paradu niz Champs-Élysées. Sve će početi tradicionalnim preletom akrobatske grupe francuskog vojnog zrakoplovstva praćenom s dva Miraža 2000, kojima će pilotirati francuski časnici s ukrajinskim kopilotima. Izaslanstva oružanih snaga savezničkih zemalja, uključujući većinu zemalja Europske unije, marširat će iza svojih zastava, a među njima će iz Hrvatske biti i 20 pripadnika antiterorističke jedinice Lučko.
2: SAD će ponovno od sutra navečer uvesti blokadu iranskih luka. Američki predsjednik Trump proglasio je Hormuški tjesnac otvorenim, te poručio da će ga nadzirati američke snage, a za tu uslugu naplaćivati naknadu. Iran najavljuje da će odgovoriti oštro. Međunarodna pomorska organizacija UN-a smatra da nema pravne osnove za naplatu prolaska, a cijena nafte u međuvremenu nastavlja rasti. Cijena barela premašila je $82. Izvijestit će Danja Dubravac.
5: Blokada svih iranskih luka, naftnih terminala i obalnih područja primjenjivaće se za sva plovila i počinje sutra navečer, objavila je američka vojska, uz upozorenje da će sva plovila za koja se bude sumnjalo da krše blokadu moći presresti, preusmjeriti i zaplijeniti. Predsjednik Donald Trump za Fox News je objasnio da će SAD pritom zaraditi.
6: Ne može se očekivati da to radimo besplatno, za razliku od toga kako je bilo godinama.
7: Tijesnac smo čuvali 50 godina i nikada nismo bili plaćeni. Jednostavno nisu htjeli, nevjerojatno. Nikada nismo zaradili. Sada ćemo ga čuvati i bit ćemo plaćeni. Biće to puno novca.
5: Iranski vojni glasnogovornik Ebrahim Zolfagari upozorio je na mogućnost širenja sukoba u regiji. Optužio je SAD da će biti odgovoran za to i upozorio susjedne zemlje da ne surađuju s Amerikancima.
7: Oružane snage Islamske Republike Irana snažno će odgovoriti na svaki poremećaj ili nesigurnost koju prouzroči agresorska i piratska vojska SAD-a za prolazak komercijalnih brodova i naftnih tankera izvan rute koju je odredio Iran i bez odobrenja oružanih snaga.
5: Teheran je i prije najave blokade smatrao da je memorandum o razumijevanju s SAD-om u krizi. Proteklih tjedana i mjeseci Iran i Oman su razmatrali kako će regulirati promet tjesnacem. Trump se protivio bilo kakvoj naplati plovidbe. Teheran je onda počeo razvijati model naplate usluga brodovima, no obvezao se da će u 2 mjeseca trajanja memoranduma plovidba ostati besplatna. Sada se ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi na društvenim mrežama ruga Trumpu i poručuje da brodovi trebaju plaćati za sigurnost, te da je Iran uvijek bio zaštita, ali da je 20% previše i da će oni biti pošteniji. Vijeće Međunarodne pomorske organizacije objavilo je da u skladu s međunarodnim pravom nema osnove za naplatu plovidbe.
8: Dijelove zapadne Europe pustoše požari. Buktinja u Andaluziji u Španjolskoj, najveća u posljednja 4 desetljeća, stavljena je pod nadzor. No prije toga poginulo je 13 ljudi. Gori i na sjeveroistoku Pirenejskog poluotoka u Kataloniji. Teška je situacija i u susjednoj Francuskoj. 500 vatrogasaca, protupožarni zrakoplovi i helikopteri, sve raspoložive snage angažirane su u borbi s vatrom u šumi Fontainebleau, 60 kilometara jugoistočno od Pariza. Izgorjelo je 800 hektara šume. Ministar unutarnjih poslova Loren Nunez sumnja da je požar podmetnut.
7: Buknulo je na 10 mjesta na području od oko 1000 četvornih metara, što upućuje na mogućnost da su ti požari podmetnuti. Daljnjom istragom potvrdit će se ili odbaciti ta teorija.
2: U požaru koji je buknuo u noćnom klubu u Bangkoku poginulo je najmanje 27 ljudi, više od 60 je ozlijeđeno, a 22 je u teškom stanju. Početni nalazi upućuju na to da je većina žrtava umrla od posljedica udisanja dima, te da je uglavnom riječ o tajlandskim državljanima od 25 do 50 godina. Svjedoci kažu da je vatra planula blizu pozornice i brzo se je proširila. Takvi incidenti u Tajlandu često su posljedica loše provedbe odredbi zaštite od požara i neispravnosti električnih instalacija, govori jedan od vatrogasaca.
9: Kad smo počeli gasiti požar, nismo imali informacije da u prostoru ima zarobljenih žrtava. No kada smo doznali da se unutra nalazi veći broj ljudi, poslali smo tim za potragu i spašavanje. Utvrdili smo da su mnogi od njih bili u zahodu. Većina ih je pokušavala pobjeći prema stražnjem dijelu objekta, jer su vidjeli da se vatra širi prema prednjem. Poginulo je 27 osoba. Njihova su tijela poslana na obdukciju.
8: Gotovo 2 godine nakon urušavanja nadstrešnice na željezničkom kolodvoru u Novom Sadu, pri čemu je poginulo 16 ljudi, potvrđena je optužnica protiv okrivljenih za tragediju. Odnosi se na bivšeg srbijanskog ministra prometa Gorana Vesića i još 5 osoba.
2: Pregled vijesti iz svijeta uredio je Tadija Kristijan Babić.
1: Kronika dana.
2: U Osijeku je osnovana Hrvatska sektorska organizacija za svinjsko meso. Svrha joj je povezati proizvođače, ojačati njihov položaj na tržištu i pridonijeti stabilnosti sektora. Više o tome Mirta Milas.
10: Hrvatski su svinjogojci kao i proizvođači u ostalim sektorima godinama prepušteni sami sebi. Iako smo u ovoj proizvodnji samodostatni sa samo 45 do 50%, a cijena svinjskih polovica iznimno je niska, domaći proizvođači teško nalaze tržište za svoje proizvode, jer pojedinačno nastupaju na tržištu, rekao je ministar David Vlajičić i poručio.
11: Hrvatskim svinjogojcima je ovo prilika da preuzmu aktivniju ulogu u planiranju proizvodnje, proizvodnji i plasmanu robe na tržište. Pozivam i sve druge sektore kako bismo imali jedno stabilno tržište po uzoru na sve druge zemlje.
10: Koordinator inicijativnog odbora za osnutak sektorske organizacije Krešimir Kuterovac pojasnio je kako se europska tržišta uređuju na dva načina, donošenjem zakona te putem sektorskih organizacija, gdje se sami dionici dogovaraju i uređuju tržište. On smatra kako će se kroz takav sustav omogućiti kontrola kvalitete te dugoročna stabilnost hrvatskog tržišta.
12: Ako niste uvezani u taj lanac, kao proizvođač imate problem po pitanju plasmana vaših proizvoda, sigurnosti otkupa vaših proizvoda i kad dođete u takvu situaciju jednostavno ne znate šta dalje raditi.
10: Josip Križanić iz Varaždina, koji drži 30.000 svinja, mišljenja je da će zaživi li ta sektorska organizacija doći do sređivanja stanja na tržištu svinja koje je kaotično već više od 3 desetljeća.
13: Vi sada možete kupiti polovicu iz uvoza od euro 60-70, a proizvođačka cijena svinje ovog momenta je euro i pol. Cijena svinja je sad oko euro i znači da svinjogojci gube oko 50 euro centi po jednoj kili.
10: Za predsjednika sektorske organizacije svinjogojaca izabran je Robert Spajić iz Podravke Agri, koji navodi kako će svi u ovom lancu morati biti transparentni.
14: To je ključni korak da vidimo uopće da li možemo to cjenovnim koracima i razredima

0: cijena euro supera 95, stoga ostaje euro i 54 centa. Euro dizel će stajati euro 59 centi, a najviše će porasti cijena plavoga dizela i bit će euro i 2 centa po litri. Ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
1: Burze su protekla dva tjedna dosta rasle, nažalost došlo je do ponovne eskalacije sukoba na Bliskom istoku, to jest rata u Iranu. Hormuški tjesnac je ponovno zatvoren i to je utjecalo na cijene na burzama energenata koje su drastično rasle. Kao i do sada, kada je dolazilo do rasta tih cijena, mi ćemo ublažiti taj pritisak na hrvatske građane i gospodarstvo.
0: Energetski stručnjak Ivan Brodić ističe da na rast cijena goriva utječu dva faktora.
2: Prvi su geopolitički rizici, da naravno burze to uračunavaju u rizik i u cijenu. Drugi čimbenik zapravo je to što je vlada u oči turističke sezone zapravo prestala braniti cijenu naftnih derivata, zapravo još nije donijela odluku o njenom limitiranju izvan turističkih mjesta, odnosno izvan autocesta. Vrlo vjerojatno zbog toga što je u kratkom razdoblju dok je trajao mir, cijene derivata na mediteranskom tržištu su se zapravo nešto smanjile.
0: Vozači će po ovim cijenama gorivo točiti sljedeća dva tjedna do novog usklađivanja cijena.
3: Saborski odbor za financije saslušao je 5 kandidata za 3 mjesta viceguvernera HNB-a. Većinsku potporu dobila je samo dosadašnja viceguvernerka Ivana Jakir-Bajo. O ostalim kandidatima, među kojima je i bivši SDP-ov ministar financija Boris Lalovac, članovi odbora većinom su bili suzdržani. Konačni prijedlog kandidata utvrdit će odbor za izbor i imenovanja, a o njemu će Sabor glasovati u srijedu. Jedno od pitanja zastupnika za Jakir-Bajo bila je i zaštita gotovine, dok je Lalovac govorio o ulozi HNB-a.
4: Ja vidim da i gotovina i kartice, budući digitalni euro, mogu koegzistirati u sinergiji, a ulogu HNB-a vidim na način da i dalje osigurava svojim aktivnostima, mjerama, slobodu, mogućnost da građani slobodno biraju između jedan od ovih tri načina plaćanja.
5: Mislim da se taj dio monetarne vlasti uspavao. Ja? I to je činjenica, to se dogodilo 2008. godine u svim evropskim zemljama. I ono što će se u budućnosti biti je cilj monetarne vlasti nije samo da brine svakako o financijskoj sigurnosti, ali da brine i za gospodarstvo.
6: Kronika dana.
7: Požar između Blata i Smokvice na Korčuli stavljen je pod nadzor. Stanje je i dalje teško jer je zahvaćena velika površina, a teren nepristupačan, pa su ga uz vatrogasce sanirale i zračne snage. Usto tijekom dana buknula su još 4 požara, od kojih 3 na Mljetu. No i oni su svi pod nadzorom, potvrdio je županijski zapovjednik Stjepan Simović.
8: Bilo je danas jako puno posla, 95 vatrogasaca je radilo intenzivno i popodne kad je krenuo vjetar preventivno smo na podigli kanadere jer smo znali da će se negdje podignuti jer je to toliko teren i težak, visoko i tako, tako da smo bili oni na pomoći, ali evo, Bogu hvala za sad i opet dobro, ali još će tu biti koji dan posla, ali evo, situacija je apsolutno bolja, ali ono što se događa između svih požara, ovega velikog požara koji je apsolutno najvažniji da nas negdje ne proširi. Imali smo danas, što je tri požara na Mljetu, u Sobri, u Maranovićima i u Nacionalnom parku, uspješno svi odgađeni i imali smo u Žrnovu na Korčuli požar. Mimo sve ovo, sva ta 4 požara su pod kontrolom, to je jako važno jer ima toliko velik nego ogroman požar, onda je još jedan veći bi nam stvarno problem. Tako da smo ovo uspješno gasili. U ova dva dana, mimo ovaj požar, 8 požara drugih u Županiji. 52 vatrogasca čeka dežuraju i ujutro dolaze nove snage freške. Idemo ponovo sa 90 ljudi i istim tempom i sutra i pomalo se nadam da ćemo ga prevršavati. Eto.
7: Probijen je tunel Kozjak. Riječ je o jednom od najvećih cestovnih infrastrukturnih projekata u Splitsko-dalmatinskoj županiji kojim će se povezati Dalmatinska zagora i obala. Dopuštanje u promet potrebno je završiti još 4 km spojne ceste, javlja Marino Marinčić.
9: Projekt se provodi u 3 faze, a danas je probijen tunel Kozjak, novi cestovni ulaz u Split, poručuje ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković.
10: On prilike 2 godine probijen tunel Kozjak, tunelska cijev, čime je prva faza ovog projekta završena. Naravno, ostaje nam još ovaj spoj na državnu cestu D8 koji slijedi nakon, ovaj projekt će se financirati iz europskih sredstava, nakon sve projektne dokumentacije, svih potreba.

0: potrebnih studijskih, klimatskih, okolišnih dozvola, da smo uspjeli to završiti, naravno i projekt ide dalje.
1: Cilj projekta je daljnji razvoj prometne infrastrukture i daljnje unapređenje prometne povezanosti splitskog područja, govori predsjednik uprave Hrvatskih cesta Ivica Budimir.
2: Ono što nas dalje očekuje, to je ovaj most dole preko Kaštelanskog zaljeva. Nada se da će uskoro grad Split i grad Kaštela donijeti izmjene prostornog plana, ove koje očekujemo, i mi nastavljamo dalje sa tim mostom.
1: Riječ je o projektu koji bi trebao stvariti prometnu poveznicu između dalmatinskog zaleđa i grada Splita. Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban.
3: Da gledam priobalne gradove gdje imaju po dva, tri i više ulaza, onda Split u svakom slučaju zaslužuje jedan još ulaz u Split. Iz tog naslova ovaj projekt je od posebnog značaja.
1: Inače, uz glavnu cijev gradi se prateća infrastruktura potrebna za buduće sigurno odvijanje prometa. Nakon završetka radova i opremanja tunela, nova prometnica trebala bi omogućiti bržu i kvalitetniju povezanost Splita, Kaštela i dalmatinskog zaleđa.
4: Sigurnost granica, ilegalne migracije i novi digitalni sustav kontrole putnika bile su teme razgovora Davora Božinovića i europskog povjerenika Magnusa Brunera u Briselu. Uoči sastanka ministara unutarnjih poslova EU-a, hrvatski je ministar iznio i prve podatke o primjeni entry-exit sustava koji zamjenjuje pečate u putovnicama digitalnom evidencijom ulazaka i izlazaka iz Schengena.
5: Do sad je na razini Europe 110 milijuna ljudi prošlo kroz entry-exit sustav. Europska, dakle na razini Europske unije više od 50 tisuća ljudi je dobilo zapreku, odnosno nisu mogli ući na teritorij Europske unije zbog sigurnosnih razloga. U Hrvatskoj je taj broj veći od 5 tisuća, dakle nekih 11% na razini Europske unije odbijenih zahtjeva je na hrvatskim granicama.
6: Nakon višemjesečnog prekida ponovno kreću subvencionirani letovi iz Osijeka. Putnicima će tako od 20. ovog mjeseca ponovno na raspolaganju biti letovi prema hrvatskim zračnim lukama. Interes je velik, javlja Samir Klasiček.
7: Osijek će i ovoga ljeta biti povezan subvencioniranim letovima sa Zagrebom, Pulom, Rijekom, Zadrom, Splitom i Dubrovnikom. Zastoj je trajao od kraja ožujka jer je ministarstvo kasnilo s natječajem, no baš na vrhuncu turističke sezone Slavonci će moći višestruko skratiti putovanje do mora. Ako je suditi prema onome što nam je rekao voditelj marketinga u zračnoj luci Krunoslav Perić, mnogi su to nestrpljivo čekali.
8: Prodaja ide jako dobro i na nekim je datumima već ostalo vrlo malo slobodnih mjesta. Prema nekim informacijama oko 8000 karata je za sad prodano, znači od 2. srpnja do danas.
7: Za mjesta u avionima domaćeg prijevoznika Tradera početna je cijena leta od 45 do 50 eura, međutim ti iznosi bitno rastu ako se duže čeka s rezervacijom.
8: Kako se određeni let puni, tako je sve manje i manje mjesta i prijevoznik povećava cijene karata, to je običajna način formiranja cijena. Dakako, tu je još niz drugih faktora, tipa ako je popularan datum, ne znam, špica sezone, Velika Gospa, jel, tako da požurite sa kupnjom karata.
7: I dok će tijekom ljeta ovi letovi donijeti živost, jesen će označiti početak nove ere za zračnu luku, jer će se otvoriti putnički terminal u čije je proširenje i rekonstrukciju uloženo više od 14 milijuna eura, a zadovoljit će sve tehničke i sigurnosne standarde modernog zračnog prometa.
6: Drugi put u mjesec dana odgođen je početak prvog suđenja bivšoj državnoj tajnici i kninskoj gradonačelnici Josipi Pleslić. Naime, zbog zdravstvenih tegoba završila je u bolnici. U međuvremenu se bivši član uprave HEP-a Saša Dujmić nagodio s USKOK-om. Priznao je krivnju te je osuđen na 10 mjeseci zatvora, što mu je zamijenjeno radom za opće dobro. Odgodu početka suđenja obrazložio je odvjetnik Josipe Pleslić Ivan Gržić.
9: Moja branjenica nije pristupila sudu, ona ima određeni zdravstveni poteškoća, sve navedeno provjereno je kod nadležne bolnice, tako da je ročište odgođeno, iduće će se održati 1. rujna. Postignuta je nagodba sa okrivljenikom Sašom Dujmićem, detalji mi za sada nisu poznati. Ovaj postupak će po meni biti maratonski postupak, trajaće vrlo dugo, postavit ćemo se tako da ćemo svim raspoloživim dokazima dokazivati nedužnost moje branjenice.
6: Dok se čeka rasplet slučaja Pavlek, SDP zahtjeva potez Ministarstva turizma i sporta. U Saboru je održana rasprava o njihovu prijedlogu zaključka kojim u roku od 30 dana traže podnošenje izvješća o financiranju javnih potreba u sportu u posljednjih 5 godina. Na SDP-ov poziv na transparentno financiranje sporta, HDZ je uzvratio pozivom na transparentno financiranje udruga u gradu Zagrebu. Marija Lugarić, SDP i Mislav Herman, HDZ.
10: Kolegice i kolege, svaki zastupnik koji danas raspravlja i u srijedu glasa protiv ovog zaključka izravno poručuje javnosti da podržava institucionalni mrak, fiktivne ugovore i offshore zone. Javni novac za sport pripada sportašima i građanima, ne pripada HDZ-ovim uhljebima u sportskim savezima, ne pripada političkim klijentima i parazitima u strukturama saveza.
11: Ako danas tvrdite da svaki euro javnoga novca mora biti pod povećalom Hrvatskoga sabora, hoćete li već sutra isti zaključak predložiti u Gradskoj skupštini grada Zagreba i tražiti izvješće o stotinama milijuna eura koji su vaši senior partneri iz Možemo isplatili različitim udrugama?
6: Saborske zastupnice Možemo Ivana Kekin i Sandra Benčić predale su Državnom odvjetništvu dokumentaciju o slučaju Medikol u riječkom KBC-u. Na taj su se korak odlučile nakon što je saborska većina odbila osnivanje istražnog povjerenstva. Tvrde da Medikol godinama dobiva znatan novac iz javnog proračuna za pretrage koje bi se mogle obavljati u javnom zdravstvu, a taj bi se novac, kažu, mogao iskoristiti i za nabavu potrebne opreme.
12: Predajemo dokumentaciju koja se primarno odnosi na KBC Rijeka i položaj Medikola u toj ustanovi, jer je taj primjer obilježen i nezakonitim postupanjima i krajnjom netransparentnošću.
13: Šaljemo tu dokumentaciju jer smatramo da je to naša dužnost kao saborskih zastupnika i zastupnica, ali i kao građana Hrvatske koji eto, jesu u posjedu dokumentacije koja dosta jasno pokazuje da 20 godina se zakidaju javne bolnice, javno zdravstvo, da bi zapravo jedna odabrana privatna tvrtka imala konstantne, sigurne prihode iz javnog proračuna, bilo iz HZZO-a, bilo iz državnog.
4: Stigao je odgovor Poliklinike Medikol. Pozvali su zastupnice Možemo da objave dokumentaciju koju su predale Državnom odvjetništvu. Odbacili su sve optužbe te poručili da već 30 godina posluju u skladu sa zakonom, da ispunjavaju sve uvjete za rad te da su na raspolaganju svim mjerodavnim institucijama. Ovu, kako su je nazvali, medijsku manipulaciju smatraju odgovorom na građansku tužbu protiv Kekin koju tuže za narušavanje ugleda.
6: Kronika dana. Predsjednik Zoran Milanović uručio odlikovanje Velered kralja Dmitra Zvonimira s lentom i danicom Nobelovcu Johnu Martinisu. Martinis, inače hrvatskog podrijetla, lanjski je dobitnik Nobelove nagrade za fiziku. Riječ je o svjetski priznatom znanstveniku čiji je rad ključan za razvoj kvantnih računala. Sin je ribara rođenog u Komiži i majke Amerikanke hrvatskog podrijetla, što uvijek s ponosom ističe.
14: Malo je ljudi hrvatskog porijekla, roda i hrvatskih veza u povijesti dobivalo Nobelovu nagradu. Ali ono što je još važnije od činjenice da su vam roditelji iz Hrvatske i sa Visa je da to stalno i neprestano s ponosom ističete. Mi u Hrvatskoj, ja osobno, smo jako ponosni na to i zato koristim ovu jedinstvenu priliku da vas odlikujem.
15: Iznimno sam ponosan na svoje nasljeđe. Boraveći ovaj tjedan tu, zaista se osjećam kao da sam kod kuće. Osjećam se dobrodošao i prepoznajem kulturu i zajednicu koja je prisutna u mom gradu San Pedru. Tu sam stekao mnoge prijatelje i zaista cijenim napore svih koji su uložili izniman trud u moj boravak.
6: I Marko Šivak.
16: Slaven Bilić, novi je izbornik hrvatske nogometne reprezentacije, izvješćuje Dameo Ramić Kovačić.
17: Slaven Bilić 14 godina nakon kraja prvoga mandata kreće u novu priču s vatrenima, vrlo vjerojatno u post Modrićevoj eri, iako izbornik povratnik o toj temi kaže.
18: Odluka je apsolutno njegova. Bi li ja volio da on igra još za reprezentaciju? Naravno da bi, Bože moj, to nije sporno. ali odluka je, što je normalno, ali apsolutno njegova.
17: U reprezentaciji će po njegovim vodstvom, napominje Bilić, igrati najkvalitetniji, neovisno o dobi i klubu u kojem nastupaju. Poruka o ciljevima vrlo je izravna.
18: Cilj je, bez obzira što ide sve step by step i korak po korak i bit će teško i bit ćemo i skromni i ponizni, sve to stoji, to je današnji narativ i to se meni sviđa na kraju krajeva. Ali ja sam došao ovdje napraviti veliki rezultat. Neko će protumačiti to da je arogantno, nije arogantno. Znaju da će biti to jako teško i da je svaki dan bitan i trebat će i sreće i puno rada i zajedništva i svega, ali to nam je cilj.
17: Bilo je na povratničkoj konferenciji za medije i prisjećanja na minuli rad u prvom mandatu. Bilo je i pitanje o političkoj orijentaciji novog izbornika, koja srećom nije kriterij za stručne nogometne izbore. O njima će, odnosno o ideji igre Hrvatske pod svojim vodstvom, Bilić podrobnije te govoriti.
18: Sada, ajde pola. Nije to polako, ali nije to za prvu presicu. Ali ono što sam rekao, evo ti, Portugal. Ja imam, je li to vrlina, je li to mana, ja ne znam. Želim da mi ekipe igraju dobar nogomet. Pokušat staviti na teren što je god moguće više igrača koji su kvalitetni s loptom. A onda je moj zadatak da ih natjeram da trče i da rade ove obavezne stvari. Kogod pita koja je filozofija, filozofija je ta.
17: Dok je u inauguracijskom govoru naglasio još i zahvalu predsjedniku Saveza Kustiću, koji ga je predložio, uputio komplimente na račun prethodnika Dalića, ali i ostao zakopčan po pitanju stručnog stožera koji će se kompletirati u sljedećim danima. Potom kreću i razgovori s igračima te priprema prve akcije koncem rujna u Ligi nacija.
19: Bilićev povratak na klupu komentirao je premijer Andrej Plenković.
20: A ništa, želim mu sreću, danas je prvi dan. On je sjajan nogometaš bio već trener izbornik reprezentacije, želim mu uspjeh. Veliki je dobio, veliku odgovornost je dobio, rezultati koje je imao Dalić ovih zadnjih praktički 9 godina su fenomenalni.
19: Na turniru tenisača u Umagu Dino Prižmić u prvom kolu igra protiv Čeha Kopžive. Prvi set Prižmić je dobio sa 6-1, u drugom je 4-3 za našeg tenisača. Damir Džumhur iz Bosne i Hercegovine prepustio je Portugalcu Roši samo 3 gema. Pobjede su izborili i Argentinac Trunheliti te Francuz Van Aše.
21: Vremenska prognoza.
6: Sinoptičarka je Ena Dugeč.
22: Pod utjecajem anticiklona danas je u Hrvatskoj prevladavalo sunčano, a poslije podne mjesecima bilo i umjerenog dnevnog razvoja oblaka. Na Jadranu je puhao umjeren jugozapadni vjetar, dok je nad kopnom vjetar većinom bio slab. Sutra u Hrvatskoj pretežno sunčano, osobito na Jadranu. Poslije podne i navečer uz više oblaka mjesecima će biti kiša i pljuskova s grmljavinom, osobito u središnjim predjelima gdje mogu biti izraženi. Vjetar će biti slab do umjeren jugozapadni, na istoku južni i jugoistočni, uz nestabilnost i prolazno jak. Najniža temperatura zraka većinom će biti između 14 i 19 stupnjeva, a na Jadranu od 21 do 25. Najviša dnevno od 29 do 34 Celzijeva stupnja. Idućih dana djelomica na Jadranu i pretežno sunčano, na kopnu povremeno s kišom i pljuskovima s grmljavinom. Temperatura zraka bit će bez veće promjene.
21: Kronika dana.
6: Na kraju emisije ponovit ćemo još važnije vijesti.
4: U Parizu se sastala koalicija voljnih, sutra mimohod sa 7000 sudionika.
6: Trump vraća blokadu Irana, proglasio Hormuz otvorenim i najavio naknadu za prolazak od 20%.
4: Slaven Bilić ponovno vodi vatrene i najavljuje veliki rezultat, odličije na euru.
6: Vrijeme sutra pretežno sunčano, poslije podne oblačnije s kišom i pljuskovima, temperature do 34 stupnja.
4: Kroniku dana tonski je realizirao Kristijan Jakšić. Spikerica Natalija Stipić-Matović, uredila i vodila Marija Gerbec-Njavro.
21: Prvi program. Hrvatski radio. Prvi program. Pomorska večer.

0: Poštovani slušatelji, u nastavku o ribarstvu i to iz perspektive ribara iz Vele Luke kojeg sad pozdravljam pri telefonu. S nama je gospar Marin Bačot. Dobro večer vam želim, dobro došli u Pomorsku večer.
1: Dobro večer i pozdrav svim slušateljima.
0: Vi ste, dakle, kao što sam rekla, ribar, između ostalog član upravnog odbora Flagaša Bakun. Povod ovom našem razgovoru je tema evo koju zapravo pratimo, možemo tako reći, već godinama, na način da je ribe jeli umor sve manje, a iz vaše perspektive ovdje je riječ o sitnoj plavoj ribi. Zašto je ona posebno ključna općenito, ne samo zašto se baš zato ribari zapravo negoduju i žale i upozoravaju na nedostatak sitne plave ribe, iz kojeg razloga je to sve zapravo važno?
1: Pa evo ovako, što se sitne plave ribe tiče, rekao bih da je već zadnje, ovo je treća godina koja je pokazuje da su ulovi baš ovako sve lošiji i lošiji. Ja bih te uzroke, ali to je po meni, podijelio na nekakva tri aspekta, odnosno tri dijela koja recimo utječu na stokove sitne plave ribe. Kao prvo, naveo bih možda da sto prirodni, odnosno okolišnji razlozi, možda pomanjkanje planktona u moru radi temperatura, klimatskih utjecaja i možda i slabijeg unosa hrane putem rijeka u Jadran, što rezultira smanjenjem padaline i tako. To su, recimo da to je jedan razlog. Drugi razlog bi bio da je u Jadranu po meni narušena prirodna ravnoteža po pitanju predacije, odnosno predatora. Pri tome mislim na tune i dupine kojih je sve više i više. Oni vam po nekakvim izračunima i kalkulacijama pojedu više ribe, puno više ribe nego što ih uhvati cijela hrvatska plivajčanska fleta.
0: Jako znam, čak su povećane.
1: Na sitnu plavu ribu. Jesu, povećane su vam količine ulova tune, to je sve tako, ali to vam je još sve skupa nedovoljno. Oni ribari koji su na moru i koji su svakodnevno tamo, oni znaju kako je pravo i kako je stvarno stanje tamo. Tih je predatora zbilja previše, rade nam štete, onemogućuju nam ulov, rasprše vam ribu, nisu mogući da uhvatite ribu i još vam naprave štetu na alatima na mreži. Mislim da bi tu trebalo poraditi malo više, da bi se trebale te kvote još više povećati.
0: Ali ipak sve ovisi, jel tako, nije stvar samo naše države, već je evropski
1: tako
0: propis.
1: Tako je, stvar je u tome što Hrvatska je dio Europske unije, mi smo moramo poštivati zajedničku ribarstvenu politiku za Mediteran. Usudio bi se reći da su upravi ribarstva jednim dijelom i ruke vezane. Jer još samo jedna napomena, kad smo se dotakli predatora i tune, tu je još jedna porazna činjenica, a to je da je ovo već druga godina za redom da se u Jadranu uopće ne lovi tuna, nego hrvatska kvota je ustupljena Talijanima. Uz jednu korekciju, ovu godinu je samo jedan brod lovio tune u Jadranu, dok su svi ostali brodovi kvote, odnosno tune, dali Talijanima da se u Mediteranu love i onda ih kavezima dovlače u Jadran u uzgoj. Tu isto tako bude problem jer se nerijetko donese i više te ribe, ona je sada u statusu mrijesta, ona se čak i izmrijesti u kavezima i onda Jadran, koje je zatvoreno more, služi i kao uzgajalište i za, ne samo za tune koje su u kavezu, nego i za ove divlje tune, tako da i to može biti jedan od razloga zašto je njih u moru i više.
0: Kako bi mi mogli eventualno vi iz vašeg primjera najbolje opisati taj manjak ulova koji osjećate godinama?
1: Vrlo jednostavno. Ulovljene količine su sve manje i manje. Znači ribe se lovi manje, čak se ni kvota koja se državna kvota Hrvatske koja se svaku godinu smanjivala za 5% u odnosu, znači ni 2014. godinu ne ispunjava. Tako da općenito svi brodovi plivarečari love manje količine, ali tu je još jedan problem što je i riba sve manja. Čak znanstvenici instituta tvrde da ta riba nije nedorasla, nego da je jednostavno mala. To je upravo ono što sam vam rekao prethodno, vezano za one prirodne okolišne razloge, jer se pretpostavlja da je u moru možda planktona sve manje i da sitna plava riba jednostavno nema dovoljno hrane da može postignuti neku onu veličinu kako što je, kako smo poznavali od prije.
0: Sve su to teme koje smo ranije spominjali i u našoj emisiji. Što bi se na kraju eventualno, gdje sve vodi na koncu kad bi recimo stanje ostalo isto?
1: Evo ovako, moram istaći da je i radna skupina za plivarežarski ribolov pri upravi ribarstva, da smo prošlu godinu i ovu godinu dodatno uvodili, još dodatno su se uvodile mjere prostornog i vremenskog ograničenja za ribu, jer već godinama je u biti pravilo da je oko 30% teritorijalnog mora zatvoreno za stalno za plivarečarski ribolov i isto tako 2 mjeseca je vremenske zabrane, u pravilu je to bio 1. mjesec kojim se je štitio mrijest sardale i 5. mjesec kojim se štitio mrijest inćuna, zato je to 1. i 5. Ali uz to sve skupa što već godinama na snazi, se je prošlo i ovu godinu još dodatno su se pojedina područja kanali zatvarali gdje su ribari u suglasnosti sa upravom ribarstva zatvarali na određeno vrijeme pojedine kanale i pojedina područja, ne bi li se s time preveniralo i spriječilo ulov one baš sitne ribe i dali joj priliku da se ona izmrijesti, da stvori iduće generacije, da se može postignuti nekakvu konzumnu i ekonomsku veličinu, da se može tržiti.
0: Hoćete reći da iako postoje mjere obnove ribljeg fonda, ove trenutne nisu dovoljne?
1: Mislim da za sada kako stvari stoje nisu dovoljne, ali to je onaj treći faktor kojeg sam izostavio na početku razgovora navesti. Dakle, ovi prirodni okolišni predatori i ribari. Ribari u tome svemu skupa u samom ulovu nisu glavni problem. Oni po meni imaju najmanji utjecaj na to sve skupa. Naravno da bi se smanjivanjem ulova možda moglo poboljšati to sve skupa, samo nije to garancija i niko ne garantira da se sad i obustavi zabrana i da se zabrani ribolov, da li bi se to i oporavilo, s obzirom da se ukoliko se i ova dva prethodna čimbenika i faktora ne riješe. O meni to je tako moje razmišljanje.
0: Evo, možemo zaključiti činjenicom da smo, evo, prije našeg razgovora rekli ste da ste sudjelovali i na sastanku upravnog odbora vašega Flaga, pa kakvi su nekakvi zaključci? Ja mu vjerujem da ste i o ovoj temi razgovarali.
1: Nismo vam razgovarali iskreno od ovoj temi po pitanju Flaga. Inače su Flagovi zamišljeni da se u biti za sve projekte, da se povuku recimo novci iz EU fondova za sve projekte za koje recimo nacionalne politika ribarstva putem natječaja uprava ribarstva koji su neostvarivi, koji nisu navedeni u strategiji, koji su na mogućnosti da se povuku. Svrha Flagova je da se takvi novci za projekte gospodarskog i javnog sektora i također i neprofitnih organizacija, manifestacija povuku, da bi se to sufinancirali sredstvima iz Europske unije.
0: Evo, koliko znamo, tu su, jel tako, projekti ribarnica i slično posebno
1: tako je, potocima. Tako je. Tu su projekti obnove ribarnica, tu su projekti nekakvih ribarskih muzeja, tu su projekti dizalica, izlačenja, postavljanja dizalica, bilo autodizalica, bilo fiksnih dizalica na rivama radi izlačenja ovih čamaca. Tu je financiranje raznih manifestacija pri turističkim zajednicama općina koje su u sastavu članice Flaga. I tako ima tih još.
0: I dakle, zaključno za kraj ove teme, u biti bi nekako zaključak bio da bi se na svaki način sve mjere trebale pojačati kako bi ipak naš riblji fond opstao, a na koncu i ribarstvo pa i ono što volimo.
1: Tu ste na tragu sve mjere, samo nisam za dodatno još smanjivanje ribarskog napora. Kako sam rekao, mišljenja sam da nisu ribari ti isključivi krivci, čak što više, mislim da oni manje utječu nego ova prethodna dva faktora. A samim smanjivanjem ribolovnog napora, bojim se da kad već smo tu na samoj granici. Ne da, ma u stvari nismo ni neistativo se, nego smo tu, jedva spajamo kraj sa krajem radi svega ovoga. Još dodatno nekako ograničavanje ulova, mislim da bi naštetilo ribarima, jer jednom kad se izgube ribari, kad se rastnu posadi na ribarskim brodovima, to se više teško povrati, a ovo vam ribarstvo vuče vam i riboprerađivačku industriju. Dakle, nije samo stvar hoće li biti ribe na tržnici sardela i inčuna ili neće, nego vam vuče riboprerađivačku industriju, vuče vam ove 3-4 velike firme koje prerađuju se tu plavu ribu.
0: Gospar Marin Bačot, član upravnog odbora Flagaša Bakun, ribar iz Vele Luke, bio je naš gost u Pomorskoj večeri. Čuli ste temu, čuli ste njegovu priču, odnosno njegovo, možemo tako reći, životno iskustvo i dojmove o temi koju već dulje vremena slušamo, manjku plave ribe. Najljepša vam hvala na ovom javljanju.
1: Hvala vam.

0: Uoči sutrašnjeg mimohoda u povodu Nacionalnog dana Francuske, predsjednik Emmanuel Macron je s britanskim premijerom i njemačkim kancelarom predsjedao samitom koalicije voljnih. Glavna tema razgovora bila je povećanje pomoći Ukrajini. Hrvatska će u Parizu predstavljati antiteroristička jedinica Lučko, čije članove posjetio premijer Andrej Plenković. Evo što je rekao o ulozi Hrvatske u koaliciji voljnih.
1: Mi smo još jednom ponovili da Ukrajinu podržavamo. Svo ovo vrijeme kao vlada, 4,5 godine, vrlo snažno i principijelno. Dali smo snažnu političku potporu, financijsku potporu, vojnu potporu, humanitarnu potporu, a posebna znanja i iskustva koja Hrvatska nažalost ima. Znala je kao žrtva agresije koji su temeljni principi i načela iza kojih stojimo. Bilo međunarodnog prava, bilo jasno definiranje onoga ko vrši agresiju na tuđi teritoriju. Ovdje je stvar jasna, to jedino Milanoviću i njegovim sljedbama nije jasno. I to je jedan, nažalost, poluprovincijalni pogled kojeg oni šire po Hrvatskoj na međunarodna zbivanja i stavljaju Hrvatsku izoliranom. Srećom, postoji hrvatska vlada i naša politika, pa to nije slučaj.
0: Dijelove zapadne Europe pustoše požari. Buktinja u Andaluziji u Španjolskoj, najveća u posljednja 4 desetljeća, stavljena je pod nadzor. No prije toga poginulo je 13 ljudi. Gori i na sjeveristoku Pirinejskog polotoka u Kataloniji. Teška je situacija i u susjednoj Francuskoj. 500 vatrogasaca, protupožarni zrakoplovi i helikopteri, sve raspoložive snage angažirane su u borbi s vatrom u šumi 60 km jugoistočno od Pariza. Izgorjelo je 800 hektara šume. Ministar unutarnjih poslova, Loren Nunez, smatra da je požar podmetnut.
2: Buknulo je na desetak mjesta na području od oko 1000 m2, što upućuje na mogućnost da su ti požari podmetnuti. Daljnjom istragom potvrdit će se ili odbaciti ta teorija.
0: Požar između Blata i Smokvice na Korčuli stavljen je pod nadzor. Stanje je i dalje vrlo teško jer je zahvaćena velika površina, a teren nepristupačan, pa su ga uz vatrogasce sanirale i zračne snage. Uz to, tijekom dana buknula su još 4 požara, od kojih 3 na Mljetu, no i oni su svi pod nadzorom, potvrdio je županijski zapovjednik Stjepan Simović.
3: Ispevat ova sad se radilo intenzivno i popodne kad je krenuo vjetar, preventivno smo napodili kanadere, tako da smo bili oni na pomoći, ali evo, Bogu hvala, za sad je opet dobro, ali još će tu biti koji dan posla, ali evo, situacija apsolutno bolja. Ali ono što se događa između ovega velikoga požara, imali smo danas 3 požara na Mljetu, u Sobri, u Maranovićima i u Nacionalnom parku, uspješno svi odgađeni, i imali smo u Žrnovu na Korčuli požar. Sva ta 4 požara su pod kontrolom. U ova 2 dana, mimo ovaj požar, 8 požara su drugih u Županiji. 52 vatrogasca čeka dežura i ujutro dolaze nove snage freške. Idemo ponovo sa 90 ljudi i istim tempom i pomalo se nadam da ćemo ga prevršavati. Sport.
0: Pripremio Marko Šivak.
4: Slaven Bilić novi je izbornik hrvatske nogometne reprezentacije. Jednoglasno ga je na tu funkciju potvrdio izvršni odbor Hrvatskog nogometnog saveza. U prvom medijskom nastupu po imenovanju Bilić je bio odmjeren, ali i ambiciozan.
5: Ja sam došao ovdje napraviti veliki rezultat. Imam 3 temelja za to. Broj 1 je stabilnost saveza, drugi je kvalitet i potencijal, ali i kvalitet ekipe koja je sad završila svjetsko prvenstvo. I treće su uspjesi koje je Hrvatska napravila i od 98. a najviše uspjesi što su napravili po Zlatkom Dalića.
4: Bilića povratnička utakmica na klupi Hrvatske očekuje 26. rujna u Pragu protiv Češke na startu Lige nacija. Dino Prižmić u prvom kolu turnira tenisača u Umagu izbacio je 8. nositelja Čeha Kopživu 6-1 i 6-3. Drugo kolo izborili su i Damir Džumhur iz BiH, Argentinac Trunheliti te Francuz Vanaše. Vremenska
0: prognoza. Sutra djelomice na moru i pretežno sunčano. Poslije podne oblačnije s kišom i pljuskovima, mjestimice izraženima. Vjetar do umjeren jugozapadni, prolazno u unutrašnjosti jak sjeverozapadni. Jutarnja temperatura između 14 i 19, na moru od 21 do 25, dnevna od 29 do 34 stupnja. Vijesti. Tonski realizirao Kristijan Jakšić, a uredio Tadija Kristijan Babić.
6: Hrvatski radio. Prvi program. Pomorska večer.

0: Već ste u našoj emisiji imali priliku slušati o podmorskim arheološkim istraživanjima koja se provode kod Koločepa. Riječ je prema dostupnim informacijama o potonulom trgovačkom brodu iz 17. stoljeća, a i tijekom proteklog lipnja tamo su boravili stručnjaci koji zapravo već u više navrata pokušavaju saznati više o ovom brodolomu. O ovom i drugim istraživanjima našeg podmorja koja su u tijeku večeras razgovaramo s podmorskom arheologinjom, profesoricom sa sveučilišta u Zadru, gospođom Irenom Radić-Rossi. Dobru večer vam želim, dobro nam došli u Pomorsku večer.
1: Dobro večer, hvala.
0: Evo, pa prošle godine smo zapravo imali jednu lijepu priču s Koločepa. Što nam je donio ovogodišnji lipanj?
1: Ovogodišnji lipanj nastavio se praktički u istom tonu, jer mi smo u stvari došli na lokalitet nastaviti istraživanje kako bismo otkrili čim veći dio drvene brodske konstrukcije koja se očuvala na morskom dnu. Međutim, kad smo krenuli raditi i uklanjati velike nakupine korodiranog materijala koji je pokrivao središnji dio broda, naišli smo na još čitav niz sitnih nalaza koji govore o bogatstvu tereta tog potonulog broda. To je brod koji se godinama devastirao i mislili smo da je zapravo s njega nestala veća količina materijala, međutim mi dalje pronalazimo ogromne količine jako zanimljivih stvari.
0: Tko sve sudjeluje u istraživanju? Vrijedi istaknuti i ostale kolege, zar ne?
1: Tako je, istraživanje zapravo financira Ministarstvo kulture i medija uz naravno sufinanciranje Sveučilišta u Zadru, Instituta za pomorsku baštinu, Ars Nautica. Međutim, financiranju se pridružio i Institute of Nautical Archaeology, to je jedna američka udruga koja se na svjetskoj razini bavi podvodnim arheološkim nalazima i osim toga Sveučilište Texas A&M. Kolega Piotr Bojakovski, koji dolazi sa Sveučilišta Texas A&M, on je u stvari moj stručni suvoditelj istraživanja i mi smo dvoje udružili nekako snage kako bismo lokalitet čim prije i čim bolje istražili.
0: Evo, i što za sada znamo, još uvijek je dosta nepoznanica, zar ne? Evo, rekli ste i sami, uvijek nešto se novo otkrije.
1: Da, za sada znamo da je brod potonuo na desni bok, jer smo naišli na vrlo lijepo očuvan donji dio broda. Znamo točno da je prova broda bila usmjerena prema gradu, prema Dubrovniku, a krma na drugoj strani ima još uvijek na mjestu donji dio krmene statve i za nju pričvršćeno kormilo. Iza kormila nalazi se jedno sidro koje

0: izolovni pečat koji na sebi nosi, čini se, godinu 1651. Mm-hmm. I upravo sam nedavno razgovarala sa našim kolegom Maurom Bondioliom koji istražuje u arhivu, u državnom arhivu u Veneciji, koji je u stvari rekao, ako je riječ o olovnom pečatu koji znači da je na brodu neka državna mletačka roba, onda je to ujedno i godina potonuća. Dakle, ne može se pečat iskoristiti ako nije taj trenutak koji na njemu piše. Dakle,
1: čini se kao da ste našli baš ono što je, jeli, najznakovitije
0: da,
1: za...
0: Da. U stvari to nam omogućuje da suzimo potragu u arhivima, jer znate, u arhivima je dosta teško istraživati brodolom iz 17. stoljeća, to je 100 godina dokumenata, a ovako kad vi dobijete neki uži vremenski okvir, onda imate više šanse pronaći neku zabilješku koja bi o njemu govorila. Nije riječ o jako velikom brodu, brod je bio dug nekih 30 metara, međutim bio je izrazito dobro nakrcan svakakvim stvarima i ono što je zanimljivo, zapravo bio je jako dobro naoružan. Ja vjerujem da je nekako riječ o ratnim vremenima u kojima se plovi, pa onda i trgovački brodovi izgledaju drugačije nego kad je doba mira.
1: Da, spominje se i možda vrijeme i o kojem je ratu zapravo bila riječ, može se zaključiti
0: da,
1: iz svega.
0: Da, to mislim, Kandijski rat je onaj koji je karakterističan za 16. stoljeće, tako da moglo bi se povezati s time. Zanimljivo je zapravo da smo otkrili temeljnicu jarbola koja je jako masivna i koja ne sliči na ništa što je do sada pronađeno u našim dijelovima Mediterana. Pa smo pomislili da bi možda na osnovu toga, da bi se možda moglo zaključiti kako je riječ o otomanskom brodu. Međutim, to je naravno tek jako, jako daleka pretpostavka. Moramo prvo proučiti sve što imamo na raspolaganju i vidjeti može li se naći neka bliža analogija.
1: Naša podmorje zaista svašta skriva i svašta možemo saznati istražujući, ali ovakvi lokaliteti sigurno vrijede za budućnost, pa i nekom turističkom možda smislu.
0: Definitivno riječ je o iznimno vrijednom lokalitetu. Prošle godine smo na njemu našli one male staklene figurice o kojima smo dosta pričali u javnosti, koje su vjerojatno bile dijelovi nekih većih predmeta. I ima čitav niz zanimljivih nalaza, međutim, lokalitet je poznat od nekih 90. godina prošloga stoljeća i neprestano se na njemu praktički ronilo i vadilo nalaze, ali tek je sad došao na red da se na njemu napravi neko zaštitno istraživanje sustavnog karaktera, jer naravno nastojimo čim bolje istražiti brodolom i čim više o njemu saznati. Definitivno je on izrazito značajan, jer jednoga dana kad se napravi izložba, kad se napravi priča o tom brodu, kad eventualno zadobije svoje mjesto u Pomorskom muzeju u Dubrovniku, onda će to biti prava stvar.
1: To bi dakle bila nekakva budućnost ove priče, svakako
0: to
1: sve prezentirati.
0: To je budućnost koju mi priželjkujemo sad. Hoće li se ona ostvariti ili ne, to ćemo vidjeti.
1: Evo, javljate nam se iz Zagreba, već su u planu i zapravo u pripremi ili tijeku istraživanja na Korčuli. O čemu je riječ?
0: Riječ je o jednom zanimljivom podatku koji već isto više od desetljeća kruži arheološkim krugovima. Naime, kod zapravo otočića Pločice, svojevremeno je jedan ribar iz Hvara uhvatio jednu brončanodobnu posudu u svoju mrežu i prijavio je taj svoj nalaz. U Veloj Luci postoje još dvije prapovjesne posude za koje se isto priča da su izrađene kod otočića Pločice. I kad je mene moja kolegica Liza Briggs zapitala da li postoji neko mjesto koje bi vrijedilo pregledati sa autonomnim ronilicom, kako bi se vidjelo postoje li neki zanimljivi arheološki nalazi, onda sam se ja sjetila tog lokaliteta i zapravo je predložila da napravimo jedan mali projekt na tu temu. I ona je stigla sa svojom ekipom i sa svoje dvije autonomne ronilice, tako da sad pregledavamo praktički podmorje otoka Korčule između Prigradice i otočića Pločice.
1: I to će potrajati?
0: 2 tjedna, mislim, male su šanse da mi pronađemo taj lokalitet, jer ako se tamo lovilo, vjerojatno se sadržaj lokaliteta razvukao na veću površinu, pa će to biti teško uočiti na snimkama bočno skenirajućim sonarom.

0: međutim vrijedi pokušati, pa ćemo vidjeti malo po malo, valjda ćemo doći i do te informacije.
1: Evo, moram priznati da vam malo zavidim, ovako samo razgovor o ovoj temi me vuče, ne znam, najradije bi s vama na Korčulu, ali evo, tako je kako je za sada. Mislim da bi mogli o svemu razgovarati još dugo, ali nemamo previše vremena. Za sada vam se zahvaljujem evo, na ovom kratkom razgovoru i javljanju u našu emisiju. Uvjerena sam kako ćemo imati još puno razloga za pratiti vaše priče iz Podmorja i u Pomorskoj večeri.
0: Hvala vama, lijepi pozdrav.
1: Poštovani slušatelji, podsjećam, naša gošća večeras je bila profesorica s odjela za arheologiju Sveučilišta u Zadru, Irena Radić-Rosić, podmorska arheologinja. Čuli ste njezine priče s Koločepa i Korčule. Nastavljamo uz malo glazbe.

0: Na granici mora i neba naslov je knjige autora i urednika Željka Brguljana koja je proteklog tjedna predstavljena u čitaonici Napredak u Pomorskom muzeju Orebić u organizaciji Pomorskog muzeja, zatim Hrvatskog pomorskog muzeja Split i Hrvatske bratovštine Bokeljska mornarica 809 Zagreb. Ovim je povodom kolega Mislav Čimić razgovarao s autorom djela Bokeljom rođenjem, pjesnikom, slikarom, istraživačem i kroničarom pomorske i kulturne prošlosti Boke Željkom Brguljanom. Za početak dojmovi s predstavljanja djela u Oreviću.
1: Pa bilo je jako lijepo, bilo je malo publike što je uobičajeno za dalmatinske gradove ljeti jer su svi na banjama i tako, ali ona publika koja je bila vrlo zainteresirana i izvanredna, razvila se i diskusija nakon predstavljanja u kojem su sudjelovali profesor Ljubo Radić, direktor Pomorskog muzeja u Hrvatskog pomorskog muzeja u Splitu, gospođa Ita Borovac Praničević sa Fakulteta filozofskog u Splitu, također doktor Denis Vokić iz Dubrovnika, restaurator i profesor na fakultetu i tako dalje, i gospođa, kao domaćin, gospođa Grego iz Pomorskog muzeja. Bilo je jako lijepo, a kažem, publika je, što je gospođa Grego rekla, da je neuobičajeno, da obično nemaju pitanja, ali su imali prilično pitanje i razvila se jedna lijepa diskusija i razgovor poslije toga, tako da je bilo jako ugodno i zanimljivo.
2: Na granici mora i neba naslov zvuči vrlo inspirativno. Za naše slušatelje koji se nisu susreli s djelom, što se krije iza naslova?
1: Pa u osnovi iza tog naslova se krije zbirka maritimnog slikarstva od 40 slika brodova raznih autora koja se nalazi u zbirci župne crkve rođenja Marinog u Prčanju u Boki Kotorskoj. Znači, postoje u Boki dvije najjače zbirke slika brodova, to su na otoku Gost od Škrpjela ispred Perasa, koja broji oko 67 komada i čija obrada mi je u planu u budućnosti, a ova Prčanska 40. To su relativno velike zbirke i u granicama cijele Dalmacije, recimo velike zbirke brodova, a posebno su vrijedne što su raznovrsni autori, tako da ta knjiga može služiti kao komparativni materijal svim onima koji se bave tom tematikom. U principu je ta zbirka nastala na dva načina. Jedan dio slika su zavjetnog karaktera, znači nakon nekog doživljenog nevere na moru iz kojeg su mislili da se neće izvući žive glave, pomorci su se zavjetovali ako se spase da će župnoj crkvi, odnosno Bogorodici Prčanskoj, takozvanoj zaštitnici tog mjesta pomorskog, dati poklon. I tako su nakon tih spašavanja dali naručiti slike koje su onda darivane crkvi. Takva slika obično ima, u pravilu ima lik Bogorodice u gornjem lijevom ili desnom kutu koji promatra taj događaj, brod koji se u Oluji gotovo na granici propasti, a u donjem dijelu je obično legenda koja kaže što se gdje dogodilo i da je to zavjet, da se zavjetovalo Bogorodici za spas. Druga grupa slika su zapravo slike koje su naručivane od brodovlasnika kad bi se brod izgradio u nekom brodogradilištu kao novi, ili od nekog kapetana koji je zapovjedao, i te su slike prikazi brodova na mirnom moru gdje u donjem dijelu piše naziv broda i koji je bio kapetan. Obično je takav slučaj sa slikama koje je radio Bazi Ivanković, naš najpoznatiji marinist koji je živio u Trstu i tamo slikao, a inače bokeljskog podrijetla, i tih njegovih slika ima oko, čuvalo se oko 350 ili skoro 400 slika na čitavoj istočnoj obali Jadrana. I jedna i druga grupacija slika obuhvaćaju i jedrenjake i parobrode, budući je to druga polovica, uglavnom su nastale od sredine 19. stoljeća, zapravo ima par koji su prva polovica 19. stoljeća pa do početka 20. stoljeća. Znači to je onaj period kada su još uvijek plovili jedrenjaci zadnji, a kada su već u velikoj mjeri se plovilo parobrodima koji su zapravo učinili jednu prevlast na moru zahvaljujući njihovim karakteristikama i manjoj osjetljivosti na nevremena, većoj nosivosti i neovisnosti o vjetru. I tako da je recimo nešto više ima slika jedrenjaka, a manje parobroda. U svakom slučaju vrijedna zbirka autora imamo najviše, recimo najviše su zastupljeni Bazi Ivanković kao naš domaći slikar, znači to su uglavnom ulja na platnu, ali jako puno ima isto autora iz poznate venecijanske obitelji marinističke Luco, tako imamo od Giovanni Luca starijeg i mlađeg, od Vicenza Luca, zatim imamo nešto slika koje čiji su autori iz također marinističke obitelji Ru iz Marselja, to je Louis François Prosper Ru recimo, i onda neki drugi na primjer koji su u drugim lukama, na primjer u Izmiru ili Smirni također, kako gdje god su dolazili, znači ti naši pomorci brodovima i doživjeli neku u blizini neke luke, doživjeli neku neveru ili su čisto htjeli dat naslikati brod, to su činili i u svakoj luci većoj Mediterana, postojali su slikari koji su to im je bila profesija, imali radionicu i radili nekad čak i šablonski malo te slike, a ne samo na Mediteranu nego i na istoku, tako postoji čitav niz indokineskih slikara koji su prepoznatljivi po specifičnom nebu, kod njih je uvijek crvenkasto nebo recimo iza jedrenjaka.
2: Uh-huh.
1: I uglavnom su anonimni slikari, to su bile majstorske radionice gdje su mnogi slikali po nekim šablonama. Uglavnom, u ovoj zbirci ima od nekih brodova koji nemaju osobitu likovnu vrijednost do slika koji imaju izuzetnu likovnu vrijednost. Znači, različite su kvalitete, različiti su autori, različiti su prikazi i različiti su povodi kojim su one došle u crkvenu zbirku.
2: U najavi predstavljanja u Orebiću predstavili su vas kao inspirativnog i neobornog profesora koji je istaknuti poznavatelj kulturne baštine Boke Kotorske s naglaskom na maritimno slikarstvo toga kraja. Odakle vaš interes upravo za te teme?
1: Pa moj interes upravo je iz tog mog podrijetla. Znači ja sam po rođenju Kotoranin, odrastao na Prčanju, pomorskom mjestu. U obitelji je bilo pomoraca, znači cijeli korijeni su mi u Boki 500-tinjak godina, znači tu Boku doživljavam duboko, srasao sam sa tom poviješću, sa tim pričama koje sam u djetinstvu od starih slušao o tim pustolovinama po morima. Tako i onda naravno u mladim danima sa 20-ta godina nije me kao ni ostale mlade puno zanimalo, ali kada sam otišao dalje od Boke na studiju u Zagrebi, kad sam se udaljio od te Boke, onda sam tek shvatio kolika je veličina te prošlosti, posebno pomorske prošlosti, i onda sam se sve više ulazio u to i zanimao, počeo istraživati i tako su se počele nizati knjige i ti članci u neprekidnom jednom nizu, naravno paralelno sa mojom školom, profesijom u školi kao nastavnika, i iznenadio sam se zapravo već davno koliko je to bogata i slojevita kulturna baština Boke i koliko toga ima neistraženog. Koliko god puno istražite, to je samo jedan mali dijelić onoga što nikad nećete zapravo stići istražiti. A onda nekako zahvaljujem i roditeljima možda i koji su mi ugradili, a i Bogu što mi je dao taj motiviranost, interes koja me nije, evo 50-60 godina me nije napustila i stalno imam jako interes za sve, sve me zanima, koji god dio te povijesti uhvatim ili povijest umjetnosti ili je i književnost nekad u pitanju i druge stvari, arhitektura, naravno u što god uđem, to me jako zainteresira i onda to idem istraživati. Znači, sve mi je zanimljivo, to je možda grijeh nekog istraživača koji se stalno time radi da mu je sve zanimljivo što čega god se uhvati. Tako da, svjestan sam jedne činjenice, a to je da Boka propada strašno, da propada ta kulturna baština, da stvari propadaju, uništavaju se kroz vrijeme, da nema više novaca. Na sva ta mjesta su uzdigla brodovlasničke, kapetanske obitelji, svi pomorci do zadnjeg mornara koji su svi bili dobro stojeći i gradili su crkve, opremali su sa umjetninama i sve, ali danas je sve propalo. Prvo imate jako malo starosjedioca, možete izbrojiti na prstima ruku i nogu. Drugo, postali su siromašni, naravno nemaju tu moć i onda propada ta kulturna baština koja se uglavnom sačuvala, kulturna baština koju su uzdigli autohtoni bokeljski Hrvati dole, uglavnom se sačuvala pri crkvama, a i crkva nema više novaca i tako da to dosta propada. Ono što sam ja davno shvatio, a to je da ja ne mogu ništa učiniti kad propadaju crkve i ne znam šta, ne mogu ništa, nemam nikakvu moć, nisam političar, pogotovo nisam političar prema svim mastima, ne mogu ništa napraviti i procijenio sam da mogu napraviti to da prezentiram tu kulturnu baštinu dok je još postoji i da je ovjekovječim u tim knjigama. Tako da neke slike već danas u nekim knjigama koje su nestale i tako neće vječno ostati opisane i u likovnom smislu i u povijesnom smislu, znači sa svim tim podacima. To smatram vrijednošću, da se sačuva kulturna baština kroz knjige, kroz članke, ako već ne mogu utjecati na drugi način.
2: Želeći da vas polet i interes ni nadalje ne napuste, od srca zahvaljujem na ovom razgovoru u našem programu danas.
1: Hvala vama na interesu.
2: Bio je to, poštovani slušatelji, Željko Brguljan, autor monografije Na granici mora i neba, koja je predstavljena u Pomorskom muzeju u Orebiću. Ostanite i dalje uz program Hrvatskog radija.

0: U sklopu programa E1 Dubrovnik Grand Prix, odnosno svjetskog prvenstva Međunarodne motonautičke unije, organiziran je niz popratnih programa, dio njih je inicijativa na kojoj su se okupili domaći međunarodni sudionici na temu države budućnosti Jadrana. Inicijativu su pokrenuli dizajnerica Kristina Burja i ribar Božidar Blaslova. U okviru ove priče do danas je iz Jadranskog mora uklonjeno više od 100 tona odbačenih ribarskih mreža koje se kroz proces recikliranja pretvaraju u nove proizvode. O svemu je na prigodnoj radionici na povijesnom brodu Karaka govorila dizajnerica Kristina Burja.
1: Ja sam, ajmo reći, nekako začetnica hrvatskog održivog modernog dizajna. 10 godina radim u projektu Green Fashion Week koji je pod pokroviteljstvom UN-a. I je, u tom svom djelovanju sam se susrela sa raznim tehnologijama održivosti u tekstilnoj industriji koja je drugi najveći zagađivač naše planete, što je uistinu da smo mi ugrozili vlastitu planetu radi prevelikog broja t-shirt majica je strašno. I zato 10 godina u tom projektu progovaramo da pokušavamo utjecati na to da ljudi promijene navike, da ne kupuju previše, da se to ne gomila, da se na kraju ne spaljuju pustinjama. Između ostalog sam došla i do suradnje s Econil vlaknom, to je vlakno koje se dobiva od svih otpadnih najlona, među kojima su i odbačene ribarske mreže. I kako sam ja proizvodila odjeću od te sirovine, hrvatski ribari koji predstavlja gospodin Božidar Blaslov, me kontaktirao i pitao da oni ne znaju kud bi sa svojim odbačenim mrežama, a također znaju da u Jadranu ih ima puno. I on je rekao da li sam ja za to da surađujemo zajedno, da napravimo jedan međusektorsku suradnju između ribarstva i mode, što je uistinu skoro nezamislivo, i da oni se organiziraju u skupljanju tih ribarskih mreža, a da im ja dizajniram kolekciju posvećenu hrvatskim ribarima. I mi smo to predstavili prve godine 2024. u Zadru, išli smo na mjesto zagađenja gdje smo izvadili ribarske mreže i predstavili kolekciju koja nastaje od te sirovine. I kako je to u medijima bilo strašno dobro popraćeno, ljudi su se počeli sami javljati o tome da imaju lokacije mreža, neko ispod Maslenice, neko zna gdje je u moru itd. I iz jedne lijepe inicijative je zapravo nastao na neki način nacionalni pokret, zato jer su se svi uključili. Mi smo u te 2 godine skupili 120 tona ribarskih mreža i poslali ih na regeneraciju. Ali to nije najveća vrijednost. Najveća vrijednost je u shiftanju mindseta, u tome da ne smije završiti u moru i da postoje rješenja koje svi možemo živjeti. Postoji znači problem, dali smo rješenje učinkovito, i što je još važnije, da mali ljudi to mogu. Nisu nam trebali institucije, nisu nam trebali ne znam kakve pomoći, samo dobra volja, i zapravo smo na taj način postali Hrvatska primjer održivih praksi u jednom narodu. To je prepoznala i organizacija E1 Grand Prix, i oni su nas pozvali da budemo gosti na njegovom događaju, i danas imamo modnu reviju gdje ćemo upravo prikazati kolekcije nastale te sirovine i prikazati cijelu našu priču od početka.
0: Uz edukativne radionice za djecu posvećene moru, održivosti i STEM-u, održana je i akcija zvlačenja odbačenih ribarskih mreža iz podmorja. Ribar iz mjesta Kali na otoku Ugljanu, Božidar Blaslov.
2: Znači, imali smo akciju vađenja mreža iz mora kod Lopuda sa sjeverno-zapadne strane. Ronioci koji su to gradili, oni su već to locirali prije mjesec dana, i evo, jučer smo to prigodno izvadili, nekih 100-tinjak i više metara, tako da, eto, nadam, te mreže su, znači, bile u moru, ono što se kaže, mreže duhova, pasivno su lovile neželjene vrste, odnosno ribu koja nije, znači, jedna ugine. Evo, jučer smo, nažalost, i našli jednu ribu koja je uginula, koja je, znači, nedavno se uhvatila. I taj događaj su uveličali bivša predsjednica Republike Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović, tako i evropska zastupnica Nikolina Brnjac i mnogi drugi, kako iz Ministarstva poljoprivrede i ribarstva, tako i iz Ministarstva okoliša i Fonda za zaštitu okoliša. Tako su to ljudi koji nas i podržavaju od početka, prije 2-3 godine kad smo krenuli s akcijom.
0: Održana je i panel rasprava o održivosti Jadrana i konkretnim rješenjima za budućnost, a sve su i ove godine podržale zastupnica u Europskom parlamentu Nikolina Brnjac te bivša predsjednica Republike Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović, kojoj je ova tema bila i ranije u fokusu.
3: Bila sam i lani u Opatiji, podržala to, i princ Albert mi obećao doći, ali nažalost to nije se mogao nikako posložiti raspored. Međutim, kao što znate, princ Albert od Monaka jako podržava zaštitu okoliša i njegova fundacija, tako da on zna jako dobro i za Kri i za Provir. i zajedno ćemo nastaviti raditi upravo na tome, na tom recikliranju materijala iz mora. Općenito i plastike, ja sam opet tu cipelama od reciklirane plastike, postale su mi među omiljenima zato što su udobne i mogu ih u perilicu ubaciti, ali stvarno vrlo pohvalna inicijativa. Kao što znate, dok sam bila predsjednica, puno sam govorila o zaštiti okoliša i Ujedinjenim narodima i upravo zaštiti Jadrana, čišćenju Jadrana od plastike. Tako da to recikliranje mreža postaje smišljen projekt i nešto što zapravo taj sustainability that you can wear, that you can actually show. Možete pokazati što ste napravili osobno i na koji način i osobno možete podržavati čišćenje našeg planeta.
0: Dan kasnije u Palači Sponzi održana je modna revija na kojoj su predstavljene kolekcije izrađene od regeneriranog najlona nastalog recikliranjem odbačenih ribarskih mreža, pa je time iznova pokazano kako otpad može dobiti novu vrijednost kroz inovaciju, dizajn i luksuznu modu.

0: I za kraj večerašnjeg druženja dobra priča. Kako djeci približiti more, ribarstvo i ribu, ne samo kroz priču, nego kroz iskustvo. Upravo iz tog pitanja nastao je projekt Plavi putevi mora pričaju beskrajne priče, koji je LAG 5 proveo u partnerstvu s Dječjim vrtićem Kočula i Športsko-ribolovnom udrugom Kanjac. Projekt se provodio od rujna 2025. a financira ga Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije. Više o zanimljivom projektu za najmlađe rekla nam je voditeljica projekta Katarina Sejko.
1: Radi se zapravo o jednom malom projektu koji stvarno nije alocirao puno sredstava, dakle projekt koji je vrijedan od manje od 6000 eura. Evo sad kad smo pri kraju i završili smo sve aktivnosti, projekt je premašio sva naša očekivanja i planove. I stvarno smo svi sudionici, naši partneri koji su sudjelovali u ovome projektu, svi smo baš prezadovoljni, presretni. A sad ću vam objasniti zašto. Dakle, ideja je bila bivše članice upravnog vijeća dječjeg vrtića u Kurčuli, Vinke Lozice, da zapravo približimo djeci ribarsku tradiciju i da uvedemo svježu ribu na menije u našem dječjem vrtiću. Tako da smo kroz različite aktivnosti, a to su aktivnosti radionice o ribama, crtanju, slikanju, koje su cijelu godinu provodile odgajateljice sa predškolskom grupom. Imali smo aktivnost da djeca posjete ribarnicu i upoznaju što se tamo prodaje, da vidu i rakove i ribe i sve što je u dnevnoj ponudi. Da 19 tjedana djeca imaju jedan do dva puta na meniju svježu ribu.
0: Kako je to prošlo? Zanima me, evo.
1: Pa bilo je izazovno, jer ipak trebaju ti recepti biti dopadljivi. Znači, riba je dosta delikatna namirnica i za pripremu, ali i za konzumaciju, pogotovo kod djece. Zato smo i osmislili aktivnost da nutricionistkinja izradi 4 jelovnika za svako godišnje doba i uvede ribu kroz neke ideje. Zatim smo imali zadnju aktivnost koja je uključivala baš kuharsku radionicu kuhara Marka Gajskog iz restorana LD restoran u Korčuli. To je jedini restoran u Korčuli koji ima Mišelinovu zvjezdicu. Tako da smo kroz niz tih aktivnosti nastojali i zaposlenicima vrtića i kuharicama, a i roditeljima pomoć da osmisle neke recepte sa ribom, a da su dopadljiva djeci. Tako da je to stvarno napredovalo i djeca sad stvarno i rado jedu, imaju riblju juhu, imaju različite neke recepte. I mi smo bile pozvane kao djelatnice Laga 5 na ručak u vrtiću, ručale smo s dječicom, imali smo priliku kušat baš sva riblja jela koja se spravljaju. Osim toga imali smo i radionicu sa bivšim predsjednikom naše športsko-ribolovne udruge Kanjac i on je pokazao sve ribarske alate, opremu, mreže, načine armanja mreža i kako se lovi riba s obzirom na njegovo dugogodišnje pedagoško iskustvo i rad u školi. On je stvarno bi izvrstan kandidat za tu radionicu. Tako da smo baš jako, jako zadovoljni, a poanta priče je da i sa malima novcima se zapravo ovim projektom se pokazalo može kroz zajednički rad jedne gradske javne ustanove, dječji vrtić, dvije udruga na području grada Korčule, Laga 5 i udruge Kanjac, još kroz sudjelovanje naše važnih dionika kao što su ugostiteljski restoran i kuhar Marko Gajski, kako se zapravo kroz jedan mali projekt može napraviti puno. Već jedna sljedeća velika i prekrasna dobra gesta je da će kuhar Marko Gajski novce koje je dobio za tu radionicu donirati vrtiću i kupiti im još dodatne opreme kojom ćemo opremiti profesionalnu kuhinju u vrtiću i omogućiti da imamo, da imaju bolje opremu za pripremanje i čuvanje ribe. Tako da je baš jedan primjer dobre prakse koji, evo, mislim da bi mogli i drugi vrtići prekopirati.
0: Evo, izvrsno, zaista, evo, spominjali smo je ranije, to su na neki način trajni rezultati projekta i ovo sa prehranom, a i donacija koju spominjete. Postoji li još nešto što vrijedi istaknuti u nastavku, je li u ljetu pred nama po pitanju vaših drugih aktivnosti?
1: Pa znači, za sad smo, mi provodimo projekt, ovo se sve napravilo u posljednjih manje od godinu dana, projekt je započeo 1. rujna, još će se provoditi do 1. rujna ove godine, započeo je 1. rujna 25. Tako da nabavili smo štednjak profesionalni za kuhinju u vrtiću. Evo sad komuniciramo sa gospodinom Gajskim da im se nabavi zamrzivač, odnosno frižider i još nešto od kuhinske opreme. A onda smo, ponudio nam je gospodin Gajski LD restoran daljnu suradnju da nekim zajedničkim aktivnostima, akcijama i donacijama kompletno opremimo kuhinsku, odnosno kuhinju u vrtiću.
0: Upravo beskrajnom pričom o plavim putevima mora došli smo do kraja i ove pomorske večeri. Imamo još vremena samo za odjavu. S vama su večeras bili Ante Bešić za tonskim pultom, Mihajla Soko birala je glazbu, ja sam Katarina Lučić-Štampalija. Laku noć i dobro more želimo do novog susreta na valovima Hrvatskog radija.

0: U Parizu će se održati veliki vojni mimohod u povodu nacionalnog dana u svijetu poznatog i kao Dan pada Bastije. Vojni defile vodit će 500 vojnika iz partnerskih zemalja, među kojima će biti i pripadnici antiterorističke jedinice Lučko iz Hrvatske, najavljuje Ivanka Zorić.
1: Vojni mimohod povodom dana pada Bastilje daleko je više od obične proslave državnog praznika. To je najveća redovita vojna parada u Europi koja nosi duboke povijesne, društvene i političke poruke. Održava se u znak sjećanja na juriš i pad Pariške utvrde i zatvora Bastilje 1789. i označava kraj tiranije kraljeva i početak Francuske revolucije. Parada je i svake godine prilika da Francuska pokaže svoju nuklearnu i konvencionalnu moć, najsuvremenije zrakoplove, tenkove i elitne postrojbe. Pozivanjem stranih trupa na svečanost javno definira tko su joj ključni partneri, a tema ovogodišnjeg mimohoda je strateško buđenje Europe. Hrvatska je na toj paradi sudjelovala 2013. kad je postala članica Europske unije, a pozvana je i ove godine, što je izazvalo svađu premijera i predsjednika i odluku vlade da na mimohodu sudjeluje antiteroristička jedinica Lučko. Premijer je rekao:
2: dakle, nije to stvar ceremonije ili sutra rata, nego je stvar toga gdje mi pripadamo. Hrvatska je u zadnjih 35 godina željela i u NATO i u Europsku uniju i znala je kao žrtva agresije koji su temeljni principi i načela iza kojih stojimo. Bilo međunarodnog prava, bilo jasno definiranje onoga ko vrši agresiju na tuđi teritorij. Ovdje je stvar jasna. To jedino Milanoviću i njegovim sljedbama nije jasno. I to je jedan, nažalost, poluprovincijalni pogled kojeg oni šire po Hrvatskoj na međunarodna zbivanja i ostavljaju Hrvatsku izolirano. Srećom postoji hrvatska vlada i naša politika, pa to nije slučaj.
1: U Pariškom vojnom mimohodu ove će godine sudjelovati 500 stranih vojnika iz koalicije voljnih koji će predvoditi paradu niz Champs-Élysées, a sve će početi tradicionalnim preletom akrobatske grupe francuskog vojnog zrakoplovstva, praćenom s dva Miraža 2000 kojima će pilotirati francuski časnici s ukrajinskim kopilotima. Parada je strogo koreografirani spektakl u kojem će izaslanstva oružanih snaga iz 30 savezničkih zemalja marširati iza svojih zastava, a među njima će iz Hrvatske biti i 20 pripadnika antiterorističke jedinice Lučko.
0: SAD vraća pomorsku blokadu iranskih luka. Predsjednik Donald Trump najavio je da će oni nadzirati i čuvati hormuški tjesnac te neplaćivati uslugu. Teheran obećava oštar odgovor. Danja Dubravac.
3: Američka vojska objavila je da će blokirati sve iranske luke, naftne terminale i obalna područja, a blokada će se odnositi na sva plovila koja će u slučaju sumnje da je krše moći presresti, preusmjeriti i zaplijeniti. Predsjednik Donald Trump za Fox News je objasnio da će SAD pritom zaraditi.
4: Ne može se očekivati da to radimo besplatno, za razliku od toga kako je bilo godinama. Tjesnac smo čuvali 50 godina i nikada nismo bili plaćeni. Jednostavno nisu htjeli, nevjerojatno. Nikada nismo zaradili. Sada ćemo ga čuvati i bit ćemo plaćeni. Biće to puno novca.
3: Iranski vojni glasnogovornik Ebrahim Zolfagari upozorio je na mogućnost širenja sukoba u regiji i upozorio susjedne zemlje da ne surađuju s Amerikancima.
4: Oružane snage Islamske Republike Irana snažno će odgovoriti na svaki poremećaj ili nesigurnost koju prouzroči agresorska i piratska vojska SAD-a za prolazak komercijalnih brodova i naftnih tankera izvan rute koju je odredio Iran i bez odobrenja oružanih snaga.
3: Teheran je i prije najave blokade smatrao da je memorandum o razumijevanju s SAD-om u krizi. Proteklih tjedana i mjeseci Iran i Oman su razmatrali kako će regulirati promet tjesnacem. Trump se protivio bilo kakvoj naplati plovidbe. Teheran je onda počeo razvijati model naplate usluga brodovima, no obvezao se da će u dva mjeseca trajanja memoranduma plovidba ostati besplatna. Sada se ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi na društvenim mrežama ruga Trumpu i poručuje da brodovi trebaju plaćati za sigurnost, te da je Iran uvijek bio zaštita, ali da je 20% previše i da će oni biti pošteniji. Vijeće Međunarodne pomorske organizacije objavilo je da u skladu s međunarodnim pravom nema osnove za naplatu plovidbe.
5: Vijesti.
0: Požar između Blata i Smokvice na Korčuli stavljen je pod nadzor. Stanje je i dalje vrlo teško jer je zahvaćena velika površina, a teren nepristupačan, pa su ga uz vatrogasce sanirale i zračne snage. Uz to tijekom dana buknula su još 4 požara, od kojih 3 na Mljetu, no i oni su svi pod nadzorom, potvrdio je županijski zapovjednik Stjepan Simović.
5: Ispevat ova sad se radilo intenzivno i popodne kad je krenuo vjetar preventivno smo na podili kanadere, tako da smo bili oni na pomoći, ali evo, Bogu hvala, za sad je opet dobro, ali još će tu bi koji dan posla, ali evo, situacija je apsolutno bolja. Ali ono što se događa između ovega velikog požara, imali smo danas 3 požara na Mljetu, u Sobri, u Maranovićima i u Nacionalnom parku, uspješno svi odgađeni, i imali smo u Žrnovu na Korčuli požar. Sva ta 4 požara su pod kontrolom. U ova 2 dana, mimo ovaj požar, 8 požara su drugih u Županiji. 52 vatrogasca čeka dežura i ujutro dolaze nove snage freške. Idemo ponovo sa 90 ljudi i istim tempom i pomalo se nadam da ćemo ga prevršavati.
0: Od ponoći nove cijene goriva. Vlada je na telefonskoj sjednici potvrdila da će dizel poskupjeti za 5 centi po litri, plavi dizel za 6 centi, dok cijena benzinskog goriva ostaje nepromijenjena. Iva Rogić.
6: Cijena Eurosupera 95, stoga ostaje euro i 54 centa. Eurodizel će stajati euro 59 centi, a najviše će porasti cijena plavoga dizela i bit će euro i 2 centa po litri. Ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
7: Burze su protekla 2 tjedna dosta rasle, nažalost došlo je do ponovne eskalacije sukoba na Bliskom istoku, to jest rata u Iranu. Hormuški tjesnac je ponovno zatvoren i to je utjecalo na cijene na burzama energenata koje su drastično rasle, kao i do sada. Kada je dolazilo do rasta tih cijena, mi ćemo ublažiti taj pritisak na hrvatske građane i gospodarstvo.
6: Energetski stručnjak Ivan Brodić ističe da na rast cijena goriva utječu 2 faktora.
8: Prvi su geopolitički rizici, onda naravno burze to uračunavaju u rizik i u cijenu. Drugi čimbenik zapravo je to što je vlada u oči turističke sezone zapravo prestala braniti cijenu naftnih derivata, zapravo još nije donijela odluku o njenom limitiranju izvan turističkih mjesta, odnosno izvan autocesta. Vrlo vjerojatno zbog toga što je u kratkom razdoblju dok je trajao mir, cijene derivata na mediteranskom tržištu su se zapravo nešto smanjile.
6: Vozači će po ovim cijenama gorivo točiti sljedeća 2 tjedna do novog usklađivanja cijena.
9: Sport.
0: Pripremio Marko Šivak.
10: Slaven Bilić nakon 14 godina vratio se na izborničku poziciju. Jednoglasno ga je na tu funkciju izabrao izvršni odbor Hrvatskog nogometnog saveza. Već u prvom medijskom istupu nije skrivao ambiciju.
11: Ja sam došao ovdje napraviti veliki rezultat. Imam 3 temelja za to. Broj 1 je stabilnost saveza, drugim je kvalitet i potencijal, ali i kvalitet ekipe koja je sad završila svjetsko prvenstvo. I treće su uspjesi koje je Hrvatska napravila i od 98. a najviše uspjesi što su napravili pod Zlatkom Dalićem.
10: Prvi Bilićev potez na novoj funkciji bit će formiranje stručnog stožera, a potom će uslijediti i razgovori s igračima. Pod povećalom će biti nastavak ili završetak reprezentativne karijere Luke Modrića.
11: Ja s njim već pričao, i to i prije par mjeseci i lani o toj temi, jer se ta tema iz nekog razloga meni nepoznatog provlači i ona je permanentna još od 2018. godine. Stalno su pitanja kad ćeš ići, jel ti ovo zadnje. Bi li ja volio da on igra još za reprezentaciju? Naravno da bi, Bože moj, to nije sporno, ali odluka je apsolutno njegova.
10: Bilića povratnička utakmica na klupi očekuje 26. rujna u Pragu protiv Češke u Ligi nacija. Dino Prižmić u prvom kolu turnira tenisača u Umagu izbacio je 8. nositelja Čeha Kopživu 6-1 i 6-3. Drugo kolo izborili su i Damir Džumhur iz BiH, Argentinac Trunheliti te Francuz Vanaše.
9: Vremenska prognoza.
0: Djelomice na moru i pretežno sunčano. Poslije podne oblačnije s kišom i pljuskovima, mjestimice izraženima. Vjetar do umjereni jugozapadni, prolazno u unutrašnjosti jak sjeverozapadni. Jutarnja temperatura između 14 i 19, na moru od 21 do 25, dnevna od 29 do 34 stupnja.
9: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, a uredio Tadija Kristijan Babić.

0: se neću. Iz programa Hrvatskog radija ponavljamo.
1: Kronika dana s Marijom Gerbec-Njavro.
2: Dobro večer, poštovani slušatelji. U Parizu se sastala koalicija voljnih, sutra mimohod sa 7000 sudionika.
3: Trump vraća blokadu Irana, proglasio Hormuz otvorenim i najavio naknadu za prolazak od 20%.
2: Slaven Bilić ponovno vodi vatrene i najavljuje veliki rezultat, odličje na euru.
3: Vrijeme sutra pretežno sunčano, poslijepodne oblačnije s kišom i pljuskovima, temperature do 34 stupnja.
2: Uoči sutrašnje parade u povodu Nacionalnog dana Francuske, predsjednik Macron je s britanskim premijerom i njemačkim kancelarom predsjedao samitom koalicije voljnih. Glavna tema razgovora bila je povećanje pomoći Ukrajini. Čelnici članica koalicije večeras su na svečanoj večeri, a sutra će biti na svečanom vojnom mimohodu na kojem će Hrvatsku predstavljati antiteroristička jedinica Lučko. Iz Pariza, Ivanka Zorić.
4: Cilj samita koalicije voljnih u Parizu bio je operativno planiranje sigurnosnih jamstava namijenjenih osiguravanju čvrstog i trajnog mira u Ukrajini. U zajedničkoj izjavi nakon sastanka stoji da su članice koalicije spremne povećati isporuku sustava protuzračne obrane, presretača i oružja dugog dometa. No to nije sve. Među rezultate sastanaka u Parizu ubrajaju se i dogovaranje koalicije 9 zemalja plus Ukrajina za razvoj protubalističkih sposobnosti u Europi. Osim toga, predsjednik Macron je najavio i vojne vježbe koalicije voljnih, te objavio i da će Ukrajina kupiti 16 borbenih zrakoplova Rafala i novu generaciju oružja protuzračne obrane. U Parizu se okupilo oko 20 članova država i vlada, među kojima je i premijer Plenković, koji je o ulozi Hrvatske u koaliciji voljnih rekao.
5: Mi smo još jednom ponovili da Ukrajinu podržavamo svo ovo vrijeme kao vlada, 4,5 godine, vrlo snažno i principijelno. Dali smo snažnu političku potporu, financijsku potporu, vojnu potporu, humanitarnu potporu, a posebna znanja i iskustva koja Hrvatska nažalost ima.
4: Na pitanje o sudjelovanju hrvatskih specijalaca na sutrašnjem mimohodu u povodu dana pada Bastilje, premijer je rekao.
5: Dakle, nije to stvar ceremonije ili sutra rata, nego je stvar toga gdje mi pripadamo. Hrvatska je u zadnjih 35 godina željela i u NATO i u Europsku uniju i znala je kao žrtva agresije koji su temeljni principi i načela i za koji stojimo. Bilo međunarodnog prava, bila jasno definiranje onoga ko vrši agresiju na tuđi teritorij. Ovdje je stvar jasna. To jedino Milanoviću i njegovim sljedbama nije jasno. I to je jedan, nažalost, poluprovincijalni pogled kojeg oni šire po Hrvatskoj na međunarodna zbivanja i ostavljaju Hrvatsku izoliranom. Srećom postoji hrvatska vlada i naša politika, pa to nije slučaj.
4: Vojni će mimohod ove godine započeti s udjelovanjem 500 vojnika iz koalicije voljnih, koji će predvoditi paradu niz Champs-Élysées. Sve će početi tradicionalnim prelitom akrobatske grupe francuskog vojnog zrakoplovstva praćenom s dva Miraža 2000, kojima će pilotirati francuski časnici s ukrajinskim kopilotima. Izaslanstva oružanih snaga savezničkih zemalja, uključujući većinu zemalja Europske unije, marširat će iza svojih zastava, a među njima će iz Hrvatske biti i 20 pripadnika antiterorističke jedinice Lučko.
2: SAD će ponovno od sutra navečer uvesti blokadu iranskih luka. Američki predsjednik Trump proglasio je Hormuški tjesnac otvorenim, te poručio da će ga nadzirati američke snage, a za tu uslugu naplaćivati naknadu. Iran najavljuje da će odgovoriti oštro. Međunarodna pomorska organizacija UN-a smatra da nema pravne osnove za naplatu prolaska, a cijena nafte u međuvremenu nastavlja rasti. Cijena barela premašila je $82. Izvijestit će Danja Dubravac.
6: Blokada svih iranskih luka, naftnih terminala i obalnih područja primjenjivat će se za sva plovila i počinje sutra navečer, objavila je američka vojska, uz upozorenje da će sva plovila za koja se bude sumnjalo da krše blokadu moći presresti, preusmjeriti i zaplijeniti. Predsjednik Donald Trump za Fox News je objasnio da će SAD pritom zaraditi.
7: Ne može se očekivati da to radimo besplatno, za razliku od toga kako je bilo godinama.
8: Tijesna smo čuvali 50 godina i nikada nismo bili plaćeni. Jednostavno nisu htjeli, nevjerojatno. Nikada nismo zaradili. Sada ćemo ga čuvati i bit ćemo plaćeni. Biće to puno novca.
6: Iranski vojni glasnogovornik Ebrahim Zolfagari upozorio je na mogućnost širenja sukoba u regiji, optužio je SAD da će biti odgovoran za to i upozorio susjedne zemlje da ne surađuju s Amerikancima.
8: Oružane snage Islamske Republike Irana snažno će odgovoriti na svaki poremećaj ili nesigurnost koju prouzroči agresorska i piratska vojska SAD-a za prolazak komercijalnih brodova i naftnih tankera izvan rute koju je odredio Iran i bez odobrenja oružanih snaga.
6: Teheran je i prije najave blokade smatrao da je memorandum o razumijevanju s SAD-om u krizi. Proteklih tjedana i mjeseci Iran i Oman su razmatrali kako će regulirati promet tjesnacem. Trump se protivio bilo kakvoj naplati plovidbe. Teheran je onda počeo razvijati model naplate usluga brodovima, no obvezao se da će u 2 mjeseca trajanja memoranduma plovidba ostati besplatna. Sada se ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi na društvenim mrežama ruga Trumpu i poručuje da brodovi trebaju plaćati za sigurnost, te da je Iran uvijek bio zaštita, ali da je 20% previše i da će oni biti pošteniji. Vijeće Međunarodne pomorske organizacije objavilo je da u skladu s međunarodnim pravom nema osnove za naplatu plovidbe. Dijelove zapadne Europe pustoše požari. Buktinja u Andaluziji u Španjolskoj, najveća u posljednja 4 desetljeća, stavljena je pod nadzor. No prije toga poginulo je 13 ljudi. Gori i na sjeveroistoku Pirenejskog poluotoka u Kataloniji. Teška je situacija i u susjednoj Francuskoj. 500 vatrogasaca, protupožarni zrakoplovi i helikopteri, sve raspoložive snage angažirane su u borbi s vatrom u šumi Fontainebleau, 60 km jugoistočno od Pariza. Izgorjelo je 800 hektara šume. Ministar unutarnjih poslova Loren Nunez sumnja da je požar podmetnut.
8: Buknulo je na 10 mjesta na području od oko 1000 četvornih metara, što upućuje na mogućnost da su ti požari podmetnuti. Daljnjom istragom potvrdit će se ili odbaciti ta teorija.
2: U požaru koji je buknuo u noćnom klubu u Bangkoku poginulo je najmanje 27 ljudi, više od 60 je ozlijeđeno, a 22 je u teškom stanju. Početni nalazi upućuju na to da je većina žrtava umrla od posljedica udisanja dima, te da je uglavnom riječ o tajlandskim državljanima od 25 do 50 godina. Svjedoci kažu da je vatra planula blizu pozornice i brzo se je proširila. Takvi incidenti u Tajlandu često su posljedica loše provedbe odredbi zaštite od požara i neispravnosti električnih instalacija, govori jedan od vatrogasaca.
9: Kad smo počeli gasiti požar, nismo imali informacije da u prostoru ima zarobljenih žrtava. No kada smo doznali da se unutra nalazi veći broj ljudi, poslali smo tim za potragu i spašavanje. Utvrdili smo da su mnogi od njih bili u zahodu. Većina ih je pokušavala pobjeći prema stražnjem dijelu objekta, jer su vidjeli da se vatra širi prema prednjem. Poginulo je 27 osoba. Njihova su tijela poslana na obdukciju.
6: Gotovo 2 godine nakon urušavanja nadstrešnice na željezničkom kolodvoru u Novom Sadu, pri čemu je poginulo 16 ljudi, potvrđena je optužnica protiv okrivljenih za tragediju. Odnosi se na bivšeg srbijanskog ministra prometa Gorana Vesića i još 5 osoba.
2: Pregled vijesti iz svijeta uredio je Tadija Kristijan Babić.
1: Kronika dana.
2: U Osijeku je osnovana Hrvatska sektorska organizacija za svinjsko meso. Svrha joj je povezati proizvođače, ojačati njihov položaj na tržištu i pridonijeti stabilnosti sektora. Više o tome Mirta Milas.
10: Hrvatski su svinjogojci kao i proizvođači u ostalim sektorima godinama prepušteni sami sebi. Iako smo u ovoj proizvodnji samodostatni sa samo 45 do 50%, a cijena svinjskih polovica iznimno je niska, domaći proizvođači teško nalaze tržište za svoje proizvode, jer pojedinačno nastupaju na tržištu, rekao je ministar David Vlajičić i poručio.
11: Hrvatskim svinjogojcima je ovo prilika da preuzmu aktivniju ulogu u planiranju proizvodnje i plasmanu robe na tržište. Pozivam i sve sve druge sektore kako bismo imali jedno stabilno tržište po uzoru na sve druge zemlje.
10: Koordinator inicijativnog odbora za osnutak sektorske organizacije Krešimir Kuterovac pojasnio je kako se europska tržišta uređuju na dva načina, donošenjem zakona te putem sektorskih organizacija, gdje se sami dionici dogovaraju i uređuju tržište. On smatra kako će se kroz takav sustav omogućiti kontrola kvalitete te dugoročna stabilnost hrvatskog tržišta.
12: Ako niste uvezani u taj lanac, kao proizvođač imate problem po pitanju plasmana vaših proizvoda, sigurnosti otkupa vaših proizvoda i kad dođete u takvu situaciju jednostavno ne znate šta dalje raditi.
10: Josip Križanić iz Varaždina, koji drži 30,000 svinja, mišljenja je da će zaživi li ta sektorska organizacija doći do sređivanja stanja na tržištu svinja koje je kaotično već više od 3 desetljeća.
13: Vi sada možete kupiti polovicu iz uvoza od euro 60-70, a proizvođačka cijena svinje ovog momenta je euro i pol. Cijena svinja je sad oko euro i znači da svinjogojci gube oko 50 euro centi po jednoj kili.
10: Za predsjednika sektorske organizacije svinjogojaca izabran je Robert Spajić iz Podravke Agri, koji navodi kako će svi u ovom lancu morati biti transparentni.
14: To je ključni korak da vidimo uopće da li možemo to cjenovnim koracima i razredima definirati kao nešto što je proizvodno valjano. Ako se vodimo onim nekakvim segmentom da ćemo imati u tom dijelu proizvodnje proizvedeno, uzgojeno, zaklano, plasirano na tržište unutar RH, da li će to hrvatski potrošač prepoznati ako ta cijena i dalje bude nekonkurentna? Teško.
10: Zaključuje Spajić.
2: Od ponoći nove cijene goriva. Vlada je na telefonskoj sjednici potvrdila da će dizel poskupiti za 5 centi po litri, plavi dizel za 6 centi, dok cijena benzinskoga goriva ostaje nepromijenjena. Iva Rogić.
15: Cijena Eurosupera 95, stoga ostaje euro i 54 centa. Eurodizel će stajati euro 59 centi, a najviše će porasti cijena plavoga dizela i bit će euro i 2 centa po litri. Ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
16: Burze su protekla dva tjedna dosta rasle, nažalost došlo je do ponovne eskalacije sukoba na Bliskom istoku, to jest rata u Iranu. Hormuški tjesnac je ponovno zatvoren i to je utjecalo na cijene na burzama energenata koje su drastično rasle, kao i do sada. Kada je dolazilo do rasta tih cijena, mi ćemo ublažiti taj pritisak na hrvatske građane i gospodarstvo.
15: Energetski stručnjak Ivan Brodić ističe da na rast cijena goriva utječu dva faktora.
17: Prvi su geopolitički rizici, da naravno burze to uračunavaju u rizik i u cijenu. Drugi čimbenik zapravo je to što je vlada u oči turističke sezone zapravo prestala braniti cijenu naftnih derivata, zapravo još nije donijela odluku o njenom limitiranju izvan turističkih mjesta, odnosno izvan autocesta. Vrlo vjerojatno zbog toga što je u kratkom razdoblju dok je trajao mir, cijene derivata na mediteranskom tržištu su se zapravo nešto smanjile.
15: Vozači će po ovim cijenama gorivo točiti sljedeća dva tjedna do novog usklađivanja cijena.
3: Saborski odbor za financije saslušao je 5 kandidata za 3 mjesta viceguvernera HNB-a. Većinsku potporu dobila je samo dosadašnja viceguvernerka Ivana Jakir-Bajo. O ostalim kandidatima, među kojima je i bivši SDP-ov ministar financija Boris Lalovac, članovi odbora većinom su bili suzdržani. Konačni prijedlog kandidata utvrdit će odbor za izbor i imenovanja, a o njemu će Sabor glasovati u srijedu. Jedno od pitanja zastupnika za Jakir-Bajo bila je i zaštita gotovine, dok je Lalovac govorio o ulozi HNB-a.

0: mogućnost da građani slobodno biraju između jedan od ovih tri načina plaćanja.
1: Mislim da se taj dio monetarne vlasti uspavao. Ja? I to je činjenica, to se dogodilo 2008. godine u svim evropskim zemljama. I ono što će se u budućnosti biti, je cilj monetarne vlasti nije samo da brine svakako o financijskoj sigurnosti, ali da brine i za gospodarstvo.
2: Kronika dana.
3: Požar između Blata i Smokvice na Korčuli stavljen je pod nadzor. Stanje je i dalje teško jer je zahvaćena velika površina, a teren nepristupačan, pa su ga uz vatrogasce sanirale i zračne snage. Usto tijekom dana buknula su još 4 požara, od kojih 3 na Mljetu. No i oni su svi pod nadzorom, potvrdio je županijski zapovjednik Stjepan Simović.
4: Bilo je danas jako puno posla, bez ispeva trovasaca je radilo intenzivno i popodne kad je krenuo vjetar preventivno smo odmah podigli kanadere jer smo znali da će se negdje podignuti jer je to toliko teren i težak, visoko i tako, tako da smo bili oni na pomoći, ali evo, Bogu hvala, za sad je opet dobro, ali još će tu biti koji dan posla, ali evo, situacija je apsolutno bolja, ali ono što se događa između svih požara, ovega velikog požara koji je apsolutno najvažniji da nas negdje ne proširi. Imali smo danas, što je tri požara na Mljetu, u Sobri, u Maranovićima i u Nacionalnom parku, uspješno svi odgađeni i imali smo u Žrnovu na Korčuli požar. Mimo sve ovo, sva ta 4 požara su pod kontrolom, to je jako važno jer ima toliko, neću reći, velik nego ogroman požar, onda je još jedan veći bilan stvarno stvarno problemi. Tako da smo ovo uspješno ugasili. U ova 2 dana, mimo ovaj požar, 8 požara drugih u županiji. 52 vatrogasca včera dežuraju i ujutro dolaze nove snage freške. Idemo ponovo sa 90 ljudi i istim tempom i sutra i pomalo se nadam da ćemo ga prevršavati. Eto.
3: Probijen je tunel Kozjak. Riječ je o jednom od najvećih cestovnih infrastrukturnih projekata u Splitsko-dalmatinskoj županiji kojim će se povezati Dalmatinska zagora i obala. Dopuštanje u promet potrebno je završiti još 4 km spojne ceste, javlja Marino Marinčić.
5: Projekt se provodi u 3 faze, a danas je probijen tunel Kozjak, novi cestovni ulaz u Split, poručuje ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković.
6: On prilike 2 godine probijen tunel Kozjak, tunelska cijev, čime je prva faza ovog projekta završena. Naravno, ostaje nam još ovaj spoj na državnu cestu D8, koji slijedi nakon, ovaj projekt će se financirati iz europskih sredstava. Nakon sve projektne dokumentacije, svih potrebnih studijskih, klimatskih, okolišnih dozvola, da smo uspjeli to završiti. Vršiti, naravno, i projekt ide dalje.
5: Cilj projekta je daljnji razvoj prometne infrastrukture i daljnje unapređenje prometne povezanosti splitskog područja, govori predsjednik uprave Hrvatskih cesta Ivica Budimir.
7: Ono što nas dalje očekuje, to je ovaj most dole preko Kaštelanskog zaljeva. Nada se da će uskoro grad Split i grad Kaštela donijeti izmjene prostornog plana ove koje očekujemo i mi nastavljamo dalje sa tim mostom.
5: Riječ je o projektu koji bi trebao stvariti prometnu poveznicu između dalmatinskog zaleđa i grada Splita. Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban.
8: Da gledam priobalne gradove gdje imaju po 2-3 i više ulaza, onda Split u svakom slučaju zaslužuje jedan još ulaz u Split. Iz tog naslova ovaj projekt je od posebnog značaja.
5: Inače, uz glavnu cijev gradi se prateća infrastruktura potrebna za buduće sigurno odvijanje prometa. Nakon završetka radova i opremanja tunela, nova prometnica trebala bi omogućiti bržu i kvalitetniju povezanost Splita, Kaštela i dalmatinskog zaleđa.
9: Sigurnost granica, ilegalne migracije i novi digitalni sustav kontrole putnika bile su teme razgovora Davora Božinovića i europskog povjerenika Magnusa Brunera u Briselu. Uoči sastanka ministara unutarnjih poslova EU-a, hrvatski je ministar iznio i prve podatke o primjeni entry-exit sustava koji zamjenjuje pečate u putovnicama digitalnom evidencijom ulazaka i izlazaka iz Schengena.
10: Do sad je na razini Europe 110 milijuna ljudi prošlo kroz entry-exit sustav. Na razini Europske unije više od 50.000 ljudi je dobilo zapreku, odnosno nisu mogli ući na teritorij Europske unije zbog sigurnosnih razloga. U Hrvatskoj je taj broj veći od 5.000, dakle nekih 11% na razini Europske unije odbijenih zahtjeva je na hrvatskim granicama.
3: Nakon višemjesečnog prekida ponovno kreću subvencionirani letovi iz Osijeka. Putnicima će tako od 20. ovog mjeseca ponovno na raspolaganju

0: biti letovi prema hrvatskim zračnim lukama. Interes je velik, javlja Samir Klasiček.
1: Osijek će i ovoga ljeta biti povezan subvencioniranim letovima sa Zagrebom, Pulom, Rijekom, Zadrom, Splitom i Dubrovnikom. Zastoj traje od kraja ožujka jer je ministarstvo kasnilo s natječajem, no baš na vrhuncu turističke sezone Slavonci će moći višestruko skratiti putovanje do mora. Ako je suditi prema onome što nam je rekao voditelj marketinga u zračnoj luci Krunoslav Perić, mnogi su to nestrpljivo čekali.
2: Prodaja ide jako dobro i na nekim je datum već ostalo vrlo malo slobodnih mjesta. Prema nekim informacijama oko 8000 karata je za sad prodano, znači od 2. srpnja do danas.
1: Za mjesta u avionima domaćeg prijevoznika Tradera početna je cijena leta od 45 do 50 eura, međutim ti iznosi bitno rastu ako se duže čeka s rezervacijom.
2: Kako se određeni let puni, tako je sve manje manje mjesta i prijevoznik povećava cijene karata. To je uobičajen način formiranja cijena. Dakako, tu je još niz drugih faktora, tipa ako je popularan datum, ne znam, špica sezone, Velika Gospa, jel, tako da požurite sa kupnjom karata.
1: I dok će tijekom ljeta ovi letovi donijeti živost, jesen će označiti početak nove ere za zračnu luku, jer će se otvoriti putnički terminal u čije je proširenje i rekonstrukciju uloženo više od 14 milijuna eura, a zadovoljit će sve tehničke i sigurnosne standarde modernog zračnog prometa.
0: Drugi put u mjesec dana odgođen je početak prvog suđenja bivšoj državnoj tajnici i kninskoj gradonačelnici Josipi Pleslić. Naime, zbog zdravstvenih tegoba završila je u bolnici. U međuvremenu se bivši član uprave HEP-a Saša Dujmić nagodio s USKOK-om. Priznao je krivnju te je osuđen na 10 mjeseci zatvora, što mu je zamijenjeno radom za opće dobro. Odgodu početka suđenja obrazložio je odvjetnik Josipe Pleslić Ivan Gržić.
3: Moja branjenica nije pristupila sudu, ona ima određeni zdravstveni poteškoća, sve navedeno provjereno je kod nadležne bolnice, tako da je ročište odgođeno, iduće će se održati 1. rujna. Postignuta je nagodba sa okrivljenikom Sašom Dujmićem, detalji mi za sada nisu poznati. Ovaj postupak će po meni biti maratonski postupak, trajat će vrlo dugo, postavit ćemo se tako da ćemo svim raspoloživim dokazima dokazivati nedužnost moje branjenice.
0: Dok se čeka rasplet slučaja Pavlek, SDP zahtjeva potez Ministarstva turizma i sporta. U Saboru je održana rasprava o njihovu prijedlogu zaključka kojim u roku od 30 dana traže podnošenje izvješća o financiranju javnih potreba u sportu u posljednjih 5 godina. Na SDP-ov poziv na transparentno financiranje sporta, HDZ je uzvratio pozivom na transparentno financiranje udruga u gradu Zagrebu. Marija Lugarić, SDP i Mislav Herman, HDZ.
4: Kolegice i kolege, svaki zastupnik koji danas raspravlja i u srijedu glasa protiv ovog zaključka izravno poručuje javnosti da podržava institucionalni mrak, fiktivne ugovore i offshore zone. Javni novac za sport pripada sportašima i građanima, ne pripada HDZ-ovim uhljebima u sportskim savezima, ne pripada političkim klijentima i parazitima u strukturama saveza.
5: Ako danas tvrdite da svaki euro javnog novca mora biti pod povećalom Hrvatskoga sabora, hoćete li već sutra isti zaključak predložiti u Gradskoj skupštini grada Zagreba i tražiti izvješće o stotinama milijuna eura koje su vaši senior partneri iz Možemo isplatili različitim udrugama?
0: Saborske zastupnice Možemo Ivana Kekin i Sandra Benčić predale su u državnom odvjetništvu dokumentaciju o slučaju Medikol u riječkom KBC-u. Na taj su se korak odlučile nakon što je saborska većina odbila osnivanje istražnog povjerenstva. Tvrde da Medikol godinama dobiva znatan novac iz javnog proračuna za pretrage koje bi se mogle obavljati u javnom zdravstvu, a taj bi se novac, kažu, mogao iskoristiti i za nabavu potrebne opreme.
6: Predajemo dokumentaciju koja se primarno odnosi na KBC Rijeka i položaj Medikola u toj ustanovi, jer je taj primjer obilježen i nezakonitim postupanjima i krajnjom netransparentnošću.
7: Šaljemo tu dokumentaciju jer smatramo da je to naša dužnost kao saborskih zastupnika i zastupnica, ali i kao građana Hrvatske koji, eto, jesu u posjedu dokumentacije koja dosta jasno pokazuje da 20 godina se zakidaju javne bolnice, javno zdravstvo, da bi zapravo jedna odabrana privatna tvrtka imala konstantne, sigurne prihode iz javnog proračuna, bilo iz HZZO-a, bilo iz državnog.
8: Stigao je odgovor Poliklinike Medikol. Pozvali su zastupnice Možemo da objave dokumentaciju koju su predale državnom odvjetništvu. Odbacili su sve optužbe te poručili da već 30 godina posluju u skladu sa zakonom, da ispunjavaju sve uvjete za rad te da su na raspolaganju svim mjerodavnim institucijama. Ovu, kako su je nazvali, medijsku manipulaciju smatraju odgovorom na građansku tužbu protiv Kekin koju tuže za narušavanje ugleda.
9: Kronika dana.
0: Predsjednik Zoran Milanović uručio odlikovanje Velered kralja Dmitra Zvonimira s lentom i danicom Nobelovcu Johnu Martinisu. Martinis, inače hrvatskog podrijetla, lanjski je dobitnik Nobelove nagrade za fiziku. Riječ je o svjetski priznatom znanstveniku čiji je rad ključan za razvoj kvantnih računala. Sin je ribara rođenog u Komiži i majke Amerikanke hrvatskog podrijetla, što uvijek s ponosom ističe.
10: Malo je ljudi hrvatskog porijekla, roda i hrvatskih veza u povijesti dobivalo Nobelovu nagradu. Ali ono što je još važnije od činjenice da su vam roditelji iz Hrvatske i sa Visa je da to stalno i neprestano s ponosom ističete. Mi u Hrvatskoj, ja osobno, smo jako ponosni na to i zato koristim ovu jedinstvenu priliku da vas odlikujem.
11: I'm very proud of...
12: Iznimno sam ponosan na svoje nasljeđe. Boraveći ovaj tjedan tu, zaista se osjećam kao da sam kod kuće. Osjećam se dobrodošao i prepoznajem kulturu i zajednicu koja je prisutna u mom gradu San Pedru. Tu sam stekao mnoge prijatelje i zaista cijenim napore svih koji su uložili izniman trud u moj boravak.
11: A lot of friends and I really appreciate all the effort that people have put in.
0: I Marko Šivak.
13: Slaven Bilić, novi je izbornik hrvatske nogometne reprezentacije, izvješćuje Dameo Ramić Kovačić.
14: Slaven Bilić 14 godina nakon kraja prvoga mandata kreće u novu priču s vatrenima, vrlo vjerojatno u post Modrićevoj eri, iako izbornik povratnik o toj temi kaže.
15: Odluka je apsolutno njegova. Bi li ja volio da on igra još za reprezentaciju? Naravno da bi, Bože moj, to nije sporno. Ali odluka je, što je normalno, ali apsolutno njegova.
14: U reprezentaciji će po njegovim vodstvom, napominje Bilić, igrati najkvalitetniji, neovisno o dobi i klubu u kojem nastupaju. Poruka o ciljevima vrlo je izravna.
15: Cilj je, bez obzira što ide sve step by step i korak po korak i bit će teško i bit ćemo i skromni i ponizni, sve to stoji, to je današnji narativ i to se meni sviđa na kraju krajeva. Ali ja sam došao ovdje napraviti veliki rezultat. Neko će protumačiti to da je arogantno. Nije arogantno. Znaju da će biti to jako teško i da je svaki dan bitan i trebat će i sreće i puno rada i zajedništva i svega, ali to nam je cilj.
14: Bilo je na povratničkoj konferenciji za medije i prisjećanja na minuli rad u prvom mandatu. Bilo je i pitanja o političkoj orijentaciji novog izbornika, koja srećom nije kriterij za stručne nogometne izbore. O njima će, odnosno o ideji igre Hrvatske pod svojim vodstvom, Bilić podrobnije te govoriti.
15: Sada, ali polako. Nije to polako, ali nije to za prvu presicu. Ali ono što sam rekao, evo ti, Portugal. Ja imam, je li to vrlina, je li to mana, ja ne znam. Želim da mi ekipe igraju dobar nogomet. Pokušati staviti na teren što je god moguće više igrača koji su kvalitetni s loptom. A onda je moj zadatak da ih natjeram da trče i da rade ove obavezne stvari. Kogod pita koja je filozofija, filozofija je ta.
14: Dok je u inauguracijskom govoru naglasio još i zahvalu predsjedniku Saveza Kustiću koji ga je predložio, uputio komplimente na račun prethodnika Dalića, ali i ostao zakopčan po pitanju stručnog stožera koji će se kompletirati u sljedećim danima. Potom kreću i razgovori s igračima te priprema prve akcije koncem rujna u Ligi nacija.
13: Bilićev povratak na klupu komentirao je premijer Andrej Plenković.
16: Pa ništa, želim mu sreću, danas je prvi dan, prema tome on je sjajan nogometaš bio već trener izbornik reprezentacije, želim mu uspjeh, veliku odgovornost je dobio, rezultati koje je imao Dalić ovih zadnjih praktički 9 godina su fenomenalni.
13: Na turniru tenisača u Umagu Dino Prižmić u prvom kolu igra protiv Čeha Kopžive. Prvi set Prižmić je dobio sa 6-1, u drugom je 4-3 za našeg tenisača. Damir Đumšnur iz Bosne i Hercegovine prepustio je Portugalcu Roši samo 3 gema. Pobjede su izborili i Argentinac Trunheliti te Francuz Van Aše.
9: Vremenska prognoza.
0: Sinoptičarka je Ena Dugeč.
17: Pod utjecajem anticiklona danas je u Hrvatskoj prevladavalo sunčano, a poslije podne mjesecima bilo je umjerenog dnevnog razvoja oblaka. Na Jadranu je puhao umjeren jugozapadni vjetar, dok je nad kopnom vjetar većinom bio slab. Sutra u Hrvatskoj pretežno sunčano, osobito na Jadranu. Poslije podne i navečer uz više oblaka mjesecima će biti kiša i pljuskova s grmljavinom, osobito u središnjim predjelima gdje mogu biti izraženi. Vjetar će biti slab do umjeren jugozapadni, na istoku južni i jugoistočni, uz nestabilnosti prolazno i jak. Najniža temperatura zraka većinom će biti između 14 i 19 stupnjeva, a na Jadranu od 21 do 25. Najviša dnevna od 29 do 34 Celzijeva stupnja. Idućih dana djelomica na Jadranu i pretežno sunčano, na kopnu povremeno s kišom i pljuskovima s grmljavinom. Temperatura zraka bit će bez veće promjene.
9: Kronika dana.
0: Na kraju emisije ponovit ćemo još važnije vijesti.
8: U Parizu se sastala koalicija voljnih, sutra mimohod sa 7000 sudionika.
0: Trump vraća blokadu Irana, proglasio Hormuz otvorenim i najavio naknadu za prolazak od 20%.
8: Slaven Bilić ponovno vodi vatrene i najavljuje veliki rezultat, odličije na euru.
0: Vrijeme sutra pretežno sunčano, poslije podne oblačnije s kišom i pljuskovima, temperature do 34 stupnja.
8: Kroniku dana tonski je realizirao Kristijan Jakšić. Spikerica Natalija Stipić-Matović, uredila i vodila Marija Gerbec-Njavro.
9: Prvi program.
18: Glas Hrvatske.
8: 24 sata dnevno s Hrvatima u domovini i svijetu.
19: Govorimo hrvatski.
20: Hrvatski.
21: Dragi slušatelji, kako odgovarate kad vas tko pita koliko je sati? Kako pišete kad pišete vrijeme?
22: 14 sati.
23: 15 je sati.
24: 16 je sati.
25: 17 je sati.
24: Ponoć je.
21: Ako ste već dugo na frekvenciji prvoga programa, ako ste s nama još od prošlog tisućljeća, sjetit ćete se vremena kad nije bilo satova baš svuda, pogotovo netočnih, pa je bio običaj da vam rano ujutro, dok se spremate na posao i slušate glazbu, radijski spiker često govori točno vrijeme, čak i svakih desetak minuta, da ne zakasnite.
25: 6 je sati i 10 minuta. 6 i 10.
24: 6 je sati i 20 minuta. 6 i 20.
25: 6 je sati i 50 minuta. Za 10 minuta bit će 7 sati.
24: Mislim da bi bilo dosta.
21: Nama to nije bilo teško činiti za vas, jer su naši radijski satovi bili sinkronizirani sa znakom Geofizičkog zavoda, koji je bio na vezi s astronomskim atomskim satom i mogli smo biti precizni u sekundu. Uostalom, poznata je bila fraza, na primjer.
25: Na treći znak Geofizičkog zavoda bilo je točno 14 sati.
21: Znak Geofizičkog zavoda slušate i danas svakoga punog sata na prvom programu i on je i dalje na sekundu točan. Kad završi treći znak, točno je puni sat. Danas je međutim lakše biti točan, jer većinom u blizini imamo računala ili mobilne telefone čiji se satovi isto precizno usklađuju posredovanjem internetske veze. Evo konačno i pravopisni savjeta kako napisati koliko je sati. Na mjestu desetica kod sati nula se ne piše, osim ondje gdje zbog tehničkih razloga ili poravnanja nužno ispuniti prazno mjesto. Znak za odjeljivanje sati i minuta od brojeva se ne odvaja bjelinom. Pravopis preporučuje da to bude dvotočka, može biti i točka. Dakle, ako je 7 sati i 7 minuta, u pravilu pišemo 7.07 bez razmaka i bez napisane riječi sati, jer kad se napiše, ta riječ zapravo stoji uz minute i tada bi se čitalo 7 sati i 7 minuta sati, a to baš ne bi imalo smisla. Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari, te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na govorimo@hrvatski pri HRT.hr. Do slušanja.
18: Ovo je Glas Hrvatske.
8: Međunarodni radijski kanal Hrvatske radiotelevizije.

past me. Don't you run out, you run out, you run. Ovo je prekrasni dečko tamo u kutu sobe. Zove velikim smeđim instrumentom, zove se Danko. Ajmo Danko!

Danko, molim se, plavak. On je čovjek dole, iza, u dubini, ovaj čovjek iz dubine. Zove se Bojan, svira bas gitaru.

0: U Parizu će se održati veliki vojni mimohod u povodu nacionalnog dana, u svijetu poznatog i kao dan pada Bastije. Vojni defile vodit će 500 vojnika iz partnerskih zemalja, među kojima će biti i pripadnici antiterorističke jedinice Lučko, čije članove posjetio premijer Andrej Plenković. Evo što je rekao o ulozi Hrvatske u koaliciji voljnih.
1: Mi smo još jednom ponovili da Ukrajinu podržavamo. Svo ovo vrijeme kao vlada, 4,5 godine, vrlo snažno i principijelno, dali smo snažnu političku potporu, financijsku potporu, vojnu potporu, humanitarnu potporu, a posebno znanja i iskustva koje Hrvatska nažalost ima. Znala je kao